0: tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.
1: Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp, sự kiện quy tụ các quan chức, phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp của gần 100 quốc gia nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
2: Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác.
0: Bộ Quốc phòng Syria cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Idlib ở phía tây bắc nước này, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Đây là địa điểm lưu trữ tạm thời vũ khí và tàn tích chiến tranh của Syria. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Quốc phòng Syria cho biết một số nhân viên quốc phòng làm việc tại hiện trường đã bị thương. Các đơn vị của bộ này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an toàn khu vực. Lực lượng phòng vệ dân sự và cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, nhưng các vụ nổ liên tiếp đã cản trở nỗ lực dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Đây là vụ việc gây chết người thứ hai thuộc loại này ở tỉnh Idlib trong tháng này. Một vụ nổ xe chở đạn xảy ra hôm 1 tháng 9 ở Binis đã khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
1: Apple hôm qua giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, thiết kế dạng quyển sách với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch, giá khởi điểm là $1,999. Nhận đặt trước từ ngày 16 tháng 10 và bán chính thức từ ngày 23 tháng 10. Cùng với đó thì Apple ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều nay ảnh hưởng tới Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ hôm nay trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm nay. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Dự báo từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh miền Trung khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Thì sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
8: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng,
7: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Bây giờ là 7 giờ 11 phút. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện thời sự, chủ đề từ làm sạch mã số thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh với phần trình bày của biên tập viên Ngọc Diệu.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, một doanh nghiệp rời khỏi thị trường, một mã số thuế được chấm dứt hiệu lực. Về nguyên tắc, đó là một quá trình bình thường của đời sống kinh doanh. Nhưng nếu những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước vẫn nằm trong hệ thống, nếu có những hồ sơ chưa được xử lý dứt điểm, nếu một người dân bất ngờ phát hiện mình đang đứng tên đại diện một doanh nghiệp mà mình không hề biết, thì đó không còn đơn thuần là câu chuyện của một mã số thuế. Đó là câu chuyện về chất lượng dữ liệu, chi phí tuân thủ và môi trường kinh doanh. Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai nhằm xử lý những tồn đọng này. Theo số liệu được công bố, trong 8 tháng năm nay, gần 95.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức đã được chấm dứt hiệu lực. Nhưng đáng chú ý, hơn 3.000 doanh nghiệp cũng được khôi phục mã số thuế để trở lại thị trường. Vậy phía sau những con số này là điều gì? Làm sạch dữ liệu thuế có thực sự đồng nghĩa với việc mở thêm một cánh cửa cho doanh nghiệp trở lại thị trường? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng bàn luận với vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin cảm ơn bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã tham gia chương trình.
12: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa bà, trước hết xin bắt đầu từ câu chuyện tưởng như rất là kỹ thuật, đó là làm sạch mã số thuế. Theo bà, nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp và môi trường kinh doanh thì ý nghĩa thực chất của chiến dịch này là gì ạ?
12: Chúng ta đang nhìn nhận một cái chiến dịch làm sạch mã số thuế như là việc của một cơ quan thuế với lại các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đã rời bỏ thị trường, đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chúng tôi vẫn gọi là doanh nghiệp 03, hoặc là các cái doanh nghiệp mà đã chuyển sang trạng thái 06 là những doanh nghiệp mà không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tuy nhiên có thể thấy rằng là cái chiến dịch làm sạch mã số thuế này không chỉ đơn thuần là câu chuyện làm sạch mã số thuế, mà bản chất và thực sự đã đang trả lại một môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh và đáng tin cậy cho cộng đồng các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tham gia vào trong cái hoạt động kinh doanh. Các bạn thử tưởng tượng xem là một cộng đồng các cái doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà trong đó có đến gần một nửa các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục hoặc là rời bỏ thị trường mà lại chưa thực sự chấm dứt và vẫn đang nằm ở trong cơ sở dữ liệu. Đâu đó vẫn đang hoạt động ở dưới các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh mà thực sự vẫn đang hoạt động. Và trong cái môi trường này, khi chúng ta có những cái mối quan hệ làm ăn mua bán giữa các cái doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, mà vẫn có một nỗi lo thường trực, đó là đến một ngày nào đó các cái doanh nghiệp mà mình đã làm việc, đã làm ăn, đã mua bán thì lại trở thành những cái doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đó chính là những cái doanh nghiệp 06. Vậy thì cái nỗi lo đó nó trở thành một cái sự ám ảnh của các cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính. Và khi mà đã có một cái hóa đơn, một cái hàng hóa, dịch vụ mà sử dụng của các cái doanh nghiệp mà bỏ địa chỉ kinh doanh, gọi là doanh nghiệp 06, thì sẽ phải đối mặt với cái việc giải trình với cơ quan thuế, cũng như là những cái rủi ro trong việc là không được khấu trừ, không được trừ chi phí với cái số thuế mà mình đã bỏ ra và nộp thuế. Và nó tạo nên một cái sự không an tâm của các cái doanh nghiệp ở trên các cái thị trường. Vì vậy việc làm sạch cái mã số thuế không chỉ là với các cái dữ liệu đã có ở trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế để mà tạo ra một cái môi trường kinh doanh trong sạch, mà còn là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để tạo ra một cái thói quen tuân thủ cho các cái doanh nghiệp mà tới đây rời bỏ thị trường sẽ phải theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ, và tạo ra cái sự an tâm cho tất cả các cái cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang ngày đêm sản xuất kinh doanh để tạo ra những cái giá trị cho xã hội, cũng như là làm giàu cho gia đình, bản thân và xã hội.
11: Vâng ạ. Như vậy thì có thể hiểu là làm sạch không phải chỉ để loại ra khỏi hệ thống, mà còn là để nhận diện chính xác những chủ thể đang và sẽ hoạt động trong nền kinh tế.
10: Trong 8 tháng năm 2026, ngành thuế cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp tổ chức. Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp tổ chức, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong gần 95.000 trường hợp chấm dứt hiệu lực, hơn 23.000 trường hợp phát sinh đề nghị trong năm 2026, còn gần 72.000 trường hợp tồn từ năm 2025 trở về trước được xử lý trong chiến dịch. Đáng chú ý, hơn 3.000 doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế, tạo điều kiện trở lại thị trường.
11: Qua tổng hợp số liệu Cục Thuế vừa công bố, thì một điểm rất đáng chú ý là chiến dịch không chỉ có con số doanh nghiệp bị chấm dứt mã số thuế, mà còn có những doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế. Và theo bà thì chúng ta nên nhìn nhận con số này như thế nào?
12: Với con số mà Cục Thuế đã công bố trong 95.000 các cái mã số thuế mà trong tháng 8 vừa qua đã được cơ quan thuế xử lý để đóng chính thức rời bỏ thị trường, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là phần lớn là những cái doanh nghiệp mà đã thực tế ở trạng thái 03, tức là ngừng hoạt động như chưa chấm dứt cái hiệu lực mã số thuế, và họ đã có thông báo, có hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Và vì một cái lý do nào đó thì cơ quan thuế chưa hoàn tất các cái trách nhiệm của mình, đó là chưa trực tiếp kiểm tra theo quy định của pháp luật, chưa xác nhận các cái nghĩa vụ của doanh nghiệp để họ được chuyển về cái trạng thái 01, tức là chính thức chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và cái con số có 72.000 trường hợp tồn những 2 năm trở về trước thì đây cũng chính là một cái tin vui, không những cho ngành thuế là đã tăng cường cái trách nhiệm của mình với doanh nghiệp khi mà xử lý các cái thủ tục mà doanh nghiệp người ta đề nghị trong một cái thời gian đã dài, và nay thì cũng đã có thể nói là hoàn tất được cái trách nhiệm của mình, và đồng thời cũng tạo cho các cái doanh nghiệp cái sự yên tâm về việc là mình đã chính thức rời bỏ thị trường và chính thức hoàn thành tất cả các thủ tục về thuế của mình, và không cần phải cứ nỗi lo là mình sẽ bị rủi ro. Còn đối với các cái doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy là được khôi phục mã số thuế, thì có thể thấy đây cũng chính là một cái số liệu, một cái tin vui cho cộng đồng kinh doanh. Trong số các cái doanh nghiệp mà đã ngủ rất là lâu ở trên thị trường, thế thì có những cái doanh nghiệp lại quyết định là quay trở lại, tái khởi động kinh doanh. Và trong đó thì cũng có cái trường hợp là khôi phục quay trở lại để đảm bảo được cái quyền lợi của mình về cái việc hoãn xuất cảnh đối với lại người đại diện pháp luật hay là chủ sở hữu hưởng lợi. Và sau khi khôi phục thì có thể là cân nhắc cái khả năng tham gia thị trường của mình, hoặc là sẽ lại tiếp tục hoàn thành cái nghĩa vụ thuế của mình để mà chính thức chấm dứt hoạt động. Và tất cả các cái con số này nói lên rằng là các doanh nghiệp cũng đang rất là nỗ lực, và cơ quan thuế cũng đang rất là nỗ lực để đưa ra các cái trạng thái hoạt động một cách chính thức của các doanh nghiệp ở trên thị trường, và tạo cho các cái doanh nghiệp một cái thói quen về việc là không những khi thành lập mà khi rời bỏ thị trường thì cũng phải tuân thủ các cái quy định thông báo rời khỏi thị trường một cách chính thức để tạo ra một môi trường mà trong đó danh sách những cái người trong cái môi trường kinh doanh đấy là những cái người mà thực sự hoạt động, thực sự kinh doanh. Vì vậy các cái con số này tôi tin rằng là sẽ còn được tăng lên rất là nhanh trong các cái tháng cuối năm của 2026 và 2027 tới, khi mà các giải pháp và cũng như là ý thức của các cái doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ nhận diện rất là rõ và sẽ được thúc đẩy một cách rất là tích cực. Và từ những cái động thái tích cực của doanh nghiệp và cơ quan thuế thì cái môi trường kinh doanh dần dần chuẩn hóa.
11: Vâng, qua câu chuyện này thì có đặt ra cái vấn đề là làm thế nào mà để các doanh nghiệp không còn có khả năng hoạt động trên thị trường thì có thể thực hiện được những cái thủ tục rút lui một cách đơn giản và có động lực để khởi nghiệp rồi tái gia nhập thị trường trong điều kiện cho phép sau này.
12: Chúng ta thấy rằng có rất nhiều doanh nghiệp ở trong cái danh sách mã số thuế cần phải được làm sạch đó, thì đâu đó các cái doanh nghiệp mong muốn là mình được quay trở lại thị trường. Ở đây thì việc quay trở lại thị trường có thể chính là bằng khôi phục cái mã số thuế, cũng có thể là họ sẽ chấm dứt cái mã số thuế đấy để thành lập một cái doanh nghiệp hoàn toàn mới. Mà để doanh nghiệp quay trở lại thị trường thì bản thân các cái chính sách cũng phải để cho các cái doanh nghiệp mà người ta đang chưa gây bất kỳ một cái ảnh hưởng tác động nào với ngân sách nhà nước hay là với các cái người nộp thuế khác trong cái môi trường kinh doanh đấy, thì sẽ được một thủ tục một cách nhanh gọn nhất, đơn giản nhất, với những cái chi phí, những hình thức xử lý là nó đúng bản chất. Và quan trọng hơn nữa là các doanh nghiệp phải hình thành một thói quen, một cái tiếng chuông cảnh tỉnh là không thể là anh muốn rời bỏ thị trường mà anh không khai báo, không hoàn thành nghĩa vụ lại gây ảnh hưởng người nộp thuế khác. Thì để mà hình thành mới thói quen nó là một cái câu chuyện quan trọng hơn, ý nghĩa hơn từ cái chiến dịch làm sạch mã số thuế này.
11: Vâng ạ. Trong quá trình xử lý làm sạch mã số thuế thì cũng đã xuất hiện những cái phản ánh về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khi xử lý các nghĩa vụ cũ, đặc biệt là những khoản tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc hồ sơ tồn đọng kéo dài nhiều năm ạ. Thưa bà Lê Thị Duyên Hải ạ, theo bà đâu là ranh giới giữa việc xử lý đúng nghĩa vụ với việc tạo thêm một rào chắn khiến doanh nghiệp không thể đóng hồ sơ hoặc không thể quay lại hoạt động ạ?
12: Vâng, trước hết thì chúng ta phải nhìn thấy là trong kho mã số thuế mà cần phải được làm sạch đó thì cơ quan thuế cũng đã có cái phân loại và nhận diện theo các cái tình trạng hoạt động và nguyên nhân, cũng như là mức độ ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước hoặc mức độ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cần phải có một cái chế tài nó thông thoáng hơn, nó đúng bản chất hơn cho những cái doanh nghiệp thực sự họ mới thành lập ra nhưng chưa có hoạt động kinh doanh, họ chưa xuất hóa đơn, và vì vậy cái việc mà họ chưa kê khai nộp thuế về bản chất là họ cũng chưa có bất kỳ một nghĩa vụ thế nào với ngân sách nhà nước cả. Thì cái việc mà hiện nay các cái cơ chế chính sách lại chưa có những cái đặc thù và đang xử lý họ như là những cái doanh nghiệp mà vẫn đang kinh doanh bình thường, xử lý họ từ khâu là phạt không nộp hồ sơ khai thuế, mặc dù là hồ sơ khai thuế đấy là đều bằng không cả, từ doanh thu cho đến nghĩa vụ thuế. Phạt họ với những cái nghĩa vụ như là phải đóng các cái khoản thuế môn bài cho các cái thời gian mà họ đã rời bỏ thị trường. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cần phải có những cái tháo gỡ, là những cái cản trở để các doanh nghiệp muốn đóng mã số thuế tại thời điểm này. Thì Hội Tư vấn Thuế đã có kiến nghị đấy ạ, là thay đổi cách xử phạt đối với họ để họ có thể là có một cái chi phí nó đúng bản chất và giảm cái chi phí khi họ muốn rời bỏ thị trường tại thời điểm này một cách chính thức.
11: Vâng, tại cuộc họp báo được tổ chức mới đây khi thông tin về chiến dịch làm sạch mã số thuế thì đại diện cơ quan quản lý, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết như thế này.
13: Làm sạch mã số thuế, việc này cho thấy rằng là hiện nay với nỗ lực về bức tranh kinh tế, về giải ngân vốn đầu tư công, về tháo gỡ những điểm nghẽn trong các dự án bất động sản và rất nhiều các hoạt động kinh tế khác dẫn đến việc thành lập của các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao. Và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi ấy là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo trong thời gian từ năm 2025 trở về trước. Là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
11: Vâng, như kỳ vọng của ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, thì khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai. Vậy nếu một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng muốn giải quyết dứt điểm để trở lại kinh doanh hoặc thành lập một doanh nghiệp mới thì cách tiếp cận chính sách nên như thế nào để vừa bảo đảm kỷ cương vừa không biến nghĩa vụ cũ thành cục đá buộc chân doanh nghiệp, thưa bà Lê Thị Duyên Hải?
12: Vâng, thì tôi cũng đã chia sẻ là mọi cái cách mà để xử lý với các cái doanh nghiệp mà trong chiến dịch làm sạch này thì phải phân nhóm doanh nghiệp theo cái nhóm mà có chủ đích họ rời bỏ thị trường không khai báo nhằm không phải khai nộp thuế, rồi họ sau đó lại thành lập các doanh nghiệp khác lại tiếp tục là bỏ địa chỉ kinh doanh, thì đấy là những cái hành vi có chủ đích và họ rõ ràng là vi phạm pháp luật, có hành vi trốn thuế. Thì với những cái trường hợp như vậy phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên với trường hợp mà họ do thiếu hiểu biết, do không nghiên cứu kỹ và vì vậy cho nên họ đã đâu đó họ đã có những cái hậu quả và bây giờ họ muốn làm sạch để mà chính thức chấm dứt và cũng như là để tạo ra một cái thuận lợi hơn cho các cái tình trạng mà đang hoạt động cũng như là sẽ thành lập các doanh nghiệp mới ở trong cái thời gian tới, thì cần phải có một cái chính sách phân loại xử lý nhanh chóng với cái dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên với tương lai thì tôi nghĩ rằng là ngay cả cái cách mà khi họ đã khôi phục lại được, họ đã xử lý những cái trách nhiệm ở trong quá khứ, thì trong tương lai chúng ta cũng cần phải có những tuyên bố để mà họ không phải chịu trách nhiệm với những cái sai lầm trong quá khứ nữa. Và với những cái câu chuyện đó thì bản thân cơ quan thuế cũng cần phải tuyên bố những cái trường hợp nào mà trong tương lai anh sẽ không bị ràng buộc với những cái sai phạm của trong quá khứ và anh có thể hoàn toàn yên tâm anh thành lập mới. Và nếu như không tạo được một cái niềm tin như vậy cho các doanh nghiệp thì họ sẽ tìm cách lách. Họ có thể vẫn đang kinh doanh nhưng họ sẽ dùng một cái cá nhân khác để đại diện pháp luật, họ sẽ né tránh, họ sẽ đứng đằng sau, họ sẽ không dám đường đường chính chính bước ra ánh sáng để họ là những cái người mà dám đứng ra lại thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.
11: Một vấn đề khác được phản ánh là có người dân bất ngờ phát hiện mình đứng tên đại diện cho một doanh nghiệp mà họ không hề biết. Đây là câu chuyện rất là đáng lưu ý, bởi dữ liệu sạch không chỉ là dữ liệu đúng với cơ quan quản lý mà còn phải đúng với chính người dân và doanh nghiệp. Theo bà thì với những trường hợp mạo danh hoặc dữ liệu sai lệch như vậy thì quy trình xác minh sửa sai cần được thiết kế như thế nào để người dân không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để chứng minh rằng mình không phải là người có liên quan ạ?
12: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi mà các cơ quan nhà nước không có đủ các cái cơ sở dữ liệu để xác định các cái danh tính của người đại diện pháp luật hoặc là hộ kinh doanh thì cũng có các cái vụ án mà chúng ta đã biết là một cái chứng minh thư bị mất, một cái căn cước công dân mà bị lộ lọt thông tin, thì một cái ai đó người ta có thể dùng những cái giấy tờ cá nhân đấy để mà ghi tên ở trên cái hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Thế thì các cái người dân này được quyền phản ánh cơ quan chức năng, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký thuế và cơ quan công an sẽ là cái người mà xác minh những cái việc này và tuyên bố về cái việc là giả mạo. Tuy nhiên là có thể thấy rằng là cái quy trình cũ nó khá là phức tạp. Để mà chứng minh được, để mà xác minh được một cá nhân đã bị giả mạo thành lập doanh nghiệp thì nó đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng phải mất thời gian và xử lý. Thì tôi cho là tới đây nên rằng là có cái cam kết của cái cá nhân đấy và tạm thời gác gọi là cái trách nhiệm, ràng buộc cái trách nhiệm của cá nhân đấy với các doanh nghiệp mà đã bị phản ánh giả mạo này. Và sau này tôi phát hiện ra mà cái cá nhân này không phải là bị giả mạo mà lại có sự thông đồng thì tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là cái cơ chế này thì cần phải được chính thức hóa để các cơ quan nhà nước xử lý cái việc đó để tạo thuận lợi hơn cho các cái cá nhân trong cái quá trình mà các cơ quan đang xác minh, thì cá nhân này họ cũng yên tâm để họ sinh hoạt, họ sinh sống, thậm chí là họ xuất cảnh, ví dụ như thế. Thì họ đã phản ánh giả mạo, họ có những cái bằng chứng để họ tố cáo lên các cơ quan nhà nước. Còn về giai đoạn tới thì tôi nghĩ rằng là cái việc giả mạo này đã được các cơ quan nhà nước ngăn chặn cũng tương đối là hiệu quả, do cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đã được chia sẻ cho các bộ ngành. Và khi mà một cái cá nhân đứng ra thành lập doanh nghiệp thì cũng phải gọi là xác minh các cái danh tính ID Và với cơ quan thuế thì hiện nay cái việc xác minh đó nó đã được thực hiện ở rất nhiều bước trong quá trình quản lý thuế ngay từ khi thành lập. Khi thành lập xong với cơ quan đăng ký kinh doanh sang cơ quan thuế mà đăng ký hóa đơn ấy, thì ngay lập tức là sẽ phải Face ID, tức là kiểm tra danh tính rồi mới được đăng ký sử dụng hóa đơn. Bởi vì cái bước đăng ký sử dụng hóa đơn nó là cái bước rất là quan trọng, là anh bắt đầu dùng cái hóa đơn đó với nghĩa vụ thuế và bên mua là sẽ được sử dụng để khấu trừ và trừ chi phí. Và đấy cũng là một trong những cái động thái mà để nhằm loại bỏ các trường hợp doanh nghiệp giả mạo. Và tôi tin rằng là với cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như là các cái giải pháp trong cái công nghệ tới đây, thì gần như là cái việc mà lợi dụng danh tính của một cá nhân để thành lập doanh nghiệp giả mạo thì nó sẽ được ngăn chặn tương đối là hiệu quả. Ở đây chỉ là với những cái lịch sử dữ liệu cũ và sử dụng các cái giấy tờ cá nhân với hình thức giấy đến các cơ quan đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, thì cái hậu quả đó chúng ta cũng cần có một cái cơ chế để mà cho người dân, người ta khi mà người ta đã phản ánh lên thì người ta sẽ được quyền bảo vệ cái quyền lợi của người ta một cách hợp pháp.
11: Vâng ạ, chiến dịch làm sạch mã số thuế mà cơ quan quản lý đang tiến hành ý, thì đây là một chiến dịch rất là lớn và với cái số lượng hồ sơ cũng rất lớn và chắc chắn là tạo áp lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp ạ. Vậy là người làm công tác tư vấn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì theo bà làm thế nào để cái quá trình này được thông thuận, tránh được những rủi ro cho người nộp thuế, các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chính bản thân cho cả cán bộ thuế nữa?
12: Hiện nay tôi biết là cơ quan thuế cũng đã có những cái cẩm nang, đã có những cái tài liệu hướng dẫn về các cái bước và các cái hồ sơ cần chuẩn bị, trách nhiệm của cơ quan thuế và người nộp thuế và quy trình xử lý của công chức thuế. Tuy nhiên thì có thể thấy là cần một cái tài liệu cho từng các cái phân loại và từng cái trường hợp cụ thể để mà người nộp thuế người ta cũng có một cái sự chuẩn bị. Thứ hai là về phía cơ quan thuế xử lý cũng nhất quán. Nếu như không có những cái tài liệu hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đâu đó sẽ dẫn đến những cái vấn đề vướng mắc và phản ánh. Cán bộ thuế thì không biết là làm thế nào để mà với trường hợp này thì bao nhiêu hồ sơ giấy tờ là đủ và họ đảm bảo cái an toàn cũng như là lo ngại là mình sẽ có rủi ro trong cái xử lý hồ sơ đấy. Họ có thể sẽ yêu cầu người nộp thuế những cái hồ sơ tài liệu chứng minh khác. Ví dụ như là lại yêu cầu là sao kê tài khoản ngân hàng trong một cái thời gian rất dài chẳng hạn như vậy. Thì những cái yêu cầu đó vô hình chung có thể sẽ là gây những cái phiền hà cho người nộp thuế.
11: Vâng ạ, có thể thấy là nếu chỉ nhìn vào số lượng mã số thuế được chấm dứt thì chúng ta mới nhìn thấy phần dọn kho của chiến dịch ạ. Còn nếu nhìn vào những doanh nghiệp đang hoạt động ấy, thì việc tạo được một hệ thống dữ liệu đủ tin cậy sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch và phục vụ một nền kinh tế năng động hơn. Thưa bà Lê Thị Duyên Hải, nếu phải chọn ra việc quan trọng nhất để biến kết quả của chiến dịch làm sạch mã số thuế thành một cải cách lâu dài thì bà sẽ chọn những việc gì ạ?
12: Để cái chiến dịch làm sạch mã số thuế thành một cái cải cách lâu dài cho cái môi trường kinh doanh thì tôi cho rằng cần phải nhìn rộng hơn. Cái chiến dịch làm sạch mã số thuế này nó không phải chỉ là trách nhiệm của cơ quan thuế với người nộp thuế nữa, mà nó sẽ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và cộng đồng các cái doanh nghiệp và người tham gia kinh doanh. Việc mà các cơ quan nhà nước khi mà các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo dõi các cái hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh này lúc rời bỏ thị trường một cách chính thức là trách nhiệm của rất nhiều cơ quan nhà nước, từ cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thị trường, các cái bộ ngành kinh tế, các cái ủy ban các cấp, các chính quyền địa phương và trong đó có cả cơ quan thuế, chứ không phải chỉ là mỗi việc của cơ quan thuế. Và để mà xử lý được những cái câu chuyện đó, tôi nghĩ rằng là cần phải nhìn cái vòng đời hoạt động của một doanh nghiệp và một hộ kinh doanh, nó sẽ trải qua bao nhiêu công đoạn và nó sẽ kết thúc ở giai đoạn nào, và mọi cái trách nhiệm phân công hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh kể từ khâu đầu tiên bắt đầu gia nhập thị trường cho đến cái bước cuối cùng là rời bỏ thị trường, nó phải được phân công một cách rõ ràng, hỗ trợ một cách đầy đủ để người nộp thuế người ta yên tâm, và khi người ta tái quay trở lại thì người ta cũng đã lại một cái vòng đời mới cho một doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới, người ta cũng lại nhận được tất cả đầy đủ những cái sự hỗ trợ đó cũng như là sự quản lý một cách đầy đủ đó. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải thấy rằng là việc mình tuân thủ, việc mình phát hiện và phản ánh với cơ quan thuế những cái hành vi không tuân thủ của các doanh nghiệp chính là bảo vệ cho mình trong cái hoạt động kinh doanh trong hiện tại và tương lai. Và nhìn đấy chính là cái quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Và cái thói quen đấy nó sẽ tạo ra một cái thói quen kinh doanh tốt và tạo ra một môi trường kinh doanh tương lai nó sẽ trong sạch, bình đẳng và công bằng.
11: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, một mã số thuế có thể chỉ là một dãy ký tự trong hệ thống quản lý. Nhưng phía sau mã số đó là một doanh nghiệp, một hộ kinh doanh, một người lao động, một khoản đầu tư và một phần của nền kinh tế. Vì vậy, làm sạch dữ liệu thuế không nên chỉ được đo bằng mã số thuế được đóng lại. Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ dữ liệu phải chính xác để thị trường minh bạch hơn. Những trường hợp sai lệch phải được tháo gỡ, những doanh nghiệp không còn hoạt động phải được xử lý dứt điểm. Và quan trọng không kém, những doanh nghiệp có năng lực, có nhu cầu và có thiện chí phải có con đường rõ ràng để quay trở lại thị trường. Để từ làm sạch mã số thuế tiến tới một mục tiêu rộng hơn, làm cho môi trường kinh doanh minh bạch hơn, thủ tục thông thoáng hơn và con đường gia nhập, rời khỏi, trở lại thị trường của doanh nghiệp thuận lợi hơn. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Bây

0: mua hạt Fumakila Việt Nam. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Tiếp nối ngày sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
4: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tham dự trực tuyến lễ khai trương phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng chống bệnh truyền nhiễm đặt tại Trung tâm nhiệt đới Việt Nga ở Hà Nội. Hương Trà, Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tình hình dịch tễ trên thế giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải chủ động phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và triển khai biện pháp phòng ngừa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị và chuyên gia hai nước tham gia xây dựng phòng thí nghiệm. Về phần mình, Tổng thống Putin nhận định việc đưa vào hoạt động dự án công nghệ cao này là minh chứng rõ nét cho hợp tác đa lĩnh vực cùng có lợi giữa Việt Nam và Nga, đồng thời thể hiện tính hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trung tâm nhiệt đới Việt Nga đã hoạt động từ năm 1988 và là một trong những mô hình hợp tác khoa học lâu dài giữa hai nước. Trong gần 4 thập kỷ, các nhà khoa học Việt Nam và Nga đã phối hợp nghiên cứu hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều kết quả nghiên cứu đã được quốc tế ghi nhận. Việc đưa phòng thí nghiệm mới vào hoạt động tiếp tục mở rộng nền tảng hợp tác này và gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với những nhu cầu thiết thực về y tế và an toàn sinh học.
3: Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc hành trình hữu nghị, khát vọng hòa bình và phát triển nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao hai nước và năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027 đang diễn ra tại Côn Minh. Hơn 100 tư liệu hình ảnh, trong đó có những tư liệu lần đầu công bố, khắc họa những dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình người đặt nền móng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Hoạt động được kỳ vọng giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, qua đó tiếp tục gìn giữ và vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
4: Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh những phản ánh về chất lượng, định lượng, suất ăn chưa tương xứng với kinh phí, giao nhận suất ăn chậm và công tác giám sát còn hình thức tại một số trường học. Công văn nêu rõ việc xác minh tập trung vào các địa bàn như Bồ Đề, Trung Giã, Thanh Oai. Thành phố yêu cầu có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh, phụ huynh yên tâm, xử lý nghiêm tập thể cá nhân nếu phát hiện vi phạm. Kết quả phải báo cáo trước ngày 20 tháng 9.
3: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh vừa phát hiện tạm giữ khoảng 300 kg nầm lợn đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Sáng qua tại quốc lộ 18C thuộc xã Quảng Đức, đội biên phòng Quảng Đức kiểm tra ô tô do Phạm Văn Đạt sinh năm 1996 điều khiển. Trên xe có 6 bao tải chứa nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội biên phòng Quảng Đức đang hoàn tất hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này. Tuyên bố được đưa ra khi giá dầu vượt $100 một thùng và chi phí năng lượng tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng Mỹ.
3: Giao tranh giữa quân đội Yemen và Houthi tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công của quân đội Yemen trên nhiều mặt trận. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố đã phát động một chiến dịch quy mô lớn tấn công Houthi ở tỉnh Marib, phía nam nước này. Ngoài ra, giao tranh cũng tiếp diễn tại tỉnh Taiz. Quân đội Yemen cho biết đã gây tổn thất nặng nề cho Houthi. Truyền thông khu vực đưa tin, quân đội Yemen đã chiếm được các khu vực ở phía nam tỉnh Marib, cũng như các vị trí mới trên mặt trận Al-Qaeda, phía tây tỉnh Taiz. Ngoài sử dụng không quân và pháo binh, ngũ binh Yemen tấn công dữ dội vào các vị trí, điểm tập kết và lực lượng tiếp viện của Houthi trong khu vực. Quân đội Yemen cũng phát động một cuộc phản công nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên mặt trận Meris phía bắc tỉnh Adalia. Xung đột tại Yemen đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Giao tranh cũng lan rộng khi Houthi tấn công 4 tỉnh của Ả Rập Xê Út, khiến 73 dân thường bị thương.
4: UNESCO cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào trường học trên toàn thế giới đang gia tăng đáng báo động. Theo số liệu Liên Hợp Quốc xác minh, năm 2025 có 1.680 vụ tấn công vào trường học. tăng 33% so với năm 2024. UNESCO cho biết khoảng 258 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn học tập do khủng bố, trong đó 93 triệu em hoàn toàn không được đến trường. Nhân ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi bị tấn công mùng 9 tháng 9, UNESCO kêu gọi các bên xung đột tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm giáo dục được duy trì an toàn trong mọi hoàn cảnh.
3: Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, với gần 1.000 ca tử vong kể từ tháng 3. Hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn do bệnh viện quá tải, nhiều nguồn lực và lượng trẻ em mắc bệnh liên tục gia tăng. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
7: Theo danh sách của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, Bangladesh hiện đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, khoảng 80% số ca bệnh trong giai đoạn đầu là trẻ dưới 5 tuổi. Trẻ sơ sinh dưới 9 tháng tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương vì chưa đến độ tuổi thực hiện đầy đủ lịch tiêm chủng định kỳ, khiến virus tiếp tục lây lan giữa các nhóm tuổi. Trước tình hình nghiêm trọng, Bangladesh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella khẩn cấp trên toàn quốc từ tháng 4 vừa qua, hướng tới khoảng 18 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở đầu tư và sản xuất kinh doanh. Tại Lào Cai, sau 8 tháng, kinh tế tỉnh tăng trưởng hơn 9%. Để đạt mục tiêu từ 10,1% trở lên trong năm nay, địa phương đang tập trung khơi thông các động lực tăng trưởng, trong đó có việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư và nguồn đất san lấp.
4: Gỡ được những nút thắt này cũng là mở đường để dự án sớm triển khai, nguồn lực sớm được đưa vào nền kinh tế, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên VOV Tây Bắc tại phường Văn Phú, địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp của tỉnh Lào Cai.
8: Công ty Hoàng Gia Green ở cụm công nghiệp Đầm Hồng, tỉnh Lào Cai, chuyên sản xuất ván sàn, ván thanh và một số sản phẩm đồ gỗ xây dựng, thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 60 lao động, với thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi người một tháng. Thời gian tới, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc đầu tư một dự án mới tại khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, trên diện tích khoảng 4,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Lực, Phó Tổng Giám đốc công ty Hoàng Gia Green cho biết, kế hoạch mở rộng dự án đang chờ mặt bằng, thủ tục thuê đất vẫn đang được thẩm định. Trong đó vướng mắc nhất là chưa có nguồn đất thực hiện san lấp khu vực xây dựng dự án.
9: Vướng mắc lớn nhất của đơn vị bây giờ là cái thủ tục về đất đai. Đấy, cái thứ hai nữa là cái vấn đề cần cái nguyên liệu đất phục vụ cho cái việc thi công mặt bằng, vì địa hình của doanh nghiệp nó đang nằm ở vị trí rất là trũng. Mong muốn nhất đất bây giờ là tất cả các ban ngành phường nhanh chóng phối hợp tính toán các phương án để chúng tôi sớm đi vào động rồi. Vì doanh nghiệp đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu như thuận lợi với tất cả các điều kiện, dự kiến trong quý 4 của năm 26 này là bắt đầu vào triển khai. Cái dự án hoạt động rồi dự kiến tạo quan việc làm cho khoảng 200 đến 400 lao động, bao tiêu toàn bộ các sản phẩm hỗ trợ trồng của địa phương xung quanh đây.
8: Ngoài dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, phường Văn Phú đang tập trung giải phóng mặt bằng cho các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3. Đây là những dự án được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới ở khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai. Tại tổ dân phố 15 của phường Văn Phú có hơn 200 ha đất phải thu hồi của hơn 70 hộ dân. Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền vận động, song đến nay vẫn còn khoảng 20% số hộ chưa bàn giao đất. Nguyên nhân việc chậm bàn giao là liên quan trực tiếp với quyền lợi và cuộc sống của người dân. Ông Lương Hồng Thắng có hơn 4 ha đất đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, chia sẻ.
10: Đối với các hộ dân vẫn còn băn khoăn, thứ nhất là chính sách chưa đáp ứng được với bà con, một giá đất này, thứ hai nữa về giá các loại cây. Vấn đề nữa, nhiều cái nó chưa hợp lý lắm. Ví dụ như con cái người ta ra ở cũng là lâu lâu rồi, chưa làm được sổ đỏ đấy. Bây giờ lại quy chủ lại về cho ông bố, nên là một số bà con chưa đồng tình. Để cho hài hòa, chính sách phải đồng bộ cho bà con dân đỡ thiệt thòi. Ví dụ như nhà tôi thì là giao đất bây giờ phải đi ở thuê đến gần một năm nay rồi. Thực ra là đã có đất, thế nhưng mà các dự án kia nó chưa xong nên là chưa thể xây nhà ổn định cuộc sống được.
8: Trên địa bàn phường Văn Phú có 31 công trình dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi hơn 530 ha với hơn 1.300 hộ dân tổ chức bị ảnh hưởng. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả, phường Văn Phú xác định ra từng hồ sơ, công khai chính sách, đối thoại và giải thích để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời tiến hành phân loại từng nhóm vướng mắc để xử lý, v.v. Với cách làm này, đến nay gần 370 trên tổng số hơn 530 ha đất đã được bàn giao. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho biết, với những trường hợp đã có phương án nhưng chưa nhận tiền hoặc chưa bàn giao, cán bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích, đồng thời làm rõ những vấn đề người dân còn băn khoăn. Ông Bùi Ngọc Giang nhấn mạnh.
11: Trong quá trình thực hiện dự án, tôi tăng cường cái công tác phối hợp, kiểm tra, xác minh những cái nội dung mà nhân dân đang đề xuất kiến nghị, đặc biệt là liên quan tới cái việc xác nhận các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để có cái hướng tháo gỡ cho người dân. Cái thứ hai, tổ chức họp ra ban thường xuyên để kịp thời đánh giá những cái vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ.
8: Rõ từng hồ sơ, từng trường hợp, rõ thời hạn xử lý. Với cách làm này, công tác giải phóng mặt bằng ở Lào Cai đang mang đến những kết quả tích cực. Khi quyền lợi chính đáng được đảm bảo, người dân đồng thuận, mặt bằng sẽ sớm được bàn giao, dự án có điều kiện triển khai đúng tiến độ. Đó cũng là một trong những nền tảng để Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,1% trở lên trong năm 2026.
12: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Yemen hiện trải qua đợt giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022 giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Sau hơn 4 năm tương đối lắng dịu nhờ lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian, bóng ma nội chiến trở lại không chỉ đe dọa an ninh Yemen mà còn châm ngòi cho đám cháy lớn hơn tại Trung Đông nếu các nước trong khu vực bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Vậy điều gì đang thực sự diễn ra tại Yemen? Nội chiến bùng phát tại đây sẽ ảnh hưởng thế nào tới tuyến hàng hải chiến lược? Để phân tích rõ hơn vấn đề này, biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi tình hình Trung Đông.
1: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị.
1: Thưa anh, những ngày vừa qua, giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ Yemen đã bùng phát dữ dội, nhất là khu vực quanh thủ đô Sana'a. Theo anh thì nguyên nhân nào khiến lệnh ngừng bắn năm 2022 trước van kiểm soát xung đột Yemen đã không còn tác dụng ạ?
2: Trước hết, như chúng ta đã biết, thì thỏa thuận ngừng bắn đạt được đầu năm 2022 tại Yemen giữa quân đội chính phủ quốc gia được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi chỉ là tạm thời, không phải một lệnh đình chiến chính thức, càng không phải một hiệp ước kết thúc chiến tranh có tính ràng buộc cao. Có nghĩa là tính ràng buộc của thỏa thuận không cao và dễ bị phá vỡ. Hơn thế thì trên thực địa, không có bất kỳ lực lượng quốc tế hay bên thứ ba nào được triển khai đến Yemen để ngăn cách giữa các bên, tạo khoảng trống đủ lớn và cần thiết để hạn chế đụng độ. Đồng thời thì mỗi bên trong cuộc xung đột lại có quan hệ gắn kết, thậm chí chịu sự chi phối từ các lực lượng bên ngoài vốn có quan điểm khác biệt, thậm chí đối nghịch nhau. Chẳng hạn quân đội chính phủ Yemen thì được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và quốc tế công nhận, trong khi lực lượng Houthi lại thân thiết và gắn kết với Iran. Còn hội đồng chuyển tiếp miền Nam, một nhóm có tư tưởng ly khai, lại nhận được sự ủng hộ từ UAE, v.v. Với cục diện đó thì ngay từ khi các bên đạt được thỏa thuận, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ thỏa thuận bị vi phạm, thậm chí là đổ vỡ. Và trên thực tế thì trong hơn 4 năm qua, các bên đã không ít lần đụng độ với nhau, nhưng cục diện về cơ bản vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, do bối cảnh khu vực đang có nhiều biến động phức tạp và khó lường, đặc biệt là cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng phát từ cuối tháng 2 năm nay, thì cục diện ngừng bắn ở Yemen chịu áp lực rất lớn. Trong đó, lực lượng Houthi ngày càng bị cuốn nhiều hơn vào vòng xoáy xung đột. Nhóm này vốn có quan hệ gắn kết chặt chẽ với Iran, nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Tehran cả về kinh tế và quân sự. Vì vậy, nhiều đánh giá cho rằng việc Houthi quyết định đối đầu trở lại với quân đội chính phủ Yemen cũng như quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út là để chia lửa với Iran thông qua việc gây áp lực lên tuyến hàng hải quốc tế đi qua eo biển Bab al-Mandeb nối giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Ngược lại thì không ít nhận định cho rằng quân chính phủ Yemen mới là bên muốn tận dụng sự suy yếu của Iran để đánh bật Houthi ra khỏi các khu vực đang chiếm giữ ở Yemen. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của giới phân tích, thì việc xung đột bùng phát trở lại tại Yemen là hệ quả của nhiều nguyên nhân và yếu tố, gồm cả sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn, cũng như bối cảnh thực địa quá phức tạp ở cả Yemen cũng như trên toàn khu vực. Mỗi bên trong cuộc khủng hoảng lại chịu sự chi phối ảnh hưởng lớn từ bên khác, khiến cho việc kiềm giữ và duy trì ngừng bắn trở nên bất khả thi.
1: Vâng, xung đột Yemen lần này diễn ra vào lúc cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông. Vậy xin anh phân tích sâu hơn về vai trò của Yemen trong bàn cờ Trung Đông và những nguy cơ khơi mào cho một cuộc chiến lan rộng tại khu vực ạ.
2: Theo đánh giá chung của giới phân tích khu vực cũng như quốc tế thì Yemen có vị trí địa chiến lược quan trọng tại Trung Đông. Yemen có chung biên giới với hai quốc gia khu vực, trong đó Ả Rập Xê Út là nhà khai thác và xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới. Đặc biệt, quốc gia Ả Rập này lại tiếp giáp với các vùng biển chiến lược của khu vực và thế giới, đó là Biển Đỏ, Vịnh Aden và đặc biệt là eo biển Bab al-Mandeb. Về mặt an ninh quốc phòng, các lực lượng từ Yemen cùng lúc có thể tác động, gây ảnh hưởng, thậm chí là kiểm soát và khống chế các vùng biển quan trọng này. Thực tế thì hoạt động tấn công vũ trang của lực lượng Houthi tại Yemen trong giai đoạn chiến tranh Gaza bùng phát từ cuối năm 2023 cho đến cuối năm 2025 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông qua tuyến Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb. Tại một số thời điểm thì lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb và kênh đào Suez đã bị suy giảm tới 50-70%. Còn trong bối cảnh hiện nay, khi lưu thông qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn, khiến cho dòng chảy năng lượng và hàng hóa từ vùng vịnh bị ảnh hưởng, thì vai trò của eo biển Bab al-Mandeb càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn. Theo ước tính thì khoảng 12% tổng giao thương toàn cầu hiện đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Vì vậy, trong trường hợp lưu thông qua eo biển Bab al-Mandeb bị đình trệ, cụ thể là bị lực lượng Houthi khống chế, các bên trong khu vực cũng như quốc tế, bao gồm các quốc gia bị ảnh hưởng hoặc là có liên quan như là Ả Rập Xê Út, UAE, thậm chí cả Ai Cập, rất có thể sẽ ra tay can thiệp để khơi thông lại tuyến vận tải này. Và trong kịch bản đó thì cục diện xung đột tại Yemen cũng như là toàn khu vực được cho là sẽ rất phức tạp và hỗn loạn. Các phân tích chưa thể chỉ ra một cách chính xác kịch bản xung đột leo thang, nhưng có thể khẳng định được một cách chắc chắn rằng hậu quả của nó là cực kỳ nghiêm trọng với không chỉ Yemen, các quốc gia lân cận mà toàn khu vực và có thể rộng hơn thế nữa.
1: Vâng thưa anh. Trong cuộc giao tranh hiện nay tại Yemen thì eo biển Bab al-Mandeb đang nổi lên như một mục tiêu chiến lược của cả hai bên. Vậy nếu xung đột tiếp tục leo thang thì nguy cơ đối với thương mại quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu sẽ nghiêm trọng đến mức nào ạ?
2: Vâng, như vừa đề cập thì eo biển Bab al-Mandeb có vai trò hết sức quan trọng với chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, nhất là trong bối cảnh lưu thông qua một số vùng biển chiến lược khác như là eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư hay tuyến biển Đen đang gặp khó khăn. Theo nhiều phân tích đáng tin cậy, trường hợp xung đột tại Yemen leo thang và eo biển Bab al-Mandeb

0: mà còn có thể gây ùn tắc tại các cảng, cũng như tình trạng thiếu hụt container. Còn về nguy cơ an ninh với năng lượng toàn cầu, thì nếu eo biển Barbados bị tắc nghẽn, đồng nghĩa thế giới đối mặt với nguy cơ bị thiếu hụt từ khoảng 7 triệu đến 7,5 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Barbados mỗi ngày, tương đương khoảng 7% tổng nguồn cung dầu toàn cầu bằng đường biển. Và sự thiếu hụt này dù là tạm thời và có thể được khắc phục, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho nguồn cung năng lượng thế giới vốn đang khá căng thẳng do bất ổn tại vùng vịnh và xung đột Nga-Ukraine phải chịu thêm áp lực lớn, đẩy giá dầu thô cũng như các mặt hàng nhiên liệu nói chung tăng vọt. Kịch bản dầu thô thế giới trở lại mốc 120 đô la Mỹ mỗi thùng, thậm chí là cao hơn nữa, là rất dễ xảy ra. Mà như chúng ta đã biết, nếu giá dầu thô trở lại ngưỡng trên 120 đô la Mỹ, thì hệ lụy và hậu quả của nó về mặt kinh tế xã hội sẽ là rất nghiêm trọng với hầu hết các cộng đồng và nền kinh tế, đặc biệt là những cộng đồng quốc gia đang phát triển thu nhập thấp và lại phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhiên liệu hóa thạch từ bên ngoài.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ điều đáng lo nhất từ những diễn biến mới tại Yemen không chỉ nằm ở số phận của một cuộc nội chiến đã kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn ở nguy cơ tạo nên những đứt gãy lớn hơn ở Trung Đông. Nếu chiến sự Yemen gây ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải quốc tế, câu chuyện sẽ không dừng ở mức độ khu vực mà có thể trở thành một mắt xích mới trong cuộc khủng hoảng an ninh và năng lượng toàn cầu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay.
1: Thời sự toàn cảnh phản ánh, tuần đầu năm học mới, nhiều học sinh Đắk Lắk vẫn thiếu sách giáo khoa.
0: Bài phân tích Trung tâm Công nghiệp Năng lượng Tái tạo cần hệ sinh thái đủ mạnh.
1: Hành tinh chuyển động thông tin về sự kiện Hà Lan đưa vào hoạt động cơ sở thu giữ carbon lớn nhất châu Âu, đồng hành cùng sản xuất công nghiệp thực hiện mục tiêu giảm phát thải.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris cũng thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy quản trị không gian vũ trụ vì hòa bình, an toàn và phát triển bền vững.
0: Tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga vừa khánh thành phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh với hệ thống thiết bị hiện đại do Nga hỗ trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự phát biểu trực tuyến tại buổi lễ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tối ưu hóa phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng thành trung tâm nghiên cứu, giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh nguy cơ dịch bệnh. Tổng thống Vladimir Putin tin tưởng công trình sẽ góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và năng lực phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.
1: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, chính quyền thành phố Đà Nẵng xác định phát triển trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là định hướng chiến lược mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với đặc thù vận hành dựa trên nền tảng số, trung tâm dữ liệu và các hệ thống giao dịch liên tục, trung tâm tài chính quốc tế đòi hỏi nguồn điện an toàn, ổn định liên tục. Vì vậy, hạ tầng điện cần được chuẩn bị đi trước một bước. Kỹ sư Võ Văn Phương, trưởng phòng kỹ thuật công ty điện lực Đà Nẵng cho biết.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã và đang tích cực phối hợp với Sở Công Thương để xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống điện thành phố Đà Nẵng, và chúng tôi cũng dự kiến sẽ hình thành nên trạm biến áp 110 kV An Hải, cũng như là đầu tư xây dựng phát triển lưới điện vệ tinh xung quanh, đảm bảo khi trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành thì sẽ được cung cấp điện với độ tin cậy cao nhất.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng nhà chờ xe buýt mới tại khu vực ga Bến Thành tuyến metro số 1 với mái che nối trực tiếp vào nhà chờ và ga metro. Nhà chờ dài khoảng 12 mét được thiết kế cho các điểm trung chuyển lớn, giúp hành khách thuận tiện chuyển tiếp giữa xe buýt và metro, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Thành phố đang tiếp tục nhân rộng các mẫu nhà chờ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giao thông công cộng.
1: Tình trạng sạt lở bờ sông tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa nhà cửa và sinh kế của người dân. Tại Cà Mau, nhiều hộ dân sống ven sông Cái Lớn phải đối mặt với tình trạng đất và tài sản bị cuốn trôi nhưng vẫn bám trụ để sản xuất. Tại khu vực ấp Cái Keo, xã Định Thành, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở tái diễn. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các địa phương đều đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo sớm và đầu tư giải pháp phòng chống sạt lở lâu dài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran vừa đưa tin về một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ nhiều khu vực ven bờ và trên biển phía nam của nước này sáng sớm nay. Một số nguồn nghi ngờ các tiếng nổ là do hoạt động tập kích của Mỹ gây ra. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo truyền thông nhà nước Iran, một loạt khu vực ven biển phía nam nước này, trong đó có các thành phố Sirik, Minab và Đào Kết, đã ghi nhận các tiếng nổ dữ dội. Hãng thông tấn INNA khẳng định các vụ nổ tại Sirik là do vũ khí thù địch gây ra. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác chưa được công bố. Trước đó, hồi đêm qua, các nguồn tin Iran cũng ghi nhận một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực gần thành phố Zash. Bản chất nổ cũng chưa được xác định.
1: Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp gần 115 triệu euro cho Tây Ban Nha ứng phó khủng hoảng di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ giáp Maroc. Khoản tiền được sử dụng để tăng cường an ninh biên giới, hỗ trợ hồi hương, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và nâng cấp cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người giám hộ. Hồi cuối tháng 7, hơn 70.000 người di cư đã tràn qua biên giới Qatar bằng đường bộ và đường biển. Chính phủ Tây Ban Nha ước tính khoảng 5.000 người vẫn mắc kẹt tại đây.
0: Apple hôm qua đã giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch khi mở. Máy sử dụng chip A20 Pro, hỗ trợ Apple Pencil và các tính năng trí tuệ nhân tạo, có giá khởi điểm 1.999 đô la cho phiên bản 256 GB. Apple nhận đặt trước từ ngày 16 tháng 10 và bán chính thức từ ngày 23 tháng 10. Cùng với iPhone Duo, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nâng cấp chip, camera và các tính năng AI. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc John Tenner trực tiếp giới thiệu dòng sản phẩm chủ lực của Apple.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Còn trên Biển Đông đang xuất hiện những hình thái thời tiết có thể gây mưa lớn kéo dài cho miền Trung trong những ngày tới. Cơ quan Khí tượng Quốc gia dự báo trong khoảng ngày 12 và 13 tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông với xác suất từ 70 đến 80%. Và sau đó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30 đến 40%. Và đáng chú ý, nếu áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành tương tác với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới có thể khiến miền Trung bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài trong khoảng ngày 17 tháng 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa này nguy cơ xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở mức cao. Còn miền Bắc hôm nay thời tiết mát mẻ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, có điểm mưa to.

0: quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhà, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được cập nhật cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình ưu đãi mới. Đáng chú ý như Vietcombank triển khai gói 20.000 tỷ đồng cho vay mua nhà tại các dự án đã có sổ, lãi suất thấp hơn tới 1% một năm so với thông thường, vay tối đa 35 năm, tỷ lệ vay tới 100% giá trị nhà. Ngân hàng VIB cố định lãi suất tới 5 năm, giảm thêm từ 0,2 đến 0,4% một năm. TP Bank giảm biên độ lãi suất tối đa 1,2% với một số khoản vay.
2: Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 47 năm 2026 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua các sở này. Thông tư 47 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới nhằm triển khai đồng bộ với Nghị định 330 năm 2025 về thành lập và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, cũng như Nghị định 302 năm 2026 về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở.
1: Tại hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là từng bước nâng chất lượng quản trị công ty lên tiêu chuẩn ASEAN và các thông lệ tốt của OECD. Trong một diễn đàn mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Ban Quản lý Quỹ Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chia sẻ.
3: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán. Và trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI.
4: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 496 xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 32 số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính so với báo cáo kiểm toán năm 2025. Trước đó, Thanh tra Chứng khoán cũng đã ban hành quyết định số 489 xử phạt Công ty Cổ phần Việt Vương 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính.
1: Công ty Cổ phần Masen Hightech Material, mã chứng khoán MSR, dự kiến dành khoảng 1.100 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026, tương đương tỷ lệ 10%. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Ngày 17 tháng 9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16 tháng 9 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24 tháng 9.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng hơn 5 điểm, VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều và đóng cửa giảm hơn 3 điểm. Ngay trong rổ vốn hóa lớn VN30 có 18 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng. VIC và VHM giảm mạnh có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số là các mã VIC, MCH và VNM. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu quen thuộc như SHB, HPG, VHM và nhóm ngân hàng như TCB, HDB, MBB. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.827,12 điểm. HNX Index bắt đầu ở 279,48 điểm, còn Upcom Index là 127,35 điểm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng không ít học sinh ở Đắk Lắk vẫn chưa có đủ sách giáo khoa để học. Nhiều em phải sử dụng sách cũ, dùng chung sách với bạn hoặc chờ nhà trường bổ sung. Tình trạng này diễn ra cục bộ ở nhiều địa bàn, rõ hơn tại những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Những ngày này, chị Hờ Ly Buôn Giá ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tất tả tìm mua sách giáo khoa cho hai con, một cháu học lớp 3 và một cháu vào lớp 10. Các con thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ cho mượn sách giáo khoa, nên trước đó gia đình chờ nhà trường cấp sách, không chủ động mua sớm. Đến khi năm học mới bắt đầu, nhà trường chưa có đủ sách để cho học sinh mượn, thì các nhà sách đã hết sách giáo khoa.
2: Đi từ bữa rồi vòng vậy á. Chắc phải 5-6-7 nhà sách. Lớp 1 thì đủ rồi, nhưng mà còn con bé cấp 3 thì lại thiếu 4-5 quyển nữa.
1: Không chỉ phụ huynh xoay sở tìm cách, tại một số trường, giáo viên cũng đang linh hoạt khắc phục tình trạng thiếu sách để việc học không bị gián đoạn. Cô Lê Nguyễn Phương Minh, giáo viên trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Hiện tại hầu như là lớp nào cũng sẽ có một vài bạn thiếu sách. Các thầy cô thì nói với các con là thôi các con cứ mượn sách của anh chị đi trước, các con cứ dùng tạm. Những cái bàn nào có hai bạn có sách thì bây giờ chia sẻ mỗi bàn hai bạn dùng chung một cuốn hoặc là ba bạn dùng chung một cuốn. Thì như thế thì chia sẻ được cái cuốn sách thì mình học cho nó dễ dàng hơn.
1: Theo ông Thái Văn Lộc, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú, tiểu học trung học cơ sở Buôn Đôn, sau khai giảng nhà trường vẫn còn thiếu khoảng 65% sách giáo khoa. Trước mắt, các thầy cô đã vận động nguồn sách giáo khoa cũ của các khóa học trước để khắc phục một phần còn lại vẫn phải chờ.
4: Đến hiện tại thì vẫn chưa có, thì cũng kính mong rằng tất cả là các cái nhà xuất bản sớm phối hợp như thế nào để đến các nhà sách cùng được in ấn để sớm có sách cho các con ở vùng sâu vùng xa.
1: Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 650.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đang học tập tại các cơ sở giáo dục. Năm học 2026-2027, hơn 34% học sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa. Ngành giáo dục Đắk Lắk đang triển khai các phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách, đưa vào thư viện trường học để học sinh mượn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp khó khăn do thiếu nguồn cung. Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Sở đã liên hệ với các đơn vị phát hành, khảo sát nguồn sách tại một số địa phương lân cận, nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ số lượng để có thể tổ chức mua sắm tập trung.
5: Sở đã có liên hệ với nhà sách và một số các cái cơ sở nhỏ lẻ, cung ứng lẻ cũng không đủ luôn. Thì Sở Giáo dục cùng với lại một số các cái sở ngành khác thì cũng đang làm việc cùng với lại Bộ Giáo dục, nên Bộ Giáo dục có cái can thiệp với lại nhà xuất bản để cung ứng điều tiết cho nó phù hợp.
6: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu sách giáo khoa ngay trong những ngày đầu năm học không phải là câu chuyện riêng của Đắk Lắk. Thực tế này cũng đang được phản ánh tại các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.
0: Thưa quý vị, chiều qua chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát cụ thể nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung hoặc điều chuyển sách. Các điểm bán phải công khai địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ và kênh đặt hàng trực tuyến. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập tổ công tác phản ứng nhanh thường trực 24/7 để hết tháng 9 để tiếp nhận phản ánh, điều phối sách đến các địa bàn thiếu.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Xin chuyển sang vấn đề thời sự kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, Việt Nam dự kiến đến năm 2030 hình thành 2 trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện, công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, xây dựng, lắp đặt dịch vụ liên quan, xây dựng hệ thống hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi. Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần có quy hoạch tốt gắn với chất lượng nguồn nhân lực để khai thác hiệu quả nguồn lực đối tác.
8: Việt Nam đang tăng tốc chuyển dịch năng lượng hướng tới trung hòa carbon, phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc xây dựng các trung tâm năng lượng tái tạo liên vùng là giải pháp cốt lõi tạo bệ đỡ công nghiệp vững chắc cho ngành năng lượng xanh. Đó là khẳng định của ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương khi dẫn chứng quy hoạch điện 8 điều chỉnh với định hướng phát triển các trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại những khu vực có tiềm năng lớn, bước đi nhằm gắn phát triển nguồn điện tái tạo với công nghiệp chế tạo, hạ tầng cảng biển, logistics, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và nội địa hóa chuỗi giá trị.
9: Trong cái quy hoạch điện 8 và 8 điều chỉnh thì Việt Nam đã xác định mục tiêu thúc đẩy rất mạnh năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi. Thì trước mắt thì chúng tôi sẽ phát triển quy mô là 6 GW vào khoảng 2030. Và sau đó sẽ tăng lên 17 GW đến 2035. Thì đấy là những cái cơ sở ban đầu để chúng ta xem xét phát triển những cái trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo này.
8: Tại hội thảo thúc đẩy phát triển trung tâm năng lượng tái tạo tại Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ mới đây, các chuyên gia có kinh nghiệm từ Đức, Trung Quốc, Vương quốc Anh và Đan Mạch đều chung quan điểm rằng một trung tâm năng lượng tái tạo thành công không chỉ dựa vào tiềm năng tài nguyên. Yếu tố quyết định còn là hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là cảng biển, năng lực chế tạo, dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách ổn định dài hạn. Bà Kristana Hagenader, Giám đốc chương trình hỗ trợ năng lượng của GIZ, nhấn mạnh.
10: Cần phải có quy hoạch tốt, kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và chính phủ, bởi công tác quy hoạch đòi hỏi nhiều thủ tục cấp phép và điều quan trọng là các thủ tục này phải được xử lý nhanh chóng. Qua đó tạo ra một khung chính sách thuận lợi để các doanh nghiệp bắt đầu đầu tư, đi vào hoạt động, đồng thời đảm bảo nguồn lao động có tay nghề. Đây là yếu tố then chốt để không chỉ phát triển hạ tầng mà song song với đó là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. But at the same time
8: also attract skilled labor. Thời gian để hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng theo quyết định số 768 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì đến năm 2030 chỉ còn hơn 4 năm. Theo chuyên gia năng lượng Vũ Chi Mai, mặc dù Việt Nam cũng đã có những thành công bước đầu trong phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió, điện mặt trời. Đây là cơ sở bước đầu để tiến tới phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể hình thành nên được một trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng như định hướng đề ra. Đánh giá cao các khuyến nghị của GIZ và các chuyên gia quốc tế, chuyên gia năng lượng Vũ Chi Mai cho rằng
11: nghiên cứu của GIZ sẽ giúp để tìm ra được những cái địa điểm nào là phù hợp với cái mục tiêu mà trung tâm năng lượng tái tạo hoặc là trung tâm hỗ trợ dịch vụ năng lượng tái tạo nó có thể góp phần để thúc đẩy tốt hơn, và từ những cái tiêu chí đó sẽ lựa chọn ra được cái điểm phù hợp. Cái điểm đấy có thể là một điểm duy nhất, cũng có thể là nhiều điểm khác nhau trong cái hệ sinh thái đấy. Và tất nhiên là với một cái hệ sinh thái rất là đa dạng, từ cái việc tổ chức hỗ trợ cho người lao động, những cái dịch vụ về cảng biển, những dịch vụ về logistics hoặc là những dịch vụ về O&M, cả một cái hệ sinh thái như vậy thì nó cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương cũng như là nguồn nhân lực của địa phương kèm theo những cái dịch vụ đi kèm nữa.
8: Các kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo cho thấy không có một mô hình trung tâm năng lượng tái tạo duy nhất có thể áp dụng cho mọi quốc gia. Giá trị kinh nghiệm của quốc tế đối với Việt Nam nằm ở việc nhận diện những yếu tố tạo nên thành công của từng mô hình và xem xét khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước. Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến lợi thế của Việt Nam là nền tảng từ ngành dầu khí và công nghiệp biển, với năng lực chế tạo kết cấu công trình ngoài khơi, cảng biển, logistics và đội ngũ kỹ thuật. Đây có thể trở thành điểm tựa để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Thông điệp được đưa ra là phát triển trung tâm năng lượng tái tạo không chỉ để khai thác tiềm năng gió và mặt trời, mà quan trọng hơn là phải biến nguồn tài nguyên này thành động lực phát triển công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao năng lực doanh nghiệp và hình thành những chuỗi giá trị mới cho nền kinh tế.
12: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Mới đây, cơ sở thu giữ carbon lớn nhất châu Âu đã đi vào hoạt động tại Hà Lan với công suất dự kiến lên tới 800.000 tấn carbonic mỗi năm. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần giải bài toán vừa giảm phát thải vừa duy trì sức cạnh tranh của công nghiệp châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng cao và cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược khử carbon công nghiệp của Liên minh châu Âu. Hành tinh chuyển động hôm nay thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
13: Nhà máy Yara Slutsky tại tỉnh Jylland, Hà Lan vừa được đưa vào vận hành, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược khử carbon công nghiệp của Liên minh châu Âu EU. Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon mới tại Hà Lan dự kiến thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn CO2 mỗi năm từ quá trình sản xuất phân bón. Lượng khí này sau đó được chôn ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chỗ chuỗi lưu trữ xuyên quốc gia. Sau khi thu hồi tại Hà Lan, CO2 được vận chuyển bằng tàu biển đến cơ sở Northern Lights tại Na Uy, nơi khí này được bơm và lưu trữ vĩnh viễn dưới đáy biển Bắc. Dự án nhà máy Yara Slusky là kết quả trực tiếp của Liên minh xanh EU Na Uy được ký kết năm 2023, kết hợp đầu tư tư nhân với hỗ trợ công, quy tụ doanh nghiệp EU, các quốc gia thành viên và Na Uy. Đây cũng là ví dụ điển hình cho cách EU xây dựng liên minh khí hậu với các đối tác không thuộc khối, nhưng có chung lợi ích chiến lược trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Dự án hướng đến các ngành sử dụng nhiều năng lượng nhất và khó khử carbon nhất như sản xuất phân bón và ammoniac, những lĩnh vực mà EU đang phải đối mặt với áp lực kép, vừa giảm phát thải, vừa duy trì khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất ở châu Á và Trung Đông. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhận định rằng,
14: tôi tin rằng chìa khóa giải quyết thách thức về khí hậu nằm ở ngành công nghiệp, bởi đó là nơi kết hợp giữa nguồn nhân lực, vốn và công nghệ. Và tất nhiên, năng lượng đóng vai trò cốt lõi trong đó. Vì vậy, việc trở thành các quốc gia năng lượng hiện đại với Hà Lan là nước tiên phong chính là hướng đi đúng đắn.
13: Còn Thủ tướng Hà Lan Rob Jensen cho rằng,
15: tiềm năng của ngành công nghiệp châu Âu là rất lớn. Tất nhiên, châu Âu đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Mỹ, Trung Quốc và áp lực từ giá năng lượng cao. Nhưng cách duy nhất để đảm bảo duy trì một nền công nghiệp có sức cạnh tranh ngay tại khu vực này là phải đảm bảo nó đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới thông qua việc khử carbon và đổi mới sáng tạo. Và điều tuyệt vời là tiềm năng này hiện diện mạnh mẽ trên khắp châu Âu.
13: Dự án vận hành cơ sở thu giữ carbon lớn nhất châu Âu cũng phù hợp với hai trục chính sách đang được EU thúc đẩy song song là thỏa thuận công nghiệp xanh về đề xuất sửa đổi hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải EU. Theo hướng sửa đổi này, các cơ sở thu hồi và lưu trữ carbon sẽ được hưởng cơ chế tín chỉ carbon, tạo động lực tài chính để nhân rộng công nghệ thu hồi carbon trong công nghiệp nặng. Ông Wout Hoekstra, Ủy viên Liên minh châu Âu về khí hậu, Net Zero và Tăng trưởng sạch cho rằng,
14: chúng ta hãy giữ một tư duy thật cởi mở. Điều quan trọng nhất là giải pháp thực sự mang lại hiệu quả. Dự án này xét trên các khía cạnh, khí hậu, năng lực cạnh tranh và sự độc lập. Đó là xây dựng nền tảng công nghiệp vững mạnh, đồng thời cắt giảm khí thải và tiên phong trong các công nghệ sạch.
13: Công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon từ lâu được coi là chìa khóa trong các kịch bản đạt trung hòa carbon vào năm 2050 của EU. Đặc biệt đối với những ngành mà điện khí hóa hoàn toàn là không khả thi về mặt kỹ thuật, nhà máy Yara Slusky đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ, chứng minh tính khả thi thương mại và thúc đẩy các dự án tương tự trên toàn châu Âu. EU hiện đặt mục tiêu đạt năng lực lưu trữ carbon ít nhất 50 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cơ sở thu giữ carbon sau quá trình sản xuất công nghiệp lớn nhất châu Âu đi vào hoạt động, một giải pháp được đánh giá là vừa tiên tiến về mặt khoa học, vừa khả thi về mặt thương mại, đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho cả khu vực tư nhân và công chúng trong nỗ lực chuyển đổi xanh. Thông tin trong hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Chào mừng quý vị thính giả đến với bản tin ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nổi bật về y tế, đời sống xã hội và văn hóa. Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng ở một số trường học. Hơn 5.000 cơ hội tuyển sinh tuyển dụng tại Huế trong tháng 9. Làng Cẩm Thanh, thành phố Đà Nẵng được Forbes xếp thứ 20 trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Liên quan đến chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú, Ủy ban nhân dân xã Trung Giã, thành phố Hà Nội cho biết sẽ chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ hôm nay. Trong khi đó, tình trạng giao suất ăn muộn cũng vừa xảy ra tại trường tiểu học Kim Bài ở xã Thanh Oai và trường tiểu học Đức Giang ở phường Việt Hưng, khiến hàng trăm học sinh phải chịu cảnh đói bụng. Ngay sau sự việc, các trường đều đã tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú để địa phương và nhà trường phối hợp thay thế nhà cung cấp mới, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh. Tháng giao dịch việc làm thành phố Huế đang diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, thu hút 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí. Điểm đáng chú ý là có tới 12 đơn vị tuyển dụng hơn 5.000 việc làm đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức cho các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp. Ở trong nước, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều nhất ở ngành dệt may với gần 5.000 lao động từ nay đến cuối năm. Chia sẻ về chuỗi sự kiện này, ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Huế cho biết.
4: Tháng việc làm với chủ đề mùa thu tuyển dụng cao điểm để kết nối việc làm với hình thức là trực tiếp và trực tuyến trên website việclamhue.vn giúp cho các doanh nghiệp và người lao động có cơ hội việc làm.
3: Chuyển sang thông tin y tế. Theo Bộ Y tế, ngày 17 tháng 9 hàng năm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Để hưởng ứng sự kiện này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức chiếu đèn màu cam tại các di tích văn hóa, khu vực công cộng và đài phun nước. Các bệnh viện cũng sẽ đồng loạt chạy bảng chữ điện tử cho pano áp phích với khẩu hiệu chăm sóc sức khỏe an toàn trọn đời và sử dụng hình ảnh chuẩn hóa theo hướng dẫn của WHO. Người dân có thể tải về các tài liệu tham khảo chi tiết bằng cách truy cập đường dẫn hoặc quét mã QR do Bộ Y tế cung cấp tại các cơ sở y tế địa phương. Cũng liên quan đến lĩnh vực này, Bộ Y tế vừa đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế tăng thêm 0,6%, nâng từ 4,5% lên 5,1% tiền lương tháng theo lộ trình từ năm 2027. Đề xuất này đi kèm với các chính sách hỗ trợ thiết thực và nâng cao mức hưởng nhằm mục tiêu cân đối vững chắc quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng tối đa quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân. Thưa quý vị, gác lại những nhịp sống hối hả, những ngày tháng này còn là khoảng thời gian lắng đọng của lòng tri ân. Tại nhiều địa phương, công tác tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng gấp rút triển khai bằng tất cả tấm lòng kính trọng. Tại Đồng Nai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt tìm được tại đây lên 12 bộ. Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược trong những trận đánh ác liệt từ năm 1967, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã anh dũng hy sinh. Tính từ đầu đợt ra quân đến nay, đơn vị đã quy tập được tổng cộng 18 bộ hài cốt liệt sĩ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một rãnh mộ tại khu A, công viên Lê Thị Riêng. Ngay sau khi phát hiện, đội K-74 đã tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm thận trọng tỉ mỉ.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Khép lại bản tin sáng nay là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Forbes vừa công bố, làng Cẩm Thanh nay thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 20 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt. Ngôi làng gây ấn tượng mạnh mẽ với rừng dừa xanh mướt, hình ảnh thuyền thúng tre len lỏi cùng các hoạt động trải nghiệm đời sống nông thôn chân thực. Tối nay, triển lãm Lưu Trang sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu các mô hình đồ chơi trung thu được phục dựng công phu bởi những người trẻ từ các thương hiệu Thong Dong, Của Nả và Dừa An Nam. Họa sĩ Nam Chi, đại diện thương hiệu Thong Dong, chia sẻ về ý nghĩa của các mô hình.
6: Đến trung thu hay đến dịp lễ Tết, thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng hay là ngựa vinh quy, cầu chúc cho con cái sẽ thi đỗ.
3: Khép lại đường đua phòng vé tính đến ngày 8 tháng 9, bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang chứng tỏ sức hút vượt trội khi dẫn đầu doanh thu với khoảng 196 tỷ đồng. Bám sát ở vị trí thứ hai là Quý tử vượt dầu với mốc khoảng 61,2 tỷ đồng, trong khi Hộ linh tráng sĩ hiện khiêm tốn ở mức hơn 34 tỷ đồng. Thành công này là công thức kết hợp ăn ý giữa một câu chuyện dễ tiếp cận, thời điểm phát hành vàng, chiến dịch quảng bá hiệu quả và một bối cảnh cạnh tranh vô cùng thuận lợi. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
9: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, khi mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân mà. Nhưng những cái ngày mà gió trời đấy nó đau như thế nào, nó đau nó cứ nhức, nó cứ buốt tận trong những đầu khớp này, này rồi ở cái đốt sống này, thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa này. Những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
8: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
9: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắc cũng có rồi. Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
8: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội cơ xương khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, Sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Mười phút sự kiện luận bàn.
11: Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk, tiến độ giải ngân đến đầu tháng 9 vẫn ở mức rất thấp, mới đạt 34,35% tổng kế hoạch vốn được giao. Điều đáng nói, dù tỉnh đã nhiều lần xây dựng kịch bản, đặt ra các mốc giải ngân cụ thể và yêu cầu các đơn vị tăng tốc, nhưng kết quả thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vậy đâu là những điểm nghẽn khiến dòng vốn đầu tư công tại Đắk Lắk chưa thể chuyển hóa thành khối lượng trên công trường? Và liệu những giải pháp mạnh tay như kiểm tra tận công trường, đánh giá từng nhà thầu, thay thế nhà thầu yếu có đủ để tạo chuyển biến? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận ngay sau đây với sự tham gia của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
12: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
13: Nếu tính trên toàn bộ kế hoạch tỉnh giao thì tỷ lệ giải ngân thì mới đạt được là 34,35%. Đây là một tỷ lệ rất là thấp so với bình quân chung cả nước. Để đạt được mục tiêu lũy kế quý 3 thì trong tháng 9 phải giải ngân là khoảng 5.154 tỷ. Đây là một cái phải thách thức vô cùng lớn.
11: Dạ vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số đơn vị chịu trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk. Đáng chú ý là với tỷ lệ giải ngân mới đạt 34,35% tổng kế hoạch vào đầu tháng 9, trong khi riêng tháng 9 phải giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng để đạt được mục tiêu của quý 3. Thưa chị Nam Trang, theo ghi nhận của chị, đâu là những nguyên nhân cốt lõi khiến giải ngân tại Đắk Lắk chậm như hiện nay?
14: Theo tôi thì nguyên nhân không nằm ở một khâu riêng lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều vấn đề. Có dự án vướng giải phóng mặt bằng, có dự án thiếu vốn và có dự án thì đã có mặt bằng nhưng mà không tạo được khối lượng. Bên cạnh đó thì là giá vật liệu, thiếu nhân công và năng lực nhà thầu không đồng đều. Nhưng mà nếu phải xác định nguyên nhân cốt lõi thì tôi cho rằng đó là khả năng tổ chức thực hiện. Bởi cùng một cơ chế, cùng một điều kiện về vốn và thời gian, nhưng mà có nơi thì vẫn tạo được khối lượng, có nơi thì lại chậm. Thực tế, đến ngày 4 tháng 9 thì Đắk Lắk mới giải ngân được 34,35% tổng kế hoạch. Con số này cho thấy vấn đề không còn đơn thuần là thiếu vốn hay là thiếu cơ chế, mà là vốn phải được biến thành khối lượng thực tế trên công trường.
11: Tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần xây dựng các kịch bản tăng tốc nhưng kết quả vẫn khá khiêm tốn. Qua quan sát của chị thì điểm nghẽn hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện hay còn những vướng mắc khách quan nào chưa được tháo gỡ?
14: Tôi cho rằng thì phải nhìn nhận cả hai, nhưng không nên đặt chúng ngang nhau. Mùa mưa, mùa lũ, giá vật liệu, thiếu nhân công hay là những hợp đồng được ký từ năm 2019-2020 thì rõ ràng là những trở ngại có thật. Tuy nhiên thì những yếu tố này chỉ giải thích được một phần thôi. Điều đáng bàn là kịch bản giải ngân trước đây dường như là chưa được xây dựng đủ sát với năng lực thực tế của từng dự án. Khi đăng ký một con số lớn nhưng mà chưa tính đầy đủ mặt bằng, thời tiết, năng lực nhà thầu và khả năng tạo khối lượng thì đến cuối kỳ rất dễ rơi vào cái tình trạng gọi là hụt kế hoạch. Cái chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng mà Đắk Lắk vừa mới triển khai xong thì cho thấy là một bài học khá rõ. Đó là khi chuyển sang quản lý từng dự án, từng hồ sơ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm thì kết quả đã thay đổi. Cụ thể là sau chiến dịch thì 7 dự án đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng và 15 dự án thì đạt từ 90% trở lên.
11: Một vấn đề được các ban quản lý dự án phản ánh là năng lực của nhà đầu tư không đồng đều, có nhà thầu làm tốt nhưng phải chờ nhà thầu khác. Điều này đang ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ giải ngân chung của cả tỉnh, thưa chị?
14: Đây là một vấn đề rất đáng lưu ý. Bởi tiến độ của một dự án đôi khi không phụ thuộc vào nhà thầu tốt nhất mà lại bị quyết định bởi mắt xích chậm nhất. Như quý vị và các bạn vừa nghe ở cái đoạn vốc bóp trên á, thì Ban A đã đưa ra một ví dụ khá điển hình. Đó là một dự án có thể chia thành nhiều gói thầu, nhà thầu làm nền, nhà thầu làm mặt đường, nhà thầu làm cầu, cống. Và nếu một gói chậm thì những gói còn lại dù có đủ nhân lực, máy móc thì cũng có thể phải chờ. Như vậy, năng lực nhà thầu không chỉ tác động đến một gói thầu mà có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, kéo chậm cả dự án và cuối cùng ảnh hưởng đến giải ngân. Tuy nhiên thì tôi cho rằng cũng cần tránh cách nhìn đơn giản là cứ chậm thì thay nhà thầu, mà phải kiểm tra thực tế để biết nhà thầu thực sự thiếu nguồn lực hay là đang cố tình không huy động nguồn lực, có khó khăn khách quan hay là đang phân bổ nhân lực sang công trình khác. Đây chính là lý do mà việc kiểm tra tận công trường lần này nó rất quan trọng. Phải nhìn thấy máy móc, nhân công và khối lượng thực tế thay vì chỉ nhìn vào báo cáo.
11: Bên cạnh năng lực nhà thầu, giá vật liệu tăng và nhiều hợp đồng được ký từ những năm 2019-2020 cũng khiến doanh nghiệp khó tiếp tục thi công. Theo chị, đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến nhiều công trình khó tăng tốc trong những tháng cuối năm?
14: Có, và đây là một nguyên nhân thực tế cần được nhìn nhận nghiêm túc. Nếu mà hợp đồng được ký từ năm 2019-2020 nhưng mà chi phí đầu vào đã thay đổi rất là lớn, nhà thầu thì phải thi công trong tình trạng thua lỗ thì khả năng huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ban Tuy Hòa thì đã phản ánh khá rõ vấn đề này. Thậm chí là 3 công trình đã phải chuyển sang nhà thầu mới nhưng mà tiến độ sau chuyển đổi thì vẫn chưa mạnh. Điều đó cho thấy là không phải mọi trường hợp chậm tiến độ đều có thể quy trách nhiệm ngay cho nhà thầu. Nhưng mặt khác thì cũng không thể để một hợp đồng khó khăn kéo dài nhiều tháng mà không có quyết định xử lý. Cần phải rà soát từng trường hợp để xác định cái gì thuộc cơ chế, cái gì thuộc chủ đầu tư và cái gì thuộc trách nhiệm nhà thầu. Nếu mà nhà thầu thực sự không có khả năng thực hiện thì phải thay, còn nếu mà vẫn có khả năng thì phải yêu cầu cam kết tiến độ và chịu trách nhiệm với cam kết đó.
11: Đắk Lắk vừa trải qua quá trình sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy. Qua theo dõi thực tế thì quá trình này có ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân không? Và nếu có thì tác động rõ nhất ở khâu nào, thưa chị?
14: Vâng, theo những gì mà tôi theo dõi thì không nên xem việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy là nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm. Thực tế cho thấy ở một số xã phường, sau khi tổ chức lại chính quyền, việc phối hợp với chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng còn có chuyển biến tích cực. Bài học cái từ chiến dịch 45 ngày đêm cũng cho thấy khi chính quyền cơ sở và chủ đầu tư cùng xuống hiện trường bóc tách từng trường hợp thì nhiều việc được xử lý nhanh hơn. Tất nhiên thì vẫn còn có nơi là chưa thật sự chủ động, còn tâm lý chờ cấp trên. Nhưng đó lại là vấn đề của trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện, chứ không thể quy chung cho cái việc mà sắp xếp bộ máy. Đặc biệt tại Đắk Lắk thì khoảng 60% lượng vốn chậm giải ngân thì đang tập trung ở các ban quản lý dự án có nguồn vốn lớn. Vì vậy mà nếu đổ nguyên nhân chủ yếu cho quá trình sắp xếp hành chính thì sẽ không phản ánh đúng trọng tâm của vấn đề đâu ạ.
11: Với áp lực giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng trong tháng 9 để đạt được mục tiêu của cả quý 3, theo chị thì Đắk Lắk cần ưu tiên những tháo gỡ điểm nghẽn nào và giải pháp nào có thể tạo chuyển biến nhanh nhất từ nay đến cuối năm?
14: Theo tôi thì việc đầu tiên là phải ngừng tư duy chạy theo một con số giải ngân bằng mọi giá. Cái con số 5.154 tỷ đồng là áp lực rất lớn. Nhưng mà nếu tiếp tục đăng ký những mức không sát với năng lực thực tế thì cuối cùng lại tạo thêm một cái vòng cam kết và hụt kế hoạch. Thay vào đó thì phải rà soát lại từng dự án, xác định dự án nào có mặt bằng, có khối lượng, có nhà thầu và có khả năng thanh toán ngay thì tập trung vốn cho dự án đó. Dự án nào không có khả năng giải ngân trong thời gian còn lại thì phải mạnh dạn điều chuyển vốn. Thứ hai là ưu tiên những khoản đã đủ điều kiện giải ngân, nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng và khối lượng đã nghiệm thu. Đây là những phần việc có thể tạo dòng tiền nhanh hơn so với việc chờ các dự án chưa đủ điều kiện. Và thứ ba, theo tôi là quan trọng nhất, đó là đăng ký phải sát thực tế, không hứa đại. Mỗi dự án phải có một con số có thể làm được, một tiến độ cụ thể và một người chịu trách nhiệm. Bởi sau cùng thì vấn đề của Đắk Lắk lúc này là không còn là thiếu kịch bản. Vấn đề là làm thế nào để cam kết trên giấy trở thành khối lượng thật trên công trường. Dự án nào làm được thì phải dồn lực, nhà thầu nào không làm được thì phải thay. Cán bộ nào thiếu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm. Khi đó thì tỷ lệ giải ngân mới thực sự phản ánh năng lực tổ chức thực hiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk và có lẽ là ở nhiều địa phương có kết quả giải ngân đầu tư công thấp khác cho thấy điểm nghẽn không chỉ nằm ở một khâu cụ thể mà đang xuất hiện ở nhiều tầng nấc, từ giải phóng mặt bằng, giá vật liệu, năng lực nhà thầu đến việc phối hợp và tổ chức thực hiện. Thời gian của niên độ ngân sách 2026 không còn nhiều, việc kiểm tra tận công trường, đánh giá đúng năng lực nhà thầu và xử lý trách nhiệm đang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến, đưa nguồn vốn nhanh chóng vào công trình và phát huy hiệu quả. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn phóng viên Nam Trang đã tham gia trao đổi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
15: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
16: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
3: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
16: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
16: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
3: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
16: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
3: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
16: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
3: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
16: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
17: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
18: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
17: Ừ, thì chết.
18: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
17: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
18: Thuốc dạ dày chữ Y.
17: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel,

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
5: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
6: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
5: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
6: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026.

0: Trên cơ sở kết quả chuyến thăm, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tuyên bố như sau.
1: Quan hệ giữa Việt Nam và Nga được thiết lập từ năm 1950 với đặc trưng của tình hữu nghị anh em, sự tin cậy sâu sắc và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Những phẩm chất đó được thể hiện đặc biệt rõ nét trong những năm tháng nhân dân Việt Nam anh hùng tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do. Năm 2001, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2012 nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
0: Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.
1: Dựa trên những thành tựu đã đạt được, với mong muốn phát triển tiềm năng hiện có và kinh nghiệm hợp tác phong phú trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam và Nga đã tiếp tục nỗ lực tăng cường và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
0: Việt Nam và Nga xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn lâu dài và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực, phối hợp chiến lược sâu rộng giữa hai nước, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, quyết tâm hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực trong khuôn khổ song phương và đa phương.
1: Hai bên nhất trí phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững. Lấy hợp tác quốc tế an ninh là trụ cột chiến lược, coi năng lượng dầu khí là đột phá chiến lược, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm các động lực chính, lấy văn hóa giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, có khả năng thích ứng trước biến động của tình hình quốc tế và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.
0: Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi và vững chắc để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Tiếp tục đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tinh thần tin cậy xây dựng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vững chắc, thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và xác định những nội dung lĩnh vực hợp tác mới có triển vọng.
1: Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác giữa các chính đảng thông qua trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản văn học, nghệ thuật tiêu biểu của hai nước.
0: Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo các cơ quan lập pháp hai nước, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận và cam kết cấp cao. Phối hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm trong các lĩnh vực chiến lược, đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, tiếp tục phối hợp tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện, quốc tế và khu vực.
1: Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam và Nga đối với hòa bình, ổn định toàn cầu, trong đó có việc Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như ứng phó thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn để xử lý các thảm họa thiên nhiên.
0: Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm triển khai phát huy hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết và các cơ chế hiện có, tăng cường hợp tác quân binh chủng, giả phá bom mìn nhân đạo, bảo đảm an ninh biển và an toàn hàng hải, đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ và chuyên gia chất lượng cao, mở rộng hợp tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự.
1: Hai bên chủ trương tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và quá trình cực đoan hóa, nhất là trong thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm.
0: Trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ về Hợp tác Bảo đảm An ninh Thông tin Quốc tế ngày 6 tháng 9 năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các mục đích khủng bố, cực đoan và những hành vi phạm tội khác, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chống lại âm mưu, ý đồ và các hoạt động can thiệp, tác động nội bộ, thể chế, chính sách, pháp luật của các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài. Hai bên chủ trương tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông, bao gồm thúc đẩy sáng kiến thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm. nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các quy phạm phổ quát có giá trị ràng buộc pháp lý dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để hình thành hệ thống an ninh thông tin quốc tế công bằng và bình đẳng. Hoan nghênh thành công của lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngày 25-26 tháng 10 năm 2025 và ủng hộ việc Công ước sớm có hiệu lực. Hai bên sẵn sàng mở rộng hợp tác trong phòng chống tội phạm dưới mọi hình thức và biểu hiện, bao gồm tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, tiếp tục hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước.
1: Hai bên tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ, kỹ thuật. Các tiểu ban và nhóm công tác trực thuộc nhằm triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam-Nga đến năm 2030, cùng các thỏa thuận hợp tác chung khác, nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như khoa học công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Hai bên tiếp tục khai thác những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, thúc đẩy tháo gỡ các hạn chế trong thương mại song phương, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư hai nước, tăng cường phối hợp hiệu quả trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin truyền thông, bao gồm cả AI.
1: Việt Nam khuyến khích Nga đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực. Nga nghiên cứu triển vọng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin, truyền thông, logistics, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế, du lịch và văn hóa. Nga hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng và đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, du lịch.
0: Hai bên coi trọng hợp tác lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng là đột phá chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai bên. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các dự án đang được triển khai và tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và Nga, phù hợp với luật pháp của hai nước và pháp luật quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên sẽ đẩy nhanh triển khai các hướng hợp tác có triển vọng liên quan đến việc cung cấp dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga, cũng như xây dựng tại Việt Nam cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận, chế biến và dự trữ các sản phẩm hydrocarbon. Hai bên tiếp tục nghiên cứu khả năng tổ chức Nga tham gia hiện đại hóa các nhà máy điện đang hoạt động tại Việt Nam và xây dựng các nguồn phát điện mới, bao gồm nhà máy điện gió ngoài khơi.
1: Hai bên ghi nhận việc ký kết tại Moscow ngày 23 tháng 3 năm 2026, Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam-Nga. Việc xây dựng và vận hành nhà máy trên cơ sở ưu tiên tuyệt đối an toàn hạt nhân và bức xạ, áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất của Nga, với tiến độ triển khai và tỷ lệ nội địa hóa được hai bên chấp nhận, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế sẽ giúp cung cấp điện ổn định, đào tạo đội ngũ chuyên gia Việt Nam có trình độ cao, tạo việc làm và động lực tổng thể cho phát triển kinh tế xã hội và phát triển công nghệ của Việt Nam. Hai bên tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, một công trình hợp tác quan trọng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
0: Hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, đẩy mạnh khai thác vận tải đa phương thức Việt Nam-Trung Quốc-Nga bằng đường sắt kết hợp với đường biển, nghiên cứu khả năng tham gia sáng kiến hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, khả năng hợp tác sử dụng tuyến vận tải đường biển phương Bắc.
1: Hai bên sẽ mở rộng hợp tác giữa Hội đồng biển Liên bang Nga với các bộ ngành hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực biển, bao gồm vận tải biển thương mại, đóng tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học về biển và bảo vệ các hệ sinh thái biển.
0: Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Việt Nam và Nga hoạt động và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trên lãnh thổ hai nước.
1: Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp, bao gồm gia tăng cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và thúc đẩy đưa các sản phẩm này vào thị trường mỗi nước, khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập các doanh nghiệp liên doanh chuyên ngành.
0: Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nhân lực, đánh giá cao các hoạt động được tổ chức trong năm 2026 trong khuôn khổ năm hợp tác Nga-Việt Nam về khoa học và giáo dục.
1: Hai bên nhất trí thúc đẩy vai trò trụ cột của lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường hợp tác nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử về mục đích hòa bình, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng và tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, thống nhất thúc đẩy hợp tác trong chuyển giao công nghệ.
0: Phía Việt Nam bày tỏ cảm ơn chính phủ Liên bang Nga hàng năm cấp chỉ tiêu đào tạo công dân Việt Nam theo nhiều chuyên ngành có nhu cầu cao và cần thiết cho phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó ưu tiên các ngành về công nghệ chiến lược, nghiên cứu cơ bản, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân và các ngành bổ trợ. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi chuyên gia, nhà khoa học, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các doanh nghiệp công nghệ trao đổi, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển, chuyển sang mô hình đào tạo gắn với dự án. Nga cử chuyên gia sang đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, nhất trí đẩy nhanh việc tổ chức giáo dục đưa trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động, thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục tại Nga, tại Việt Nam do chính phủ Nga đầu tư xây dựng và quản lý phù hợp với pháp luật của hai nước.
1: Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trong triển khai các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu biển, bao gồm sử dụng tàu nghiên cứu khoa học Viện sĩ Gararinsky do Liên bang Nga chuyển giao không hoàn lại vào năm 2025.
0: Hai bên khẳng định chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ cách đây 65 năm, ngày 12 tháng 4 năm 1961, do công dân Liên Xô Yuri Severich Gagarin thực hiện là một bước đột phá mang tầm văn minh của nhân loại, mở ra cho loài người những triển vọng chưa từng có. Hai bên ủng hộ việc sử dụng các hệ thống vũ trụ, cơ sở hạ tầng mặt đất liên quan cùng những thành tựu khoa học, công nghệ và dịch vụ vũ trụ để phục vụ mục đích hòa bình và phục vụ phát triển bền vững, bao gồm giám sát biến đổi khí hậu, phòng ngừa và khắc phục hậu quả các tình huống khẩn cấp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chuyển đổi số.
1: Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác y tế, mở rộng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tiến hành nghiên cứu khoa học chung, hội nghị và trao đổi chuyên gia trong các chuyên ngành, hỗ trợ các dự án chung giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và công ty dược phẩm Việt Nam và Nga, thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung dược phẩm và công nghệ y sinh, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý hai nước về dược phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cùng có lợi, nâng cao khả năng tiếp cận của hệ thống y tế đối với các loại thuốc hiện đại có nhu cầu cao, trong đó xem xét khả năng sử dụng các kết quả đã được Liên bang Nga và EAEU cấp phép trong quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam và ngược lại, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.
0: Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tiến hành thường xuyên các ngày văn hóa và lễ hội văn hóa, tuần phim hai nước, phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027, thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga.
1: Hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao, phản đối việc chính trị hóa thể thao và sử dụng các sự kiện thể thao lớn làm công cụ phân biệt đối xử đối với các vận động viên, thúc đẩy hợp tác thể thao quốc tế bình đẳng dựa trên các nguyên tắc của phong trào Olympic.
0: Việt Nam và Nga ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, triển lãm, diễn đàn và các sự kiện khác nhằm xúc tiến du lịch. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nga, cũng như công dân Nga sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.
1: Hai bên hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn, duy trì và phát triển quan hệ giữa cơ quan báo chí hàng đầu, các hội nhà báo, cơ quan lưu trữ, các hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác, ủng hộ gìn giữ bản sắc dân tộc, sự đa dạng văn hóa, văn minh và bảo vệ các giá trị truyền thống.
0: Hai bên dự định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin nhằm quảng bá hình ảnh khách quan về hai nước và những thông tin về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên không gian truyền thông toàn cầu, đẩy mạnh hợp tác báo chí, truyền thông, phối hợp trong xử lý các thông tin sai lệch về quan hệ hai nước, trong đó có việc sử dụng các công cụ phù hợp để chống lại việc lan truyền thông tin sai lệch và các chiến dịch truyền thông của bên thứ ba.
1: Hai bên sẽ tạo điều kiện phát huy tiềm năng hợp tác giữa các địa phương trong khuôn khổ song phương và đa phương, bao gồm tổ chức diễn đàn hợp tác địa phương Nga-Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân văn và các lĩnh vực khác, đồng thời góp phần xây dựng không gian đối thoại chung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Hai bên kiên trì khẳng định các kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối những âm mưu xuyên tạc và làm sai lệch lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục lòng yêu nước, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ và gìn giữ ký ức về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Hai bên cùng coi trọng việc gìn giữ và trân trọng lịch sử chung của hai nước. Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn, trên cơ sở các quốc gia tuân thủ đầy đủ và không tách rời các nguyên tắc, quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, mở rộng không gian và cơ hội để các quốc gia hợp tác cùng có lợi, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên nhất trí khẳng định mọi quốc gia có quyền tự quyết định mô hình phát triển, thể chế chính trị, kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện đất nước và nguyện vọng của nhân dân.
1: Hai bên không ủng hộ việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế đơn phương không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng thời không ủng hộ việc tạo ra những ranh giới chia rẽ vì lý do ý thức hệ. Hai bên khẳng định cần nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và những nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền miễn trừ của quốc gia và tài sản quốc gia, bao gồm các khoản dự trữ quốc gia. Không ủng hộ những sáng kiến liên quan đến việc phong tỏa, sử dụng hoặc tịch thu tài sản của các quốc gia nước ngoài.
0: Hai bên bày tỏ quyết tâm tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, bao gồm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, không ủng hộ việc chính trị hóa hoạt động của các tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và những cơ cấu quốc tế khác, bảo vệ vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc trong bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Hai bên ủng hộ việc nâng cao hiệu quả hoạt động dân chủ hóa và cải tổ Liên Hợp Quốc, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương khác, hỗ trợ lẫn nhau trong các cuộc bầu cử vào các tổ chức quốc tế và các cơ quan điều hành của các tổ chức này.
1: Hai bên ủng hộ sự hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trong khuôn khổ UNESCO nhằm phát triển quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khẳng định quyết tâm chung tăng cường năng lực của UNESCO với tư cách là diễn đàn liên chính phủ mang tính nhân văn và phổ quát, duy trì đối thoại đa phương chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.
0: Hai bên sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và mới nổi, bao gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và xu hướng cực đoan hóa, tội phạm xuyên quốc gia, xung đột vũ trang, hoạt động sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy, kích động đảo chính từ bên ngoài, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh.
1: Hai bên sẽ nỗ lực bảo đảm an ninh thông tin, an ninh lương thực và thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030.
0: Hai bên ủng hộ những nỗ lực xây dựng cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh bình đẳng và không chia tách tại khu vực Á-Âu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, loại bỏ những nguyên nhân của xung đột và bất đồng, bảo đảm hòa bình, ổn định phát triển và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia Á-Âu. Để đạt được các mục tiêu này, hai bên kêu gọi tăng cường hợp tác song phương và đa phương thông qua đối thoại và phối hợp hành động. Hai bên ghi nhận sáng kiến xây dựng hiến chương Á-Âu về đa dạng và đa cực trong thế kỷ 21.
1: Hai bên ủng hộ các nỗ lực quốc tế về kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm xây dựng một thế giới không có những loại vũ khí này và an toàn hơn đối với tất cả các quốc gia. Hai bên nhấn mạnh cần ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, ủng hộ sớm khởi động đàm phán về một văn kiện quốc tế có giá trị ràng buộc pháp lý dựa trên dự thảo hiệp ước ngăn ngừa việc bố trí vũ khí trong không gian vũ trụ, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các vật thể trong không gian. Ủng hộ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến cam kết chính trị về việc không triển khai vũ khí trước trong không gian vũ trụ.
0: Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các quốc gia thành viên tuân thủ đầy đủ, hiệu quả và củng cố Công ước ngày 10 tháng 4 năm 1972 về tiêu hủy và cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí sinh học và độc tố. Công ước ngày 13 tháng 1 năm 1993 về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
1: Hai bên cho rằng cần tăng cường các nỗ lực của khu vực nhằm xây dựng tại châu Á-Thái Bình Dương một cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh và hợp tác bình đẳng và không chia tách trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hai bên phản đối các hành động gây tổn hại tới việc tăng cường và mở rộng đối thoại khu vực.
0: Hai bên khẳng định mong muốn tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, một diễn đàn kinh tế chủ chốt tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động trên cơ sở phi chính trị hóa và không phân biệt đối xử. Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn APEC năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị của Nga đăng cai diễn đàn APEC năm 2035. Hai bên đề nghị các thành viên xem xét tích cực các đề nghị đăng cai trên cơ sở đồng thuận của APEC để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của diễn đàn.
1: Hai bên khẳng định tính toàn diện và thống nhất của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, giữ vai trò nền tảng đối với phát triển hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời ghi nhận sự cần thiết duy trì tính toàn vẹn của Công ước. Hai bên nhất trí phối hợp hành động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và thương mại, ủng hộ kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Liên bang Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, hoan nghênh những nỗ lực nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho quá trình đàm phán để thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Liên bang Nga ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những ưu tiên và nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á ngày 24 tháng 2 năm 1976. Việt Nam và Nga tham gia tích cực và mang tính xây dựng, phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế do ASEAN giữ vai trò trung tâm như Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, tiếp tục ủng hộ những sáng kiến quốc gia được đưa ra trong khuôn khổ các cơ chế này và phù hợp với lợi ích chung. Hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN, thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và cùng có lợi, bao gồm trong những lĩnh vực mà các bên có tiềm năng và lợi thế đáng kể như năng lượng, thương mại và đầu tư, công nghệ thông tin truyền thông, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động toàn diện thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030.
1: Hai bên ủng hộ tăng cường hội nhập kinh tế, khu vực và triển khai các sáng kiến kết nối liên vùng, bao gồm dự án đối tác Đại Á-Âu, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế giữa ASEAN và EAEU, trong đó có việc thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế Á-Âu và ASEAN giai đoạn 2026-2030. Hai bên sẽ thúc đẩy mở rộng quan hệ giữa ASEAN và EAEU, cũng như ASEAN và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
0: Nga đánh giá cao lập trường cân bằng và khách quan của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, hoan nghênh Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và khôi phục ổn định khu vực trên cơ sở tính đến những lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia có chủ quyền. Hà Nội và Moscow cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện, đầy đủ và không tách rời của các nguyên tắc đó. Nỗ lực thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Ukraine trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn những nguyên nhân của cuộc xung đột nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường và kêu gọi các thành viên cộng đồng quốc tế kiềm chế cung cấp vũ khí cho khu vực xung đột.
1: Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế đối thoại biển song phương Việt Nam-Nga nhằm tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ chế trao đổi thường xuyên về các vấn đề trên biển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
0: Hai bên khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và mời Tổng thống thăm lại Việt Nam. Tổng thống Liên bang Nga cảm ơn về lời mời.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1

0: bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm những điểm mới của luật báo chí và chế tài pháp lý, nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo. Công an tỉnh Lai Châu đấu tranh khám phá chuyên án phạm tội đánh bạc rửa tiền trốn thuế trên không gian mạng với hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 9 tháng 9 tại km 82 200, quốc lộ 18C thuộc bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, tổ công tác đồn biên phòng Quảng Đức, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Quảng Ninh phát hiện xe ô tô 5 chỗ di chuyển theo hướng từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đi xã Quảng Đức có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế được xác định là Phạm Văn Đạt, trú tại xã Quảng Đức là chủ phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 bao tải dứa màu xanh, mỗi bao chứa khoảng 50kg nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 300kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Chiều qua, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án phạm tội đánh bạc rửa tiền trốn thuế trên không gian mạng với hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia. Bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 3 đối tượng về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh các giao dịch, trong đó tập trung làm rõ dấu hiệu rửa tiền thông qua hoạt động mua bán đô la và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới. Các giao dịch liên quan đến nhóm đối tượng này có tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai phát hiện một tài khoản Facebook có tên Vui China đăng tải bình luận công khai có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an xã Tân Lĩnh dưới bài viết biểu dương việc làm ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ công an trong việc trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Lĩnh tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook là CVM, trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai. Công an xã Tân Lĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng này về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với số tiền 12,5 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, đối tượng còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và đăng tải nội dung đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Ngày 9 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm những điểm mới của luật báo chí và chế tài pháp lý, nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo. Tọa đàm quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên khu vực phía Nam. Không chỉ cập nhật những nội dung mới của luật báo chí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các đại biểu còn tập trung phân tích những rủi ro đang hiện hữu trong hoạt động báo chí, ảo giác AI, vi phạm bản quyền, lộ dữ liệu cá nhân, sai sót trên mạng xã hội và những khoảng trống trong quy trình quản trị tòa soạn hội tụ. Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, phó trưởng ban Nhân dân điện tử Báo Nhân dân, cảnh báo nhóm rủi ro lớn trong hoạt động xuất bản báo chí gồm chính trị, tư tưởng, bản quyền, dữ liệu cá nhân, thương mại, công nghệ mới, đặc biệt là AI.
1: Có đến 4 cái cấp mà phê duyệt trong một cái tin. Nhiều khi là chúng ta thấy nó quá cồng kềnh đúng không ạ? Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì tôi lại thấy rằng đây là cái điều mà vô cùng cần thiết. Kể cả có 4 cái bước phê duyệt như này nhưng mà vẫn còn phải tổ chức thêm một cái lớp nữa là lớp hậu kiểm. Trước đây thì cũng đã từng có ý kiến ở Báo Nhân dân mà là giải tán cái đội hậu kiểm đi. Bởi vì là bây giờ là chúng ta có AI rồi. Nhưng mà đến khi mà trải qua vài lần, tôi nói đùa gọi là kiếp nạn, thì tất cả đều thống nhất là vẫn phải giữ lại cái nhóm là nhóm hậu kiểm.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ liên quan cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Minh Nguyệt. Vụ án dự kiến được xét xử trong 2 ngày. Hội đồng xét xử triệu tập nhiều nhân chứng, người có quyền nghĩa vụ liên quan và một số giáo viên của trường. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, sai phạm của bà Bình được xác định xoay quanh việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức trần quy định tại quyết định số 22/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là một trong những căn cứ quan trọng được dùng để buộc tội. Theo quy định này, lớp từ 20 đến 40 học sinh chỉ được thu tối đa 7-9.000 đồng mỗi tiết. Tuy nhiên, bị các bị cáo yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng, trong số tiền thu được 70% trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% dùng cho quản lý và cơ sở vật chất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0914 001080. Và chủ đề chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay là những người hay bị viêm đường hô hấp trên cần làm gì để cải thiện sức khỏe.
4: Vâng, thưa quý vị, những ai hay bị viêm đường hô hấp trên sẽ đều hiểu được cảm giác rất khó chịu và bất tiện mà căn bệnh này gây ra. Chị Hà Thu Trang ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chị bị viêm mũi dị ứng đã 5 năm nay nên cứ khi thay đổi thời tiết hoặc là gặp lạnh là chị lại hắt hơi và sổ mũi liên tục. Mũi thì vừa ngứa vừa chảy nước mũi khiến chị vô cùng là khổ sở.
3: Còn với chị Vũ Thị Duyên ở Phú Thọ thì tháng nào chị cũng phải ít nhất một lần đưa con đi khám, không đứa lớn thì đứa nhỏ, vì bị ho sốt, viêm amidan hoặc là sổ mũi. Chị chia sẻ, cứ đang đi làm mà thấy cô giáo gọi điện là biết ngay con lại có vấn đề gì về mũi họng rồi. Con nhỏ lại sinh liền nhau nên đứa này bị là lây cho đứa kia, rất vất vả.
4: Vâng, thưa quý vị, viêm đường hô hấp trên là một căn bệnh phổ biến mà ai trong đời sống cũng gặp ít nhất là một lần. Tuy là căn bệnh không quá nguy hiểm nhưng nó lại gây ra những bất tiện trong cuộc sống, sinh hoạt và đồng thời còn có thể tiến triển thành những bệnh lý mãn tính hay là những biến chứng bất lợi.
3: Cụ thể, với những trường hợp nếu như nhiễm bệnh đường hô hấp trên mà không được điều trị kịp thời, rất dễ dẫn tới viêm đường hô hấp dưới với những triệu chứng như khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong do biến chứng viêm màng não, viêm tim, viêm cầu thận, thấp khớp cấp. Do vậy, khi thấy có những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên, chúng ta cần đi khám bác sĩ để được đánh giá mức độ bệnh.
4: Bên cạnh đó, với người bệnh hay bị viêm đường hô hấp trên, nhất là viêm mũi họng, thì việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Theo đó, chúng ta cần xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng và đầy đủ các chất dinh dưỡng, nên chú trọng bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả tươi vì có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể.
3: Ngoài ra, chúng ta cũng nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao đều đặn, thường xuyên ít nhất là 30 phút một ngày và 5 ngày trong tuần. Lưu ý là chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe cũng như điều kiện của bản thân.
4: Quý vị cũng cần tránh căng thẳng, lo âu, ngủ nghỉ hợp lý, không nên thức quá khuya, làm việc quá nhiều. Nên vệ sinh nhà cửa, các vật dụng trong nhà thường xuyên. Người bị viêm đường hô hấp trên do dị ứng cần tránh tiếp xúc với các dị nguyên như là phấn hoa, lông thú hay khói bụi.
3: Thêm vào đó, để hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, đặc biệt là góp phần hạn chế nguy cơ viêm đường hô hấp trên, hỗ trợ nâng cao sức khỏe nói chung, chúng ta cũng có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, can thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, người có nguy cơ viêm đường hô hấp trên. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 0914 001080. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra, trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ những cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục ngày hôm nay cũng đã hết. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Tiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày.
7: Tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công hướng tới một nền hành chính dựa trên dữ liệu, vận hành thông suốt và lấy người dân làm trung tâm. Trong định hướng đó, số hóa không chỉ là đưa các thủ tục lên môi trường điện tử mà phải tạo ra một phương thức phục vụ thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí và từng bước loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình hoàn thiện nền hành chính số hiện nay để dữ liệu được kết nối, được chia sẻ và tái sử dụng, để những thành quả của chuyển đổi số được chuyển hóa thành sự thuận tiện trong thực tế và để người dân thực sự là trung tâm, đồng thời là thước đo của cải cách hành chính.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên hành trình xây dựng nền hành chính số, những thay đổi cuối cùng vẫn phải được cảm nhận từ phía người dân. Một thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử có thể chỉ là vài thao tác trên màn hình, nhưng phía sau đó là câu chuyện về dữ liệu, quy trình, kỹ năng và cả cách người dân được phục vụ. Phóng sự sau đây ghi nhận những trải nghiệm từ chính những người đang sử dụng các dịch vụ hành chính số.
1: Để đăng ký một chiếc xe máy điện mới mua, bà Lê Ngọc Hà ở phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội giờ đây không phải sắp xếp thời gian đến cơ quan chức năng như trước. Bà thực hiện các bước kê khai, nộp hồ sơ ngay trên điện thoại. Khoảng 10 phút sau, hồ sơ được tiếp nhận và bà có thể theo dõi quá trình giải quyết trên mạng. Bà Hà chia sẻ.
3: Ngày xưa thì chúng tôi làm lâu lắm, xếp hàng lâu dài, nhưng bây giờ làm qua cái ứng dụng thì phải nói là rất là thuận tiện.
1: Từ một chiếc điện thoại, một công việc trước đây gắn với giấy tờ, quầy giao dịch và thời gian chờ đợi, nay có thể được thực hiện từ xa. Với những người đã quen sử dụng công nghệ, đây rõ ràng là một thay đổi tích cực. Thủ tục có thể được thực hiện ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào phù hợp. Nhưng thực tế cũng cho thấy, không phải thủ tục trực tuyến nào cũng mang lại trải nghiệm như vậy. Những ngày qua, tại các điểm phục vụ hành chính công, không khó để bắt gặp những tân sinh viên đến hoàn thiện hồ sơ nhập học. Nhiều thông tin của các em đã được số hóa. Nhưng trong một số trường hợp, các em vẫn phải chuẩn bị in hoặc photocopy thêm giấy tờ. Có em lần đầu thực hiện thủ tục trực tuyến nên còn lúng túng từ việc lựa chọn thủ tục, kê khai thông tin đến tải hồ sơ. Một tân sinh viên cho biết.
4: Em cũng quen sử dụng điện thoại và các ứng dụng, nhưng làm thủ tục hành chính thì em thấy vẫn hơi khác ạ. Có những mục thì em không biết phải điền thế nào, giấy tờ nào cần tải lên và giấy tờ nào không cần ạ. Thì lúc đầu em cũng phải hỏi mới làm được.
1: Như vậy, có tài khoản, có điện thoại và có dịch vụ công trực tuyến chưa có nghĩa là người dân đã thực sự được phục vụ thuận tiện. Bởi người dân vẫn phải in giấy tờ, bổ sung hồ sơ hoặc phải đến cơ quan nhà nước khi hồ sơ trực tuyến gặp vướng mắc. Đã không ít lần giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, ông Lê Dũng ở tỉnh Phú Thọ nêu trải nghiệm của mình.
5: Cái đường truyền nó kém, nhiều khi là khai đi khai lại nhiều lần. Tôi nghĩ rằng có khi đến tận nơi làm thì nhanh hơn.
1: Thủ tục trực tuyến nhưng vẫn khiến người dân phải đi lại cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở thao tác trên màn hình. Phía sau đó là câu chuyện của dữ liệu có được kết nối hay không, các cơ quan có thực sự chia sẻ dữ liệu với nhau hay không. Và quy trình đã được thiết kế lại cho môi trường số hay mới chỉ đưa quy trình cũ lên mạng. Bà Lê Thị Hiền ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mong muốn.
6: Tôi cũng mong muốn là khi mà chúng tôi đã cập nhật những thông tin ở trên cổng điện tử rồi thì chúng tôi không phải mang bản giấy đi nữa, và chúng tôi chỉ việc làm ở trên cổng điện tử thôi. Cái số liệu mà điện tử rồi thì chúng tôi đi làm bất cứ một cái gì không phải cung cấp lại lần nữa, mà chỉ lấy cái số liệu ở trong điện tử ra thôi.
1: Rõ ràng, nếu dữ liệu đã có nhưng người dân vẫn phải mang theo giấy tờ đến, nếu hồ sơ đã nộp trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan để hoàn thiện những khâu mà hệ thống có thể xử lý, thì chuyển đổi số mới chỉ dừng lại ở hình thức. Và đó cũng là câu chuyện về những nỗ lực của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn để quá trình chuyển đổi số thực sự đi đến với người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, một dịch vụ công chỉ thực sự thuận tiện khi người dân không phải đi lại những khâu mà công nghệ và dữ liệu đã có thể giải quyết. Vì thế, yêu cầu đặt ra hiện nay không phải đơn giản là đưa thêm thủ tục lên mạng, mà là phải dùng dữ liệu để tổ chức lại quy trình, cắt giảm giấy tờ và loại bỏ những yêu cầu trùng lặp.
7: Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 258 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết, đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện phải được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Đặc biệt, cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân cung cấp những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Điều này có ý nghĩa rất rõ đối với người dân, thông tin đã có thì không phải khai lại, dữ liệu đã được kết nối thì không phải mang giấy tờ đi chứng minh lại. Trước đó, tại công văn 732 ngày 26 tháng 6 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, bảo đảm các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã. Đến tháng 8, công văn 7795 của Văn phòng Chính phủ tiếp tục yêu cầu việc cắt giảm đơn giản hóa phải thực chất hiệu quả, không để tình trạng trên quy định đã cắt giảm nhưng khi thực hiện, người dân vẫn phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Thực tế tại các địa phương cho thấy những yêu cầu này đang từng bước được cụ thể hóa. Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã tái cấu trúc 1.265 thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%, số hóa hồ sơ và kết quả đạt hơn 98%. Thành phố cũng triển khai thủ tục hành chính theo phương thức không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Với Bắc Ninh, cải cách thủ tục được gắn với hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh công khai, cập nhật 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cơ chế một cửa liên thông nhằm giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại. Còn tại Đà Nẵng, thành phố đưa các tiện ích số đến gần người dân thông qua mô hình kiosk thông minh, trạm dịch vụ công số. Người dân có thể số hóa tài liệu, xác thực, ký số và đề nghị cấp bản sao số ngay tại điểm phục vụ, qua đó giảm hồ sơ giấy và tạo điều kiện tái sử dụng dữ liệu cho những thủ tục tiếp theo. Những cách làm này cho thấy một chuyển biến quan trọng. Từ chỗ số hóa hồ sơ, các địa phương đang từng bước hướng tới số hóa cả hành trình giải quyết thủ tục. Và nếu hành trình ấy được kết nối từ đầu đến cuối, thì việc người dân phải đi lại cũng sẽ được giảm xuống. Bởi thước đo của một nền hành chính số không chỉ là có bao nhiêu thủ tục được đưa lên mạng, mà là sau khi số hóa, người dân đã bớt được bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu thời gian và bao nhiêu lần đến cơ quan nhà nước.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những chuyển động trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính số đang mở ra nhiều thuận lợi cho người dân. Nhưng để những thay đổi đó thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là có thêm dịch vụ trực tuyến, mà người dân có thể hoàn thành công việc một cách đơn giản, thuận tiện và không phải đi lại những khâu không cần thiết. Vậy cần tiếp tục thay đổi điều gì để dữ liệu được kết nối, thủ tục được đơn giản hóa và công nghệ thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân?
1: Theo các chuyên gia, để người dân được thực sự phục vụ trên môi trường số, trước hết cần thay đổi cách tiếp cận. Không phải lấy số thủ tục giảm được làm thước đo, mà điều quan trọng là hành trình trải nghiệm của người dân. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, trước hết phải cải thiện từ chính quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà nước, đồng thời thiết kế giao diện đơn giản, dễ hiểu và có các kênh hỗ trợ để người dân có thể được hướng dẫn khi gặp khó khăn.
0: Chắc chắn rằng phía nghiệp vụ của chính phủ dịch vụ công ấy là chúng ta phải cải thiện từ cái chiều sâu, thì lúc đó phần đơn giản nó mới đến với người dân. Thế và ở đây ấy, thì bên cạnh những cái mà đơn giản dễ hiểu, kể cả giao diện thân thiện và dễ tương tác kèm theo, thì cái hỗ trợ qua thoại vẫn là một cái hỗ trợ mà khá là thích hợp với lại người dân ở các cái vùng nông thôn. Cho nên là nên có những cái đường dây nóng, thế để khi mà người dân tương tác ở trên mạng ấy, thì người ta có thể gọi đến những cái đường dây nóng đó để mà được cầm tay chỉ việc.
1: Như vậy, để người dân không phải đi lại, trước hết thủ tục phải được thiết kế từ góc nhìn của người sử dụng. Không phải cơ quan nhà nước có bao nhiêu bước xử lý, mà người dân phải thực hiện bao nhiêu bước. Không phải có bao nhiêu biểu mẫu trên hệ thống, mà người dân có phải khai đi khai lại cùng một thông tin hay không. Và không phải một hồ sơ đã được nộp trực tuyến là đủ, mà cả quá trình sau đó có thực sự được liên thông hay không. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, khi thông tin của người dân đã được xác thực và lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của nhà nước, việc tiếp tục yêu cầu kê khai hoặc nộp lại những giấy tờ tương tự sẽ làm giảm đáng kể giá trị của chuyển đổi số.
8: các cái vấn đề về hợp nhất về cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư, rồi các cái quy trình hành chính phải được thống nhất hóa, phải được liên thông ngay ở trong nội bộ các cái cơ quan nhà nước. Bây giờ ấy, cái tiến trình mà liên thông về dữ liệu, liên thông về quy trình đang chậm, và nó khiến cho cái việc hồ sơ ấy, mặc dù là nộp lên online rồi nhưng mà bị tắt ở ngay trong nội bộ giữa các cái cơ quan.
1: Tuy nhiên, để nền hành chính số thực sự thuận tiện cũng không thể chỉ dựa vào công nghệ. Có dữ liệu, có dịch vụ trực tuyến, nhưng nếu người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ hoặc những người gặp khó khăn khi tiếp cận thiết bị số không thể sử dụng được, thì chuyển đổi số lại có thể tạo ra một rào cản mới. Vì vậy, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kết nối các cơ quan, cần nâng cao năng lực của cả bộ máy và người dân.
9: Xử lý nhận diện các cái trục trặc kỹ thuật cũng như nâng cấp hạ tầng, nâng cấp con người, nâng cấp các điều kiện đưa vào trong kết nối của tất cả các đơn vị là rất cần thiết và cũng rất quan trọng. Và với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là chính phủ điện tử sẽ là một trong những cái lựa chọn bắt buộc, và cũng là một trong những động lực để mà phát triển và động lực để cải cách hành chính.
1: Một câu hỏi cuối cùng cần được đặt ra là đo hiệu quả của nền hành chính số bằng gì? Một hồ sơ được nộp trực tuyến mới chỉ cho thấy người dân đã bắt đầu sử dụng dịch vụ số. Điều quan trọng hơn là sau đó họ có phải đi lại hay không? Có phải in thêm giấy tờ hay không? Có phải khai lại thông tin hay không? Có phải chờ đợi tại nhiều cơ quan khác nhau hay không? Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng cần lựa chọn những dịch vụ công thiết yếu, có số lượng người sử dụng lớn để tập trung phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ.
10: Việt Nam cần phải lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều. Như Liên Hợp Quốc có thống kê thì có những dịch vụ mà hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển và có nhiều người truy cập, như là những khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, những dịch vụ liên quan đến thuế, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, giấy phép về môi trường, căn cước công dân, visa, bảo hiểm xã hội, thanh toán điện, nước, ga và nộp phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra cũng cần phải định hướng cho các địa phương để lựa chọn các dịch vụ trực tuyến phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương.
1: Có thể thấy chặng đường xây dựng nền hành chính số đang bước sang một giai đoạn mới, không chỉ là đưa thủ tục lên mạng mà phải tổ chức lại quy trình để người dân thực hiện thuận tiện hơn, không chỉ là số hóa dữ liệu mà phải kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu hiệu quả, không chỉ đo bằng số lượng hồ sơ trực tuyến mà phải đo bằng những thay đổi thực tế trong cuộc sống của người dân. Bởi suy cho cùng, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp một người dân bớt một lần khai báo, bớt một tập giấy tờ, bớt một khoảng thời gian chờ đợi và quan trọng nhất, bớt một lần phải đi lại để hoàn thành công việc mà nhà nước hoàn toàn có thể giải quyết trên môi trường số. Đó cũng chính là đích đến của một nền hành chính hiện đại, không bắt người dân thích nghi với sự phức tạp của bộ máy, mà bộ máy phải không ngừng đổi mới để phục vụ người dân đơn giản hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
12: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
13: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
14: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
12: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
15: Chào chương trình ạ. Tôi

0: công nhân dân mà đôi chứng bụng bất động sản thì sinh ra vấn đề với là nó cũng không ổn định. Tôi cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng của tôi thì bây giờ là điều trị như thế nào để cho cải thiện được cái mình ạ.
1: Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng

0: cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
3: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
2: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
3: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
2: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
3: Lái xe nên nhớ,
2: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chúc các bạn lái xe an toàn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, Tây Nguyên có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, là vùng đất mang đậm nét văn hóa dân gian đa dạng và độc đáo của Việt Nam, hiếm thấy nơi nào có được. Đồng bào Tây Nguyên đã sáng tạo ra một kho âm nhạc độc đáo, phong phú, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu sáng tác âm nhạc trong và ngoài nước. Trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam, dân ca Tây Nguyên là một dòng chảy giàu bản sắc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của các cộng đồng cư dân nơi đây. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ca hát, giải trí, dân ca Tây Nguyên còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, lao động, phong tục và nhiều nghi lễ tín ngưỡng. Trong đó, một số hình thức hát kể còn gắn với trường ca, sử thi, góp phần tạo nên nét độc đáo

trong kho tàng văn hóa dân gian Tây Nguyên. Những thanh âm mang hơi thở của núi, của rừng, của sông, của suối, thông qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Tây Nguyên đã tạo nên các giai điệu tuy mộc mạc đơn sơ nhưng không kém phần trầm hùng bay bổng, đầm thắm mượt mà. Năm 2005, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO ban hành quyết định công nhận không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Từ năm 2008, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên chính thức mang danh hiệu mới là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, mà còn góp phần khẳng định giá trị của một di sản được các cộng đồng dân tộc nơi đây sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bài dân ca Tây Nguyên. Mở đầu là nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền ca bài Ru Em, dân ca Gio Rai.

I'll go ahead and do that one.

Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca bài chòi về tình yêu quê hương của tác giả Lý Thành Long qua sự thể hiện của các nghệ nhân câu lạc bộ bài chòi Hoài Nhơn. Bây giờ là bài Bồng Sơn Yêu Thương do Thiên Lý trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mùa khai trường luôn là một trong những hình ảnh quen thuộc của thơ ca viết về tuổi học trò. Tiếng trống trường, sân trường, trang vở mới, màu áo trắng và những bước chân đến lớp đã trở thành những chất liệu gần gũi được nhiều thế hệ tác giả đưa vào sáng tác. Qua những vần thơ ấy, ngày tự trường không chỉ được ghi lại như một dấu mốc của năm học, mà còn trở thành ký ức về quãng đời trong trẻo gắn với tình bạn, thầy cô và những ước mơ đầu tiên. Thơ viết về ngày tự trường thường không có những câu chuyện lớn, chỉ là một buổi sáng mùa thu trong trẻo, một con đường đến lớp, một sân trường đầy nắng, một tiếng trống vang lên sau những ngày hè. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, các nhà thơ đã ghi lại được tâm trạng rất riêng của tuổi học trò háo hức khi gặp lại bạn bè, bỡ ngỡ trước lớp học mới, vui vì được trở lại mái trường và đôi khi là một chút lưu luyến mà lúc còn nhỏ chưa kịp gọi tên. Có lẽ bởi thế, hình ảnh mùa thu và ngày khai trường luôn đi cùng nhau trong nhiều câu thơ. Mùa thu đem đến một nền trời dịu nhẹ cho những bước chân đến lớp, còn sân trường, hàng cây tiếng trống lại khiến mùa thu trở nên gần gũi với tuổi học trò hơn. Trong khoảng không gian ấy, những tà áo trắng hiện lên giản dị mà đẹp. Màu áo không chỉ gợi sự trong trẻo của tuổi học trò mà còn gợi một quãng đời mà mỗi người rồi sẽ có lúc phải rời xa. Tiếng trống trường cũng vậy. Với học sinh, đó là âm thanh quen thuộc của mỗi buổi học, mỗi giờ ra chơi, mỗi mùa khai giảng. Nhưng khi đã trưởng thành, tiếng trống ấy lại mang một ý nghĩa khác. Nó gọi về sân trường năm cũ, về những người bạn từng ngồi chung một lớp, về thầy cô và những ngày tháng tưởng như rất dài, mà rồi cũng trôi qua thật nhanh. Trong những vần thơ về mái trường, người thầy, người cô cũng thường xuất hiện bằng những hình ảnh giản dị. Một lời giảng, một ánh mắt, một lần nhắc nhở hay động viên có thể không được học trò nhớ ngay trong ngày hôm đó, nhưng lại trở thành những chi tiết thân thương khi nhìn lại tuổi học trò. Trường học vì thế không chỉ là nơi bắt đầu những bài học trong sách vở, mà còn là nơi mỗi người bắt đầu học cách lớn lên. Mỗi người có một ký ức khác nhau về ngày khai trường. Có người nhớ bộ quần áo mới, có người nhớ chiếc cặp sách, có người nhớ tiếng trống, có người nhớ một người bạn ngồi cùng bàn. Cũng có người chẳng nhớ rõ điều gì, cho đến một ngày tình cờ đọc một câu thơ về mùa tựu trường và chợt thấy những hình ảnh tưởng đã ngủ quên trong ký ức trở lại. Có lẽ đó là lý do những bài thơ mùa khai trường vẫn được đọc lại qua nhiều năm. Bởi phía sau câu chuyện của một ngày đến lớp là câu chuyện của tuổi trẻ. Những năm tháng ấy rồi sẽ qua, nhưng cảm giác trong veo của buổi đầu đi học, niềm vui khi được gặp lại bạn bè hay sự lưu luyến trước một mùa chia tay vẫn có thể ở lại rất lâu. Năm học mới bắt đầu, trên những sân trường quen thuộc, một thế hệ học trò mới đang viết những dòng đầu tiên cho năm học của mình. Tiếng trống vang lên, áo trắng lại đi qua dưới hàng cây, những trang vở mới chờ những nét chữ đầu tiên. Và ở đâu đó, trong ký ức của những người đã rời xa mái trường, mùa thu ấy vẫn còn nguyên. Không ồn ào, không xa xôi, chỉ cần một tiếng trống trường, một màu áo trắng hay một câu thơ cũ, cả một khoảng trời tuổi học trò lại trở về. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, chúng ta cùng nghe lời của bài thơ Ngày Khai Trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi.
1: Xoáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng. Nhìn các thầy, các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như reo. Từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn, năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3, lớp 4. Tiếng trống trường giống giả, năm học mới đến rồi, chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi. Sau đây chúng ta cùng nghe những cảm nhận của nhà văn cô giáo Trương Thị Thúy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai về bài thơ này, cùng những bài thơ có cùng chủ đề.
2: Tôi nghe tiếng trống trường bâng khuâng tháng 9, ngoảnh lại sau lưng, mùa hạ đã qua rồi, ai nép vội, góc hiên trường bỡ ngỡ, chờ heo may về, vương tóc rối bay. Có những âm thanh chỉ cần nghe một lần, ta đã thấy cả một miền ký ức ùa về. Đó là tiếng trống trường giòn giã, trong buổi sớm mùa thu. Nó không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn đánh thức trong mỗi chúng ta những kỷ niệm đẹp về bạn bè, thầy cô, mái trường và cả cái cảm giác bâng khuâng trong ngày tự trường, được gặp lại những ánh mắt thân thương, những tiếng nói cười rộn rã. Tôi vẫn còn nhớ mãi những câu thơ được học từ thủa vỡ lòng. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Mỗi khi tiếng trống trường vang lên, trong tôi lại vọng về những lời thơ trong trẻo ấy, để tận sâu trong cõi lòng lại phơi phới thanh xuân. Trở về với những năm tháng mà niềm vui đôi khi thật giản dị, một cuốn vở mới sắm, một chiếc áo đồng phục sạch sẽ, một lời chào của bạn bè sau những ngày hè xa cách. Có những điều tưởng chừng như bình thường, nhưng khi thời gian qua đi, chính những điều bình dị ấy lại trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường. Tôi thích những bài thơ viết về ngày khai trường bởi trong đó thường có một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, đó là niềm vui của một khởi đầu mới. Nhưng bên cạnh niềm vui thấp thoáng, một chút bâng khuâng, mỗi lần tiếng trống trường vang lên, ta không chỉ bước vào một năm học mới mà cũng đồng thời đi qua một phần của tuổi trẻ. Những gương mặt hôm nay còn ngồi lại bên nhau, rồi mai này mỗi người lại như cánh chim khát tìm bầu trời cao rộng, ghế đá sân trường chỉ còn trong kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà thơ về trường học luôn dễ chạm đến trái tim. Nhà thơ không cần những hình ảnh lớn lao, chỉ cần một tiếng trống, một hàng cây, một ô cửa lớp, một ánh mắt thầy cô hay một buổi sáng mùa thu cũng đủ gợi lên cả một thế giới. Và trong thế giới ấy, tuổi học trò hiện ra, vừa trong trẻo, vừa tinh nghịch. Bỗng nắng ngời lên ngày tháng 9, cổng trường mở rộng đón thu sang, chiếc trống già nua bừng tỉnh giấc, áo trắng đây rồi, áo trắng ngoan. Những đôi mắt biếc ngời hạnh phúc, náo nức bàn chân buổi khai trường. Nghe những vần thơ ấy, tôi cũng nghĩ nhiều hơn về người thầy, người cô. Có những người thầy cô đi qua tuổi học trò của chúng ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dấu ấn rất lâu. Có thể chúng ta không nhớ hết những bài đã học, nhưng lại nhớ một câu nói, một ánh mắt, một lần được động viên, hay đơn giản là hình ảnh người thầy, người cô đứng trên bục giảng trong một buổi sáng đầu năm học. Em nghe thầy đọc bao ngày, tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà, hay những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho. Ngày khai trường vì thế không chỉ là ngày bắt đầu của học sinh, đó còn là ngày những người làm nghề dạy học được nhìn thấy một hành trình mới bắt đầu trước mắt mình. Mỗi gương mặt học trò bước vào lớp mang theo một câu chuyện riêng, một ước mơ riêng, và người thầy, người cô lại tiếp tục cần mẫn với công việc của mình, gieo những hạt giống nhỏ bé, kiên nhẫn chờ đợi một ngày chúng nảy mầm tươi xanh. Tiếng trống khai trường vẫn cứ vang lên mỗi độ thu về. Những thế hệ học trò mới sẽ lại bước qua cổng trường. Nhưng với mỗi người sẽ chỉ có một tuổi học trò của riêng mình. Để rồi khi rời xa mái trường, chỉ cần nghe lại một tiếng trống trường, đọc lại một câu thơ về ngày khai giảng, chúng ta sẽ bất chợt mỉm cười bởi trong sâu thẳm ký ức vẫn có một sân trường mùa thu, vẫn có những gương mặt thân quen, vẫn có một thời áo trắng trong veo dại khờ, và có cả những ánh mắt hiền từ, nhân hậu, bao dung luôn dõi theo. Bắt đầu cái tuổi nên ba, thầy du điệp khúc quê nhà cho em, yêu rồi cũng nhớ yêu thêm, tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuổi học trò được nhớ về từ những điều sắc đổi bình dị, đó có thể là con đường đến lớp, hàng cây, tiếng chim trong lá và bàn tay mẹ chắc đi từng bước. Những hình ảnh thân thương ấy đã đi vào bài thơ đi học của nhà thơ Hoàng Minh Chính. Qua những câu thơ mộc mạc, hình ảnh người mẹ, cô giáo, mái trường và con đường đến lớp hiện lên thật gần gũi trong trẻo, gợi nhớ về những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, trở thành một giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc đi học

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ do khai thác trái phép. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Tuy nhiên, với đội tàu lớn phạm vi hoạt động rộng thì nguy cơ vi phạm IUU vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, Gia Lai đang tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển nghề cá phát triển bền vững có trách nhiệm. Trong quá trình ấy, cấp xã phường và cộng đồng dân cư ven biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi chống khai thác IUU chỉ thực sự bền vững khi trách nhiệm được xác lập từ cơ sở và trở thành hành động tự giác của mỗi chủ tàu thuyền trưởng. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những con tàu nằm yên tại khu neo đậu ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, từng là phương tiện mưu sinh chính của nhiều gia đình. Có chiếc đã theo chủ tàu qua hàng chục mùa biển, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, phần lớn phương tiện tại địa phương có công suất nhỏ, hoạt động ven bờ, một số chưa được đăng ký, đăng kiểm hoặc không đủ điều kiện để cấp phép khai thác. Hiện nay, khi các quy định về quản lý tàu cá được thực hiện chặt chẽ, nhiều phương tiện của người dân Nhân Ân đã không đủ điều kiện phải ngừng hoạt động. Với người dân, quyết định từ bỏ một con tàu không đơn thuần là việc xử lý tài sản cũ, mà còn là sự thay đổi cả một sinh kế đã gắn bó nhiều năm. Vì vậy, quá trình vận động giải bản không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định hay yêu cầu chấp hành. Cán bộ thôn xã và các đoàn thể phải đến từng hộ giải thích rõ chính sách, lắng nghe tâm tư và cùng người dân tính toán hướng đi sau khi rời nghề biển. Chính vì vậy, từ lúc ban đầu còn băn khoăn, hiện nay nhiều người dân Nhân Ân đã tự nguyện giải bản tàu cá theo quy định. Anh Nguyễn Văn Hào ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước cho biết.
2: Thì em hầu giờ làm biển cũng có chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa. Thì em cũng có ghi, giờ em không làm nữa, thôi giờ em đăng ký em sẽ bán, để em lên bờ em làm. Em muốn nhà nước hỗ trợ cho đỡ có ngờ nghiệp hay làm lên bờ nó ổn định hơn.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có 5.738 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, trong đó có 3.138 tàu hoạt động vùng khơi. Đáng chú ý, hơn 30% số tàu thường xuyên di chuyển giữa các ngư trường trên cả nước. Với phạm vi hoạt động rộng, phương tiện thường xuyên biến động, trong khi nhiều tàu neo đậu ngoài tỉnh khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Nếu dữ liệu không được cập nhật kịp thời và chính quyền cơ sở không nắm chắc từng phương tiện, từng chủ tàu, nguy cơ tàu hết hàng giấy tờ, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn ra khơi hoàn toàn có thể xảy ra. Thời gian qua, các xã phường ven biển ở tỉnh Gia Lai đã thực hiện vai trò trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng chống khai thác IUU. Điều đó thể hiện rõ trong việc thống kê số lượng tàu, quản lý chặt tình trạng pháp lý, vị trí neo đậu và quá trình hoạt động của từng phương tiện. Đối với tàu không đủ điều kiện ra khơi, các địa phương đã tổ chức neo đậu tập trung, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, yêu cầu tháo dỡ ngư lưới cụ, trang thiết bị khai thác, thường xuyên cập nhật hình ảnh vị trí tàu và phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an cùng các cơ quan chuyên môn để kiểm soát, không để phương tiện tự ý hoạt động. Tuy nhiên, quản lý chặt tàu không đủ điều kiện mới chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, để giảm cường lực khai thác và từng bước cơ cấu lại đội tàu, tỉnh Gia Lai đang triển khai chính sách hỗ trợ giải bản, chuyển đổi nghề theo nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh có 999 tàu đăng ký giải bản, với tổng kinh phí dự kiến hơn 328 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, việc giải bản không đơn thuần là loại bỏ những phương tiện cũ, không còn đủ điều kiện hoạt động, mà còn góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng ngừa nguy cơ vi phạm IUU. Dù vậy, phía sau mỗi con tàu được tháo dỡ là bài toán sinh kế của ngư dân. Nếu chính sách chỉ dừng ở khoản kinh phí hỗ trợ ban đầu, người dân có thể gặp khó khăn trong tìm kiếm công việc mới, thậm chí quay lại nghề khai thác bằng hình thức khác. Bởi vậy, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động khảo sát nhu cầu, tổ chức đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, giúp ngư dân từng bước ổn định cuộc sống sau khi rời biển. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông thông tin.
3: Sau khi cái rà soát về cái nhu cầu học nghề và đăng ký nghề cũng như việc làm, chúng tôi sẽ có cái kế hoạch làm việc với các cái doanh nghiệp, các cái công ty trên địa bàn khu kinh tế Nhân Hội để coi như là trên cơ sở đó thì cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp sẽ tuyển dụng và hỗ trợ lao động trên địa bàn ra sao. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp và làm việc với các cái cái chủ phương tiện, các cái lao động có nhu cầu sẽ được đăng ký hỗ trợ cái học nghề cho nó phù hợp và giới thiệu vào các cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nhân Hội cho nó phù hợp.
1: Thực tế cho thấy, cơ cấu lại nghề cá không chỉ là giảm số lượng tàu, mà còn phải nâng cao giá trị sản phẩm sau khai thác. Nếu thu nhập của ngư dân vẫn phụ thuộc vào việc tăng số chuyến biển và sản lượng đánh bắt, áp lực lên nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng lớn. Ngược lại, khi thủy sản được bảo quản đúng quy trình, chế biến sâu và tiêu thụ theo chuỗi liên kết, giá trị của mỗi chuyến biển sẽ được nâng lên mà không cần gia tăng cường độ khai thác. Vì vậy, song song với việc sắp xếp lại đội tàu, các xã phường ven biển đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, đổi mới công nghệ bảo quản và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao thu nhập cho ngư dân, tạo thêm việc làm trên bờ, giảm áp lực khai thác và từng bước xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU. Ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Thì phường đã kêu gọi những cái nhà đầu tư để mà chế biến sâu, để tăng cái giá trị của sản phẩm, trong đó là sản phẩm chế biến như là cá hộp cũng như là bột cá. Thì chúng tôi đang kêu gọi hai cái nhà máy, thứ nhất là nơi ở tiếp cũng như là nhà máy Khăn Trinh, và tiến tới sẽ quy hoạch một cụm công nghiệp là chế biến thủy sản tại phường Hòa Nhân Bắc với quy mô khoảng 44 hecta.
1: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ngư dân. Trong đó, các xã phường ven biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là cấp gần dân sát tàu và trực tiếp đưa chủ trương vào thực tế. Vì vậy, chỉ khi từng địa phương làm tốt vai trò của mình, mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chủ động tuân thủ quy định, công tác chống khai thác IUU mới tạo được chuyển biến thực chất, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và xây dựng nghề cá tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Chống khai thác IUU, trách nhiệm từ cơ sở. Thưa bà con nông dân và các bạn, chỉ còn ít thời gian nữa, bà con nông dân trên cao nguyên Gia Lai sẽ bước vào mùa thu hoạch cà phê. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, lượng cà phê tồn kho hiện ở mức thấp, trong khi nguồn cung thế giới chịu tác động bởi thời tiết cùng với việc các nhà nhập khẩu ngày càng nâng cao yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm, được xem là những yếu tố tạo thêm dư địa để cà phê Việt Nam tăng cả về sản lượng và giá trị trong những tháng cuối năm. Đón đầu những tín hiệu tích cực đó, các doanh nghiệp cà phê cũng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính để thu mua nguyên liệu, đồng thời đầu tư đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gia Lai hiện là một trong những vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước với diện tích hơn 100.000 hectare. Chất lượng cà phê của tỉnh ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, hơn một nửa diện tích đã được sản xuất theo các tiêu chuẩn và chứng nhận trong nước lẫn quốc tế như việc ghép 4C RA Organic. Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc thu hái những trái cà phê chín đỏ, đồng bào Bana Sarai tại các buôn làng đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất hướng đến nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị cho hạt cà phê Gia Lai. Sở hữu gần 1 hectare cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C, anh Si Quyên, thôn Tuất Cơ Tu, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cà phê nhà tôi làm là từ khi chăm sóc rồi đến hái là phải chín đúng 100%. Hy vọng là làm cái này được cái là giá trị, nâng cao cho giá trị trên địa bàn.
1: Và từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân, chất lượng cà phê Gia Lai đang từng bước được nâng lên, góp phần đưa thương hiệu cà phê của vùng đất Đại Ngàn đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong hơn 3 năm qua, giá cà phê trên thị trường duy trì ở mức cao, dao động quanh ngưỡng trên dưới 100.000 đồng một ký. Giá tăng đã tạo thêm động lực để người dân có điều kiện đầu tư chăm sóc, phục hồi, trồng mới diện tích cà phê. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng góp phần cải thiện sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Việt Nam so với những năm trước. Trước những tín hiệu từ thị trường và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước cũng như quốc tế, công ty cổ phần VCU tại xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị cho niên vụ mới bằng việc nâng cấp nhà máy, đầu tư dây chuyền chế biến sâu, đồng thời tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật. Chị Nguyễn Thúy Hải, phòng marketing công ty cổ phần VCU xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Hàng năm thì công ty cũng sẽ tổ chức các buổi đào tạo để cho các bạn an đi được đi học để nâng cao tay nghề, ví dụ như là tham gia trong các lớp đào tạo về cupping, testing, đào tạo về rang xay, các ứng dụng công nghệ, ví dụ như là hiện tại thì hai máy rang của VCU đang sử dụng là công nghệ rang hot air thì sẽ cần phải nắm rõ về các kỹ thuật cũng như là thông số thì từ đó sẽ đảm bảo được profile rang cho khách hàng là ổn định.
1: Còn ông Nguyễn Tiến Định, giám đốc công ty cổ phần VCU xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai thì cho biết.
4: Khách hàng cần là ổn định về chất lượng sản phẩm. Vậy thì doanh nghiệp phải làm sao tối ưu được cái chuỗi giá trị, tối ưu được cái quy trình sản xuất để giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Từ đó thì khách hàng họ sẽ an tâm hơn. Và ngoài ra thì để mà làm được thì mình phải đầy đủ giấy tờ pháp lý

0: cà phê theo hướng bền vững. Đặc biệt, khi các thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả và xây dựng nhà máy thân thiện với môi trường, Vĩnh Hiệp đang tiếp tục đầu tư theo hướng xanh hóa và hiện đại hóa sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu để hạt cà phê Gia Lai đáp ứng tốt hơn thị trường toàn cầu, mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao vị thế của ngành cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị nông sản thế giới. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp Gia Lai, nói.
1: Về phía doanh nghiệp Vĩnh Hiệp thì đây là một cái thương hiệu mà được khẳng định, định vị được ở trong nhiều năm qua. Vì chúng tôi hiện nay có một cái hệ sinh thái cực kỳ bền vững và chúng tôi có một cái đầu ra cực kỳ bền vững giữa nhà rang xay, giữa nhà xuất khẩu Vĩnh Hiệp và người nông dân sản xuất. Họ đã cùng ngồi lại với nhau và cùng sao để chia sẻ cái lợi nhuận này. Chúng tôi đã nỗ lực và để làm sao cái sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được công nhận là sử dụng ở một cái số hóa theo một cái chứng nhận cho toàn cầu. Chúng ta sẽ có những cái sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm của quốc gia ra thị trường thế giới, thì lúc đó chúng ta sẽ có được một cái kinh doanh bền vững, là một trong những sản phẩm sử dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tăng trưởng và hội nhập.
0: Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai trong năm 2025 vượt mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ. Riêng 7 tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tiến sát mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Còn theo nhận định của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, hoạt động xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm 2026 có thể tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực với sản lượng cả năm dự kiến tăng khoảng 8-10% so với năm 2025 nhờ nguồn cung được cải thiện. Để tận dụng cơ hội này và duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cà phê tại Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp theo hướng chủ động, thận trọng nhưng có tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh việc bảo đảm thu mua nguyên liệu cho nông dân, doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển dịch từ xuất khẩu cà phê nhân xanh sang các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao doanh thu, sức cạnh tranh và đưa hạt cà phê Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường quốc tế bằng con đường xuất khẩu chính ngạch.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê Trần Hùng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, tại xã Lơ Pang, công tác phát triển đảng viên gắn với việc bồi dưỡng quần chúng trẻ có uy tín và trách nhiệm. Từ cán bộ ở cơ quan đến đoàn viên, hội viên ở thôn làng, mỗi cá nhân đều có môi trường rèn luyện thiết thực. Đây là cách đảng bộ xã tạo nguồn nhân lực chất lượng từ chính lực lượng bám sát cơ sở. Chương trình hôm nay có phóng sự tạo nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở ở Lơ Pang. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ở thôn Trúc, xã Lơ Pang, chị Hồ Nho In, sinh năm 2005, hiện là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, chị đã được công nhận là quần chúng ưu tú và đang tích cực phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Những ngày này, chị cùng với những người trẻ trong làng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến làm căn cước công dân. Những việc tưởng như nhỏ nhưng lại là cách để cán bộ đoàn viên, hội viên trẻ gần dân hơn, hiểu công việc của người dân và cũng tự rèn luyện mình trong thực tế. Chị Nho In, thôn Trúc, xã Lơ Pang chia sẻ.
2: Điều tôi muốn là vào đảng để giúp bản thân tốt hơn, giúp người dân, làm cho dân làng để thoát khỏi cảnh nghèo khó, trồng bờ lời, tiêu, cà phê hoặc là cao su chẳng hạn.

0: rồi cho con em học hành tốt.
1: Không chỉ ở thôn làng, ngay tại các chi bộ cơ quan xã, đội ngũ cán bộ trẻ cũng đang được xem là nguồn quan trọng để phát triển đảng. Anh Cao Thành Luân, chuyên viên phòng kinh tế xã Lơ Bang, đang phấn đấu để trở thành đảng viên ngay trong năm nay. Với một công chức trẻ, yêu cầu trước hết vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua công việc hàng ngày, anh cũng tự rèn luyện về lối sống, đạo đức công vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Đây cũng là quá trình quần chúng ưu tú khẳng định bản thân qua những việc làm cụ thể, thay vì chỉ bằng nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của đảng. Anh Cao Thành Luân, chuyên viên phòng kinh tế xã Lơ Bang cho biết.
2: Tôi nhận thức được là việc đứng vào hàng ngũ của đảng là cái niềm vinh dự lớn đối với bản thân và đồng thời cũng là cái trách nhiệm lớn. Cái điều mà khiến tôi muốn đứng vào hàng ngũ của đảng thì đó là tôi muốn được cống hiến và giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội. Đứng vào hàng ngũ của đảng thì tôi đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Để tạo nguồn phát triển đảng, đảng bộ xã Lơ Bang giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc. Hiện đảng bộ xã có 27 tổ chức đảng, gồm 12 chi bộ thôn và 15 chi bộ cơ sở. Ban xây dựng đảng xã đã tập trung hướng dẫn những tổ chức đảng chưa thực hiện nhiệm vụ giới thiệu kết nạp đảng viên năm 2026, khẩn trương triển khai, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Với những tổ chức đảng đã hoàn thành chỉ tiêu, tiếp tục rà soát bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét đề nghị kết nạp, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã phối hợp với các chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động, phát hiện giáo dục, bồi dưỡng quần chúng. Các phong trào ở cơ sở được xem là môi trường để đoàn viên, hội viên thể hiện trách nhiệm, qua đó tổ chức đảng có thêm cơ sở để lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực.
3: Ông Đinh Chân, Bí thư chi bộ thôn Trúc cho biết.
4: Công tác phát triển đảng, chúng tôi thì thường là cái chỉ tiêu là theo cái chỉ tiêu hàng năm của chi bộ, của chi ủy đã khi có kế hoạch từ đầu năm. Cho nên là chúng tôi là phân bổ cho tất cả cái hội nào mà đạt cái quần chúng ưu tú thì chúng tôi là đưa cái hội đó là kết nạp đảng. Thế nên là khi mà sinh hoạt là chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ, đặc biệt là phát triển đảng là chúng tôi là rất quan tâm. Khi đủ chỉ tiêu, có khi là vượt chỉ tiêu như năm nay.
1: Thực tế cho thấy ở địa bàn vùng căn cứ cách mạng, việc tạo nguồn phát triển đảng vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa đối mặt với không ít khó khăn. Lực lượng trẻ có xu hướng đi làm ăn xa, đồng thời trình độ và điều kiện tiếp cận thông tin giữa các nhóm dân cư còn chênh lệch. Vì vậy, nếu chỉ chờ quần chúng tự giác đến với tổ chức đảng, thì nguồn phát triển đảng viên sẽ khó bền vững. Cách làm của đảng bộ xã Lơ Bang là đưa công tác tạo nguồn về từng chi bộ, từng thôn làng, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện người trẻ có năng lực, có uy tín, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đến nay, đảng bộ xã Lơ Bang có 676 đảng viên, trong đó 659 đảng viên chính thức và 17 đảng viên dự bị. Có 25 trên 27 chi bộ có cấp ủy, đạt 93%. Hai chi bộ còn lại không thành lập chi ủy do tổng số đảng viên dưới 9 đồng chí. Qua rà soát kết quả 6 tháng đầu năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã đã giới thiệu đề nghị kết nạp được 13 quần chúng ưu tú, đạt 62% chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026. Bà Lê Thị Toàn, Phó trưởng Ban xây dựng đảng xã Lơ Bang cho biết.
5: Trên địa bàn xã Lơ Bang là hơn 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì đảng bộ luôn quan tâm về phát triển lực lượng từ cái nguồn đảng viên từ lực lượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó là sẽ tạo ra một cái lực lượng kết nối giữa đảng và nhân dân để triển khai các cái chủ trương đường lối của đảng đến với nhân dân được thực tế, được có hiệu quả hơn.
1: Phát triển đảng viên xã Lơ Bang đang từng bước xây dựng đội ngũ kế cận ngay từ cơ sở, nơi cán bộ đảng viên hàng ngày tiếp xúc với dân, giải quyết những việc cụ thể của dân. Từ những việc làm thường ngày ấy, tổ chức đảng có thể nhìn thấy rõ hơn ai là người có trách nhiệm, ai có uy tín và ai thực sự muốn đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để công tác phát triển đảng viên ở vùng căn cứ cách mạng đi vào thực chất hơn. Thưa quý vị thính giả, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ngay sau hợp nhất, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính. Nhiều giải pháp được triển khai nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ở xã Gia Hiêu, cán bộ công chức vừa phải thích ứng với cách làm mới, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Từ những việc cụ thể ấy, hiệu quả phục vụ người dân từng bước được thể hiện rõ hơn. Mời quý thính giả cùng nghe bài phản ánh dưới đây.
6: Ở Trung tâm Hành chính công xã Gia Hiêu, từ sau khi sáp nhập, lượng hồ sơ tăng nhiều so với trước. Có thời điểm mỗi ngày vài trăm công dân đến giao dịch. Mỗi cán bộ công chức không chỉ làm một việc mà phải đảm nhiệm nhiều phần việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ủy ban Nhân dân xã hiện chỉ còn 3 cơ quan chuyên môn nhưng phải thực hiện 1.066 nhiệm vụ được phân cấp, phân nhiệm. Khối lượng công việc lớn, trong khi nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân có thời điểm tăng cao, nhất là đối với những thủ tục thiết yếu như chứng thực, hộ tịch. Khi hồ sơ tăng đột biến, áp lực đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận xử lý cũng tăng theo. Chị Cơ Sa Hờ Đát, chuyên viên tư pháp, hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết.
7: Xã cũ thì một ngày có thể giải quyết được 20 hoặc là mười mấy hồ sơ, 20 hồ sơ thôi. Đó là một mảng bên, ví dụ bên chứng thực. Đó là một người có thể làm được trong đó hồ sơ, nhưng mà sau sắp nhập là hồ sơ có thể lên tới hàng trăm hồ sơ. Nó có khi là thời điểm cao điểm là có thể lên tới là vài trăm người tới giao dịch hồ sơ. Mình rất là nhiều khi là áp lực lắm. Mình cũng muốn làm tốt cho công dân, nhiều khi hồ sơ mình rất muốn làm nhanh cho công dân. Nhiều khi làm hồ sơ hả, thời điểm cao điểm em mở lại buổi trưa em làm xuyên trưa luôn, làm đến giờ làm chiều, làm đến buổi chiều về 5:30 về là hoa mắt trong mặt luôn. Bản thân mình uống nước, ngồi uống nước canh nước trước mặt đó là không kịp uống nước là biết rồi.
6: Công việc nhiều hơn nhưng khó khăn không chỉ nằm ở phía cán bộ. Gia Heo có khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến vì thế còn nhiều trở ngại. Trước đây không ít người dân chưa từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, có người chưa có điện thoại thông minh, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, chưa biết cách đăng nhập, nộp hồ sơ trên hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian đầu, xã bố trí lực lượng thanh niên cùng với công chức tại trung tâm trực tiếp hướng dẫn người dân từ đăng nhập, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến đến quét mã QR, số hóa và đính kèm các thành phần hồ sơ. Cán bộ phải hướng dẫn từng bước để người dân có thể hoàn thành hồ sơ. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo nói.
8: Việc thao tác ở đây là phải thực hiện trên máy tính. Và người dân thì đa phần là người ta không có cái điện thoại thông minh và cũng một phần là cũng chưa có kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử mức độ 2. À, người chưa có thao tác hồ sơ cách thức đăng nhập trên hệ thống nên là cái việc thao tác thì rất là lúng túng và chậm và gây khó khăn hơn so với những người mà đã từng thao tác và tiếp cận làm quen làm việc với máy tính rồi. Bộ thì phải mất thêm cái thời gian để mà hướng dẫn người dân thực hiện những cái quy trình như thế, hướng dẫn cách thức nộp đăng nhập. Có thể là ngoài ra là còn phải là scan số hóa các hồ sơ đó để đính kèm cùng với thành phần hồ sơ để nộp một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến cơ quan giải quyết.
6: Với Trung tâm Hành chính công xã Gia Heo, cách giải quyết là vừa làm vừa điều chỉnh, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực tế. Tháng 8 năm 2026, Trung tâm Hành chính công xã tiếp nhận 532 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ là 488 hồ sơ, gồm Bộ Y tế 23 hồ sơ, Bộ Tư pháp 453 hồ sơ, Bộ Tài chính 11 hồ sơ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo 1 hồ sơ. Trên hệ thống iGate tiếp nhận 44 hồ sơ, đã giải quyết 530 hồ sơ. Đáng chú ý, kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của xã Gia Heo đạt 96,92 trên 100 điểm, trong đó mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 21,84 trên 22 điểm, thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm, công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm và tiến độ giải quyết đạt 19,08 trên 20 điểm. Kết quả này cho thấy việc vận hành trung tâm đã dần đi vào nền nếp, dù khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ có nhiều thay đổi. Anh Trần Thanh Lâm, thôn Thanh Bình, xã Gia Heo, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính chia sẻ.
9: Đến đây thì các cán bộ thì cũng làm việc cũng niềm nở, hướng dẫn tận tình, không có gây cản trở gì cả. Tinh thần làm việc rất nhanh chứ không có gây khó khăn gì. Nói chung là cái thủ tục thì nó cũng rút ngắn đi bớt nhiều, không rườm rà như trước.
6: Để duy trì kết quả này, Ủy ban Nhân dân xã xác định điều quan trọng trước hết là không để việc giải quyết thủ tục hành chính bị gián đoạn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết thêm về kinh nghiệm thích ứng với yêu cầu mới của đơn vị.
8: Quán triệt cái quan điểm làm sao là không để gián đoạn cái hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của người dân, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để nộp các thủ tục dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn cho người dân trả kết quả hồ sơ đảm bảo cao nhất cho người dân để không để ảnh hưởng đến người dân là phải đi lại nhiều lần.
6: Cùng với những kết quả bước đầu, xã Gia Heo vẫn còn những vướng mắc phải tiếp tục tháo gỡ. Đó là việc một bộ phận người dân chưa quen sử dụng công nghệ thông tin, còn gặp khó khăn khi thao tác dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, khi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được triển khai chính thức tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, một số hồ sơ trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh không thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mà phải thanh toán trực tiếp. Điều này làm tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Ủy ban Nhân dân xã giảm, ảnh hưởng đến điểm chỉ số của xã. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý. Một số hồ sơ công dân nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhưng không trả về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ mà chuyển về hệ thống của tỉnh. Vì vậy, số hồ sơ phát sinh trên hệ thống của Bộ còn ít. Thực tế này cho thấy cải cách hành chính ở cơ sở không chỉ là thay đổi quy trình hay số hóa hồ sơ, cốt lõi là hệ thống vận hành thông suốt, cán bộ phải thích ứng nhanh và người dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp. Đó cũng là cách để chủ trương cải cách hành chính đi vào thực tế ở cơ sở, bắt đầu từ công việc hàng ngày, từ thái độ phục vụ và từ việc giải quyết được những nhu cầu cụ thể của người dân.
1: Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền, triển khai và hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trên app hệ thống thông tin tuyên giáo. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối tượng tham gia gồm cán bộ đảng viên thuộc diện cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt trong nước và ngoài nước, cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Cán bộ đảng viên tham gia đủ 2 tuần thi, mỗi tuần được dự thi tối đa 3 lần. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, không tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật. Tuần 1 từ 8 giờ ngày 14 đến 23 giờ ngày 18 tháng 9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21 đến 23 giờ ngày 25 tháng 9. Người dự thi truy cập app tuyên giáo, chọn tiện ích vào học tập số của Ban Tuyên giáo Trung ương, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản và làm bài theo hướng dẫn. Mỗi tuần có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng người dự thi. Người dự thi phải trả lời đầy đủ 11 câu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, sinh viên tích cực tham gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
10: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Ngày khai giảng năm học mới vừa diễn ra, chắc hẳn trong mỗi bạn học sinh vẫn còn nguyên những cảm xúc thật vui và háo hức. Tiếng trống khai trường như báo hiệu một hành trình mới đã bắt đầu. Những bộ đồng phục tinh tươm, những cuốn vở mới, những lời chúc của thầy cô, bạn bè và cả những nụ cười trong ngày đầu năm học chắc hẳn vẫn còn rất gần gũi với các em. Sau ngày khai giảng, các bạn học sinh cũng đã bắt đầu trở lại với những giờ học quen thuộc. Mỗi ngày đến trường là thêm một ngày chúng mình được khám phá những điều mới mẻ, được gặp thầy cô, được vui chơi cùng bạn bè và cùng nhau cố gắng để có một năm học thật nhiều tiến bộ. Năm học mới cũng giống như một chặng đường mới. Trên chặng đường ấy, mỗi bạn có thể đặt cho mình một mục tiêu là học thật tốt, một môn học mình yêu thích, đọc thêm nhiều sách, viết chữ đẹp hơn, làm toán nhanh hơn hay đơn giản là chăm chỉ hơn mỗi ngày. Những cố gắng dù nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện đều đặn sẽ mang đến những kết quả thật đáng tự hào. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em yêu trường em, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giai điệu trong sáng vui tươi của bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với hình ảnh ngôi trường thân yêu, nơi có thầy cô, bạn bè và những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp với lời nhắn: chúc cô và các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, cùng nhau học thật tốt trong năm học mới này.

Các em thân mến, một năm học mới giống như một cuốn sách vừa mở ra, trong đó mỗi ngày đến trường là một trang sách mới. Có những bài học thật dễ dàng, nhưng cũng có những bài học khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải luyện tập nhiều lần mới hiểu. Nếu hôm nay là một bài toán chưa đúng, ngày mai chúng ta có thể làm lại. Nếu một bài đọc chưa thật trôi chảy, chúng ta có thể kiên trì luyện đọc thêm. Điều đáng quý không phải là lúc nào chúng ta cũng đứng đầu, mà là biết cố gắng để ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua. Và trên con đường học tập ấy, thầy cô luôn là những người tận tình hướng dẫn, động viên và giúp các em tự tin hơn mỗi ngày. Ngay sau đây, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Bài học đầu tiên sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Ca khúc là những tình cảm trong sáng thân thương dành cho người thầy và những bài học đầu đời. Đây là món quà của bạn Bùi Quang Tuấn, học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Mây, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng các thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng lớp với mình.

Để học tập tốt, ngoài sự cố gắng trên lớp, chúng ta còn cần biết sắp xếp thời gian hợp lý. Sau giờ học, các em có thể nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục, giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức, rồi dành thời gian ôn lại bài và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Các em hãy thử đặt cho mình những mục tiêu thật nhỏ và cố gắng thực hiện từng ngày. Hôm nay học thuộc một bài thơ, ngày mai đọc thêm một câu chuyện. Hôm nay làm đúng một bài toán khó, ngày mai thử sức với một bài toán mới. Những cố gắng nhỏ bé được duy trì mỗi ngày tạo nên những kết quả thật đáng tự hào. Và sẽ thật vui nếu trên hành trình ấy chúng ta có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Khép lại chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Lớp chúng ta đoàn kết, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân. Bài hát với giai điệu vui tươi, gần gũi sẽ nhắc chúng ta về tình bạn, sự đoàn kết và tinh thần cùng nhau cố gắng trong học tập. Đây là yêu cầu của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Hội Phú, gửi tặng các bạn trong lớp với lời nhắn. Chúng mình hãy cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau và quyết tâm có một năm học thật nhiều niềm vui và tiến bộ.

Các em thân mến, ngày khai trường đã qua, nhưng hành trình của năm học mới chỉ vừa bắt đầu. Phía trước sẽ là những bài học mới, những thử thách mới và cả những niềm vui mới đang chờ đón các em. Hãy luôn nhớ rằng học tập là một hành trình cần sự kiên trì. Đừng buồn nếu hôm nay mình chưa làm được một điều gì đó thật tốt. Chỉ cần các em không bỏ cuộc, luôn chăm chỉ và biết sửa chữa những thiếu sót của mình, chắc chắn mỗi ngày các em sẽ trưởng thành hơn. Chúc các em có một năm học thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, biết yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ. Chúc những ước mơ nhỏ hôm nay sẽ trở thành những thành công đẹp đẽ trong tương lai. Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hôm nay ngày 10 tháng 9, nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận sức lan tỏa giá trị văn hóa kết nối phát triển du lịch sau triển lãm Du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh những ngày vừa qua. Kể đến là phóng sự phản ánh hiệu quả chương trình dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 tại Gia Lai. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn quỹ tín dụng nhân dân hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 9, nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Đến dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, người đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước vào cuối thế kỷ 18. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, phong trào Tây Sơn đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm Xoài Mút. Năm 1789, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Cùng với đó, phong trào Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt kéo dài hơn 200 năm. Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô gắn kết không gian văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, tái hiện những giá trị lịch sử gắn với hình tượng áo vải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự. Qua thời gian, lễ giỗ trở thành một nét đẹp văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của vùng đất Tây Sơn. Đây cũng là dịp để hậu thế tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong học tập rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển văn minh giàu mạnh.
0: Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 93 tỷ đồng. Gói thầu san lấp có giá trị hơn 27,4 tỷ đồng. Theo thiết kế, nút giao hiện trạng sẽ được cải tạo thành nút giao thông cùng mức, với một đảo tròn trung tâm có bán kính 40m và bốn đảo tam giác nhằm kênh hóa phân luồng các phương tiện ra vào nút giao. Vận tốc thiết kế trong nút giao là 40 km/h, tổng chiều dài các tuyến thuộc dự án hơn 1,29 km, kết nối các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương và Trường Chinh. Đến nay, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện một số hạng mục cống thoát nước, đồng thời đang tập trung thi công các lớp có phối đá dăm trên các tuyến, sửa chữa cầu đi bộ, thi công bó vỉa và vỉa hè tại một số vị trí. Giá trị thực hiện xây lắp đạt hơn 5,6 tỷ đồng, tương đương 20,5% giá trị gói thầu. Tiến độ thực tế hiện chưa đạt như kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của mưa kéo dài trong hơn 2 tháng qua. Tuy nhiên, ngay khi thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kiếp để bù đắp khối lượng bị chậm trễ và đẩy nhanh tiến độ dự án. Chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng quyết tâm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, tổ chức lại luồng tuyến giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ quan trọng của phường Pleiku.
1: Dự án thành phần 2 đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đoạn qua xã Đắc Pơ dài 19,5 km. Theo báo cáo, đến nay địa phương đã phê duyệt 18 phương án bồi thường với chiều dài 12,560 km, với tổng kinh phí bồi thường hơn 108,65 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện chi trả 15 phương án cho 122 hộ dân với kinh phí 75,85 tỷ đồng. Diện tích còn lại đang tiếp tục được lên phương án chi trả. Tính đến cuối tháng 8, xã Đắc Pơ đã bàn giao được 5,5 km mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Hiện xã đang tập trung rà soát để xử lý, giải quyết các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, đảm bảo theo tiến độ tỉnh giao.
0: Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, việc rà soát phân loại và khai thác hiệu quả hệ thống các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng là yêu cầu cần thiết nhằm tránh lãng phí cơ sở vật chất và tài sản công trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.812 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Trên cơ sở phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố tại các xã phường, số cơ sở này được phân loại để tiếp tục khai thác sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong đó, 1.400 cơ sở tiếp tục được sử dụng làm điểm sinh hoạt chính của các thôn, tổ dân phố mới. 1.412 cơ sở còn lại được duy trì làm điểm sinh hoạt cụm dân cư hoặc phục vụ các nhiệm vụ công cộng khác. Đối với những công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn hoặc không còn nhu cầu sử dụng, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ đánh giá cụ thể hiện trạng để đề xuất phương án phù hợp như sửa chữa, cải tạo, chuyển mục đích sử dụng, điều chuyển, tháo dỡ hoặc xử lý tài sản theo đúng quy định.
1: Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, Gia Lai đang đôn đốc thực hiện việc rà soát xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng đối với hai loại cây có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh là sầu riêng và cà phê. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành mã vùng trồng sầu riêng trong 30 ngày, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, trên diện tích khoảng hơn 9.000 hectare. Với cây cà phê, việc rà soát hoàn thiện mã số vùng trồng sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 12 năm 2026. Việc xác lập mã số vùng trồng cho cà phê và sầu riêng là tấm hộ chiếu kỹ thuật bắt buộc giúp minh bạch nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu chính ngạch và tổ chức lại ngành nông sản theo hướng bền vững. Ông Cao Thanh Thương nhấn mạnh.
2: Đối với 22 địa phương mà trọng điểm về cây cà phê cũng như cây sầu riêng thì đề nghị các đồng chí phải tập trung để xây dựng mã số vùng trồng cho hai cái loại này, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch mà chúng ta đã đề ra cũng như là chiến dịch mà Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo.
0: Phát triển rừng gỗ lớn, hình thành bể chứa carbon và khai thác hiệu quả các giá trị từ hệ sinh thái rừng là những định hướng trọng tâm của Gia Lai trong phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh chú trọng trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ và thị trường lâm sản, đồng thời phát triển nguồn giống cây lâm nghiệp chất lượng cao bằng công nghệ nuôi cấy mô, ưu tiên các loài cây gỗ lớn. Bên cạnh giá trị từ gỗ, địa phương sẽ phát triển lâm sản ngoài gỗ, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, đồng thời từng bước tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, diện tích trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán đạt khoảng 125.000 hectare. Trong đó, trên 20.000 hectare rừng gỗ lớn, sản lượng khai thác đạt khoảng 10,7 triệu mét khối, sản xuất trên 1 tỷ 150 triệu cây giống lâm nghiệp.
1: Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng trưởng khá trong 8 tháng đầu năm. Cụ thể, dịch vụ vận chuyển hành khách ước đạt 68,03 triệu lượt, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng luân chuyển đạt hơn 9.315 triệu hành khách trên 1 km, tăng 32,1%. Vận chuyển hàng hóa cũng duy trì mức tăng khá với sản lượng ước đạt 41,64 triệu tấn, tăng 14,3%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt hơn 6.242 triệu tấn trên km, đạt 18,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải. Đặc biệt, mức tăng cao của vận chuyển hành khách và hàng hóa góp phần đáp ứng nhu cầu giao thương, sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên địa bàn.
0: Trong tháng 7 và 8 năm 2026, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ cháy rừng ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Các vụ cháy tập trung tại khu vực phía đông của tỉnh, trong đó có các khu vực Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn và gần đây là khu vực phường Quy Nhân Nam. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm 2026. Diễn biến này có thể làm gia tăng nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng, khô hạn kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai ở mức cao nhất các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy do chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng kích hoạt phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, rà soát cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện nắng nóng khô hạn, đồng thời bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nguồn nước để xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, lực lượng chức năng phải tổ chức trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra giám sát tại các khu vực trọng điểm và thiết lập chốt kiểm soát tại cửa rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 4 đến cấp 5, nghiêm cấm sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng. Người không có nhiệm vụ không được vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.
1: Trong tháng 8 vừa qua, xã Gia Cờ Rái đã tổ chức chương trình hỗ trợ cây giống cà phê xanh lùng cho 27 hộ dân thôn Đê Lung với tổng số lượng đạt gần 6.000 cây, trị giá 35 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của địa phương trong việc hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, các hộ dân được trang bị nguồn cây giống chất lượng, giúp mở rộng diện tích trồng cà phê, cải tạo vườn tạp và phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc trao cây giống, xã Gia Cờ Rái còn phối hợp với đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh và dịch hại, đảm bảo ổn định sản xuất trong giai đoạn đầu. Theo số liệu thống kê mới nhất, xã Gia Cờ Rái hiện có 182 hộ nghèo, 365 hộ cận nghèo, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 50%. Việc hỗ trợ cây giống cà phê được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương, kết hợp với hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn để giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai trở thành điểm hẹn của 16 tỉnh, thành phố. Từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và các đô thị lớn, mỗi vùng đất mang đến một sắc màu riêng. Có di sản, có sản vật, có những làn điệu dân gian, nghề truyền thống và cả những câu chuyện được trao truyền qua nhiều thế hệ. Triển lãm, du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa đã khép lại, nhưng với những người tham dự, dư âm về một không gian văn hóa rộn ràng vẫn còn đó. Đặc biệt, người dân địa phương có thêm cơ hội khám phá nhiều vùng đất mà không phải lúc nào cũng có điều kiện đặt chân tới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lệ Xuân, Ngọc Luận.
0: Không đơn thuần là những gian trưng bày. Mỗi không gian tại triển lãm giống như một cánh cửa mở ra một vùng đất. Ở đó, du khách có thể bắt gặp những giá trị văn hóa quen mà lạ, những sản vật mang theo hương vị quê hương và những câu chuyện về con người được kể bằng nhiều hình thức sinh động. 16 tỉnh thành cùng hội tụ đã tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng mà thống nhất. Và quan trọng hơn, từ những giá trị văn hóa ấy, những điểm đến mới được gợi mở, những hành trình du lịch được kết nối. Chia sẻ về vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh, nói.
3: Triển lãm là du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa, là dịp để 16 tỉnh thành chúng tôi mong muốn đem đến văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương để góp phần vào văn hóa chung của Việt Nam. Và qua đó thì để cho văn hóa bảo tồn và phát huy một cách bền vững hơn thì sẽ gắn với phát triển du lịch. Thì du lịch để du lịch đậm bản sắc của mỗi địa phương và du lịch thổi được cái hồn và mang được bản sắc của Việt Nam thì phải gắn liền với văn hóa. Và chúng tôi cũng mong muốn là thông qua sự kiện lần này, các tỉnh sẽ gắn bó nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, cùng hội nhập và lan tỏa văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo thêm được nhiều tour tuyến giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về bản sắc văn hóa rất đặc sắc của Việt Nam.
0: Sức sống của một triển lãm không chỉ nằm ở số lượng gian trưng bày mà còn ở cách những giá trị văn hóa được đón nhận. Với người dân Gia Lai, đây là dịp hiếm có để cùng lúc khám phá nhiều vùng đất ngay tại nơi mình sinh sống. Còn với các địa phương tham gia, đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị riêng và tìm thấy những điểm tương đồng trong hành trình bảo tồn, phát huy văn hóa gắn với phát triển du lịch. Bà Khổng Thị Cúc, người dân ở phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, nói.
4: Như theo tôi thấy là tôi không có cái điều kiện để đi để các cái tỉnh khác để mình nắm bắt được cái sự kiện của mỗi tỉnh, nhưng mà các tỉnh về đây tham gia thì tôi thấy tôi rất là ưng. Người dân Gia Lai tôi rất là hiếu khách, mến khách, nhưng mà tôi thấy là quảng bá những các cái tỉnh bạn á là tôi rất là vừa lòng.
0: Có lẽ chính sự giao thoa ấy đã làm nên sức hấp dẫn của triển lãm, bởi văn hóa khi được chia sẻ sẽ không còn nằm trong phạm vi của một vùng đất. Một làn điệu dân gian có thể tìm thấy người yêu mến ở một vùng quê khác. một sản vật địa phương có thể trở thành lời mời gọi du khách lên đường, và một câu chuyện về di sản có thể mở ra thêm một điểm đến. Nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ngọc Bích chia sẻ.
5: Tôi đã từng tham gia rất nhiều những chương trình triển lãm không gian du lịch văn hóa của Việt Nam, ví dụ như là Hội An, Cần Thơ, Nghệ An, Cao Bằng, Điện Biên, và đi rất nhiều nơi. Tôi nghĩ một điều là những cái mà để cho hấp dẫn đối với du lịch là phải là văn hóa dân gian dân tộc Việt Nam, và được mà Gia Lai sẽ có rất nhiều những cái mà người ta rất là muốn đến để tham quan, và nơi đây sẽ là một ấn tượng rất là đẹp trong lòng du khách.
0: Với Gia Lai, ý nghĩa ấy càng rõ nét trong một năm đặc biệt, năm du lịch quốc gia 2026. Không gian triển lãm cũng là dịp để Gia Lai kể câu chuyện của mình bằng một diện mạo rộng mở hơn. Câu chuyện về một vùng đất nơi đại ngàn gặp biển xanh, đời văn hóa Tây Nguyên hòa quyện cùng sắc thái vùng duyên hải, nơi những giá trị truyền thống đang được đánh thức để trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch. Từ cồng chiêng, bài chòi, võ cổ truyền đến những sản phẩm ô cốp, làng nghề, cà phê, trà và các sản phẩm du lịch đặc trưng. Gia Lai không chỉ giới thiệu những gì mình có mà còn chủ động đón nhận những giá trị mới từ các địa phương bạn. Chia sẻ về vấn đề này, ông Quỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Điều đặc biệt năm nay là cái triển lãm lần này là triển lãm lần đầu tiên sau khi chúng ta các tỉnh sáp nhập, cho nên mỗi gian hàng đều thể hiện được cái sự hòa quyện, cái bản sắc văn hóa của cái tỉnh mới sau sáp nhập. Riêng đối với tỉnh Gia Lai năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức một cái không gian triển lãm vừa mang bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đồng thời cũng mang cái sắc thái của vùng biển để tạo nên một cái không gian văn hóa đa dạng như cái chủ đề của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đó là Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, đồng thời cũng là dịp để chúng ta có cái tiếp thu và những cái tinh hoa văn hóa, những cái bản sắc của các tỉnh bạn trong cả nước.
0: 4 ngày diễn ra, 16 tỉnh thành phố cùng hiện diện những không gian văn hóa đã trở thành những nhịp cầu để các địa phương hiểu nhau hơn, nhịp cầu để những sản phẩm văn hóa tìm thấy cơ hội mới, và trên hết là nhịp cầu để văn hóa và du lịch cùng tạo nên những hành trình liên kết rộng hơn. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải cho các không gian trưng bày tiêu biểu, trong đó không gian của Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh được trao giải xuất sắc, 5 không gian nhận giải A và 9 không gian nhận giải B. Những phần thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của các địa phương, nhưng có lẽ giá trị lớn hơn nằm ở những kết nối đã được hình thành trong suốt thời gian triển lãm. Không gian du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa khép lại, nhưng những sắc màu văn hóa đã hội tụ tại Gia Lai sẽ còn được nối dài trong những hành trình mới. Văn hóa không chỉ được trưng bày mà được sống trong đời sống hôm nay. Du lịch không chỉ là những điểm đến mà là những cuộc gặp gỡ. Và để từ Gia Lai, nơi đại ngàn chạm biển xanh, những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được kết nối lan tỏa và đưa du khách lên đường tìm về những miền đất giàu bản sắc.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận sức lan tỏa giá trị văn hóa kết nối phát triển du lịch sau triển lãm Du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh những ngày vừa qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, khi môi trường tiếp xúc của các em chủ yếu là người thân, do đó vốn tiếng Việt của các em còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy, khi bắt đầu bước vào lớp 1, các em sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong học tập, ngại giao tiếp và dễ tụt lại so với bạn bè. Chính vì vậy, ngày 17 tháng 7 năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 181 gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường về việc tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã giúp các em giảm bớt rào cản ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin khi bước vào lớp 1.
1: Trong tháng 8 vừa qua, tại phường Hội Phú, 110 trẻ em dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2026-2027 được tổ chức học tiếng Việt tại các trường tiểu học Lê Hồng Phong, Ngô Quyền và Ngô Mây. Chương trình học gồm 20 bài 60 tiết được xây dựng theo tài liệu chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đã được đưa vào sử dụng chính thức, giúp đảm bảo sự thống nhất trong giảng dạy. Các lớp học được tổ chức vào buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với thời gian 35 phút cho mỗi tiết học. Nội dung giảng dạy được lựa chọn từ những chủ đề gần gũi với đời sống của trẻ như bản thân, gia đình, trường lớp, bản làng, thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Từ những điều quen thuộc ấy, giáo viên khéo léo lồng ghép các từ ngữ, câu nói và tình huống giao tiếp để trẻ có cơ hội nghe, hiểu, diễn đạt và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên. Thông qua hình thức học tập trực quan, trẻ từng bước mở rộng vốn từ, rèn khả năng nghe hiểu và phát âm, đồng thời hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, chia sẻ.
7: Đa số là các cháu đã thuộc được bảng chữ cái, tập tô được rất là nhiều con chữ, đọc tròn vành rõ tiếng hơn nữa. Cô cũng đang dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt được cái tình hình của các cháu.
1: Bên cạnh việc phát triển năng lực nghe nói, đọc viết tiếng Việt cho các em, các thầy cô giáo đã nỗ lực xây dựng những giờ giảng linh động, nhẹ nhàng, với trọng tâm hướng đến việc giúp trẻ hình thành tâm thế sẵn sàng, làm quen với nền nếp học tập và phát triển những kỹ năng cơ bản cần thiết. Không khí lớp học luôn vui vẻ, sôi động với nhiều hoạt động như trò chơi, đóng vai, múa hát, đọc thơ, kể chuyện, tô màu, vẽ tranh và trải nghiệm. Mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để trẻ tương tác, trao đổi với bạn bè, trả lời câu hỏi và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, các kỹ năng học tập ban đầu tại môi trường nhà trường cũng được các cô rèn giũa cho các em ngay từ những ngày đầu, như làm quen với việc lắng nghe hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn đồ dùng, ngồi học đúng tư thế, tham gia hoạt động tập thể. Từ không gian sinh hoạt quen thuộc ở gia đình và cộng đồng, các em dần làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè và những quy định chung của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Yến, điểm trường Làng Cóp, xã Con Cang, chia sẻ.
8: Ở đây thì đa số là các trẻ em đều là dân tộc. Thì với những đặc thù như thế thì tôi tổ chức những cái hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ rất là nhiều. Để cho các con hứng thú đi học hơn, thích đi học hơn thì các cô cũng tổ chức nhiều cái hoạt động như là hoạt động học, hoạt động kể chuyện hay là những hoạt động góc cho trẻ được chơi, được trải nghiệm với những cái đồ dùng nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu mở để trẻ hứng thú đi học hơn.
1: Em Đinh Thảo ở điểm trường Làng Cóp cũng bày tỏ.
9: Học hơn được cô dạy và tô màu, ra tông chữ, ra vẽ, đi học rất là vui.
1: Có thể thấy, trao cho trẻ em dân tộc thiểu số vốn tiếng Việt trước khi vào lớp 1 chính là chuẩn bị cho các em một hành trang quan trọng để tiếp nhận kiến thức, giao tiếp, hòa nhập và duy trì hứng thú học tập trên chặng đường phía trước. Với quyết tâm và nỗ lực, chất lượng đầu vào lớp 1 tại các trường vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai đã và đang có những chuyển biến tích cực rõ nét, hứa hẹn một năm học mới với nền tảng vững chắc hơn cho học sinh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả chương trình dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 tại Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh gia tăng, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò tín dụng gần dân sát dân, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn hiệu quả. Là một điểm sáng trong hệ thống, quỹ tín dụng nhân dân An Khê, phường An Khê đã trở thành điểm tự tin cậy cho các thành viên. Những năm qua, quỹ huy động nguồn vốn nhàn rỗi tại chỗ để hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Bài viết phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng nhân dân của phóng viên Linh Chi phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Là một trong những thành viên tích cực tham gia hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân An Khê từ những ngày đầu thành lập, gia đình ông Nguyễn Văn Lập ở tổ dân phố 3 An Phú, phường An Khê đã nhiều lần vay vốn từ quỹ để phát triển sản xuất và đều trả nợ đúng hạn. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích để đầu tư trồng ớt, chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt, nên đến nay gia đình ông đã có cuộc sống ổn định với mức thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Hiện gia đình ông đang vay tiếp thêm 200 triệu đồng từ quỹ tín dụng nhân dân An Khê để đầu tư mở rộng diện tích trồng ớt, chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Lập chia sẻ.
10: Tôi thì tham gia ra quỹ tín dụng là khi mới thành lập đầu tiên. Khi mà vô hội quỹ tín dụng thì trong đây nó có nhiều cái lợi ích cho thành viên. Khi ta còn vốn thì tiếp cận rất nhanh, không có gì cách trở cho thuận tiện cho những đề của mình. Để phát triển kinh tế tất cả mọi mặt như chăn nuôi và trồng trọt, thì tôi cảm thấy là những cái lợi ích mà để tham gia cho vô hội tín dụng là rất nhiều lợi ích. Nên mong muốn là nông dân mình cảm thấy có khó khăn để tham gia cho nó thuận tiện hơn vấn đề của cái vốn nhanh. Thì tôi cũng mong muốn là khi tiếp cận tôi thì cũng đã nhiều lần vay vốn cho của quỹ tín dụng rồi. Trong đấy rất tiện lợi đủ điều. Khi mình gặp khó khăn thì quỹ tín dụng cũng tạo điều kiện cho thành viên.
0: Không riêng gì gia đình ông Lập, Quỹ tín dụng nhân dân An Khê từ khi thành lập năm 1996 đến nay đã trở thành địa chỉ tin cậy của hơn 1.300 thành viên, với tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 120,8 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ cho vay đạt 102 tỷ đồng với gần 390 hộ đang vay vốn. Tính đến nay, toàn bộ nguồn vốn cho vay đều được sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra nợ quá hạn hay nợ xấu. Dù khẳng định rõ hiệu quả, song hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân An Khê hiện nay cũng đang đứng trước những rào cản mới. Trước đây, quỹ hoạt động trên địa bàn 4 phường cũ gồm An Bình, An Tân, An Phú và Tây Sơn. Sau khi triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính, địa giới thay đổi. Trong khi đó, theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, mô hình Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động như một hợp tác xã và bị giới hạn nghiêm ngặt về địa bàn quản lý.

0: Hiện tại bây giờ là mình vẫn giữ nguyên cái địa bàn cũ, không có có mở rộng, rất là khó. Khó chỗ là bây giờ là trong, mình nói là hoạt động trong một xã, một phường. Nhưng mà giờ những cái người dân mà cũng, bây giờ sau khi sáp nhập là họ cũng nằm trong cái phường mình. Mà tới họ là xin thì họ có cái ý là muốn gia nhập thành viên để mà có mối quan hệ với quỹ, nhưng mà bây giờ nó nằm ngoài địa bàn thì mình cũng có rất là khó xử lý. Bây giờ mình trả lời là không có, bây giờ làm ở cái tổ Tây Sơn, tổ An Phú, tổ Ông Bình, chứ còn ví dụ tổ Ngôn Mây hay là tổ An Phước hay là cái xã Thành An cũ thì không được. Cho nên nó là rất là khó trong cái việc mà nếu mà giải thích cho người ta, dân người ta hiểu được. Cho nên cũng có cái mong muốn là nhà nước còn nghiên cứu xem xét, nhờ cho cái trả lời cụ thể để mà quỹ dỡ hoạt động.
1: Câu chuyện tại An Khê cũng là bức tranh chung của hệ thống tín dụng cơ sở. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 33 quỹ tín dụng nhân dân với hơn 74.100 thành viên. Nhờ sự giám sát chặt chẽ từ chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, 100% các quỹ đều hoạt động có lãi, nợ xấu luôn ở mức an toàn. Không chỉ giải bài toán thiếu vốn, quỹ tín dụng nhân dân còn góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đưa người dân tiếp cận tài chính hiện đại. Để dòng vốn tiếp tục chảy đều, việc sớm tháo gỡ vướng mắc về địa bàn sau sáp nhập hành chính sẽ là chìa khóa giúp các quỹ tín dụng tiếp tục đồng hành bền vững cùng người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn quỹ tín dụng nhân dân hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga. Tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, hai bên khẳng định tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại và hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn. Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật được Quốc hội thông qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng họp với các bộ ngành về 4 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 sắp tới. Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ tập thể với nhiều di vật tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng do Trung Quốc khởi xướng có sự tham dự của đại diện 46 nước sáng lập, 34 nước quan sát viên và 4 tổ chức quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến

0: ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trên cơ sở kết quả chuyến thăm, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Một số nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung như sau.
1: Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.
2: Hai bên nhất trí phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững. Lấy hợp tác quốc tế, an ninh là trụ cột chiến lược, coi năng lượng, dầu khí là đột phá chiến lược, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm các động lực chính, lấy văn hóa, giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, có khả năng thích ứng trước biến động của tình hình quốc tế và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.
1: Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi và vững chắc để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác, tiếp tục đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tinh thần tin cậy, xây dựng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vững chắc, thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và xác định những nội dung lĩnh vực hợp tác mới có triển vọng.
2: Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác giữa các chính đảng thông qua trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản văn học, nghệ thuật tiêu biểu của hai nước.
1: Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo các cơ quan lập pháp hai nước.
2: Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên chủ trương tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và quá trình cực đoan hóa, nhất là trong thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm.
1: Trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ về Hợp tác Bảo đảm An ninh Thông tin Quốc tế ngày 6 tháng 9 năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các mục đích khủng bố, cực đoan và những hành vi phạm tội khác, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chống lại âm mưu, ý đồ và các hoạt động can thiệp, tác động nội bộ, thể chế, chính sách, pháp luật của các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài. Hai bên hoan nghênh thành công của lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngày 25-26 tháng 10 năm 2025 và ủng hộ việc Công ước sớm có hiệu lực.
2: Hai bên tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ, kỹ thuật. Các tiểu ban và nhóm công tác trực thuộc nhằm triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam-Nga đến năm 2030 cùng các thỏa thuận hợp tác chung khác, nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như khoa học công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Hai bên tiếp tục khai thác những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, thúc đẩy tháo gỡ các hạn chế trong thương mại song phương, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư hai nước, tăng cường phối hợp hiệu quả trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin truyền thông, bao gồm cả AI.
2: Việt Nam khuyến khích Nga đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực. Nga nghiên cứu triển vọng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin, truyền thông, logistics, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế, du lịch và văn hóa. Nga hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng và đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, du lịch.
1: Hai bên coi trọng hợp tác lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng là đột phá chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai bên. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các dự án đang được triển khai và tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và Nga, phù hợp với luật pháp của hai nước và pháp luật quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên sẽ đẩy nhanh triển khai các hướng hợp tác có triển vọng liên quan đến việc cung cấp dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga, cũng như xây dựng tại Việt Nam cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận, chế biến và dự trữ các sản phẩm hydrocarbon.
2: Hai bên ghi nhận việc ký kết tại Moscow ngày 23 tháng 3 năm 2026. Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam-Nga. Việc xây dựng và vận hành nhà máy trên cơ sở ưu tiên tuyệt đối an toàn hạt nhân và bức xạ, áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất của Nga, với tiến độ triển khai và tỷ lệ nội địa hóa được hai bên chấp nhận, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế, sẽ giúp cung cấp điện ổn định, đào tạo đội ngũ chuyên gia Việt Nam có trình độ cao, tạo việc làm và động lực tổng thể cho phát triển kinh tế xã hội và phát triển công nghệ của Việt Nam. Hai bên tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, một công trình hợp tác quan trọng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
1: Hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, đẩy mạnh khai thác vận tải đa phương thức Việt Nam-Trung Quốc-Nga bằng đường sắt kết hợp với đường biển, nghiên cứu khả năng tham gia sáng kiến hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, khả năng hợp tác sử dụng tuyến vận tải đường biển phương Bắc.
2: Hai bên sẽ mở rộng hợp tác giữa Hội đồng biển Liên bang Nga với các bộ ngành hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực biển, bao gồm vận tải biển thương mại, đóng tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học về biển và bảo vệ các hệ sinh thái biển.
1: Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Việt Nam và Nga hoạt động và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trên lãnh thổ hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nhân lực, đánh giá cao các hoạt động được tổ chức trong năm 2026 trong khuôn khổ năm hợp tác Nga-Việt Nam về khoa học và giáo dục. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, nhất trí đẩy nhanh việc tổ chức giáo dục đưa trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động, thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam do chính phủ Nga đầu tư xây dựng và quản lý phù hợp với pháp luật của hai nước.
2: Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trong triển khai các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu biển, bao gồm sử dụng tàu nghiên cứu khoa học Viện sĩ Gararinsky do Liên bang Nga chuyển giao không hoàn lại vào năm 2025. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác y tế, mở rộng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tiến hành nghiên cứu khoa học chung, hội nghị và trao đổi chuyên gia trong các chuyên ngành, hỗ trợ các dự án chung giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và công ty dược phẩm Việt Nam và Nga, thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung dược phẩm và công nghệ y sinh, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý hai nước về dược phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cùng có lợi, nâng cao khả năng tiếp cận của hệ thống y tế đối với các loại thuốc hiện đại có nhu cầu cao, trong đó xem xét khả năng sử dụng các kết quả đã được Liên bang Nga và EAEU cấp phép trong quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam và ngược lại, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.
1: Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tiến hành thường xuyên các ngày văn hóa và lễ hội văn hóa, tuần phim hai nước, phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027, thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga. Việt Nam và Nga ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, triển lãm, diễn đàn và các sự kiện khác nhằm xúc tiến du lịch. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nga, cũng như công dân Nga sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.
2: Hai bên hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn, duy trì và phát triển quan hệ giữa cơ quan báo chí hàng đầu, các hội nhà báo, cơ quan lưu trữ, các hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác, ủng hộ gìn giữ bản sắc dân tộc, sự đa dạng văn hóa, văn minh và bảo vệ các giá trị truyền thống.
1: Hai bên cùng coi trọng việc gìn giữ và trân trọng lịch sử chung của hai nước. Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn, trên cơ sở các quốc gia tuân thủ đầy đủ và không tách rời các nguyên tắc, quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, mở rộng không gian và cơ hội để các quốc gia hợp tác cùng có lợi, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên nhất trí khẳng định mọi quốc gia có quyền tự quyết định mô hình phát triển, thể chế chính trị, kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện đất nước và nguyện vọng của nhân dân.
2: Hai bên không ủng hộ việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế đơn phương không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng thời không ủng hộ việc tạo ra những ranh giới chia rẽ vì lý do ý thức hệ. Hai bên khẳng định cần nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và những nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền miễn trừ của quốc gia và tài sản quốc gia, bao gồm các khoản dự trữ quốc gia, không ủng hộ những sáng kiến liên quan đến việc phong tỏa, sử dụng hoặc tịch thu tài sản của các quốc gia nước ngoài. Hai bên ủng hộ sự hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trong khuôn khổ UNESCO nhằm phát triển quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khẳng định quyết tâm chung tăng cường năng lực của UNESCO với tư cách là diễn đàn liên chính phủ mang tính nhân văn và phổ quát, duy trì đối thoại đa phương chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.
1: Hai bên sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và mới nổi, bao gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và xu hướng cực đoan hóa, tội phạm xuyên quốc gia, xung đột vũ trang, hoạt động sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy, kích động đảo chính từ bên ngoài, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh.
2: Hai bên sẽ nỗ lực bảo đảm an ninh thông tin, an ninh lương thực và thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030.
1: Hai bên ủng hộ những nỗ lực xây dựng cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh bình đẳng và không chia tách tại khu vực Á-Âu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, loại bỏ những nguyên nhân của xung đột và bất đồng, bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia Á-Âu. Để đạt được các mục tiêu này, hai bên kêu gọi tăng cường hợp tác song phương và đa phương thông qua đối thoại và phối hợp hành động. Hai bên ghi nhận sáng kiến xây dựng hiến chương Á-Âu về đa dạng và đa cực trong thế kỷ 21.
2: Hai bên cho rằng cần tăng cường các nỗ lực của khu vực nhằm xây dựng tại châu Á-Thái Bình Dương một cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh và hợp tác bình đẳng và không chia tách trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hai bên phản đối các hành động gây tổn hại tới việc tăng cường và mở rộng đối thoại khu vực.
1: Hai bên khẳng định mong muốn tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, một diễn đàn kinh tế chủ chốt tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động trên cơ sở phi chính trị hóa và không phân biệt đối xử. Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn APEC năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị của Nga đăng cai diễn đàn APEC năm 2035. Hai bên đề nghị các thành viên xem xét tích cực các đề nghị đăng cai trên cơ sở đồng thuận của APEC để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của diễn đàn.
2: Hai bên khẳng định tính toàn diện và thống nhất của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, giữ vai trò nền tảng đối với phát triển hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời ghi nhận sự cần thiết duy trì tính toàn vẹn của Công ước. Hai bên nhất trí phối hợp hành động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và thương mại, ủng hộ kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Liên bang Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, hoan nghênh những nỗ lực nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho quá trình đàm phán để thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Liên bang Nga ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những ưu tiên và nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á ngày 24 tháng 2 năm 1976. Việt Nam và Nga tham gia tích cực và mang tính xây dựng, phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế do ASEAN giữ vai trò trung tâm như Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, tiếp tục ủng hộ những sáng kiến quốc gia được đưa ra trong khuôn khổ các cơ chế này và phù hợp với lợi ích chung. Hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN, thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và cùng có lợi, bao gồm trong những lĩnh vực mà các bên có tiềm năng và lợi thế đáng kể như năng lượng, thương mại và đầu tư, công nghệ thông tin truyền thông, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động toàn diện thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030.
2: Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế đối thoại biển song phương Việt Nam-Nga nhằm tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ chế trao đổi thường xuyên về các vấn đề trên biển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
1: Hai bên khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu một số nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Hội nghị tại Paris cũng là hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
1: Đón đoàn tại sân bay Oli có Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brosté, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng một số cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12 tháng 4 năm 1973. Quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời là cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển, tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại. Qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh của một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Sáng nay tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, nhất là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2024. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Hai bên thống nhất cùng tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước. Trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo quốc hội cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo quốc hội, các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai văn phòng Quốc hội ký mới nhân chuyến thăm. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF và các cơ chế nghị viện khu vực, chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng trật tự trên biển dựa trên Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ việc Mông Cổ mong muốn gia nhập APEC, trở thành đối tác của ASEAN và với từng thành viên của ASEAN cũng như các cơ chế đa phương khác. Sau hội đàm, hai chủ tịch Quốc hội đã ký kết văn kiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Mông Cổ và Quốc hội Việt Nam. Trước đó, ngay sau lễ đón tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng tới thăm Cung Nhà nước Mông Cổ, biểu tượng của nền độc lập, tự chủ và lòng hiếu khách của nhân dân Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp đã trải qua hơn 70 năm phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên mọi lĩnh vực.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay tại thủ đô Ulaanbaatar, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã gặp phu nhân Gansetsek Sensuren của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan để cho ý kiến vào những định hướng lớn quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ các dự thảo luật gồm Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai sắp tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng phạm vi của 4 dự thảo luật rất rộng, đề nghị ra soát tất cả các luật có liên quan để đưa vào sửa đổi bổ sung cho toàn diện, đảm bảo hệ thống pháp luật ổn định, thống nhất, đồng bộ, tăng niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Đối với luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số ý kiến đề nghị rà soát so sánh các chính sách về thuế, ngân sách, đất đai, hạ tầng, đào tạo và tiếp cận vốn giữa các loại hình doanh nghiệp để đánh giá mức độ thực tế và hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với luật đấu thầu sửa đổi phải tạo ra sự thay đổi thực chất trong quản trị nguồn lực phát triển đất nước, luật ngân sách nhà nước hợp nhất cần thiết kế thước đo hiệu quả kinh tế xã hội đối với chương trình dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Trường hợp dự án không còn hiệu quả thì phải có cơ chế điều chỉnh hoặc là dừng. Đối với luật đấu thầu sửa đổi cần mở rộng phạm vi đấu thầu để tạo sự chủ động trong điều hành kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những dự án cấp bách có ý nghĩa về mặt chính trị kinh tế. Đồng thời xác định rõ điều kiện chỉ định thầu trong từng lĩnh vực, đặc biệt là đối với y tế, giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, 4 dự thảo luật ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của người dân doanh nghiệp, nền kinh tế và việc huy động phân bổ nguồn lực. Do đó, quá trình xây dựng cần tuân thủ nghiêm các quy định.
6: Bên cạnh những cái việc mà chúng ta nói là tháo gỡ cái điểm ngãn thì một trong những điểm rất quan trọng đó là chúng ta mang một cái tư duy mới, tức là kiến tạo, phát triển, quy định những khoản mới, tạo điều kiện, giải phóng các cái nguồn lực, huy động các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển, xử lý tận gốc những cái vướng mắc trong thực tiễn và cải cách đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục tầng nấc trung gian, cơ chế xin cho, đơn giản hóa các cái thủ tục cũ và kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các cái thủ tục mới. Và các cái điều khoản và nội dung luật nó phải thống nhất về cách hiểu để tổ chức thực hiện.
5: Thủ tướng đề nghị đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến sâu sắc từ các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ ngành địa phương. Những khó khăn từ thực tiễn do địa phương doanh nghiệp phản ánh thì phải được nghiên cứu kỹ để cụ thể hóa vào luật. Khi lấy ý kiến, các cơ quan chủ trì phải giải thích rõ ràng mục tiêu chính sách của từng điều khoản. Việc này giúp tạo sự thống nhất về cách hiểu, từ đó thống nhất trong cách làm tổ chức thực hiện khi luật được thông qua. Nghiên cứu kỹ về điều khoản thi hành chuyển tiếp để không tạo ra khoảng trống pháp lý, đồng thời dành khoảng thời gian hợp lý cho các đối tượng chịu tác động chuẩn bị thực hiện. nhấn mạnh việc hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều thông tư hay nghị định mang tính dẫn chiếu lòng vòng. Theo Thủ tướng, việc phải tra cứu quá nhiều văn bản sẽ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý, lẫn người dân và doanh nghiệp, địa phương khi triển khai. Do đó yêu cầu các cơ quan thực hiện, ra soát về kỹ thuật lập pháp một cách chi tiết, tỉ mỉ và trách nhiệm.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua và thông tin về điểm mới của các luật. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc thông tin về luật phát triển đô thị, trong đó các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại luật được áp dụng trực tiếp đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố khác là đô thị đặc biệt. Riêng thành phố Hà Nội thực hiện theo luật thủ đô, cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt quy định tại luật được áp dụng trực tiếp cho khu kinh tế đặc biệt. Việc áp dụng một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt đối với các thành phố không phải đô thị đặc biệt và địa phương có khu kinh tế đặc biệt được thực hiện trong trường hợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng phát triển, năng lực thực thi của từng địa phương, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc trong phân quyền, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền và bị loại trừ một số thẩm quyền chỉ được áp dụng đối với thành phố là đô thị đặc biệt. Thông tin về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.
8: Về trồng trọt thì cắt giảm điều kiện và thủ tục, công bố lưu hành giống cây trồng, quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, buôn bán giống cây trồng và phân bón. Về chăn nuôi thì luật đã cắt giảm thủ tục nhập khẩu giống, cắt giảm thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.
7: Liên quan về những điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, luật xác định việc ứng dụng công nghệ không làm thay đổi, giảm nhẹ hoặc chuyển giao trách nhiệm pháp lý của tổ chức cá nhân. Chủ thể sử dụng trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm về nội dung, bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan và kiểm soát rủi ro phát sinh.
9: Đối với xuất bản phẩm có nội dung về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc, luật thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với trách nhiệm của các nhà xuất bản, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước. Cơ chế này chỉ áp dụng đối với phạm vi do chính phủ quy định, không áp dụng đối với mọi xuất bản phẩm và không làm thay đổi nguyên tắc nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản.
0: Phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 492 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 hội viên trên cả nước. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tin của phóng viên Thu Thảo.
10: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được chính phủ giao như tham gia triển khai luật kiến trúc, tổ chức triển lãm kiến trúc Việt Nam, thực hiện chương trình nghiên cứu thiết kế 500 kiểu nhà ở nông thôn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu phát triển kiến trúc xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình, hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch, thiết kế và quản lý kiến trúc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp của Hội và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu rõ bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu đặt ra lớn hơn, kiến trúc không thể chỉ giải quyết từng công trình riêng lẻ mà phải góp phần kiến tạo không gian phát triển chất lượng, hài hòa và có giá trị lâu dài. Phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người, góp phần chuyển mạnh từ tư duy, quản lý xây dựng sang kiến tạo không gian phát triển.
11: Mục tiêu cao nhất của quy hoạch kiến trúc là kiến tạo môi trường sống chất lượng, an toàn, nhân văn và bền vững cho mỗi con người. Đội ngũ kiến trúc sư phải cụ thể hóa sâu sắc quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người Việt Nam làm thước đo, quan tâm nhiều hơn nữa đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế. Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị, mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
10: Phó Thủ tướng cũng đề nghị hội cần đặc biệt chăm lo phát hiện, bồi dưỡng kiến trúc sư trẻ, tạo môi trường cho sáng tạo, nghiên cứu, lý luận, phê bình và hội nhập quốc tế. Xây dựng một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam vừa có năng lực sáng tạo ở tầm quốc tế, vừa hiểu sâu và có trách nhiệm với đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Đồng thời chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và địa hình thay đổi sau nửa thế kỷ, đội K-76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai dốc sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. 18 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai, đã được quy tập, đưa các anh trở về trong niềm xúc động và mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
14: Tôi đi tôi cải tạo lại cái chỗ cái đất đây để làm cái hồ nuôi cá, nhưng mà vô tình thì sau đó lại gặp bộ hài cốt của liệt sĩ nằm ở dưới cái hàng rào nữa. Cái hàng rào nó đè lên ngực bác ấy, nghĩa là giữa ranh giới hai nhà mà bao nhiêu năm nay. Rất là xúc động. Sau rồi tôi cũng thông báo với lại bên chính quyền K-76 thì anh em xuống rất là nhanh. Ngay chiều hôm đó là làm luôn và đến tối là đã đưa bác được về bên nghĩa trang.
15: Nhớ lại thời khắc phát hiện hài cốt liệt sĩ ngay trên mảnh đất của gia đình, anh Vũ Văn Nghiệp, ngụ số 313, ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, vẫn chưa hết xúc động. Đây cũng là nơi đội K-76 cất bốc bộ hài cốt đầu tiên ngay sau ngày ra quân 11 tháng 8. Từ manh mối quan trọng này, cùng sự tận tình của người dân và các nhân chứng lịch sử, đội K-76 mở rộng tìm kiếm quanh khu vực bệnh viện Lộc Ninh cũ, nay là khu vực nhà dân ở xã Lộc Tấn, và quy tập thêm 5 hài cốt. Lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Đây từng là căn cứ quân sự chiến lược của chính quyền cũ, được xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 đã anh dũng ngã xuống. Bằng sự tỉ mỉ, đội cất bốc thêm 12 hài cốt. Trực tiếp cất bốc hài cốt các liệt sĩ tại khu vực này, hạ sĩ Võ Trọng Tài, chiến sĩ đội K-76, chia sẻ.
16: Lúc mà bọn em thấy được hài cốt bác lên thì em rất mừng và vui, và được đưa bác lên và gói hài cốt bác lại để đưa về đơn vị đã hấp nhang cho bác. Dù có mưa gió hay nắng nóng, nhưng mà bọn em vẫn hết mình để làm những cái việc cao cả thiêng liêng vinh dự này.
15: Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình chiến trường xưa thay đổi hoàn toàn. Sân bay hay bệnh viện cũ nay là những lô cao su bạt ngàn, khu dân cư đông đúc. Thông tin từ nhân chứng lịch sử cũng thưa thớt dần. Thêm vào đó, thời tiết mùa mưa khắc nghiệt, nhưng những người lính đội K-76 vẫn không nản bước. Thượng úy Mai Hoàng Ân, phân đội trưởng phân đội 3, cho biết.
17: Thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng cũng nhiều đến hoạt động và cũng như là công tác tìm kiếm quy tập hài cốt của đơn vị. Tuy nhiên là khắc phục mọi khó khăn thì anh em chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng với tinh thần cao nhất để thực hiện nhiệm vụ.
15: Để duy trì ý chí sức bền cho chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Thượng tá Tống Ngọc Trường, chính trị viên đội K-76 nhấn mạnh, quy tập hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ mà là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thử thách bản lĩnh của từng chiến sĩ. Đánh giá cao vai trò của các nhân chứng lịch sử và người dân trong công tác quy tập, Thượng tá Tống Ngọc Trường cho biết.
18: Các cái thông tin của tất cả mọi người dân ở trên địa bàn, đặc biệt trên cả nước ấy, cung cấp rất là có nhiều những cái thông tin chính xác. Để căn cứ vào đó thì đội bắt đầu nghiên cứu và xác minh, phối hợp với các nhân chứng để tiếp tục khảo sát, để bổ sung các cái thông tin và tiếp tục đào tìm tiếp theo.
15: Những bộ hài cốt vừa được tìm thấy đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để bảo quản, chuẩn bị lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội.
0: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm một dãy mộ tập thể. Những hài cốt đầu tiên đã được cất bốc cùng các di vật như là giày, mảnh vải, bước đầu xác định có thể là khăn rằn. Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực khai quật, ghi nhận các dấu vết, vị trí và di vật phục vụ đối chiếu xác minh danh tính liệt sĩ. Hôm nay, thuế thành phố Hà Nội công khai hệ thống số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ người nộp thuế giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo đó, thì người nộp thuế có thể phản ánh về việc thực thi công vụ của công chức thuế trong giải quyết hồ sơ, gia hạn kiểm tra và các hoạt động nghiệp vụ khác. Các trường hợp giả danh, giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách nhà nước. Thuế thành phố Hà Nội tích hợp mã QR trên thông báo, giúp người nộp thuế nhanh chóng tra cứu số điện thoại đường dây nóng của từng đơn vị thuế để liên hệ khi cần hỗ trợ hoặc là gửi phản ánh. Việc công khai đường dây nóng nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả giám sát và tạo kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, qua đó góp phần xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, xây dựng môi trường quản lý thuế công khai, minh bạch. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc hôm nay đã thực sự cảm nhận được thay đổi của thời tiết. Không khí lạnh tràn xuống mang theo mưa dông và làm nền nhiệt giảm rõ rệt. Trong khi đó, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang khiến mưa lớn gia tăng ở Trung Bộ và nhiều nơi ở phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá 30 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, giảm 4 đến 5 độ so với hôm qua. Từ Thanh Hóa đến Huế, trong ngày hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Ở miền Tây Nam Bộ, một diễn biến đáng chú ý là nước thượng nguồn sông Mekong đang ở mức cao, kết hợp với kỳ chiều cường, khiến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Nguy cơ ngập cao tại vùng trũng thấp ven sông ngoài đê bao ở An Giang cùng một số khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài, người dân cần chủ động phòng tránh, nhất là tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran hôm qua đều bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới. Ông cho rằng Iran không thể tiếp tục cầm cự lâu hơn trước sức ép mà Mỹ đang gia tăng, đồng thời đề ngỏ khả năng đàm phán, dù khẳng định đây chưa phải là lựa chọn mà Mỹ đang chủ động theo đuổi.
20: Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không thể cầm cự thêm được nữa. Một cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang tính đến.
19: Tuy nhiên, thông điệp mà Iran đưa ra lại theo một hướng hoàn toàn khác. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran. Từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Điều đó cho thấy, dù cả hai phía đều đã bắt đầu nói đến khả năng kết thúc chiến tranh, khoảng cách về điều kiện để đi tới một thỏa thuận vẫn còn rất lớn. Và đáng chú ý hơn, những gì đang diễn ra ngoài thực địa lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, với những tín hiệu về một hồi kết. Trước vòng xoáy leo thang mới, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz có thể gây những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với khu vực mà cả nền kinh tế thế giới.
0: Tình hình an ninh mạng tại Nhật Bản đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng với những số liệu đáng báo động. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
21: Theo báo cáo chính thức từ cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố vào sáng nay, trong nửa đầu năm nay, trên toàn Nhật Bản đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, một hình thức tấn công mạng mã hóa dữ liệu doanh nghiệp hay các tổ chức và sau đó đòi tiền chuộc dưới dạng tiền mặt hoặc tiền điện tử để chuộc lại dữ liệu. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm kể từ khi dữ liệu này được theo dõi vào năm 2020. Đáng chú ý, các vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng cũng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ngoài việc dữ liệu bị đóng băng và rò rỉ, một loạt trường hợp lỗi hệ thống đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Quá trình khôi phục hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cũng thường mất nhiều thời gian, từ 1 đến 2 tháng và thậm chí lâu hơn, trong khi chi phí sửa chữa tốn kém. Khoảng 60% các vụ việc có chi phí vượt quá 10 triệu yên, tương đương gần 1,7 tỷ đồng. Thậm chí, một số trường hợp còn vượt quá 100 triệu yên. Điều này cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ các vụ tấn công mạng tống tiền này. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm mạng, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng. Trong đó có 1.945 vụ liên quan đến rửa tiền.
0: Liên quan đến công tác chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng, Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng do Trung Quốc khởi xướng diễn ra hôm nay tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, với sự tham dự của đại diện 46 nước sáng lập, 34 nước quan sát viên và 4 tổ chức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại Grand Palais, hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ, Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, hơn 50 dự án được ký kết và hàng tỷ đô la đầu tư. Một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát trái đất. Không chỉ tập trung vào cạnh tranh công nghệ, hội nghị còn là dịp thúc đẩy các chương trình hợp tác và những dự án thương mại giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Một số thỏa thuận mới đã được công bố ngay trong ngày khai mạc, cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 143.600.000 đồng, bán ra 146.600.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.416 USD một ounce.
22: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.591 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.590 đồng, bán ra 26.100 đồng một đô la.
3: Từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình ưu đãi mới, giảm lãi suất cho vay mua nhà tới hơn 1% một năm, như Vietcombank triển khai gói 20.000 tỷ đồng cho vay mua nhà tại các dự án đã có sổ, lãi suất thấp hơn tới 1% so với thông thường, vay tối đa 35 năm, tỷ lệ vay tới 100% giá trị nhà. Ngân hàng VIB cố định lãi suất tới 5 năm, giảm thêm 0,2 đến 0,4% một năm.
22: Hơn 40.000 tỷ đồng là nhu cầu vốn mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ bố trí từ ngân sách trung ương để triển khai dự án cải dịch tuyến đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi và dự án vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung hai dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn ngân sách trung ương và bố trí đủ vốn theo nhu cầu tiến độ thực hiện.
3: Thưa quý vị, sau phiên giảm điểm hôm qua, VN Index khởi đầu ngày hôm nay với việc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, sắc đỏ lan tỏa trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn. Tại nhóm ngân hàng, SHB, HDB, VPB đồng loạt giảm nhẹ. Với bất động sản, VHM, VIC là những mã gây áp lực chính, kéo theo sắc đỏ lan rộng trên nhiều cổ phiếu còn lại. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu như là MWG, VGC, HPG cũng sớm giao dịch trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,81 điểm, còn 1.826,31 điểm. HN Index giảm 1,84 điểm, còn 277,64 điểm.
23: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
24: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
22: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng đang vào một cuộc đua kép, vừa gấp rút hút vốn qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, vừa tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay. Cùng lúc đó, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục là kênh dẫn vốn được kỳ vọng sôi động trở lại. Phóng viên Bảo Ngọc có bài phản ánh.
3: Cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng đang nóng lên trong những tháng cuối năm khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa tốc độ huy động. Tính đến ngày 15 tháng 6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,38%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 4,3%, chênh nhau khoảng 2 điểm phần trăm. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì bị khống chế mức trần này, nhiều ngân hàng chuyển sang phát hành chứng chỉ tiền gửi là sản phẩm không bị áp trần lãi suất với mức từ hơn 6% đến 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
4: Cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn. Đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
3: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ, tức là vốn tự có để có thêm dư địa cho vay. Tổng lượng vốn cổ phần các ngân hàng dự kiến huy động trong năm nay khoảng 128.000 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh hệ số an toàn vốn của nhiều ngân hàng đã giảm từ 150 đến 300 điểm cơ bản. Ông Nguyễn Đức Hoàng, giám đốc khối ngân hàng công ty chứng khoán Bảo Việt, nhận định.
5: Cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
3: Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng nhanh của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn mà còn kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân tham dự ASEAN lần thứ 20 năm 2026.
7: Lễ xuất quân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. Tới dự và phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao.
8: Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
7: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên, đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết, chỉ tiêu huy chương được xác định trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn của các vận động viên và tương quan với các đối thủ.
25: Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Đoàn Thể thao Việt Nam xin hứa thi đấu với tinh thần trung thực và cao thượng, giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi vận động viên nguyện nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu với tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra.
6: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc, gặp tuyển Trung Quốc. Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 và hiệp đấu này khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, tuyển nữ Trung Quốc ghi được 3 bàn và giành chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhìn nhận.
26: Theo tôi, đây là một trận đấu cũng rất là bổ ích đối với tuyển bóng đá nữ của chúng ta. Hiệp 1 thì ban đội chúng tôi có dùng đội hình, cứ coi như đội hình chính thức. Sau khoảng phút 60 chúng tôi cũng phải thử nghiệm đội hình và cũng thay một số cầu thủ, 7-8 cầu thủ vào. Cái tín hiệu mừng là các cầu thủ trẻ khi có sân hiệp 2 thì họ không bị cuốc. Các cầu thủ trẻ họ tự tin mà có thể lực, có tốc độ thì cái đấy là điều rất là đáng phấn khởi.
7: Trong khi đó, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASEAN 2026. Trong danh sách này có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế là thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Phạm Lý Đức, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Công Phương, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản một ngày sau đó. Tại ASEAN 20, đội nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Kuwait vào ngày 15 tháng 9, Philippines vào ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9.
6: Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lượt trận cuối bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Saco vượt qua đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Thái Sơn Bắc thắng đậm Luxury Hạ Long 11-3. Với những kết quả này, Thái Sơn Bắc và Saco cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng và giành hai vé vào bán kết. Chiều nay diễn ra lượt trận cuối bảng B khi Tân Hiệp Hưng đọ sức với Hà Nội và Thái Sơn Nam gặp Sài Gòn Titans. Thái Sơn Nam đã sớm có vé vào bán kết. Suất còn lại của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Sài Gòn Titans, Hà Nội và Tân Hiệp Hưng.
7: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra 6 cặp đấu thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
6: Đương kim vô địch Paris Saint-Germain thì uy sức mạnh khi vùi dập Slovan Bratislava đến từ Slovakia với tỷ số 6-1. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Ousmane Dembele lập cú đúp, Ferran Torres lập hat-trick. Bàn còn lại được ghi bởi Fabian Ruiz. Huấn luyện viên Luis Enrique cho rằng:
7: chúng tôi đã giành được chiến thắng quan trọng và nó diễn ra ngay tại Paris, trên sân công viên các hoàng tử. Các cổ động viên đã cổ vũ rất cuồng nhiệt và giúp toàn đội chơi thăng hoa. Các tuyến từ phòng ngự, hỗ trợ tấn công đến tấn công đều chơi rất hiệu quả. Tôi rất vui và hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở trên sân.
6: Ở trận đấu đáng chú ý khác, đương kim Á quân Arsenal vượt qua chủ nhà Napoli 1-0 nhờ pha ghi bàn của Martin Odegaard ở phút 75. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
7: tôi vô cùng hài lòng với cách toàn đội nhập cuộc ngay từ phút đầu tiên. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao và tạo ra nhiều cơ hội. Napoli tổ chức phòng ngự chắc, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách làm rối loạn đội hình của đối phương. Tỷ số lẽ ra không chỉ là 1-0, tuy nhiên với những gì toàn đội đã thể hiện hôm nay, ngay trên sân của đối phương và trước một đối thủ như Napoli, đó thực sự là một thành tích đáng nể.
6: Kết quả 4 cặp đấu khác, Barcelona thắng đậm Feyenoord 5-1, Liverpool vượt qua Atletico Madrid 2-1, Stuttgart đánh bại Viking 3-1 và đây cũng là kết quả mà Sporting đã thắng Galatasaray.
23: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng với khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật được Quốc hội thông qua. Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Nguyễn Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
10: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi

0: các tiêu chí như sau.
1: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
0: Những tiêu chí vừa được chuyên gia chia sẻ sẽ giúp người tiêu dùng nói chung và những ai có nướu nhạy cảm nói riêng có thêm cơ sở để lựa chọn một kem đánh răng dược liệu chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm không chỉ nằm ở quy trình sản xuất hay nguồn nguyên liệu, mà còn ở giá trị của từng thành phần có trong đó. Vậy nano bạc và lược vàng hỗ trợ chăm sóc nướu nhạy cảm ra sao? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
2: Đối với nano bạc thì đặc tính của nó là kháng khuẩn và kháng viêm rất là mạnh. Cơ chế thì như là các cái phân tử bạc kích thước siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào các kẽ răng và các cái viền nướu, phá vỡ các cái màng tế bào cũng như là ức chế sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại. Nano bạc sẽ giúp giữ cho các nướu khỏe mạnh này, chống viêm này, và từ đó thì ngăn ngừa cái quá trình tụt lợi và bảo vệ ngà răng. Thế còn đối với cái cây lược vàng thì đây cũng là một cái vị dược liệu của y học cổ truyền. Trong cái cây lược vàng nó chứa các hoạt chất sinh học, nó sẽ giúp chống viêm và làm dịu các cái mô nướu mà đang bị tổn thương.
0: Nano bạc và chiết xuất từ cây lược vàng cũng là hai thành phần nổi bật có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng nguồn dược liệu được kiểm soát chất lượng, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, chăm sóc nướu và góp phần giảm các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng hay răng nhạy cảm. Đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng nướu nhạy cảm, việc lựa chọn một sản phẩm chăm sóc phù hợp và duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ góp phần bảo vệ nướu, giúp việc vệ sinh răng miệng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 hoặc tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh Nha Chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Thành phố Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Đắk Lắk ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt những ngày tới. An Giang tuân thủ lịch thời vụ, đảm bảo sản xuất ăn chắc hai vụ lúa cuối năm. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày mai 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại, chủ động phương án bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
5: Các hồ thủy lợi thì phía công ty khai thác thủy lợi cũng như là các địa phương đào hố hồ cũng như là tổ chức kiểm tra và đảm bảo an toàn trước mùa lũ. Hiện nay như các hồ đã ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ.
4: Theo thông tin nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ trên một số tuyến giao thông. Tại xã Gia Lốp, cầu số 9 ngập khoảng 50 cm, nước vẫn tiếp tục dâng làm gián đoạn giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích lập rào chắn, cảnh báo và kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị số 27 về tăng cường phòng chống bão lũ và thiên tai cực đoan trong những tháng cuối năm nay. Ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục bám sát diễn biến mưa lũ, phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba, chủ động ứng phó bảo vệ an toàn tính mạng người dân và giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến chỉ đạo.
6: Sở Nông nghiệp Môi trường phải chủ động, phải quyết liệt hơn, phối hợp với các địa phương kiểm tra thực địa, báo cáo phương án cụ thể, đặc biệt phải rà soát ngay các điểm đã khảo sát có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tham mưu xử lý ngay các điểm nguy hiểm liên quan đến tính mạng người dân.
4: Trước dự báo El Nino đạt cường độ rất mạnh và lượng mưa hụt trên 50%, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

0: thôn. Hiện có khoảng 13.770 hộ dân vùng nông thôn đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh đang tập trung sửa chữa các công trình cấp nước tập trung, mở rộng mạng lưới, bố trí bồn chứa và vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, phục vụ các vùng sản xuất lúa tôm, lúa thu đông. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo nông dân chủ động tích trữ nước ngọt và điều chỉnh mùa vụ hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát khi dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số địa phương, tỉnh Bắc Ninh quyết định triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ cấp phát hóa chất, vaccine và chỉ đạo tiêm phòng đại trà vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường đồng loạt phun thuốc khử trùng tại các khu vực nguy cơ cao như chuồng trại, chợ buôn bán, ổ dịch cũ và điểm xử lý chất thải, đồng thời tổ chức tiêm phòng đúng kỹ thuật và hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học. Tỉnh An Giang đang tập trung chỉ đạo sản xuất hai vụ lúa còn lại trong năm là vụ thu đông và vụ mùa trên nền đất lúa tôm nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp. Với vụ thu đông, bà con cần sản xuất tại vùng có đê bao an toàn. Vụ mùa triển khai tại vùng lúa tôm, nông dân bắt buộc phải rửa mặn từ 20 đến 30 ngày trước khi gieo xạ. Ngành nông nghiệp yêu cầu sử dụng giống ngắn ngày, chất lượng cao, lượng xạ dưới 80 kg mỗi hecta. Đồng thời địa phương phải khẩn trương gia cố đê bao, chuẩn bị trạm bơm tiêu úng và tuyệt đối không để người dân gieo xạ ngoài khung thời vụ. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng, hàng nghìn hecta ngô tại vùng Đông Trường Sơn thuộc tỉnh Gia Lai đã được bảo vệ an toàn trước dịch sâu keo mùa thu và nạn chuột cắn phá. Ngành nông nghiệp địa phương đã hướng dẫn bà con bẫy chuột thủ công, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng và ưu tiên sử dụng giống biến đổi gen kháng sâu bệnh. Cùng với việc thả thiên địch và phun chế phẩm sinh học, dịch hại hiện đã được khống chế hoàn toàn. Các diện tích ngô đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự mở rộng của các hiệp định thương mại tự do, nông sản Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận những thị trường lớn và có giá trị cao. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và truy xuất nguồn gốc. Vì thế, để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong các tháng cuối năm, nông sản Việt tiếp tục phải nâng cao chất lượng, không chỉ dừng ở việc bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn phải đáp ứng các quy định khắt khe hơn như những tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, trách nhiệm xã hội, điều kiện lao động.
5: Những năm qua, bà con nông dân ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp đã thay đổi cách trồng vườn bưởi của mình. Đó là chỉ sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, sinh học, đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ vậy, trái bưởi da xanh ở Mỹ Phong đã vươn tới nhiều thị trường như Australia, Trung Quốc. Ông Huỳnh Văn Hiếu, nhà vườn trồng bưởi xã Mỹ Phong cho biết.
6: Mình xài đó là phân hữu cơ hoặc là phân y sinh, còn thuốc là thuốc sinh học. Coi như là mình xài đúng như vậy để đủ tiêu kết để sản xuất xuất ra nước ngoài.
5: Thời gian gần đây, nông dân hợp tác xã nhiều địa phương đã thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tạo nên những chuyển biến tích cực trong kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, vẫn không thể chủ quan bởi các thị trường lớn liên tục cập nhật thay đổi và nâng cao các tiêu chuẩn nhập khẩu. Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long tỉnh Tây Ninh cho rằng, hiện nay không chỉ EU mà hầu hết các thị trường trên thế giới đều đặt ra những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt đối với chất lượng và an toàn sản phẩm. Vì vậy, theo ông, doanh nghiệp và cơ quan quản lý phải đồng hành hướng dẫn người dân ngay từ khâu sản xuất.
7: Chúng ta phải thường xuyên khảo sát cái khâu sản xuất cũng như là khâu bảo quản ở các kho chế biến, kho sơ chế của các doanh nghiệp cũng như của người nông dân cũng như các hợp tác xã để mong rằng cái sản phẩm càng ngày càng tốt để được đưa vào các nơi khó tính chúng ta thấy là các nước dễ tánh hiện nay không rất là khó, chứ không phải là như chúng ta đã nghĩ là chỉ có châu Âu mới khó tánh.
5: Thực tế cho thấy chất lượng nông sản xuất khẩu phải được kiểm soát ngay từ đồng ruộng, từ giống, quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đến thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản. Không chỉ tổ chức lại sản xuất, đáp ứng yêu cầu về mã số vùng trồng hay truy xuất nguồn gốc, một vấn đề khác đang được đặt ra đó là năng lực kiểm nghiệm chất lượng nông sản ngay tại các vùng sản xuất lớn. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho rằng cần đầu tư thêm các trung tâm kiểm nghiệm tại những vùng sản xuất, xuất khẩu nông sản trọng điểm để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật của thị trường.
3: Trước những cái yêu cầu của các cái hàng rào kỹ thuật ở các cái nước nhập khẩu, đặc biệt là thị trường của EU và Mỹ và các thị trường khó tính khác, thì cái việc kiểm nghiệm là hết sức cần thiết. Và cũng rất mong là sao mà các cái vùng sản xuất lớn tập trung cho xuất khẩu, xuất khẩu nên đặt các cái trung tâm khảo kiểm nghiệm để cho các cái cơ quan quản lý ở nước có mẫu ngay.
5: Vấn đề cho thấy yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản hiện nay không còn là câu chuyện riêng của người nông dân hay doanh nghiệp. Đó phải là sự thay đổi đồng bộ của cả chuỗi sản xuất, từ vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến đến hệ thống kiểm nghiệm, kiểm soát và quản lý nhà nước. Tiến sĩ Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam nhận định.
8: Đối với thị trường EU thì tất cả những cái quy định về an toàn thực phẩm cũng như là các cái quy định về kiểm dịch nó không chỉ là đơn thuần liên quan đến những quy định về mức dư lượng nữa hay là những cái vấn đề liên quan đến dịch bệnh, giám sát dịch bệnh nữa, mà đây nó còn cả các cái vấn đề gắn với các cái quy trình giám sát. Ngay cả bây giờ đối với cái thủy sản chế biến, thủy sản đánh bắt ngoài khơi thì có cái chứng nhận đánh bắt hợp pháp, các yếu tố liên quan đến vấn đề lao động, không được sử dụng lao động trẻ em. Rồi tất cả các sản phẩm cây trồng của ta từ hồ tiêu, cao su, cà phê phải được trồng trên những cái vùng mà nó không chịu tác động của cái vấn đề làm suy thoái rừng.
5: Tuân thủ SPS không còn là yêu cầu mang tính thủ tục mà đã trở thành giấy thông hành để nông sản Việt Nam bước vào những thị trường cao cấp. Muốn giữ được thị trường, mở rộng thị trường và bán được với giá cao hơn, không có con đường nào khác ngoài nâng cao chất lượng từ gốc, từ chính cánh đồng, trang trại, vùng nuôi của mình.
9: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều đợt lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cộng đồng người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và tuân theo khuyến cáo của cán bộ cơ sở và chính quyền địa phương. Tiểu phẩm Tiếng gọi từ sườn núi sau đây phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Mấy ngày nay, cả bản Triềng Sim nằm bên sườn núi chìm trong tiếng mưa rừng rả rích, khiến đất như nhão ra. Xa xa, tiếng suối chảy mạnh dần. Nước suối trong xanh mọi ngày giờ cũng trở nên đục ngầu, đỏ quạch, khiến chị Mẩy lo lắng. Trong khi chồng chị, A Lử thì thản nhiên như không.
11: A Lử ơi, bữa mấy hôm nay không ngớt, nước suối dâng cao lắm. Em thấy đất sau nhà bắt đầu nứt ra rồi đấy.
12: Ây dài, năm nào mà chẳng mưa thế. Nhà mình ở đây bao năm có sao đâu. Mẹ nó cứ lo xa hoài.
13: Lử, Lử ơi, Mẩy ơi, hai anh chị có ở nhà không?
11: Dạ, chúng tôi ở nhà đây ạ. Trường bản vào đi.
13: Tôi đi kiểm tra quanh bản, thấy dấu hiệu không ổn rồi. Đất trên sườn núi phía sau đang có vết nứt dài, nước thấm nhiều, có nguy cơ sạt lở đấy.
12: Trường bản ơi, mưa nhiều quá thì đất nhão, nứt chút thôi, chắc chưa sao đâu ạ.
13: Không được chủ quan đâu, A Lử à. Kinh nghiệm mấy chục năm nay của tao ở bản này cho thấy, mưa kéo dài nhiều ngày, đất nứt, cây nghiêng, nước suối đổi màu đục ngầu, đó là dấu hiệu báo trước lũ quét, sạt lở đất đây.
11: Thế giờ phải làm sao hả trường bán?
13: Thì phải di chuyển ngay thôi. Khi mưa lũ, cần phải nhớ nguyên tắc là không ở lại gần ta luy dương, sườn núi dốc, không ngủ gần suối khi mưa lớn, phải lên điểm cao an toàn đấy. Mày với Lử nghe rõ nhá.
12: Nhưng mà đồ đạc trong nhà thì sao hả trường bạn ơi?
13: Tính mạng là trên hết. chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi. Giấy tờ, lương thực, nước uống. Tôi đã thông báo cả bản tập trung ở nhà ủy ban xã rồi.
12: Nhưng mà tối tăm thế này mà bỏ lại nhà đi ư? Để sáng mai được không trưởng bản?
13: Ừ, không được đâu A Lử à. Bà con mình nhiều khi quen sống với núi rừng nên hay lơ là. Nhưng rằng giờ đây hay nổi giận hay sao ấy mà gây thiên tai, mưa lũ bất thường lắm. Lũ quét chỉ chậm một chút là bị cuốn đi thôi. Ừ, vợ chồng mày chuẩn bị di rời ngay đi.
14: Bà con chú ý, bà con chú ý, bà con nhanh chóng di chuyển lên điểm an toàn.
11: Trời ơi, nghe loa gọi rồi, mình đi thôi A Lử ơi.
12: May quá, nghe lời trưởng bản, lên đây còn kịp. Nhìn xuống dưới kia kìa, nước suối dâng lên ghê quá mày à.
11: Giảng ơi, sợ quá. Em nghe nói mình vừa đi thì ở dãy núi biên bản đã sạt lở hết rồi đấy. Từng tảng đá như con voi đổ xuống, vùi lấp nhiều nhà rồi. Không biết nhà mình có làm sao không?
12: Mình không sao là may rồi. Nhà hỏng thì về mình dựng lại thôi.
13: Đấy, bà con ổn cả chứ? Ừ, bà con thấy chưa? Lũ quét, sạt lở đến rất nhanh, không chờ ai cả.
11: Trưởng bản đã cứu cả bản mình rồi, chỉ chậm một chút nữa là không biết sẽ ra sao.
13: Bà con an toàn là tốt rồi. Khi mưa lũ dài ngày, bà con nhớ lấy mấy điều. Thứ nhất, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết này. Thứ hai, chú ý quan sát dấu hiệu bất thường của đất, nước, như là nước sông, suối chuyển sang màu đục, có tiếng lở đất. Thứ ba là luôn chuẩn bị sẵn phương án sơ tán và nghe theo hướng dẫn của chính quyền, của trưởng bản nhá.
12: Chúng tôi nhớ rồi trưởng bản. Từ nay tôi sẽ nhắc cả nhà và bà con xung quanh không dám chủ quan nữa đâu.
11: Mình không chạy nhanh bằng con sóc, con nai, nhưng mình biết quan sát, nhớ những lời trưởng bản dặn thì mình sẽ biết chạy đến chỗ an toàn, tránh được nguy hiểm, phải không trưởng bản?
13: Ừ, đúng rồi, chị Mẩy và bà con à. Quan trọng nhất là giữ được mạng sống, giữ được bản làng bình yên khi mưa lũ. Bà con mình nhớ nhá.
12: Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn trưởng bản.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, các loại phế phụ phẩm như rơm rạ, cành cây, lá cây hay các loại chất thải chăn nuôi, nếu không được thu gom, xử lý đúng cách, có thể gây ô nhiễm môi trường. Nhưng khi được đưa trở lại quy trình sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, những thứ tưởng như bỏ đi lại có thể trở thành nguồn nguyên liệu, tạo ra sản phẩm mới và mang lại thu nhập cho người dân. Tại thành phố Bắc Ninh, thời gian qua, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tái sử dụng và xử lý phụ phẩm nông nghiệp. Từ những rác thải, chất thải sau mỗi mùa vụ, người dân đang tìm cách biến thành tiền thay vì đốt bỏ hoặc thải ra môi trường. Đây cũng là một trong những cách làm thiết thực nhằm tăng cường quản lý chất thải, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch và bền vững.
16: Giới thiệu về máy cuốn rơm rạ gắn sau thân máy cày Kubota, anh Nguyễn Văn Lâm, xã Tân Chi, thành phố Bắc Ninh cho biết, công cụ này giúp anh có thêm thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng một năm. Nhiều năm làm nghề cho thuê máy cày ở địa phương, anh Lâm nhận thấy rằng các hộ dân trong vùng có nhu cầu sử dụng rơm rạ rất lớn. Rơm rạ được thu mua để phủ lên đất trồng cà rốt, làm giá thể trong trồng nấm và thức ăn trong chăn nuôi. Trước đây vì không có người đứng ra thu gom, nên các hộ sản xuất thường phải đặt mua từ các tỉnh miền Tây chuyển về. Chi phí cao trong khi rơm rạ ở các vùng lân cận không thiếu. Người trồng lúa thường đốt bỏ, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Nhận thấy tiềm năng của việc thu gom rơm rạ, anh Nguyễn Văn Lâm lên mạng học hỏi cách làm của nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Cách đây 3 năm, anh mạnh dạn đầu tư gần 50 triệu đồng mua máy cuốn rơm rạ về sản xuất. Anh Lâm cho biết, máy cuốn đến đâu, có người ra tận ruộng thu mua đến đó.
17: Thu gom sạch sẽ và khói, đốt khói rồi. Cánh ở dưới là lương tài mua rồi và tích trữ vào kho. Bây giờ nó có vốn đổ ra bán cho chợ hãng châu bò. Bây giờ bán lại đắt. Mình không có chỗ tích giờ thì bãi hôm nay tại bờ.
16: Mỗi năm, nước ta tạo ra hàng triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, lõi ngô, bã bia, bã sắn, vỏ trái cây, v.v., nhưng phần lớn chưa được khai thác hiệu quả. Nhìn ra nguồn nguyên liệu còn nhiều tiềm năng đó, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp và Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng ở xã Đồng Việt đã lựa chọn hướng thu gom chế biến phụ phẩm thành thức ăn chăn nuôi, đồng thời xử lý chất thải để tạo ra phân bón phục vụ trồng trọt. Sau xử lý, nước thải được tái sử dụng để tưới cây, chất thải rắn trở thành phân bón. Ông Nguyễn Trung Điện, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp và Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng, chia sẻ.
18: Đơn vị đã thực hiện từ những năm 2020 và hiện nay thì chúng tôi là đã có 6 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm nông nghiệp tuần hoàn. Cái việc mà xử lý chất thải trong ngành chăn nuôi thì dễ dàng hơn rất nhiều. Ở giai đoạn đầu tiên là chúng tôi cũng phải đầu tư một khoản cái chi phí cũng rất là lớn để đầu tư máy móc, rồi thì công nghệ để xử lý chất thải, sau đó là đạt chuẩn thì mới được tưới cho hệ thống trồng trọt.
16: Giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị kinh tế, chất lượng cuộc sống được nâng cao, môi trường cho cộng đồng được đảm bảo. Đó là những hiệu quả có thể thấy được từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Để thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng và hình thành hơn 1.500 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ông Trần Xuân Dẫn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh, chia sẻ.
19: Tạo động lực để các địa phương và các doanh nghiệp, người nông dân đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ về vốn, về công nghệ, về thị trường để hướng dẫn các doanh nghiệp và nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, giá trị theo từng chu trình, từ sản xuất đến phân phối và tiêu thụ, tái chế và sản xuất tái chế.
16: Hiện tại trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã có nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn phát huy hiệu quả như mô hình trồng lúa cá, các mô hình VAC tổng hợp, mô hình thu gom rơm rạ, trồng nấm, mô hình chăn nuôi thủy sản giảm phát thải, v.v. Các mô hình kinh tế tuần hoàn đang cho thấy phụ phẩm nông nghiệp không phải là thứ bỏ đi mà là một nguồn tài nguyên nếu được khai thác đúng cách. Khi chất thải được thu gom xử lý và quay trở lại phục vụ sản xuất, người nông dân có thêm thu nhập, doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, đồng thời môi trường nông thôn cũng được bảo vệ tốt hơn.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
20: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
21: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
22: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
21: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
22: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
21: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
22: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ không, vì cái này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
21: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
23: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
0: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
23: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
0: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
23: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
0: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
22: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
21: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
21: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
2: Dòng chảy kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu đó, kết luận yêu cầu khơi thông và đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng, trong đó ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước, phát triển thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế. Cụ thể hóa yêu cầu đó trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bộ Tài chính được giao hoàn thành đề án phát triển tín chỉ carbon và tài sản kỹ thuật số ngay trong quý 2. Nói cách khác, hai kênh vốn mới này được kỳ vọng san sẻ bớt gánh nặng đang dồn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Nhưng trong lúc chờ các kênh vốn mới đó lớn dần, ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực của nền kinh tế. Vậy dòng vốn ngân hàng năm nay được tái cấu trúc, được nắn dòng ra sao để vừa phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa không lặp lại rủi ro dồn vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao? Chương trình hôm nay có chủ đề tái cấu trúc dòng vốn và tăng trưởng tín dụng có trọng tâm. Thưa quý vị, đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chỉ thị số 01 xác định định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 vào khoảng 15%, có điều chỉnh tăng giảm phù hợp với diễn biến thực tế.
6: So với năm 2025, tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 19%, góp phần đưa GDP đạt 8,02%, thì mức định hướng 15% của năm nay thấp hơn đáng kể. Tính theo quy mô dư nợ hiện tại, nếu đạt đúng 15%, hệ thống ngân hàng sẽ bơm thêm nền kinh tế khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, thấp hơn khoảng 183.000 tỷ đồng so với lượng vốn cung ứng năm 2025. Số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt trên 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết, một điểm mới trong điều hành năm nay là khả năng điều chỉnh giảm cũng được đặt ra nếu rủi ro nợ xấu hoặc áp lực lạm phát gia tăng. Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng khi cần thiết mà tổ chức tín dụng không cần làm văn bản đề nghị như trước. Để tránh dồn vốn cuối năm, các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu không sử dụng quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm trong 3 tháng đầu năm. Riêng tín dụng bất động sản, tốc độ tăng trưởng được giới hạn không vượt quá 13% so với mức tăng của lĩnh vực này trong năm trước. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry Việt Nam, đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
3: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã, cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6 này. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta, và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
6: Điểm mấu chốt mà Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là dòng vốn tín dụng năm nay phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, cụ thể là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản. Định hướng này bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định ngành ngân hàng là kênh dẫn vốn chủ yếu, cần điều tiết tín dụng theo hướng có trọng tâm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
5: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh có thể tăng có thể giảm theo tình hình thực tế, và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
6: Không phải ngân hàng nào cũng đứng ngoài cuộc đua tăng tốc. Trong kế hoạch kinh doanh công bố đầu năm, một số ngân hàng thương mại tư nhân đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn. Định hướng chung, có ngân hàng đặt mục tiêu khoảng 35%, một phần nhờ được giao nhiệm vụ tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém theo diện chuyển giao bắt buộc, qua đó được nới thêm dư địa tăng trưởng. Điều này phản ánh đúng tinh thần, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế mà Ngân hàng Nhà nước đã nêu, thay vì áp dụng một chỉ tiêu cứng cho toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán NSI đánh giá, ngành ngân hàng đang có tín hiệu tăng trưởng an toàn, bền vững.
7: Ngành ngân hàng là một trong số những ngành mà có cái tín hiệu tăng trưởng về giá cổ phiếu tốt nhất kể từ sau câu chuyện thuế quan. Đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải có một cái bức tranh kết quả kinh doanh nó rất là tích cực, từ tăng trưởng tổng tài sản đến tăng trưởng lợi nhuận đều đạt mức trên 20%. Năm 2025, ngành ngân hàng là tăng trưởng trên một cái yếu tố, đó là minh bạch hóa và chuẩn hóa rất là cao về cái hoạt động của ngành ngân hàng kể từ khi mà chúng ta có cái thông tư 14/2025 về điều chỉnh số rủi ro tín dụng của bất động sản.
6: Mức định hướng 15% có đủ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số hay không cũng là câu hỏi đang có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng này về cơ bản là hợp lý, không quá chặt nhưng cũng không quá nới lỏng để tránh đẩy rủi ro tài chính lên mức khó kiểm soát. Ở chiều ngược lại, theo tính toán được một số công ty chứng khoán trong nước công bố, để GDP tăng trên 10% trong năm nay, tăng trưởng tín dụng trung bình cần đạt khoảng 26,3%, cao hơn nhiều so với định hướng 15% hiện tại. Đây là nhận định của các tổ chức nghiên cứu thị trường, cần được nhìn nhận như một góc tham chiếu bên cạnh định hướng điều hành chính thức của Ngân hàng Nhà nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nắn dòng vốn vào các động lực tăng trưởng mới, ngành ngân hàng cũng đang cụ thể hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh bằng dòng tín dụng xanh.
6: Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến hết quý 1 năm nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt gần 828.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2017. Thời điểm bắt đầu triển khai, khi đó dư nợ xanh mới ở mức hơn 180.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này đạt trên 20% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Tuy vậy, quy mô dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước. Đây vẫn là một tỷ trọng khiêm tốn so với quy mô đầu tư cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Cơ cấu dòng vốn xanh cũng đang khá lệch. Hai lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông lâm nghiệp hiện chiếm tới khoảng 90% tổng dư nợ tín dụng xanh. Các lĩnh vực còn lại như là công nghiệp sạch, giao thông xanh, xây dựng xanh mới chiếm phần rất nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
8: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân, vì cái này ấy, cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh, thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh, đó là thu hút và khai thác các nguồn vốn xanh quốc tế.
6: Về ưu đãi lãi suất, cơ sở chính sách được đặt ra từ nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định chủ trương hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Triển khai chủ trương này, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước, áp dụng cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch nêu ra từ cuối năm 2025, chính sách này dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Nhưng đến giữa năm nay, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên thực tế vẫn chưa thể áp dụng cho doanh nghiệp vì còn thiếu một điều kiện tiên quyết, khung tiêu chí xác định thế nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, đạt chuẩn ESG. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được giao xây dựng hướng dẫn này đến cuối tháng 6 năm nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nói cách khác, chính sách ưu đãi lãi suất đã có chủ trương từ hơn một năm trước, đã có dự thảo nghị định nhưng chưa thể giải ngân trên thực tế vì vẫn thiếu thước đo để ngân hàng biết khoản vay nào được tính là xanh. Bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết ngân hàng đang nỗ lực để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho những dự án xanh.
9: Để có cái ưu đãi với khách hàng, chúng tôi cũng xây dựng những cái khung tín dụng xanh, tài chính xanh để có xác định những cái ưu đãi. Có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc các cái lập hồ sơ, trong việc tiếp cận để xác định những cái tiêu chuẩn về ESG của khách hàng. Và chúng tôi cũng đang mở rộng các hợp tác quốc tế, tìm kiếm những nguồn vốn giá rẻ để chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng. Và hiện tại chúng tôi đang có một vài dự án đang đàm phán. Đến giai đoạn kết thúc, có thể có chúng tôi có được những cái nguồn vốn giá tốt để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà đang triển khai ESG.
6: Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để triển khai chính sách này khi danh mục phân loại xanh được ban hành đầy đủ. Trong thời gian tới, nhu cầu tài chính cho mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 có thể lên tới gần 69 tỷ đô la Mỹ, đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân thực tế thấp, số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vay vốn còn hạn chế. Vì vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của dòng tín dụng xanh trong thực tiễn.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước được giao như tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh, thì từ nay đến cuối năm, dòng vốn ngân hàng sẽ được điều hành như thế nào?
6: Về tổng thể, dư địa cho những tháng còn lại của năm vẫn còn khá lớn. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Nếu giữ đúng định hướng khoảng 15% cho cả năm, phần room còn lại khoảng 6 điểm phần trăm sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước phân bổ dần trong quý 3 và quý 4, tránh dồn hết vào những tháng cuối năm như cách điều hành nhiều năm trước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu của từng tổ chức tín dụng theo thực tế, tăng thêm cho ngân hàng nào sử dụng vốn đúng trọng tâm, hiệu quả và có thể điều chỉnh giảm nếu rủi ro nợ xấu và lạm phát xuất hiện. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
10: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đấy, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
6: Với các lĩnh vực ưu tiên như là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, dòng vốn nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ưu tiên phân bổ trong những tháng còn lại. Ngược lại, tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục bị giữ trong khuôn khổ đã định, không vượt quá 13% so với năm trước. Riêng với tín dụng xanh, bức tranh từ nay đến cuối năm có phần thận trọng hơn. Nếu khung nhận diện dự án xanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không kịp hoàn thiện trong quý còn lại, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% nhiều khả năng vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp ngay trong năm nay. Ông Quản Trọng Thành, giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank đánh giá:
11: các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi, trong khi cái chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Thì nhưng mà chúng ta ngược lại, nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
6: Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 yêu cầu hiện đại hóa toàn diện hệ thống ngân hàng, coi đây là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ song hành với nhau. Một là xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm trong hệ thống, để bảo đảm an toàn và lành mạnh hóa toàn bộ khu vực ngân hàng. Hai là tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa cho vay và củng cố vai trò dẫn dắt của khối ngân hàng quốc doanh trong nền kinh tế. Ba là đồng thời khơi thông thêm các kênh dẫn vốn khác nằm ngoài hệ thống tín dụng truyền thống, trong đó có thị trường tín chỉ carbon và thị trường tài sản kỹ thuật số. Ba nhóm nhiệm vụ này, dù khác nhau về hình thức, đều hướng tới một mục tiêu chung và xuyên suốt để hệ thống ngân hàng không còn phải một mình gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn khổng lồ của nền kinh tế trong suốt giai đoạn tăng tốc 2026-2030. Nói cách khác, đây chính là việc đa dạng hóa kênh dẫn vốn để khơi thông dòng chảy kinh tế. Ngân hàng vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng san sẻ bớt áp lực cho kênh dẫn vốn mới, để nền kinh tế có nhiều cửa, huy động vốn hơn thay vì dồn toàn bộ rủi ro và kỳ vọng vào một kênh tín dụng duy nhất.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
13: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
14: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
13: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
14: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não.
23: Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
12: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
23: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
12: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
15: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
12: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
17: Biển đảo Việt Nam.
18: Biển đảo Việt Nam.
24: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Học sinh kể chuyện bằng trái tim qua cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam là nội dung pháp luật đồng hành cùng ngư dân giữ biển, phát triển kinh tế biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện về biển đảo được kể bằng những trang sách, những bài học lịch sử. Cũng có những câu chuyện được kể bằng chính suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn của tuổi học trò. Tại cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026, hơn 470.000 học sinh đã cùng tìm hiểu về biển đảo Việt Nam theo cách gần gũi và sinh động như thế. Từ những câu hỏi trên sân khấu đến những nét vẽ người lính biển, tình yêu biển đảo đang được các em tiếp nhận bằng kiến thức và thể hiện bằng chính trái tim mình.
25: Từ năm 1964 đến năm
26: những câu hỏi liên tiếp, những màn rượt đuổi điểm số tại chung kết Em yêu biển đảo Việt Nam toàn quốc cho thấy sức nóng của một cuộc tranh tài về kiến thức. 6 đội tuyển đến từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau đã trải qua 4 phần thi: ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Chung cuộc, đội Bạch Long Vĩ của Hải Phòng giành giải nhất với 476 điểm. Với đội Bạch Long Vĩ, chiến thắng là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Nhưng điều các em muốn lan tỏa sau cuộc thi lại vượt ra ngoài một giải thưởng.
27: Đến với cuộc thi thì em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
26: Năm học 2025-2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì tổ chức 78 cuộc thi các cấp, thu hút hơn 470.000 học sinh của 1.730 trường trung học cơ sở trên toàn quốc. Trong đó, hơn 468.000 học sinh tham gia thi trực tuyến, gần 5.000 giải thưởng được trao với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Với em Nguyễn Minh Tú, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, điều ở lại sau cuộc thi không chỉ là những câu trả lời đúng mà là những hiểu biết mới về biển đảo và chủ quyền của Tổ quốc. Từ trải nghiệm của mình, Nguyễn Minh Tú cho rằng điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi mang lại là giúp học sinh hiểu hơn để từ đó thêm yêu và có trách nhiệm với biển đảo quê hương.
0: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạc của em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn, tìm hiểu về có kiến thức của biển đảo nhiều hơn.
26: Nếu ở sân khấu chung kết, các em kể chuyện biển đảo bằng kiến thức và tiếng nói của mình, thì trong những bức tranh, câu chuyện ấy lại được kể bằng màu sắc, hình khối và trí tưởng tượng. Có bức tranh được làm từ gạo, tái hiện bản đồ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng, người chiến sĩ cảnh sát biển và hình ảnh Hoàng Sa Trường Sa. Có những nét vẽ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ ngoài biển. Những tác phẩm ấy có thể chưa hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng lại cho thấy cách các em đang hình dung về biển đảo và người lính biển bằng cảm xúc rất riêng của mình. Em Phạm Hoàng Anh, với bức tranh về Trường Sa làm từ gạo, từng chi tiết trong bức tranh là một cách khẳng định tình yêu và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Ở vị trí trung tâm, em đã vẽ nổi bật hình ảnh những người cảnh sát biển và bộ đội trên vai chắc tay súng, ánh mắt kiên định, hiên ngang đứng trước biển khơi rộng lớn. Đằng sau họ là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay phấp phới, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, tượng trưng cho độc lập, tự do và niềm tự hào bất diệt. Qua bức tranh này, em muốn lan tỏa đến mọi người về lòng yêu nước, lòng tự hào của mình đối với những người lính ở nơi biển khơi.
26: Từ một cuộc thi kiến thức đến hàng nghìn, hàng chục nghìn sản phẩm sáng tạo, điểm chung là học sinh không chỉ được tiếp nhận thông tin về biển đảo mà còn được khuyến khích tự mình thể hiện suy nghĩ. Đó cũng là giá trị bền vững hơn một mùa thi. Khi học sinh hiểu biển đảo bằng kiến thức, thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ của mình và nhận thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ. Giáo dục chủ quyền không còn dừng ở việc truyền đạt thông tin, nó trở thành quá trình hình thành nhận thức, tình cảm và trách nhiệm công dân. Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng, học sinh không chỉ là đối tượng tiếp nhận kiến thức mà còn là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi có khả năng lan tỏa nhận thức về pháp luật, chủ quyền và trách nhiệm công dân trong gia đình và cộng đồng.
3: Cuộc thi đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa giáo dục và chính trị rất là sâu sắc. Đây là một hoạt động ngoại khóa thường niên, nó là một cái sân chơi bổ ích và lý thú đã được khẳng định ở trong thực tiễn. Có thể nói, hiệu ứng lớn nhất của cuộc thi đó là góp phần trang bị kiến thức, bồi đắp tình yêu biển đảo quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân và khơi dậy cái niềm tin, khát vọng, lý tưởng cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa.
26: Câu chuyện về biển đảo đang được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng nhiều cách khác nhau và sau mỗi mùa thi, những kiến thức ấy không dừng lại trên sân khấu, chúng trở thành hiểu biết về chủ quyền, niềm tự hào về quê hương và ý thức về trách nhiệm của người trẻ đối với biển đảo Tổ quốc. Hơn một thập kỷ đồng hành cùng các nhà trường, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã tạo ra một không gian để học sinh được biết, hiểu, cảm nhận. Khi học sinh có thể kể câu chuyện biển đảo bằng kiến thức và bằng trái tim, tình yêu ấy tiếp tục được lan tỏa trong hành trình trưởng thành của mỗi thế hệ trẻ Việt Nam.
16: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
24: Thưa quý vị và các bạn, trên biển, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ là một hoạt động sản xuất, mà còn gắn với việc thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền quốc gia. Vì thế, giúp ngư dân hiểu luật, tuân thủ luật, không chỉ nhằm hạn chế vi phạm, mà còn tạo môi trường để nghề cá phát triển ổn định, bền vững. Khi pháp luật trở thành hành trang của người đi biển, mỗi ngư dân cũng trở thành một chủ thể tham gia giữ biển và phát triển kinh tế biển.
5: Từ nhiều năm nay, cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân ngày càng được các lực lượng chức năng chú trọng. Không chỉ tuyên truyền trên bờ, cán bộ chiến sĩ hải quân cảnh sát biển còn trực tiếp đến với tàu cá, gặp gỡ ngư dân ngay trên biển để hướng dẫn những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác. Cách làm này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hoạt động khai thác thủy sản ngày càng gắn chặt với các quy định trong nước và quốc tế. Với ngư dân hiểu đúng ngư trường được phép khai thác, ranh giới vùng biển, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác hay những hành vi bị cấm chính là điều kiện để một chuyến biển diễn ra an toàn và đúng pháp luật. Nhưng để pháp luật thực sự đi vào đời sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản. Điều quan trọng là làm cho những quy định tưởng như khô khan trở thành kiến thức thiết thực đối với từng chuyến ra khơi. Từ thực tiễn đồng hành với ngư dân, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy vùng 1 Hải quân cho biết, tuyên truyền đúng cách sẽ góp phần chuyển tình yêu biển đảo vốn có trong mỗi người dân thành những hành động cụ thể thiết thực.
7: Chúng tôi xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, khơi dậy tình yêu biển đảo Tổ quốc vốn căng đầy trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, thành hành động tích cực, nhân lên gấp bội, sức mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.
5: Khi ngư dân chấp hành đúng quy định pháp luật trên biển, không chỉ tự bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và xây dựng hình ảnh một nghề cá có trách nhiệm. Từ góc độ địa phương, việc tuyên truyền pháp luật biển cũng cần được đặt trong tổng thể xây dựng thế trận nhân dân gắn với phát triển kinh tế biển. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương quản lý biển sẽ được củng cố. Nếu những địa bàn ven biển pháp luật được đưa đến gần dân thông qua công tác tuyên truyền, thì trên những vùng biển ngư dân khai thác, lực lượng cảnh sát biển trực tiếp giúp bà con nhận diện và phòng tránh những hành vi có thể dẫn đến vi phạm. Đây là yêu cầu ngày càng cấp thiết khi Việt Nam đang nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không chỉ gây thiệt hại cho chính ngư dân, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
8: Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xử phạt nghiêm những tàu có hành vi vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình, rồi thuyền trưởng không có văn bằng chứng chỉ, rồi kết hợp tuần tra kiểm soát với tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân để thông qua các mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo và em yêu biển đảo quê hương.
5: Hiệu quả của công tác tuyên truyền thể hiện trước hết ở sự thay đổi trong hành vi của ngư dân. Khi biết rõ quy định, bà con có thêm khả năng tự kiểm soát hoạt động khai thác, chủ động tránh các vùng biển không được phép và hạn chế những vi phạm có thể dẫn đến mất sinh kế. Ngư dân Trần Văn Hải, người thường xuyên đánh bắt trên vùng biển Tây Nam cho rằng, sự đồng hành của lực lượng chức năng giúp bà con yên tâm hơn trong mỗi chuyến biển.
9: Nhờ các anh cũng tuyên truyền mà ngư dân của chúng tôi cũng tìm hiểu thêm được một phần nào về cái luật biển của chúng ta, cũng đã thêm bảo vệ cái quyền khai thác hải sản cho nó đúng cái quy định.
5: Để phát triển kinh tế biển bền vững, ngư dân cần một môi trường pháp lý rõ ràng và một điểm tựa đủ tin cậy trên biển. Khi pháp luật trở thành hành trang của mỗi chuyến ra khơi, ngư dân không chỉ bảo vệ sinh kế của mình mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi, giữ gìn chủ quyền và xây dựng một nền kinh tế biển có trách nhiệm, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, để công tác tuyên truyền biển đảo đi vào chiều sâu, điều quan trọng không chỉ là nội dung tuyên truyền đúng và thiết thực, mà còn phải đưa những kiến thức ấy đến đúng đối tượng bằng những hình thức phù hợp với từng địa bàn. Cảnh sát biển Việt Nam xác định phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là ngư dân ven biển. Phóng viên Hà Phương trao đổi với Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng Lương Đình Hưng ạ, những nội dung mà cảnh sát biển xây dựng để tuyên truyền nâng cao kiến thức về biển đảo cho nhân dân ven biển là gì ạ?
2: Vâng, thời gian qua ấy thì cảnh sát biển đã tập trung tuyên truyền các cái nội dung về luật biển quốc tế, những cái cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông, những cái văn bản pháp lý về biển đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan, đã tuyên truyền giáo dục cái tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho ngư dân, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các cái quốc gia có biển. Đã tập trung phổ biến luật biển Việt Nam, luật cảnh sát biển Việt Nam, luật thủy sản, luật tài nguyên môi trường và hải đảo. Đã tuyên truyền đẩy mạnh hơn nữa cái việc xây dựng ý thức trách nhiệm công dân trong cái việc tuyên truyền cho các cái tổ đội tàu thuyền đoàn kết, đấu tranh chống các cái hiện tượng sai trái tiêu cực trên biển, như là vi phạm các cái quy định về trật tự an toàn trên biển, buôn lậu, gian lận thương mại và đánh bắt có cái tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy sản, cũng như là phá hoại cái môi trường sinh thái biển, và đấu tranh phản bác các cái luận điệu sai trái của các cái thế lực cơ hội thù địch nhằm mục đích xuyên tạc cái về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
1: Tuyên truyền về biển đảo, pháp luật biển không thể thiếu sự phối hợp với các địa phương. Lực lượng cảnh sát biển đã có hình thức tuyên truyền như thế nào với các địa phương để đưa những kiến thức pháp luật biển đến với mọi tầng lớp nhân dân ạ?
2: Để góp cái phần đưa nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống thì lực lượng cảnh sát biển đã triển khai rất tốt cái công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân và các cái vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt là đối với ngư dân đang vươn khơi bám biển với cái nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các cái chương trình đồng hành với ngư dân, chương trình em yêu biển đảo quê hương, kết hợp tuần tra, kiểm soát với tổ chức tuyên truyền, rồi cấp phát để hàng trăm nghìn tờ rơi với các hình ảnh sinh động, dễ hiểu, hàng nghìn đầu sách pháp luật và tài liệu tuyên truyền đến cán bộ nhân dân các cái vùng biên giới, hải đảo. Riêng đối với ngư dân thì chúng tôi còn biên tập riêng một cái cuốn sổ tay tuyên truyền cho ngư dân của cảnh sát biển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự siết quản lý đảm bảo an toàn vận tải do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề những tuyến đường thường trực nguy cơ tai nạn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có hơn 12.000 phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động thường xuyên. Mật độ xe khách, xe tải và container trên các tuyến đường vì thế rất lớn. Hoạt động này giúp kết nối giao thương và phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, nếu thiếu quản lý chặt chẽ, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Vì vậy, từ ngày 25 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai tổng kiểm soát trên diện rộng, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tài xế trong bảo đảm an toàn giao thông.
2: Thực hiện công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5092 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải. Kế hoạch được triển khai từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Trong đó, hoạt động tổng kiểm soát đồng loạt cùng lực lượng cảnh sát giao thông cả nước bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 8. Đợt cao điểm hướng vào những nhóm phương tiện có tần suất lưu thông lớn và nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn, gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe giường nằm. Điểm mới của đợt ra quân lần này là không chỉ tuần tra xử phạt trên đường. Trước khi tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách các doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên địa bàn và phân công cụ thể cho từng đội trạm quản lý. Những doanh nghiệp không đặt trụ sở tại Gia Lai nhưng có phương tiện hoạt động thường xuyên trên địa bàn cũng được rà soát, thu thập thông tin để phục vụ công tác kiểm tra. Trên cơ sở danh sách được thiết lập, lực lượng chức năng mời doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe tuyên truyền phổ biến quy định, đồng thời yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật. Doanh nghiệp phải quán triệt và quản lý đội ngũ lái xe, không bố trí người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, theo dõi hành trình, tốc độ và thời gian làm việc của tài xế. Việc yêu cầu doanh nghiệp chủ phương tiện ký cam kết đã tạo chuyển biến tích cực trong quản lý hoạt động vận tải. Nhiều đơn vị chủ động kiểm tra phương tiện, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định và giám sát chặt chẽ hơn từng hành trình. Nói về việc thực hiện các quy định, anh Huỳnh Ngọc Phụng, trưởng phòng điều hành thanh tra xử lý tai nạn công ty trách nhiệm hữu hạn Lexgo Bình Định cho biết.
3: Trong thời gian qua thì hãng taxi Lexgo Bình Định cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền các lái xe về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia lái xe. Ngoài ra thì về chở khách, trong cái quá trình chở khách thì không được thay đổi cái lộ trình của khách ở hiển thị trên app. Tại vì thời đại bây giờ thì ai cũng muốn chở cho một chiếc xe nó an toàn. Khách hàng luôn mong muốn là đặt khách cho con mình hay là cho bạn bè mình thì người ta có thể theo dõi được là cái chiếc xe nó đến nơi hay không.
2: Trong những ngày đầu kiểm tra cho thấy, vi phạm trong hoạt động vận tải vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Cụ thể, trong 10 ngày đầu triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng kiểm soát 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải container. Lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 900.

0: 124 triệu đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải. Như vậy, bình quân cứ hơn 3 phương tiện được kiểm tra lại có một trường hợp vi phạm. Con số này cho thấy việc chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và lái xe chưa thực sự nghiêm túc. Đáng lưu ý, nhiều hành vi được phát hiện thuộc nhóm có khả năng trực tiếp dẫn đến va chạm hoặc tai nạn giao thông. Riêng đối với xe tải và container, lực lượng chức năng phát hiện 179 trường hợp dừng đổ không đúng quy định, 155 trường hợp chạy qua tốc độ, 37 trường hợp chuyển hướng và 33 trường hợp chuyển làn không đúng quy định. Ngoài ra còn có 20 trường hợp chở quá số người, 8 trường hợp chở hàng quá tải, 2 trường hợp chở hàng quá khổ, 2 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường và 2 trường hợp người điều khiển không có giấy phép lái xe. Tài xế Nguyễn Hữu Nhất thường xuyên chạy tuyến từ cảng Quy Nhơn đến cụm công nghiệp Phước An. Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra và hướng dẫn, anh cho biết sẽ chủ động rà soát phương tiện kỹ hơn trước mỗi hành trình.
1: Hôm qua cái đợt kiểm tra, mấy anh có nhắc nhở là chỉ thiếu cột dây bạc đồ cẩn thận hơn, an toàn hơn trong các buổi sắp tới thì theo mấy anh hướng dẫn.
0: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện, trong đó 886 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, quản lý 6.881 phương tiện. Số còn lại thuộc các loại hình vận tải hành khách như xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Với số lượng phương tiện lớn, loại hình đa dạng và địa bàn hoạt động rộng, công tác quản lý cần được thực hiện chặt chẽ từ doanh nghiệp, phương tiện đến người điều khiển. Đặc biệt, xe kinh doanh vận tải thường xuyên hoạt động với cường độ cao, chịu áp lực về thời gian giao hàng và lịch trình đón trả khách. Nếu doanh nghiệp xem nhẹ việc quản lý lái xe, bảo dưỡng phương tiện hoặc bố trí hành trình thiếu hợp lý, nguy cơ mất an toàn sẽ gia tăng. Từ đầu năm đến nay, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải chiếm hơn 35% tổng số vụ trên địa bàn. Thực tế này cho thấy việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong đợt cao điểm là yêu cầu cấp thiết. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường là trong quá trình tuần tra kiểm soát là ngoài việc kiểm tra xử lý thì yêu cầu mỗi lái xe phải ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, và chúng tôi lấy đấy cũng như làm căn cứ để mà áp dụng cái việc mà khi có vi phạm thì chúng tôi có thể tính đến cái tình tiết tai nạn đối với lái xe cũng như đối với doanh nghiệp. Cả các phương tiện cho dù có vi phạm hay không vi phạm chúng tôi đều kiểm tra, trong đó là kiểm tra đối các cái điều kiện đối với phương tiện, rồi các cái điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, để đảm bảo làm sao là khi phương tiện mà tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
0: Những vi phạm được phát hiện qua đợt kiểm tra cho thấy nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải vẫn hiện hữu trên từng tuyến đường. Với loại hình phương tiện hoạt động liên tục, chở nhiều người hoặc khối lượng hàng hóa lớn, mọi biểu hiện chủ quan, nể nang hay buông lỏng quản lý đều có thể phải trả giá bằng những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, an toàn phải được thiết lập ngay từ trước khi xe lăn bánh, doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, phương tiện bảo đảm điều kiện kỹ thuật và tài xế nghiêm túc chấp hành pháp luật. Khi trách nhiệm trở thành điểm tựa của mỗi hành trình, những chuyến xe mới không chỉ đến đúng nơi, đúng giờ, mà quan trọng hơn là về đích an toàn. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến nhiều tuyến đường vốn đã xuống cấp ngày càng hư hỏng nặng nề. Nền và mặt đường hỏng vốn đã không đảm bảo an toàn, nay lại luôn rình rập nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh ở một số tuyến đường.
3: Bên cạnh các tuyến đường ở phường An Phú đang xuống cấp, hư hỏng, chưa được sửa chữa như Bùi Viện, Nguyễn Tuân hay đoạn Âu Cơ nối dài qua khu nhà công vụ của quân đoàn 34, thì đường Nguyễn Bán Lại thuộc tổ 7 và tổ 8 cũ, nay là tổ dân phố Thắng Lợi, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng nhất. Đoạn hư hỏng nhiều lại thuộc khu vực dân cư đông với chiều dài gần 1 km, trong đó có đoạn hàng trăm mét bong chóc hoàn toàn lớp nhựa bề mặt, sụt lún, ngập nước, nhiều hố sâu từ 20 đến hơn 30 cm, rộng hơn 1 m. Các hố xuất hiện dày đặc, liền kề nhau, khiến người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông phải liên tục đánh lái để né tránh, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Theo phản ánh của nhiều người dân sống tại khu vực này, từ đầu mùa mưa năm 2026 tới nay, trên đoạn đường Nguyễn Bán Lại đã xảy ra mấy vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ gây thiệt hại về người. Bà con cho biết, dù thường xuyên qua lại hàng ngày và nhớ rõ từng vị trí nguy hiểm, nhưng những người lớn tuổi và phụ nữ lái xe yếu vẫn rất sợ bị ngã do trơn trượt. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm khi các hố bị ngập nước khiến họ khó quan sát và không lường được độ sâu của các ổ gà. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, tổ thắng lợi phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đây là mới lắp lại rồi, chứ còn nếu mà đúng hiện trường trước là hố to lắm, mà người ta xe đi cứ cà rầm, coi như là tai nạn hôm bữa vừa rồi chết người ngay đây này. Đấy.
5: Lâu chưa?
4: Mới cho năm trong năm nay này, hai người coi như cùng đi cùng chiều mà lại bị chết, xong là đi bệnh viện lên là chết luôn. Thì thấy cái đường mình nó quá tệ, không bằng cái đường làng. Nó đúng là như vậy, người già già họ đâu có dám đi vào chiều đâu, tối đâu. Như mình còn trẻ thì mình còn lách lượn được chứ, nhưng còn mấy người già họ đi họ học họ rất hố, người ta đâu có dám đi đâu.
3: Ông Chu Quốc Long, tổ thắng lợi phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Nhiều trường hợp đi họ lạ đường ấy, họ đi tới nơi họ thắng gấp quá là tự ngã. Cũng có, mà có người thì sập xuống cái ổ gà này là họ cũng ngã. Còn cái xe lớn đi qua là mỗi khi đi qua là nó tạt nước lên trẻ em đi học đó, là nó cũng ảnh hưởng. Nước bắn lên dơ hết quần áo học sinh. Chứ mong muốn là nó sao? Đường ấy, càng sớm càng tốt, thuận tiện cho mọi người khỏi bị xảy ra những cái trường hợp không đáng có.
3: Được biết, cùng với tuyến đường Nguyễn Tuân, thì hiện nay đường Nguyễn Bá Lại đã được Ủy ban Nhân dân phường An Phú bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa trong năm 2026. Tuy nhiên, do dự án chưa được triển khai, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn hiện hữu. Trong mùa mưa này, các hố ổ voi, ổ gà cứ chắp vá tạm, xong lại hỏng sau mỗi cơn mưa. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông không chỉ thường trực trên những tuyến đường chưa được đầu tư nâng cấp như đường Nguyễn Bá Lại, mà ngay tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất cũng đang làm người dân lo lắng. Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được khởi công từ tháng 8 năm 2025 với tổng mức đầu tư 41,6 tỷ đồng. Dự án có chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Qua những cơn mưa vừa rồi, nhiều vị trí trên tuyến thi công đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng khiến mặt đường trơn trượt, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà Huỳnh Thị Minh, tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
7: Học sinh đi học rồi đây, mà mùa mưa đây nữa rất là dơ bẩn, làm thời gian làm kéo dài rất là dài. Bây giờ đất một bên thì rất là cao dư lên, một bên thì thiếu đường xe cộ đi qua đi lại rất là ổ gà, đi tai nạn, cho nên là bây giờ yêu cầu cấp trên làm tiến hành cho nó nhanh chút cho bà con.
3: Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, tổ 7 phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Giờ dân chúng tôi chỉ yêu cầu là ban thi công làm sao để làm cho nhanh cho kịp thời để cho cái đường xá cho nó sạch đẹp mà là nó khang trang hơn chút nữa, mà để cho con cháu đi học mùa tới đây cho nó được đàng hoàng sạch sẽ, không rủi ro tai nạn mà bụi bặm cũng đỡ hơn.
3: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất đã hoàn thành 100%, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thành 100%, hệ thống thoát và xả nước đã hoàn thiện. Nhà thầu đang tiến hành thi công hạng mục bó vỉa lề đường. Song dự án này chậm tiến độ do thiếu vốn. Đảng ủy phường đã báo cáo, làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Sở Tài chính đã ghi nhận và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Ông Trần Đại Chí, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Khó khăn hiện nay cái thứ nhất đó là về vốn. Thì hiện nay thì dự án này còn thiếu khoảng 26,5 tỷ để triển khai tiếp tục dự án. Cái thứ hai thì mặc dù là bàn giao về cho địa phương, tuy nhiên thì cái công việc cũng như là cái khối lượng cũng như là cái định mức thì rất khó khăn. Nhà đầu tư thì gặp khó khăn về giá cả vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua. Vì vậy đây là một trong những cái vấn đề ảnh hưởng tới cái tiến độ thi công công trình. Thế để giải quyết cái vấn đề này thì vừa rồi thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân phường cũng như là Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị cũng đã có báo cáo và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Thì qua buổi làm việc thì Sở Tài chính cũng đã ghi nhận báo cáo Ủy ban Nhân tỉnh và Hội đồng Nhân tỉnh bổ trí cái nguồn lực để hỗ trợ đối với các dự án chuyển từ cấp huyện về cho cấp xã. Thì nội dung này cũng đã được thể hiện và cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh trong kỳ họp chuyên đề vừa qua. Như vậy thì trong thời gian tới thì Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị là cơ quan đại diện chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công để giải ngân vốn để cho đơn vị thi công tiếp tục thực hiện.
3: Thực tế trong những ngày qua, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, mưa nhiều đã dẫn đến nhiều dự án thi công, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những bất cập từ các dự án nâng cấp như đường Hà Huy Tập vừa nêu trên, hay điệp khúc hỏng rồi sửa, sửa rồi lại hỏng vẫn đang diễn ra trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang, và nhiều tuyến đường chưa được sửa chữa, nâng cấp, vẫn đang xuất hiện thêm nhiều ổ voi, ổ gà ngập nước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dù nhiều tuyến đường đã được nâng cấp nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc đã có kế hoạch đầu tư nhưng chưa triển khai, nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, việc cần sớm có giải pháp sửa chữa căn cơ được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc do hạ tầng giao thông không đảm bảo, nhất là khi năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu.
0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hiệu quả một năm thực hiện tuần tra chống tội phạm đường phố. Tiếp đó là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Trong những ngày đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh bước vào năm học mới. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực cổng trường học. Song song với đó, đơn vị cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến phụ huynh và học sinh ở các trường. Các nội dung trọng tâm bao gồm chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt, nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như mũ bảo hiểm, cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực đã góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, tạo động lực để các em học sinh vững tin, phấn khởi bước vào năm học mới. Công an phường Diên Hồng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hai học sinh trung học phổ thông có hành vi tàn trữ hung khí nguy hiểm nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 3 tháng 9, lực lượng công an phường tiến hành kiểm tra tại một quán cà phê ở tổ 1 phường Diên Hồng và phát hiện hai học sinh cùng học trường trung học phổ thông Pleiku mang hung khí đi học. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 ba lô bên trong chứa 16 vỏ chai bia, một con dao cán gỗ dài 38cm và một con dao cán nhựa dài 18cm. Hai học sinh đã cất giấu số tang vật này nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự Trần Ngọc Luân, 36 tuổi, trú ở phường Quy Nhân, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại một ngôi nhà trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhân, và bắt quả tang Luân đang có hành vi chuẩn bị bán ma túy cho một đối tượng nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 túi nhỏ bên trong có chứa 12 gram tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh khai thác nhanh, bước đầu đối tượng thừa nhận số tinh thể trên là ma túy dạng đá, đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ cho các con nghiện trên địa bàn. Ngày 7 tháng 9, Công an xã Gia Hờ Rung cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Công an xã tiếp nhận tin báo từ ông Đặng Văn Đông, sinh năm 1971, trú tại thôn 4 xã Gia Krai, về việc bị kẻ gian đột nhập vào căn nhà đang xây dựng của gia đình tại làng Plang xã Gia Hờ Rung lấy trộm một điện thoại di động. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Hờ Rung đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Tâm, 55 tuổi, ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tâm còn thừa nhận đã lợi dụng sự sơ hở của nhà dân ở các công trình đang xây dựng để thực hiện hai vụ trộm khác. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, qua một năm triển khai kế hoạch tuần tra phòng chống tội phạm đường phố, các lực lượng tuần tra cấp tỉnh và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 18.500 lượt tuần tra, qua đó phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng côn đồ, gây rối trật tự công cộng.
1: Kế hoạch số 151 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được triển khai vào cuối tháng 8 năm 2025, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đường phố, tội phạm cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng thành lập hai tổ tuần tra 151 cấp tỉnh do các chỉ huy, đội nghiệp vụ và cán bộ dày dặn kinh nghiệm làm tổ trưởng. Lực lượng tham gia được huy động liên quân từ nhiều đơn vị nghiệp vụ chủ chốt như là cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát trật tự. Trung tá Nguyễn Trung Ái, công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thường xuyên tham gia tổ 151 cho biết.
2: Dù thời tiết đêm khuya, mưa gió hay khó khăn đến đâu, khi người dân cần đến, chúng tôi sẵn sàng lên đường, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm.
1: Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch tuần tra theo kế hoạch 151, huy động sức mạnh tổng hợp của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ, tạo nên thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở. Qua một năm hoạt động, tổ công tác 151 công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức 350 lượt tuần tra đêm, mỗi lượt kéo dài 4 giờ, huy động hơn 4.500 lượt cán bộ chiến sĩ. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng này đã kiểm tra hơn 700 lượt phương tiện, giải tán 50 nhóm với 215 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Đồng thời phát hiện xử lý 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe. Đồng thời đã kịp thời phát hiện xử lý 3 vụ với 25 đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng và một vụ tàng trữ, cất giấu hung khí, chuẩn bị đánh nhau. Điển hình vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Tây Sơn, phường Pleiku, phát hiện nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đi xe mô tô dàn hàng ngang, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như phát bờ, nỏ, kiếm tự chế, vỏ chai bia. Tổ công tác đã lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ 8 đối tượng. Qua đấu tranh nhanh, lực lượng chức năng đã làm rõ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên, kịp thời ngăn chặn một cuộc đâm chém trả thù quy mô lớn trên phố. Ông Nguyễn Văn Huấn, người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
3: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
1: Ở cấp xã, lực lượng công an địa phương đã phát huy tối đa vai trò tham mưu và phối hợp. Hơn 18.000 lượt tuần tra đã được tổ chức với sự tham gia của 119.274 lượt cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và 108.000 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ. Thông qua công tác tuần tra bám sát địa bàn, công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 100 vụ trên 204 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và đề nghị khởi tố 41 vụ với 92 đối tượng hình sự. Nhìn lại một năm thực hiện kế hoạch 151, có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của công an tỉnh Gia Lai. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng này trên khắp các nẻo đường bất kể nắng hay mưa, đêm tối không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm đường phố, giữ bình yên địa bàn mà còn củng cố niềm tin yêu vững chắc của nhân dân.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Mời quý vị và các đồng chí, các bạn cùng nghe.
1: Trước thêm năm học mới 2026-2027, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các hội phụ nữ cơ sở công an tỉnh đã chuẩn bị hành trang tiếp sức cho các con đỡ đầu. Sự đồng hành đầy trách nhiệm và ấm áp tình thương ấy không chỉ chia sẻ gánh nặng vật chất với gia đình các em mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc tiếp thêm nghị lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước vào năm học mới nhờ sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các mẹ đỡ đầu công an phường Hoài Nhân. Em Nguyễn Mai Mai, 18 tuổi, ở phường Hoài Nhân đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để xuất sắc trúng tuyển ngành tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Dù mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại sống cùng ông bà ngoại già yếu, Mai Mai chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. Trước ngày nhập học, em đã nhận được những phần quà tiếp sức trị giá hơn 10,5 triệu đồng từ công an phường cùng các nhà hảo tâm. Đây sẽ là hành trang ban đầu giúp các em vững bước vào giảng đường đại học. Em Mai Mai chia sẻ.
2: Các cô chú thường xuyên đồng hành, quan tâm và động viên con để con có nhiều động lực học tập. Con đã đậu vào trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và đó là món quà lòng biết ơn mà con dành tặng cho các cô chú.
1: Ngày đầu tiên bước chân vào trường Đại học Quy Nhơn của tân sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, 18 tuổi, xã Phù Mỹ Bắc, có sự đồng hành của các mẹ công an thuộc Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế. Một cô cha từ đại dịch COVID-19 năm 2022, gia cảnh Yến trải qua nhiều biến cố và khó khăn chồng chất. Đón nhận em theo mô hình mẹ đỡ đầu, các mẹ không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn là chỗ dựa tinh thần định hướng cho Yến trong suốt chặng đường trung học phổ thông. Trước ngày khai giảng, em được các mẹ đưa đến trường Đại học Quy Nhơn làm thủ tục sắm sửa từng cuốn sách, dụng cụ học tập và lo chu toàn nơi ăn chốn ở. Sự chăm sóc ân cần ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp cô học trò nghèo tự tin hơn trên chặng đường đại học phía trước. Không chỉ chắp cánh cho các tân sinh viên, các cơ sở hội còn chăm lo chu đáo cho các em nhỏ ở bậc phổ thông. Ngày 12 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã đến tận nhà trao 4,5 triệu đồng kinh phí tiếp sức đến trường cho em Khổ Nguyễn Mộng Huyền, 15 tuổi, học sinh lớp 10 ở xã Tuy Phước Đông. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ được Hội Phụ nữ Phòng An ninh Điều tra nhận đỡ đầu. Huyền vừa trải qua một mùa hè ý nghĩa khi tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và nhận hai suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ trại hè do Bộ Công an tổ chức. Xúc động trước sự quan tâm của các mẹ, ông Trần Văn Hời, ông ngoại cháu Huyền, chia sẻ.
3: Khi mà các đồng chí mẹ ở công an Gia Lai đỡ đầu á, thì luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn quan tâm đến cháu hơn nữa. Mà làm sao tạo mọi điều kiện để cháu có điều kiện học tập rất tốt. Thì bản thân của cháu Huyền rất thay đổi, có nhiều thay đổi, càng cố gắng học hơn nữa.
1: Trước năm học 2026-2027, toàn bộ 116 con đỡ đầu của phụ nữ công an toàn tỉnh đều nhận được sự chăm lo chu đáo. Các cơ sở hội đã chủ động thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực, tạo động lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Mô hình mẹ đỡ đầu của phụ nữ công an tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những phần quà hay kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Sự đồng hành ấy chính là điểm tựa vững chắc giúp các em gặt hái tri thức, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chương mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp cùng với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Hi, chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Thanh Thủy chính là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tuần vừa qua quá trình học tập và ôn bài của các bạn đến đâu rồi? Thanh Thủy rất là vui khi mà có rất là nhiều các bạn thính giả chia sẻ rằng á, có những hôm công việc rồi học hành bài vở nhiều mà mệt quá, chỉ cần đeo tai phone nghe chương trình bỗng cảm thấy đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thật nhiều tình cảm cho chương trình nha. Có lẽ khoảng thời gian một ngày với quá nhiều những kế hoạch cho cuộc sống, công việc, học tập thì các bạn luôn muốn tìm kiếm một không gian âm nhạc để lắng nghe tiếng lòng của mình, đúng không? Chủ đề âm nhạc ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ đi tìm xúc cảm của mỗi người trong hàng loạt những câu hỏi sau. Bạn có ổn không? Công việc, học tập của bạn có nhiều áp lực chứ? Nếu tình yêu không còn, bạn sẽ ra sao? Trong số các thính giả đang nghe chương trình, có ai đã từng không trân trọng cũng như chưa biết cách yêu thương bản thân mình không? Có ai trong các bạn đã từng dừng lại và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì, cần gì không? Thanh Thủy nghĩ cuộc sống này có rất nhiều áp lực, nhưng mà chúng ta đừng quá khắt khe với bản thân. Có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có ngày bình yên ghé đến. Đời người là một hành trình dài, và trên hành trình ấy, mỗi chúng ta đều đang sống một cuộc đời rất riêng, với những niềm vui, nỗi buồn và những áp lực chẳng ai giống ai. Các bạn biết không, có rất nhiều nỗ lực nhưng mà thành quả nhận về đôi khi không được xứng đáng. Có người sau một khoảng thời gian dài bôn ba làm việc xa nhà lại có một cái cảm giác hoàn cảnh hiện tại còn tệ hơn lúc trước. Khi luôn hướng đến một bản ngã tốt đẹp hơn, bỗng quay đầu nhìn lại thấy mình chẳng tiến thêm được bước nào, thậm chí là đang thụt lùi. Có lẽ sẽ sáo rỗng nếu Thanh Thủy trấn an các bạn rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có một vài khoảnh khắc, một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng thấy mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ một điều vẫn tồn tại, đó chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu đời và càng trân quý hơn những phút giây mà mình đang thực hiện ước mơ của bản thân. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về hành trình của mình. Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Nếu có ai đó đang nghe chương trình này của Thanh Thủy và đang ở trong một hoàn cảnh rất là chênh vênh với ước mơ của mình, thì đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận nó hay không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng. Nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề, luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt. Chỉ cần bạn thay đổi một chút góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để chạm đến thành công, nhưng đó chính là con đường dẫn ta tới thành công. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng đâu nhé. Có rất nhiều người chọn cho mình những cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Vì thế bạn hãy bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường.
Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực, thì hành trình ấy sẽ điểm thêm màu hồng, và tất nhiên thành quả bạn nhận được cũng sẽ rất xứng đáng. Đừng e ngại, đừng dừng lại, hãy yêu đời như cách cuộc đời này yêu bạn nhé.

Các bạn thân mến, chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là trải đầy hoa hồng. Hãy cứ tiếp tục đi, nếu mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc. Cuộc sống là như vậy, bạn hãy vẽ nên một hành trình đầy ý nghĩa cho bản thân mình nhé. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Vân.

Xin chào chương trình, mình là Nguyễn Hải Vân. Mình hiện tại là sinh viên năm nhất đại học. Môi trường đại học là một thế giới hoàn toàn rộng mở, là hành trang và cả những cám dỗ bởi những thứ xa hoa của phố thị, là những đêm ngày ròng rã chạy deadline đến quên ăn, quên ngủ, là những ngày tất bật giữa làm thêm và học tập. Những ngày đầu khi mà chập chững bước chân vào trường, mình đã rất bỡ ngỡ và rụt rè trước một ngôi trường to lớn và sự năng động của các bạn cùng trang lứa và anh chị khóa trên. Mình luôn mang trong mình một cảm giác e dè, lo sợ, đánh mất cả sự tự tin của bản thân ở những năm học cấp dưới. Thời gian đầu đi học, mình đã stress bởi những bài tập không tìm ra đáp án. Mình đã mệt mỏi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao mình lại thế này? Mình của những năm cấp 3 cố gắng quyết tâm thế nào để thi đậu vào đại học đâu rồi? Mình có đang chọn sai không? Tại sao mình không làm được? Mình dần mất động lực và điểm thi không được cao so với mình mong đợi. Khoảng thời gian ấy, mình nhớ lại mình của ngày trước. Mình của một cô gái chăm chỉ, giờ ra chơi, còn ngồi lại bàn để giải đề toán, viết cho xong đoạn cuối của một bài văn còn dang dở. Nhưng mọi người biết không, mình đã không bỏ cuộc và rồi mình tìm ra được nguyên nhân cái stress của mình. Do bản thân đặt quá nhiều mục tiêu mơ hồ, chưa rõ phương hướng thực hiện. Cái sai của mình là so sánh mình với người khác, là ham muốn và nóng lòng muốn đạt kết quả mà chẳng chú ý đến quá trình đi đến kết quả ấy, là e dè, nhút nhát, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mà trải nghiệm và học tập nhiều hơn. Và rồi thứ giúp mình vực dậy tinh thần lúc đó chính là đôi tay chai sạn của mẹ, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng của ba, là lời động viên của chị hai, và một thứ tuyệt vời có dùng tiền cũng chẳng có thể mua được, đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nức mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần về quê. Và rồi mình dần dần cụ thể những mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng ra, thực hiện từ những cái giản đơn nhất và có một kế hoạch rõ ràng. Bạn biết không, suốt một học kỳ thay đổi bản thân mình đã thu thập được kết quả cực kỳ tích cực. Dù chưa cao, nhưng nó là một khởi đầu mới, một kết quả tốt cho sự cố gắng không bỏ cuộc của mình. Bạn ơi, mình biết con đường ta đi chẳng giống nhau, nhưng mà chẳng con đường nào dẫn đến thành công dễ dàng. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ mọi người rằng hãy cứ vấp ngã vài lần cũng được, rồi lại rút kinh nghiệm mà đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc. Vấp ngã để trưởng thành hơn, để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, có rất nhiều những lá thư chứa những câu hỏi như thế này nha. Em không biết mình có làm được không? Em không dám chắc về lựa chọn ấy. Em đã sai rất nhiều lần, liệu có nên tìm kiếm thêm hướng đi khác không? Các bạn thân mến, chặng đường quá khứ dù chúng ta đã thất bại hay là rẽ hướng không đúng, thì hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không? Đừng mãi lo nghĩ về những điều đã qua, mà hãy xem đó là bài học, là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn Thùy Trang. Nội dung thư của bạn ấy khá là truyền cảm hứng. Đây cũng chính là thông điệp mà Thanh Thủy muốn chia sẻ cùng các bạn.

0: Xin chào chương trình, tôi là Thùy Trang. Rất vui nếu hôm nay lá thư này có thể kết nối thêm thật nhiều bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc. Tôi từng là một cô gái sống khép kín. Thế giới của tôi trước đây chỉ quanh quẩn là sách vở, là bài tập, là phim ảnh, là chuyện ngôn tình, là Facebook. Cũng như bao cô gái khác, tôi vẽ lên cho mình những mơ mộng về tình yêu và cuộc sống. Tôi ẩn mình trong thế giới ảo mà bỏ quên nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Mãi cho đến ngày tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên ra cánh cửa cuộc đời, tôi mới thấy cuộc sống bấy lâu nay của tôi thật lãng phí. Một phần tuổi trẻ của tôi đã trôi đi như gió thoảng, khiến tôi hối tiếc vô cùng. Thế nhưng không gì là quá trễ nếu chúng ta nhận ra và còn kịp bắt đầu lại. Chuyến thực tập hè cuối năm 3, cũng là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Trước đây, tôi có nhiều lắm những ước muốn. Tôi muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Thế nhưng chỉ dừng lại ở ước muốn, bởi trong đầu luôn tồn tại chữ sợ. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng thế giới của bạn là một vòng tròn. Bấy lâu nay bạn chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn ấy, chẳng bước ra ngoài. Bạn phải bước ra thì mới biết mình có làm được hay không. Chứ sợ mãi thì bao giờ mới lớn. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua, vì nghĩ tôi hài lòng với cái vòng tròn của mình. Nhưng không, tôi đã sai. Và tôi sẽ không tiếp tục để phần còn lại của tuổi trẻ mình sẽ trôi qua vô ích như thế nữa. Một tháng trải nghiệm cuộc sống thực tế ở Đà Lạt đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết mình muốn gì và cần gì. Tôi cũng hiểu được rằng thành công không chỉ đơn thuần xây dựng từ sách vở. Kiến thức từ sách vở chỉ là nền tảng. Bạn phải vác ba lô lên và đi. Mỗi nơi bạn đến, mỗi một người mà bạn tiếp xúc, mỗi một việc mà bạn làm trên vùng đất mới sẽ cho bạn một nguồn tài nguyên sống vô cùng hữu ích. Có đi nhiều nơi, bạn mới thấy được rằng những bước đi trong cuộc đời không hề dễ dàng. Con đường đến với thành công chỉ chờ người dám đi, dám trải nghiệm, dám sống bằng cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn Thùy Trang đã chia sẻ hành trình năng lượng của mình nhé. Các bạn thân mến, cuộc sống vẫn luôn rộng mở. Chỉ là bạn dám đi, dám thay đổi và dám thực hiện ước mơ của mình thì không gì là không thể. Hãy để trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ đưa bạn đến với những vùng đất mới. Hãy cứ đi khi bạn còn trẻ. Bởi mỗi người chúng ta chỉ có một tuổi trẻ để sống. Vậy nên, đừng để nó trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ nhé.
1: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những sắc màu văn hóa đôi khi hiện diện từ những điều rất gần gũi. Một cách làm, một sản phẩm, một hương vị hay câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tại triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, những nét riêng ấy gặp nhau trong một không gian chung tạo nên sự đa dạng từ nhiều địa phương. Giữa những sắc màu đó, phụ nữ là những người trực tiếp góp thêm dấu ấn bằng công việc sản xuất, chế biến và giới thiệu sản phẩm. Qua đôi tay và cách làm của họ, những giá trị quen thuộc tiếp tục được đưa đến gần hơn với người dân, du khách và những người quan tâm đến văn hóa. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về sắc màu văn hóa hội tụ tại triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa.
1: Mỗi nơi đều có một cách riêng để kể câu chuyện về mình, và tại không gian triển lãm, những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau qua sản vật văn hóa và những người trực tiếp làm ra chúng. Trong bức tranh nhiều màu sắc đó, phụ nữ là một phần khá rõ nét. Từ sản xuất chế biến đến kinh doanh, các chị không chỉ làm ra sản phẩm mà còn tìm cách đưa những nguyên liệu quen thuộc của quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những người phụ nữ gắn bó với các sản phẩm địa phương, mỗi lần tham gia một không gian giao lưu cũng là dịp để giới thiệu công việc của mình, gặp gỡ những người cùng làm sản phẩm và để nhiều người biết hơn về giá trị phía sau một sản phẩm. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An chia sẻ.
2: Rất là vinh hạnh khi mà được mời đến tham gia và mang lại được một cái gọi là một cái niềm tin, một cái sự mà quan tâm của ban tổ chức đối với những cái sản phẩm ô cốp của địa phương để đem đến giới thiệu với bà con. Bên chị thì mang đến những cái sản phẩm về tinh dầu để chăm sóc sức khỏe, như là tinh dầu giá, tinh dầu lan thảo dược hoặc là cao so thảo dược, và những cái sản phẩm tinh dầu nguyên chất để mình mang đến mình giới thiệu với các cái gian hàng bạn và cái những cái du khách hoặc là bà con ở tại Quy Nhơn của mình, để cho người ta biết được đến cái sản phẩm của hợp tác xã.
1: Từ những thảo dược vốn đã quen thuộc với người dân địa phương qua bàn tay và cách làm của người phụ nữ, chúng trở thành những sản phẩm có thể bước ra khỏi không gian làng quê để đến với nhiều người hơn. Điều đáng nói nằm ở chỗ phía sau một chai tinh dầu hay một sản phẩm thảo dược không chỉ là câu chuyện kinh doanh, đó còn là câu chuyện về nguồn nguyên liệu bản địa, về người dân gắn bó với vùng đất và về cách những giá trị quen thuộc được gìn giữ bằng một hình thức phù hợp hơn với đời sống hôm nay. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi cho biết.
2: Bên mình là kinh doanh về tinh dầu nên là cái điểm khác biệt của bên mình là cái sản phẩm này không có sử dụng ăn trực tiếp mà là mình sử dụng trên da để mình chăm sóc sức khỏe từ những cái thảo dược của cái vùng bản địa của mình, từ chính cái những cái vùng trồng tại địa phương hoặc là những cái thảo dược mà lâu năm ở trên vùng núi cao ăn lão như là quế, để mình mang đến những cái sản phẩm mà từ chính tay người dân của địa phương của mình lên luôn để mình giới thiệu đến bà con và du khách.
1: Ở không gian giao lưu giữa nhiều địa phương, văn hóa không chỉ được nhìn thấy qua những giá trị di sản mà còn hiện diện trong cách mỗi vùng giới thiệu sản vật của mình. Với phụ nữ, việc tham gia vào quá trình làm ra và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng cũng là một cách để họ góp phần giữ lại những nét riêng của quê hương. Từ nguyên liệu quen thuộc trong đời sống qua bàn tay của người sản xuất, mỗi sản phẩm dần trở thành một dấu hiệu để người khác nhận biết về nơi nó được tạo ra. Chính sự đa dạng ấy làm cho không gian triển lãm có nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi sản vật mang một hương vị, một vùng nguyên liệu và một dấu ấn văn hóa riêng. Chị Mã Thị Nhung, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
3: Đến với triển lãm ngày hôm nay tại Gia Lai thì tỉnh Quảng Ngãi có mang một số cái sản phẩm đặc trưng ô cốp. Ở phía đông Quảng Ngãi thì có tỏi Lý Sơn, rồi đường phèn, đường phổi, kẹo mạch nha, rồi cá bống sông Trà. Đó là một số cái sản phẩm ở vùng đông Quảng Ngãi. Còn đối với phía tây Quảng Ngãi thì có cà phê Đắc Hà, gạo thơm Đắc La, rồi có một số sản phẩm của sông Ngọc Linh, thì đó là những cái đặc trưng ở phía tây. Sau khi mà hai tỉnh nhập với nhau thì có nhiều nét nó rất là phong phú về sản vật.
1: Mỗi sản vật khi xuất hiện trong một không gian giao lưu đều mang theo một phần dấu ấn của nơi mình được làm ra. Có những cái tên chỉ cần nhắc đến đã gửi lên hình ảnh của một vùng đất, bởi phía sau đó là nguồn nguyên liệu, cách chế biến và thói quen sử dụng được lưu giữ qua thời gian. Trong hành trình đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người tiêu dùng, phụ nữ cũng là những người trực tiếp góp sức, từ làm sản phẩm chăm chút từng công đoạn đến giới thiệu sản vật của quê hương. Vì vậy, những gian hàng tại triển lãm không chỉ tạo nên sự phong phú về sản phẩm, mà còn cho thấy cách văn hóa được tiếp nối từ những điều rất gần gũi trong đời sống. Với Quảng Ngãi, những dấu ấn ấy được thể hiện qua nhiều sản vật gắn với các vùng miền khác nhau. Chị Mã Thị Nhung cho biết thêm.
3: Mỗi cái địa phương thì có một cái sản phẩm riêng. Ví dụ như nói về Quảng Ngãi thì nhắc đến người ta sẽ nhớ đến Lý Sơn, có hành Lý Sơn và tỏi Lý Sơn, rồi có sâm Ngọc Linh, hay là những cái sản phẩm mà từ cà phê vùng Đắc Hà, con tum cũ, đấy rất là ngon, hương vị rất là đậm đà, và các cái du khách ghé thì cũng rất là đông và cũng thấy mua sản phẩm cũng rất là nhiều.
1: Sắc màu văn hóa của một vùng đất không chỉ nằm ở những công trình hay lễ hội mà còn hiện diện trong những gì người dân làm ra và sử dụng hàng ngày. Ở đó, phụ nữ thường gắn với nhiều công việc, từ chế biến, gìn giữ cách làm đến đưa những sản phẩm quen thuộc đến với cộng đồng. Qua bàn tay của họ, những giá trị gần gũi trong đời sống có thêm cơ hội được tiếp tục và trở thành một phần của câu chuyện phát triển kinh tế địa phương. Tại không gian triển lãm, sự góp mặt của các sản vật từ nhiều vùng miền cũng tạo nên những mảng màu khác nhau để người xem có thể nhận ra nét riêng của từng nơi qua những điều rất đời thường. Đến từ một vùng đất có nhiều nét văn hóa đặc trưng, Thái Nguyên cũng mang theo những sản phẩm gắn với đời sống và sinh hoạt của người dân. Chị Nguyễn Thị Kim Long, Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
2: Thì bên mình đến với không gian triển lãm ngày hôm nay, bên mình có mang tới triển lãm để giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, như trong đó có các sản phẩm như là chè Thái Nguyên, có các sản phẩm về mì gạo bao thai, mì gạo nếp, các sản phẩm như là măng rừng, rồi là xôi ngũ sắc, trong đó có xôi ngũ sắc, xôi chám, là những đặc sản tiêu biểu.

đứng yên trong ký ức khi một người phụ nữ tiếp tục làm một sản phẩm theo cách của quê mình, rồi tìm cách để sản phẩm ấy phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại. Chị cũng đang góp phần giữ lại một nét riêng của vùng đất. Những đóng góp ấy có thể rất bình dị, nhưng chính từ những điều bình dị đó, sắc màu văn hóa được nối dài và có thêm cơ hội đến với nhiều người hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu đang đến gần, khắp nơi không khí tập luyện múa lân, làm lân trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Ở các làng nghề, câu lạc bộ, người tỉ mỉ làm đầu lân rực rỡ, người miệt mài tập động tác dứt khoát uyển chuyển để có màn trình diễn đẹp mắt. Tất cả góp phần gìn giữ truyền thống và mang niềm vui đến với thiếu nhi dịp Tết đoàn viên. Trong những đội lân, ngày càng có sự xuất hiện của nhiều cô gái. Từ tiếng trống, tiếng xã đến những động tác múa cần sức bền, các bạn nữ đang từng bước làm quen, rèn luyện và tìm thấy niềm yêu thích của mình trong bộ môn này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Có những bạn bắt đầu vì tò mò, có bạn muốn thử sức rồi dần gắn bó sau những buổi tập. Để theo được bộ môn này, các bạn cũng phải rèn thể lực, sự dẻo dai và kiên trì với những động tác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi vị trí trong đội hình đều có yêu cầu riêng, từ tiếng trống, tiếng xã đến những động tác múa cần nhiều sức bền. Những bước chân nữ vì thế đang góp thêm một nét mới cho đội hình lân để truyền thống này có thêm những người trẻ tiếp nối và để các bạn gái có thêm một sân chơi để thử sức, khám phá khả năng của chính mình. Trung thu đến cũng là lúc những nỗ lực ấy có dịp xuất hiện trước ánh nhìn của nhiều người. Sau chiếc đầu lân chuyển động theo tiếng trống, sau những màn biểu diễn khiến trẻ nhỏ thích thú, còn có những cô gái đã dành thời gian tập luyện để có thể đứng vững trong đội hình. Với họ, mùa trung thu không chỉ là một dịp để biểu diễn mà còn là khoảng thời gian nhìn lại những gì mình đã tập được, những giới hạn đã vượt qua và những điều vẫn muốn thử sức. Bạn Trần Thảo Vi, thành viên đoàn lân Kỳ Hoàng, phường Quy Nhân chia sẻ.
2: Em ở đoàn Vạn Phát là được 2 năm rồi, hiện tại em gắn bó trước Kỳ Hoàng là cũng được 5 năm rồi. Tổng cộng là em theo lân cũng khoảng 7 đến 8 năm rồi. Lúc đầu em đến với múa lân cũng là tình cờ thôi. Em thấy mọi người tập rồi cũng tò mò muốn thử sức bản thân có làm được không á. Rồi tập một thời gian thì em thấy cũng khá là thú vị, cho nên là dần dần là em gắn bó tới hiện nay luôn. Cái khó khăn lớn nhất của em thì chắc là thể lực. Tại vì lúc mới tập thì sức của em khá là yếu. Sức mạnh với lại sự kiên nhẫn của em thì không có, nên tập rất là mệt á. Có những cái động tác mà nhìn kiểu như là đơn giản, em là người trải nghiệm thì em cảm thấy mới khó. Em cứ tập từ từ, rồi ví dụ như có yếu chỗ nào hoặc là cần hoàn thiện và khắc phục chỗ nào thì em sẽ khắc phục chỗ đó. Nhưng mà quan trọng là không có tự giới hạn bản thân vì em là con gái á.
1: Và từ câu chuyện của bạn Trần Thảo Vi có thể thấy, để theo được một đội lân lâu dài, việc tập luyện và thích nghi với yêu cầu thể lực là điều không thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong một đội hình, không phải ai cũng đảm nhận cùng một vị trí hay bắt đầu từ cùng một điểm. Có người trực tiếp múa lân, có người giữ nhịp trống thực hiện tiếng xã, cũng có người thử sức với những phần việc khác trước khi tiến đến các động tác khó hơn. Sự phân công ấy tạo nên một đội lân với nhiều vai trò, trong đó các thành viên nữ cũng tìm được vị trí phù hợp với khả năng của mình. Bạn Phùng Ánh Nhi, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Minh Phước Đường, phường Quy Nhân chia sẻ.
3: Khó khăn là do tại đôi lúc nữ thì cái lực tay của mình yếu, nên là đôi lúc cái âm thanh sẽ em không tự tin lắm. Nhưng mà em đã cố gắng là kiểu em sẽ cố gắng sửa lỗi sai, với lại là cố gắng học thêm sẽ, với lại là luyện tập hàng ngày thôi. Đa số là em sẽ luyện tập mức bình thường, chứ không phải như mấy bạn nam phải tập thể lực này kia. Còn mấy bạn nữ thì đa số chỉ tập thêm những âm thanh hoặc là cần học những thứ này ở kia thôi, chứ cũng không có tới mức mà phải khó khăn. Còn mà mấy bạn mà nữ mà thi lăn này kia thì bắt buộc phải tập theo thêm thể hình này, rồi dẻo dai này, rồi sức bền. Nếu mà mấy bạn nữ mà muốn chơi lăn á, là mấy bạn nữ phải có thêm sức bền như sức khỏe cao thì mới chơi được. Còn mấy bạn mà hơi yếu, hơi mỏng manh chút thì mình dùng âm thanh, có thể là gã chống hộ hoặc là xẻ, hoặc là xẻ rồng. Đó là những bộ môn mà cho các bạn nữ muốn thử sức mình trước. Còn mà mấy bạn muốn đam mê lăn thì mấy bạn nên thử sức, tập sức bền để nâng cao bản thân mình, nâng cao

0: sức khỏe mình để mình chơi lân hoặc là sư hoặc là rồng.
1: Đằng sau một màn múa lân đẹp mắt là rất nhiều lần tập chưa đạt, những động tác phải sửa đi sửa lại và những lúc cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục. Với các bạn nữ, quá trình ấy càng cho thấy sự bền bỉ quan trọng như thế nào. Không phải lúc nào cũng có thể tránh được mệt mỏi hay chấn thương nhẹ, nhưng mỗi lần vượt qua một bài tập khó lại giúp người tập có thêm niềm tin rằng mình có thể tiến thêm một bước. Có lẽ cũng từ những buổi tập như vậy mà sự gắn bó với một đội lân không chỉ nằm ở chuyện múa đẹp hay thực hiện được kỹ thuật khó, đó còn là cảm giác có những người cùng tập, cùng sửa động tác, cùng động viên nhau sau mỗi lần chưa làm được. Bạn Trần Thảo Phi cho biết.
2: Tập múa lân thì chuyện mệt hay là đau, chấn thương nhẹ thì không có tránh khỏi được. Thì có những lúc em cũng nản lắm chứ. Hoặc là kiểu như là có cũng có suy nghĩ là em muốn buông xuôi, nhưng mà sau mỗi lần vượt qua được một cái vấn đề đó hoặc là vượt qua được cái bài tập đó thì em có thêm một cái động lực, em cảm thấy vui, với lại là em có thể khả năng là em nghĩ là em có thể tiếp tục được nó. Cái đáng nhớ của em có thể là gắn bó đoàn kết trong một cái tập thể mà như vậy đó, thì cái quan trọng ở lâu hay không á, là cái quan trọng đó là nằm ở chỗ tinh thần đoàn kết của anh em. Đoàn kỳ hòn của em á, là được một cái là rất là tinh thần đoàn kết từ thế hệ trước cho đến thế hệ hiện tại luôn, cho nên là em giữ được cái vấn đề đó, cho nên là em cảm nhận đây là cái gia đình thứ hai của em, cho nên là em mới gắn bó được nhiều như vậy á.
1: Một mùa trung thu có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng hành trình để chuẩn bị cho những ngày ấy lại dài hơn rất nhiều. Với những người trẻ đã bước vào đội lân, mỗi lần xuất hiện trước khán giả cũng là một lần họ kiểm chứng những gì mình đã tập luyện. Những sân chơi lớn cũng mở ra cơ hội để các bạn nhìn thấy cách những đội khác biểu diễn, nhận ra điểm mạnh, điểm còn thiếu của mình và có thêm mục tiêu cho những lần tập tiếp theo. Với phụ nữ, việc bước lên một sân chơi lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc tự đặt cho mình những thử thách mới. Không chỉ dừng lại ở một vai trò quen thuộc, nhiều bạn nữ đang muốn thử sức với những kỹ thuật khó hơn, những vị trí trước đây thường được nghĩ là dành cho nam giới. Bạn Trần Thảo Vi chia sẻ thêm.
2: Sau khi mà được tham gia một cái sân chơi lớn như ở tỉnh Gia Lai, thì bản thân em thì không chỉ dừng lại ở cái mức sân chơi như vậy, em còn muốn có thêm cái trải nghiệm nhiều hơn, một cái giải đấu lớn hơn nữa để em có thể mà học hỏi, trau dồi bản thân em. Em cũng muốn xem giới hạn bản thân mình tới đâu để có thể tiến bộ như thế nào đó chị.
1: Sự xuất hiện của phụ nữ trong các đội lân cũng đang cho thấy bộ môn này có nhiều vị trí và cơ hội để người trẻ thử sức thay vì chỉ bó hẹp ở một vài phần việc quen thuộc. Từ giữ nhịp trống, thực hiện kỹ thuật biểu diễn đến trực tiếp tham gia các bài múa, mỗi vị trí đều đòi hỏi sự tập luyện riêng. Thực tế, tại các đội lân hiện nay cũng có những thành viên nữ tiếp tục nâng mức thử sức, tham gia thi đấu và rèn luyện những kỹ thuật khó hơn. Điều đó tạo thêm lựa chọn cho các bạn gái yêu thích lân sư rồng nhưng còn ngần ngại khi nghĩ đây là bộ môn cần nhiều sức mạnh. Bạn Phùng Ánh Nhi cho hay.
0: Em muốn nhắn nhủ tới bạn nữ là mấy bạn đừng có sợ hãi hay là mấy bạn nữ là nghĩ bộ môn này là dành cho nam, nhưng mà nếu mà thật chất mấy bạn muốn thể hiện hay là đây là muốn phát triển bản thân mình hơn, đây cũng là một cái sân chơi mới để cho các bạn nữ thể hiện, với lại là có nhiều phần để các bạn phát triển hơn, chứ không phải là mình gõ mỗi âm thanh hay là này kia. Giờ nữ đa số người ta đã leo trần hay là người ta đã đi thi toàn quốc rồi, chứ không phải là để chỉ gõ âm thanh thôi, nên là nếu bạn nữ mới có tham gia thì thử sức của môn này là có thể các bạn nữ tìm ra những cái thứ mà các bạn muốn phát triển hơn.
1: Múa lân có thể cần sức mạnh, nhưng để theo đuổi bộ môn này còn cần sự bền bỉ và niềm yêu thích. Những cô gái chọn đứng trong đội hình lân đang cho thấy sân chơi truyền thống ấy không chỉ dành cho nam giới. Và khi mùa trung thu năm nay đang đến gần, hy vọng những tiếng trống đầu lân và những bước chân ấy sẽ tiếp tục mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi, đồng thời mở thêm một không gian để các bạn nữ tự tin thử sức với điều mình yêu thích.

Bài viết Những bước chân nữ giữa đội hình lân cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại các di tích gắn liền với phong trào Tây Sơn. Trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, nơi ghi dấu buổi đầu dựng nghiệp của phong trào Tây Sơn, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tưởng niệm người anh hùng áo vải cờ đào, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa của vùng đất này.
1: Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa dân tộc. Không chỉ được ghi nhớ qua những chiến công lớn cuối thế kỷ 18, hình tượng Quang Trung còn được lưu giữ trong các di tích, lễ nghi tưởng niệm, văn học, nghệ thuật và ký ức cộng đồng. Ở Gia Lai, một trong những không gian quan trọng làm nên mạch ký ức ấy là Tây Sơn Thượng Đạo, vùng đất gắn với buổi đầu phong trào Tây Sơn. Năm 2022, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 93/QĐ-TTG. Nhắc đến Quang Trung, Nguyễn Huệ, lịch sử thường gợi nhớ những chiến công lớn của phong trào Tây Sơn, trong đó có chiến thắng Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785, đánh đuổi năm vạn quân Xiêm xâm lược và cuộc tiến quân thần tốc ra Bắc làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh. Nhưng trước khi Nguyễn Huệ trở thành vị hoàng đế, với những chiến công vang dội ấy, phong trào Tây Sơn đã được gây dựng từ một không gian núi rừng đặc biệt. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tây Sơn Thượng Đạo là vùng đất gắn với xuất phát điểm của phong trào Tây Sơn. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ vất cờ khởi nghĩa. Trong quá trình chuẩn bị và phát triển lực lượng, vùng Tây Sơn Thượng Đạo giữ vai trò quan trọng như một địa bàn căn cứ của phong trào. Địa hình vùng núi An Khê với những khu vực rừng núi, thung lũng và các tuyến giao thông qua đèo An Khê tạo nên một không gian thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ. Tại đây, những dấu tích và địa danh gắn với buổi đầu phong trào Tây Sơn vẫn được lưu truyền, trở thành những lớp trầm tích quan trọng của ký ức lịch sử địa phương. Từ vùng Thượng Đạo, phong trào Tây Sơn từng bước phát triển xuống vùng đồng bằng. Năm 1773, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm Phụ Thành Quy Nhơn, mở rộng địa bàn hoạt động và đưa cuộc khởi nghĩa bước sang một giai đoạn mới. Bởi vậy, khi nhìn lại sự nghiệp của Quang Trung, Nguyễn Huệ, Tây Sơn Thượng Đạo không chỉ là một địa danh lịch sử, đây còn là nơi có thể giúp hậu thế hình dung về những bước đi đầu tiên của một phong trào sau này tạo nên những biến chuyển lớn trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 18. Giá trị của Tây Sơn Thượng Đạo được tạo nên không chỉ bởi một địa điểm riêng lẻ mà bởi cả một hệ thống di tích. Theo quyết định số 235/QĐ-TTG ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, bao gồm các điểm di tích tại phường An Khê, xã Cửu An, xã Gia Hội, xã Công Bà La và xã Công Trò của tỉnh Gia Lai. Quy mô lập quy hoạch là 66,55 ha. Trong số đó có những địa điểm gắn trực tiếp với ký ức về buổi đầu phong trào Tây Sơn như An Khê Trường, An Khê Đình, Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo, các điểm miếu xà, cây ké phát cờ, cây cây, nổi trống, hòn Bình, hòn Nhược, hòn Tàu, Gò Kho, xóm ké, đình Cửu An, Dinh Bà, núi Hoàng Đế, hòn Đá, Ông Nhạc, vườn Mít, cánh đồng Cô Hầu, cùng các điểm nền nhà, hồ nước và kho tiền Ông Nhạc. Mỗi địa danh là một mảnh ghép của câu chuyện lịch sử. Khi được đặt trong tổng thể, những di tích ấy tạo nên một không gian văn hóa giúp hậu thế tiếp cận phong trào Tây Sơn không chỉ qua sách vở mà còn qua cảnh quan, địa điểm và những dấu tích được cộng đồng gìn giữ. Đó cũng là lý do việc bảo tồn Tây Sơn Thượng Đạo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ một số công trình hay địa điểm riêng lẻ. Mục tiêu rộng hơn là bảo tồn một không gian lịch sử nơi ký ức về buổi đầu dựng nghiệp của phong trào Tây Sơn được lưu giữ và tiếp tục phát huy trong đời sống hôm nay. Năm nay, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 diễn ra trong hai ngày là 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28-29 tháng 7 âm lịch, tại các di tích gắn với phong trào Tây Sơn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngày 9 tháng 9, các nghi lễ dân hoa, dân hương và khấn cáo được tổ chức tại khu di tích An Khê Trường, phường An Khê. Sau lễ dân hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, ban nghi lễ địa phương thực hiện nghi lễ truyền thống tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Các đoàn đại biểu dân hương tưởng niệm và nhân dân thụ lộc trong khuôn viên điểm di tích. Chiều cùng ngày, các nghi lễ dân hương khấn cáo tiếp tục được tổ chức tại đài Kính Thiên và đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Ngày 10 tháng 9 là ngày chính dỗ. Các nghi thức được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, gồm dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại nhà tiền tế, nhà tiền bái. Sau đó là lễ dỗ chính tại nhà thượng điện theo nghi thức truyền thống. Sau phần lễ, đại biểu và nhân dân được mời thụ lộc trong công viên khu di tích. Bên cạnh các nghi lễ tưởng niệm, lễ dỗ năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua và hội thi làm các loại bánh dân gian nhân dịp dỗ vua được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Trong hai đêm 9 và 10 tháng 9, các chương trình nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức tại các không gian gắn với di tích Tây Sơn. Các nghi lễ và hoạt động văn hóa nghệ thuật không chỉ tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm mà còn góp phần gìn giữ trao truyền những giá trị lịch sử văn hóa gắn với Hoàng đế Quang Trung và phong trào Tây Sơn. Nếu di tích là phần vật chất của ký ức, thì lễ dỗ, nghi lễ truyền thống và hoạt động nghệ thuật chính là những hình thức giúp ký ức ấy tiếp tục được sống trong cộng đồng. Bởi vậy, lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung không đơn thuần là một sự kiện tưởng niệm, đây còn là dịp để cộng đồng nhìn lại một phần lịch sử của vùng đất, nhận diện những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ và nhắc nhớ thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với di sản của cha ông. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ vẫn hiện diện trong đời sống lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ những chiến công gắn với sự nghiệp Tây Sơn đến hệ thống di tích, nghi lễ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được gìn giữ tại Tây Sơn Thượng Đạo, hình tượng vị anh hùng áo vải tiếp tục được nhắc nhớ qua nhiều thế hệ. Giá trị của di sản không chỉ nằm ở những dấu tích vật chất mà còn được thể hiện qua đời sống văn hóa của cộng đồng. Việc tổ chức lễ dỗ, duy trì các nghi thức truyền thống và phục dựng, giới thiệu nghệ thuật dân gian góp phần bảo tồn ký ức lịch sử, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ hôm nay tiếp cận di sản bằng những hình thức gần gũi hơn. Lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 vì thế không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp nhìn lại những giá trị lịch sử văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn trên vùng đất Thượng Đạo. Qua đó, di sản được tiếp nối trong đời sống đương đại, góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ lịch sử và văn hóa của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một trong những nhân vật tiêu biểu gắn liền với những chiến công, hiển hách và khát vọng thống nhất đất nước vào cuối thế kỷ 18. Hình ảnh người anh hùng áo vải xuất thân từ phong trào nông dân Tây Sơn đã đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ và đạp tan những cuộc xâm lược từ bên ngoài, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Không chỉ sống trong sử sách, hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ còn đi vào văn học nghệ thuật với nhiều sắc thái phong phú. Qua thơ ca, văn xuôi và các loại hình nghệ thuật khác, ông hiện lên vừa là vị hoàng đế anh minh, nhà quân sự kiệt xuất, vừa là con người gần gũi, mang khát vọng vì dân, vì nước. Chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền của hình tượng Quang Trung trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Võ Minh Hải để cùng hiểu thêm về hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong sáng tác văn học. Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Minh Hải. Thưa anh, điều gì làm nên sức sống đặc biệt của hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong lịch sử và văn hóa Việt Nam?
3: Theo tôi, cái sức sống đặc biệt của hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ trước hết là nó nằm ở chỗ ông là một trong những nhân vật lịch sử hiếm hoi, hội tụ đầy đủ cả tầm vóc, lịch sử lẫn chiều sâu văn hóa. Thì chúng ta ai cũng biết rằng là gì, ông xuất thân từ phong trào nông dân Tây Sơn, nhưng đã vươn lên trở thành một vị hoàng đế kiệt xuất và gắn liền với những chiến công mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1789. Những cái lẽ điều làm cho Hoàng đế Quang Trung sống lâu bền trong tâm thức của người Việt chúng ta không chỉ là chiến thắng mà còn là hình ảnh của một con người đại diện cho khát vọng thống nhất, tinh thần tự chủ dân tộc và ý chí quật khởi của nhân dân. Chính sự kết hợp giữa cái tính chất là sử thi hào hùng ấy với cái chiều sâu tâm thức, tâm linh của nhân dân đã làm nên cái sức sống bền vững cho hình tượng Quang Trung trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.
2: Ở trong văn học Việt Nam, hình tượng vua Quang Trung thường được khắc họa theo những khuynh hướng nào thưa anh?
3: Thì qua theo dõi các cái mảng tư liệu cũng như là đề tài mà chúng tôi quan tâm có viết ít nhiều trong khoảng gần 20 năm trở lại đây ấy, thì theo chúng tôi thì trong văn học Việt Nam hình tượng Quang Trung thường được khắc họa theo một số các cái khuynh hướng nổi bật như sau. Thứ nhất là khuynh hướng sử thi anh hùng ca. Với khuynh hướng này thì hầu hết các tác giả khi viết về Quang Trung đều nhấn mạnh cái tính chất biểu tượng của sức mạnh dân tộc trong thời khắc chống ngoại xâm và thống nhất non sông. Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng khắc họa hình tượng Quang Trung như một minh quân cải cách, không chỉ giỏi về quân sự mà còn có những cái chủ trương lớn về kinh tế, trọng dụng nhân tài, phát triển văn hóa. Nếu như mà gắn liền với cái lĩnh vực Hán Nôn của chúng tôi thì có lẽ rằng là ông là một trong những hoàng đế đã khẳng định được cái vai trò của chữ Nôn. Trước đây thì chúng ta thấy là Hồ Quý Ly đã từng có cái chủ trương đó, và sau này thì đến hoàng đế Quang Trung thì ông cũng bắt đầu là gì, là quan tâm vấn đề đó. Cho nên là gì, cái việc mà ông mời là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ra để mà thành lập cái viện Sùng Chính, rồi có chủ trương là chuyển dịch, biên phiên dịch tất cả các cái tư liệu Hán văn sang chữ Nôm để mà phổ biến, thì cũng là một trong những cái khát vọng rất là lớn của ông trong cái vấn đề là khẳng định cái tính chất dân tộc của tính tự chủ. Mặc dù là gì, nó chỉ trên một cái phương diện, đó là trên phương diện văn tự, nhưng ít ra là chúng ta cũng thấy được là cái tinh thần dân tộc của ông. Cái thứ ba là trong văn học và nghệ thuật hiện đại thì hình tượng Quang Trung còn được tiếp cận gần gũi hơn với Bình Diện là một con người có cái chiều sâu tâm lý, vừa mang cái khí phách lịch sử, vừa có cái chiều sâu tâm lý của những con người cá nhân, và xuyên suốt đó là gì, là cái lý tưởng là gì, vì nước vì dân. Có nhiều người thì khi đọc những cái tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp đã vội vàng kết luận rằng là ông đã hạ bệ Quang Trung, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là gì, Nguyễn Huy Thiệp là một con người, là một nhà văn với cái ngòi bút của mình đã khai thác và phân tích những cái ngóc ngách trong cái chiều sâu tâm lý của nhân vật. Mặc dù đó chỉ là hư cấu, nhưng ít ra nó cho chúng ta thấy được là gì, thông qua cái ngòi bút của Nguyễn Huy Thiệp, thông qua những cái tác phẩm mà của Nguyễn Huy Thiệp và cũng như những cái nhà văn hiện đại khác viết về Quang Trung, để chúng ta có thể thấy được là gì, một cái hình tượng Quang Trung nó toàn diện ở mọi góc cạnh, từ góc cạnh con người thường, đời thường, với những cái suy nghĩ rất là đời thường, và từ cái góc cạnh là gì, là một vĩ nhân, là một anh hùng cứu quốc, là một hoàng đế kiệt xuất đã có những đóng góp rất là lớn cho lịch sử Việt Nam chúng ta. Thì chính cái sự đa dạng đó thì tôi nghĩ rằng là gì, trong cái bối cảnh văn học đương đại thì chúng ta cần phải khuyến khích các cái tác giả ở các lĩnh vực nghệ thuật, từ văn chương cho đến nghệ thuật múa, rồi các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, là tập trung khai thác tất cả những cái khía cạnh đó bằng các cái ngôn ngữ của các loại hình đấy, để cho giúp cho công chúng nghệ thuật người ta có thể là gì, cảm nhận và thẩm thấu được, và có thể là gì, tri ân đối với cái người anh hùng vĩ đại của chúng ta.
2: Với tư cách là một nhà nghiên cứu, điều gì ở hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ khiến anh có cảm hứng và muốn viết?
3: Thì với tôi rằng là gì, điều tạo cảm hứng sâu sắc nhất khi nghiên cứu và viết về Quang Trung Nguyễn Huệ ở đây là nó chỉ không giới hạn ở góc độ là một cái nhân vật lịch sử, mà nó còn là một biểu tượng văn hóa có một cái chiều sâu, và chúng ta có thể mở rộng ra các cái biên độ của nó. Đặt Quang Trung Nguyễn Huệ trong cái bối cảnh văn hóa của cái thế kỷ thứ 17, 18 thì chúng ta thấy rằng là cái gì? Ông đã tạo ra được một cú hích, tức là nó giúp cho cái tầng lớp nho sĩ lúc bây giờ cũng như là gì, nhân dân lầm than lúc bây giờ, người ta có một cái nhìn khẳng định về cái vai trò của quần chúng, vai trò của người nông dân trong lịch sử, trong quá trình là xây dựng và phát triển đất nước. Và ở trong cái thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta hồi ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái thời đại mà khi chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên vương mình với một cái tầm vóc và với một cái gọi là cái bước đi thần tốc như là các cái nội dung, các cái nghị quyết của Đại hội 14 vừa rồi chúng ta vừa mới triển khai đó, thì tôi cho rằng là gì, cái việc nghiên cứu hình tượng Quang Trung nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là gì, nó sẽ là một trong những cái mục tiêu để chúng ta thấy được là gì, tiền nhân chúng ta cũng đã rất là nỗ lực, cũng đã có những cái bước đi, cũng đã có những cái gọi là gì, có những cái định hướng, mà ngày hôm nay sau hơn 200 năm thì chúng ta vẫn tiếp tục con đường ấy, và chúng ta phải đi nhanh hơn và đạt được những thành tựu là gì xuất sắc hơn, để có thể là cái gì để mà đền ơn, để mà tri ân lại đối với lại là gì cái việc mà mở đường chỉ lối, cũng như là cái việc mà tiền nhân chúng ta, đặc biệt là Hoàng đế Quang Trung đã có những đóng góp như thế. Từ cái góc nhìn của một người nghiên cứu ấy, thì tôi quan tâm cái hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ một cách rất là sâu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái hình tượng ấy đi từ lịch sử sang văn học thì chúng ta thấy là gì? Chắc chắn là nó sẽ có những cái nhìn nhận và cái cách nghĩa. Theo nói thì kiểu văn chương là nó sẽ cách nghĩa, tức là lịch sử tiếp nhận hình tượng Quang Trung có thể là gì? Ở tùy ở mỗi người, tùy ở mỗi thể loại, tùy ở mỗi tác giả, tùy ở mỗi cá nhân. Nhưng mà nó vẫn thống nhất ở một cái điểm, đó là cái gì? Đó là một con người đại diện cho tâm thức của cộng đồng, ký ức của cộng đồng. Và nó là một cái biểu tượng văn hóa mà có thể nói là gì, nó mang tinh thần thượng võ của người con xứ Nẩu, của là cái vùng đất là gì Gia Lai chúng ta ngày nay, kể cả vùng Tây Sơn Thượng Đạo lẫn vùng Tây Sơn Hạ Đạo. Và nếu như chúng ta thấy là cái gì, khi chúng ta khai thác cái hình tượng Quang Trung trong cái bối cảnh hiện nay như tôi được khẳng định lúc nãy á, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì, từ cao nguyên Đại Ngàn cho đến là cái gì Biển Xanh, rồi là gì từ cuộc khởi nghĩa cho đến hình thái của một cái vương triều, thì chúng ta thấy là gì, ở bất kỳ ở một góc cạnh nào chúng ta cũng có thể là cái gì nhìn thấy ở Quang Trung với một cái đóng góp cực kỳ vĩ đại. Mà tôi nghĩ rằng là gì, trước ông và sau ông thì cũng khó có những cái bước thúc đẩy cái quá trình mà gọi là chuyển hóa về mặt bản chất của xã hội như thế.
2: Được biết anh mới cho ra mắt tập sách viết về nhà Tây Sơn, anh có thể giới thiệu về cuốn sách này được không ạ?
3: Cuối năm 2025, đầu năm 2026 ấy, thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì có xuất bản một cái tập tài liệu là về ngôn ngữ văn học nôm thời Tây Sơn. Đây là một trong những cái tác phẩm mà có thể nói rằng là gì, nó là cái kết quả của một quá trình chúng tôi đi sâu tìm hiểu về các cái tác phẩm được sáng tác vào thời kỳ Tây Sơn. Và trong những sáng tác đấy thì có những tác phẩm thì chúng ta thấy là cái gì, là ngợi ca Hoàng đế Quang Trung, nhưng cũng có những cái tác phẩm là chúng ta thấy là cái gì đứng ở bên phía đối kháng và có thể là gì nhìn nhận về Quang Trung bằng một cái nhìn nó khác. Tuy nhiên thì tựu trung lại thì chúng tôi nhận thấy là cái gì, ở những tác phẩm văn học nôm dù có ca ngợi hay là dù có phản bác nữa, thì một điều trong cái tác phẩm đó này không ai có thể phủ nhận được là gì, cái công lao vĩ đại của ông trong cái việc là đánh đuổi ngoại xâm, là đánh quân Sim cho đến là gì quân Thanh, rồi cho đến là cái như là gì ổn định tình hình trong nước, và coi như là gì giúp cho chúng ta là gì đất nước chúng ta có thể vượt qua được một cái tao đoạn, mà cái tao đoạn đó chúng ta thấy là cái gì giống như là một cái bước chuyển, để rồi từ đó là gì những người đến sau người ta sẽ có những cái thống nhất, và chúng ta sẽ tạo ra được một cái không gian, một cái bối cảnh mới. Cũng cái tiếp cận từ góc nhìn của một cái tác phẩm từ các tác phẩm văn học nôm như thế, cái đặc điểm của tác phẩm văn học nôm ấy, nó có một cái hay á, đó là họ sẽ dùng được một các loạt các cái từ ngữ mà để có thể là cái gì là gì nó mang cái tâm tư tình cảm của người Việt. Nếu như mà chúng ta có thể đọc cái bài mà Văn Tế Vua Quang Trung của Lê Ngọc Hân, mà chúng ta thấy là cái câu mà lâu nay mà mọi người hay nói là gì, mà nay áo vải cờ đào giúp dân dựng nước siết bao công trình, thì chúng ta thấy là gì, không có một câu thơ nào, không có một câu nào hay hơn một cái câu mà có thể nói là gì vừa khái quát được tầm vóc của Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng đồng thời vừa cho thấy được là gì những cái vấn đề về xuất thân, cũng như là gì cái sự vươn lên khẳng định mình trong cái không trong một cái bối cảnh loạn lạc như thế. Và điều đó chúng ta thấy là cái gì, Hoàng đế Quang Trung mãi mãi vẫn sẽ trở thành một cái hình tượng chúng ta có thể học tập, tiếp tục nghiên cứu, và chúng ta có thể tôn vinh, thì luôn luôn tôn vinh và bảo vệ cho tinh thần yêu nước của dân tộc. Sắp tới đây thì khi mà quyển sách chúng tôi được công bố rộng rãi á, thì hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh trong nhà trường khi mà muốn tìm hiểu về một giai đoạn văn học cũng như là nghiên cứu về cái hình tượng vua Hoàng đế Quang Trung.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Minh Hải, làm thế nào để hình tượng Quang Trung vừa giữ được tầm vóc sử thi, vừa gần gũi với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ?
3: Thì một cái quan điểm của chúng tôi luôn luôn thống nhất rằng là cái gì, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa thì luôn luôn phải gắn liền với cộng đồng, làm cho những cái hình tượng đó nó sống trong cộng đồng, phải để cho giới trẻ người ta tự hào về là người ta được sinh ra trên quê hương của người anh hùng áo vải. Để cho giới trẻ hình dung được thì cái công tác tuyên truyền, công tác giáo dục cũng như là cái công tác mà chúng ta là gì, sử dụng các cái phương tiện cũng như là sử dụng các cái loại hình nghệ thuật, các cái hình thức nghệ thuật để làm như thế nào để giúp cho giới trẻ người ta dễ dàng tiếp cận. Theo chúng tôi, để mà có thể đảm bảo được điều đó thì chúng ta cần phải thống nhất ở hai điều. Điều thứ nhất là phải giữ đúng cái tầm vóc của ngài Quang Trung, hoàng đế Quang Trung. Cái đây là chúng ta phải dựa vào các cái cơ sở về chính sử, các cái cơ sở về giả sử, các cái tư liệu truyền miệng, rồi là gì trong văn học dân gian và tất cả, mà chúng ta phải hội tụ và chúng ta tìm thấy được cái điểm giao nhau của những cái vấn đề đó, để từ đó chúng ta có thể là gì đưa ra được những cái nhận định nó thực sự là gì cần thiết, chuẩn xác, xác đáng về hoàng đế Quang Trung. Thì có như thế nó mới có thể giúp cho chúng ta là gì, là mạnh dạn trong công tác tuyên truyền. Và hiện nay thì chúng ta thấy là cái trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta hay dùng một cái từ đó, một cái từ tức là gì, bàn lại lịch sử. Mà nếu như dùng một cái từ mà có thể nó hơi Gen Z hơn, chúng ta tức là lật sử. Tôi nghĩ rằng là để tránh những trường hợp như thế thì chúng ta cũng cần phải rất là thận trọng trong cái vấn đề là gì, nghiên cứu và đưa ra những tư liệu, và từ đó thông qua các cái loại hình nghệ thuật như là văn học, như là điện ảnh, như là sân khấu, như là truyền thông số, như là giáo dục trải nghiệm hoặc là du lịch di sản, thì chúng ta mới có thể là giới thiệu và giúp cho giới trẻ hằng sâu ghi nhớ về những cái công lao đóng góp, điểm ưu trội mà hình tượng của hoàng đế Quang Trung đã để lại trong lòng dân tộc chúng ta. Thứ hai, ta phải số hóa các cái tư liệu mà theo tôi ấy, là nó cần thiết để có thể là gì, giúp cho cái người trẻ người ta tiếp cận các cái tư liệu, các cái tư liệu gốc, các cái tư liệu mà các tác phẩm mà đã được các nhà văn, nhà thơ sáng tác và hình thành một gọi là cái kho dữ liệu số liên quan vấn đề đó, để cho giới trẻ có thể là gì, khi muốn tìm hiểu những câu thơ trích dẫn được những vấn đề gì liên quan đến hoàng đế Quang Trung thì họ có thể là truy cập vào đó, họ có thể là gì tìm hiểu ngay tức liền. Và những tư liệu đó chúng ta phải là gì, minh bạch rõ ràng về nguồn gốc tất cả mọi cái, để mà giúp cho giới trẻ tiếp nhận được. Thì chúng ta thấy là gì, hiện nay đọc hoặc là dành thời gian để mà đọc thì tôi nghĩ hơi khó, thì chúng ta phải làm mới các hình thức tuyên truyền thông qua các cái pano affix theo như các cái nhóm mà truyền thông văn hóa hiện nay người ta đang áp dụng. Chúng ta có thể là gì, mô hình hóa lại cái lịch sử khởi nghĩa Tây Sơn, hoặc là gì cái quá trình mà gọi là gì sinh thành phát triển, hoặc là gì cái giai đoạn mà Nguyễn Huệ, ba anh em nhà Tây Sơn có thể là gì đang học võ ở cái khu vực mà An Thái chẳng hạn như thế, hoặc là gì cái vấn đề mà các cái địa danh mà nó gắn liền với Tây Sơn chẳng hạn như là bến Trường Trầu, cây me, rồi giếng nước ở cái vùng Tây Sơn Hà Đạo, rồi ở cái vùng Tây Sơn Thượng Đạo chẳng hạn như là An Khê Trường, chẳng hạn như là Miếu Xà, tạo ra một cái nền tảng không gian 3D. Bất kỳ nơi đâu, bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ ở một cái không gian nào, người ta vẫn có thể là tiếp cận được. Và một cái điểm nữa tức là gì, phải trải nghiệm bằng du lịch di sản. Tức là làm gì thì làm, thì muốn cho giới trẻ người ta có thể hình dung được thì chúng ta phải đưa nó đến với cái hiện vật đó. Và ngoài cái việc thuyết minh ra thì cần phải tiếp tục là gì, khuyến khích kích hoạt các cái vấn đề về võ thuật, nhạc võ Tây Sơn, võ thuật Tây Sơn, rồi lại là gì, bộ phim, các cái điện ảnh liên quan đến Tây Sơn cần phải đầu tư quan tâm, và để cho các cái nhà đầu tư người ta mạnh dạn người ta đầu tư, cái giới trẻ người ta có thể là gì tạo nên một cái sự hứng thú được. Nếu như mà chúng ta cố gắng mà làm cho là gì, họ hứng thú họ xem phim tàu như thế nào, bây giờ họ hứng thú họ xem phim những bộ phim về Tây Sơn chúng ta nữa, thì quả thật là gì, đó là một cái điều mà chúng ta rất thành công.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ không chỉ là một nhân vật lịch sử với những chiến công hiển hách, mà còn là nguồn cảm hứng bền bỉ trong văn học và nghệ thuật Việt Nam. Từ những trang sử đến những tác phẩm sáng tác, hình ảnh người anh hùng áo vải luôn gợi nhắc về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc. Việc nhìn lại và trao đổi về hình tượng vua Quang Trung trong văn học nghệ thuật không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về lịch sử, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ nhà nghiên cứu Võ Minh Hải đã tham gia chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 6 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện đã tổ chức khai mạc triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh thành phố trên cả nước mang đến những sắc màu văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, tạo nên một không gian giao lưu, quảng bá và kết nối du lịch. Không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu những giá trị đặc trưng của từng địa phương, triển lãm còn hướng đến kết nối sản phẩm, điểm đến và những câu chuyện văn hóa, qua đó góp phần đưa các giá trị bản địa đến gần hơn với du khách. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về sự kiện này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia triển lãm có 16 tỉnh thành phố gồm Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương mang đến những giá trị riêng về văn hóa, di sản, tài nguyên du lịch, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và đặc sản cùng hội tụ trong một không gian chung tại Gia Lai. Tại lễ khai mạc, màu sắc văn hóa các vùng miền được thể hiện qua những tiết mục nghệ thuật đặc trưng. Làn điệu hát văn, cô đôi bồng lai, mang âm hưởng văn hóa tín ngưỡng dân gian, những câu hát ba na trong tiết mục hội làng hát đồng dao, bê trong loãi, bơ du, tái hiện không khí sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên. Còn với tiết mục khát vọng Điện Biên đưa đến âm hưởng hào hùng của vùng đất lịch sử, trong khi võ cổ truyền hào khí Tây Sơn thể hiện tinh thần thượng võ của vùng đất Bình Định, Gia Lai. Những tiết mục nghệ thuật cũng là cách các địa phương giới thiệu bản sắc của mình tại một sự kiện quy tụ nhiều vùng miền. Mỗi nơi có một di sản, một loại hình nghệ thuật, một sản vật, tất cả cùng được giới thiệu trong một không gian chung tạo nên sự phong phú cho triển lãm. Không chỉ có nghệ thuật biểu diễn, những giá trị văn hóa còn được thể hiện qua hệ thống trưng bày với di sản, điểm đến, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và đặc sản. Từ những giá trị gắn với đời sống cộng đồng, các địa phương đang từng bước đưa văn hóa trở thành một phần quan trọng trong quảng bá và phát triển. Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
4: Cả địa phương đăng cai là 16 trên 34 tỉnh thành. Cái chuyện là cái số lượng tham gia thì nó cũng chỉ là một phần đánh giá thôi. Nhưng cái chất lượng của các cái gian triển lãm của các địa phương trưng bày hôm nay rất là ấn tượng. Và cái hình thức kể cả các slogan của các địa phương rất là hay và rất là ấn tượng. Với cả mang cái nét đặc trưng cũng như những cái biểu tượng của từng địa phương, nó cũng vùng đất, vùng người, con người nó cũng rất là... Rồi bố cục triển lãm cũng rất là chặt chẽ và đầy đủ các loại hình để cộng hưởng với nhau. Từ những trình diễn nghệ thuật đến cái hoạt động trải nghiệm, rồi kể cả những cái phát triển trong cái lĩnh vực công nghệ số, số hóa như ví dụ không gian triển lãm số của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là ấn tượng. Thì như Cà Mau thì cũng là họ đưa ra cả một cái hệ sinh thái từ Cà Mau, rồi Cần Thơ đưa ra các loại hình, cái hình thức, những cái giá trị văn hóa vùng miền, nó cũng khẳng định rằng là Việt Nam chúng ta, đất nước ta, nó là một cái rất là đa dạng và phong phú và sâu sắc trong cái nền văn hóa, một cái nền văn hóa truyền thống nhưng rất đa dạng sâu sắc, nhưng có sự gắn kết và rất là nhân văn trong những cái hình ảnh, những cái nét trưng bày. Chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp đến cái sự liên kết, sự gắn kết là mỗi một vùng đất, mỗi con người nó có nét riêng để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa, để tạo thành sức mạnh đoàn kết tổng hợp hài hòa lại của các vùng đất mới. Và cứ như thế thì chúng ta mới góp phần giúp cho đất nước ta phát triển, không chỉ là về du lịch mà nó cũng khẳng định cái nội lực văn hóa, cái nguồn nội lực nội sinh của dân tộc ta rất là bền vững.
0: Và từ những giá trị cụ thể của từng địa phương, triển lãm mở ra câu chuyện rộng hơn về cách văn hóa được kết nối với du lịch. Những sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu bản địa, những nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay những món ăn gắn với đời sống cộng đồng đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến. Chị Vì Thị Lam, đến từ tỉnh Điện Biên cho biết những sản phẩm OCOP mang tới triển lãm.
5: Có ngô tím mà nếp nương Điện Biên, miến rong Điện Biên, có cái loại sợi to sợi bé, với lại chè OCOP Điện Biên, với lại chẩm chéo cũng là hàng OCOP Điện Biên, với lại mang những cái khăn, sản phẩm khăn này cũng là OCOP Điện Biên. Tất cả mọi người là ưa thích nhất là cái ngô tím với lại miến Điện Biên. Đây chẩm chéo này là cái này là loại khô, Mài khô thì mình sẽ chấm với cái hoa quả, còn cái ướt này thì mình sẽ chấm vào củ quả với lại rau mình luộc lên, xong rồi mình sẽ mang cái này ra đổ ra cho mình chấm. Cái này nó vị nó rất là ngon, có cả tất cả mắc khén với lại ớt với lại có cả tỏi khô, xong rồi giã với nhau, xong rồi mình làm như thế ạ.
0: Còn chị Nguyễn Thị Kim Long đến từ tỉnh Thái Nguyên là giới thiệu món ăn đặc sản ở quê mình.
6: Trên đây là những món ăn gọi là cổ truyền của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong đó có xôi ngũ sắc, xôi chấm đen là nổi bật. Ở đây chúng em làm xôi ngũ sắc làm được từ 5 màu, tất cả từ các loại lá cây của núi rừng Việt Bắc, còn chia là xôi chám, chám cũng là từ chám đen của trong rừng lấy về. Tất cả các loại lá thì sẽ được đun lên và được để nguội, sau đó mới ngâm gạo vào để lấy màu. Tất cả loại đều là màu tự nhiên hết ạ. Và chám thì lấy từ rừng về, sau đó mình phải ỏm. Trên Thái Nguyên là sẽ có cái từ ỏm ấy, chứ không phải là luộc. Ỏm thì tức là phải để nước sôi lăn tăn thôi, sau đó mình sẽ đổ chám vào và sau đấy thì ngâm chám và sôi lên, sau đó đây đó là xào chám, và đặc biệt là phải có mỡ gà thì nó mới dậy cái mùi và có cái độ ngậy, và sau đó mình sẽ trộn hai thứ vào nhau thì sẽ thành món xôi chám nhé.
0: Ẩm thực, sản vật và nghề truyền thống vì thế không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng thông tin về vùng đất và con người. Khi được giới thiệu trong một sự kiện du lịch, mỗi sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận công chúng và mở rộng câu chuyện từ sản phẩm sang điểm đến. Cùng với những giá trị đời sống, di sản văn hóa tiếp tục là nội dung quan trọng được các địa phương giới thiệu tại triển lãm. Những giá trị được hình thành qua thời gian được đặt trong mối quan hệ với hoạt động quảng bá và phát triển du lịch, qua đó cho thấy cách các địa phương đang tìm hướng phát huy di sản trong đời sống đương đại. Anh Vũ Khuy Thịnh đến từ Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Một trong những cái điểm nhấn được xem là thú vị nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là sự hội tụ, và ở đây là hội tụ di sản và lan tỏa tinh hoa. Sở dĩ mà đặt cái tên của cái chủ đề của không gian triển lãm ngày hôm nay là hội tụ di sản lan tỏa tinh hoa là bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới sáp nhập các tỉnh thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, và đó cũng chính là một trong những điểm nhấn, bởi vì sau khi sáp nhập các tỉnh thành thì không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn mở rộng về cả mặt di sản văn hóa và các di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó cũng chính là một trong những điểm nhấn của không gian triển lãm ngày hôm nay. Và đến với không gian triển lãm ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đưa du khách đến với những trải nghiệm bằng thị giác mà bằng đa giác quan. Tại không gian triển lãm này thì bên cạnh các hình ảnh được trưng bày thì Thành phố Hồ Chí Minh có bố trí thêm các hệ thống màn hình chạm tương tác để quý du khách có thể tự do thao tác và để tìm hiểu về văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tại không gian này thì cũng có các nghệ nhân như là biểu diễn thắt lá dừa, chưng mâm ngũ quả hay tạo hình tứ linh. Và tại gian này thì vào buổi chiều hàng ngày, mỗi ngày sẽ có các nghệ nhân biểu diễn các nghệ thuật diễn xướng dân gian như là hò vè Lý Nam Bộ và đặc biệt là nghệ thuật múa bóng rổi, sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng độc đáo và sống động. Và đó cũng chính là một trong những cái điểm nhấn của chủ đề ngày hôm nay là hội tụ di sản lan tỏa tinh hoa. Thì hôm nay đến với Gia Lai thì cũng là một sự hội tụ giữa rừng và biển, giữa một không gian đại ngàn và vừa với biển xanh mát của vùng biển Việt Nam. Thì đó cũng chính là một trong những điều mà chúng tôi rất là ấn tượng khi đến với Gia Lai trong những ngày tháng hôm nay. Và với cái triển lãm ngày hôm nay thì đã góp phần quảng bá hình ảnh về du lịch của tất cả các tỉnh thành chứ không chỉ riêng gì Gia Lai, góp phần làm cho văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển và đến gần hơn với tất cả các du khách trong và ngoài nước. Liên kết du lịch của các địa phương cũng là một trong những điều mà các tỉnh thành rất là quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, bởi vì chúng ta hiện nay là nơi cả nước chúng ta đều đang phát triển công nghiệp văn hóa, thì việc liên kết du lịch giữa các địa phương sẽ là một trong những điểm nhấn để góp phần làm cho du khách cảm thấy có những điều hấp dẫn cũng như là tìm hiểu rõ hơn về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc.
0: Anh Lê Ngọc Trường Thiện đến từ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thành phố Huế cũng cho biết mong muốn của mình.
8: Với tinh thần là quảng bá di sản văn hóa Huế và những cái sản phẩm truyền thống đặc trưng của thành phố Huế thì bao gồm như là nón lá, rồi trầm hương, đăng lạc bao la, áo dài và nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng của Huế. Cá nhân tôi là rất vui tại vì đến được Gia Lai là một mảnh đất mà con người thiên nhiên rất là hiếu khách, và mọi thứ tôi đến đây thì rất là chú đáo, tạo điều kiện tối đa cho các cái đơn vị tham gia triển lãm. Và mong muốn của thành phố Huế lần này là sẽ quảng bá những cái di sản của Huế đến với công chúng, bạn bè cả nước cũng như là du khách quốc tế biết hơn về thành phố Huế. Mong muốn của chúng tôi đó là được sự kết nối, sự hợp tác giữa các địa phương trong phát triển du lịch, trong phát triển về các cái tiềm năng du lịch cũng như là kết nối về du khách đến Huế nhiều hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Nhàn đến từ Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
9: Tỉnh Phú Thọ rất là mong muốn giới thiệu với nhân dân và du khách của tỉnh Gia Lai nói riêng và nhân dân của cả nước nói chung thì một số những cái di tích lịch sử, văn hóa và các cái di sản tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Và đặc biệt là mang đến trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn gần 200 hình ảnh, hiện vật, tư liệu và với các nội dung là giới thiệu chủ yếu là giới thiệu về hai di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương này và hát xoan Phú Thọ. Bên cạnh đó thì tỉnh Phú Thọ còn mang đến những cái hiện vật này, mang đến những cái hình ảnh về các di tích lịch sử, các di tích khảo cổ và các lễ hội để chứng minh rằng là ngay từ thuở Hồng Hoang thì tỉnh Phú Thọ là nơi mà người Việt cổ đã lựa chọn để sinh sống và phát triển giống nòi và cũng là nơi để ra đời nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Thế sau khi mà tỉnh Phú Thọ sáp nhập với Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thì tỉnh Phú Thọ hiện nay đã là một cái kiềng ba chân rất là vững chắc. Phú Thọ là vùng đất tổ cội nguồn, Vĩnh Phúc là sức trẻ và công nghiệp và Hòa Bình là bản sắc văn hóa và sinh thái. Chính vì vậy mà cái kiềng ba chân này rất là vững, giúp cho tỉnh Phú Thọ có thể phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như sản phẩm du lịch về nguồn này, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng này, khám phá mạo hiểm này, hay sản phẩm du lịch về tìm hiểu về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Hòa Bình cũ. Và đặc biệt là mang đến không gian trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ cũng giới thiệu về một số những sản phẩm ô cốp này, một số những cái đặc sản địa phương, ví dụ như bưởi Đoan Hùng này, thịt chua Thanh Sơn này, hay là mì gạo Hùng Lô, một số những sản phẩm ô cốp tiêu biểu đã đạt 5 sao của tỉnh Phú Thọ như là một số những loại chè. Đó, tỉnh Phú Thọ thì cũng đã trở thành một cái điểm mà có thể cung cấp các sản phẩm chè cho cả nước hiện nay và có khả năng cạnh tranh với thị trường trong nước và quốc tế, ví dụ như là chè Đinh Hoài Trung, đây là một trong những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 sao, cũng rất là độc đáo. Và bên cạnh đó thì cũng giới thiệu tới du khách một số những cái làn điệu về hát xoan này, hay là thể hiện cái tâm thức của con người về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, về nguồn. Đấy là một trong những điều mà tỉnh Phú Thọ muốn giới thiệu tới, mà mang đến trưng bày lần này là cơ hội để cho tỉnh Phú Thọ có thể là kết nối, giao lưu cùng với các tỉnh bạn khi mà tham gia triển lãm này. Và thứ hai nữa là cũng mong muốn nhân dân và du khách của tỉnh Gia Lai có thể hiểu hơn về vùng đất cội nguồn. Có thể có những người đã từng đến Phú Thọ nhưng có những người cũng chưa biết đến Phú Thọ, chỉ có thể hiểu rằng là Phú Thọ là có đền Hùng. Thế ngoài đền Hùng ra thì Phú Thọ còn có rất nhiều những điểm du lịch khác mà có thể là níu giữ hoặc là thu hút du khách. Và mong muốn cứ thoa qua những cái cuộc trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ mong muốn rằng là khi mà du khách tìm hiểu rồi thì sẽ hiện thực hóa bằng những chuyến đến tham quan và trải nghiệm tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
0: Không chỉ có di sản, nhiều sản phẩm địa phương cũng được đưa đến triển lãm với mục tiêu quảng bá và mở rộng thị trường. Trong đó, sản phẩm ô cốp ngày càng trở thành một kênh để các địa phương giới thiệu đặc sản, nguyên liệu, nghề sản xuất và những giá trị văn hóa gắn với sản phẩm. Đằng sau mỗi sản vật là người sản xuất, người giữ nghề và những chủ thể đang nỗ lực đưa giá trị địa phương trở thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Tại không gian chung, triển lãm giới thiệu nhiều chủ đề như Việt Nam, bản giao hưởng di sản, Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, quy nhân, đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, nhịp cầu ký ức, giao thoa cùng thế giới, sản phẩm tem Việt Nam và triển lãm tem với các chủ đề về du lịch, văn hóa, di sản hội nhập. Về miền di sản, những đôi tay kể chuyện, không gian văn hóa trà cà phê cùng các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương cũng góp phần làm phong phú nội dung triển lãm. Trong tổng thể ấy, Gia Lai giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống cùng các điểm đến đặc trưng với chủ đề Gia Lai hội nhập, lan tỏa sắc màu. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích lịch sử văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, biển đảo, nông nghiệp và trải nghiệm cùng các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản địa phương góp phần giới thiệu những lợi thế của Gia Lai trong phát triển du lịch. Từ những giá trị cụ thể của từng địa phương, triển lãm mở ra câu chuyện rộng hơn về sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch, những sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu bản địa, những nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay những món ăn gắn với đời sống cộng đồng đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến. Sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố vì thế không chỉ tạo nên một không gian đa dạng về văn hóa và du lịch, mà còn mở ra cơ hội để các địa phương chia sẻ thế mạnh, tìm kiếm những hướng hợp tác mới. Mỗi nơi có những giá trị và bản sắc riêng, nhưng khi được đặt trong cùng một không gian, những thế mạnh ấy có thể bổ trợ cho nhau, hình thành thêm những sản phẩm, hành trình và thị trường du lịch mới. Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn có chương trình tham quan các di tích, danh thắng của Gia Lai và chương trình giao lưu Gia Lai rực rỡ sắc màu. Triển lãm không gian du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến người dân, du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, những giá trị văn hóa, sản vật và điểm đến của các địa phương có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, có phần thúc đẩy liên kết và phát triển du lịch. Những kết nối được hình thành từ triển lãm, như kỳ vọng của ban tổ chức, sẽ không chỉ dừng lại trong những ngày diễn ra sự kiện mà có thể tiếp tục được cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác, sản phẩm, hành trình và câu chuyện mới về văn hóa du lịch Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Huỳnh Hữu Nam ở xã Tây Sơn và bà Ngô Thị Thu Thủy ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11104/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Huỳnh Hữu Nam ở xã Tây Sơn hỏi, việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 20 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình như sau. 1. Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoảng 1 điều 19 của luật này, khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người bị bạo lực, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã phường, gọi chung là công an xã, xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của chính phủ. Bà Ngô Thị Thu Thủy ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 4 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh như sau. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh, huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây. Phát triển cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện, tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khám bệnh chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và chuyên ngành lĩnh vực khác cần ưu tiên để đáp ứng nhu cầu điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của chính phủ. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong khám bệnh chữa bệnh. Khuyến khích thực hiện hợp tác công tư thực hiện ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh được ưu đãi về tín dụng để đầu tư nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập không chia mà để lại để đầu tư phát triển cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đầu tư cơ sở khám bệnh chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận được xác định thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với người hành nghề, có chính sách phát triển nguồn nhân lực quản lý, quản trị bệnh viện, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về khám bệnh chữa bệnh trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh, kế thừa và phát huy y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, kết hợp quân y và dân y trong khám bệnh chữa bệnh,

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11104/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ tại quyết định số 3367 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng, cập nhật dữ liệu, kiểm tra lại và chỉ xác định hoàn thành khi có đầy đủ bằng chứng kiểm chứng. Mỗi tàu cá phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm, từng nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn sản phẩm và kết quả. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo IUU của tỉnh theo dõi đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc, tăng cường kiểm tra tại các địa phương đơn vị còn nhiều tồn tại. Chi cục thủy sản phải duy trì trực ban hệ thống giám sát tàu cá, khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo thông minh để kịp thời phát hiện tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng khai thác. Hàng tuần tổng hợp danh sách tàu có dấu hiệu vi phạm để phối hợp xác minh xử lý dứt điểm. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản và dữ liệu VN Fishback, cập nhật biến động, xóa đăng ký đối với tàu đã giải bản, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh hoặc không còn tồn tại. Việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC qua hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác điện tử ECDT được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Việc hướng dẫn hỗ trợ địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng ECDT phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban quản lý cảng cá rà soát 100% lượt tàu xuất bến, nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và hồ sơ liên quan trên ECDT từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đến nay. Lập danh sách riêng các trường hợp chưa đồng bộ, thiếu nhật ký, không có sản lượng, thông tin xuất nhập bến không khớp hoặc có trạng thái bất thường để phối hợp xác minh khắc phục. Đối với hồ sơ xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không xác nhận khi thông tin chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn chưa được làm rõ. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn trạm biên phòng phối hợp với Ban Quản lý các cảng cá định kỳ đối soát dữ liệu tàu cá xuất bến nhập bến trên hệ thống ECDT, tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm IUU, đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ năm 2024 đến nay thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã phường ven biển phối hợp với chính quyền địa phương tham gia quản lý các bến cá tạm thời, xác minh nhân thân, nơi cư trú của chủ tàu và tình trạng tàu cá, tăng cường nắm địa bàn, phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân môi giới, móc nối, tổ chức đưa tàu cá ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát phân loại toàn bộ tàu cá thuộc địa bàn quản lý chưa được cập nhật hoặc chưa đủ điều kiện cập nhật trên ECDT. Hướng dẫn 100%

rong suk bơm nhim chip pa cho giọt linh thị kê chung ở đoàn bơm dị lập lưng rõ đẹp bằng ủy nằm bà năn xa nạc gram bùm làng hạ bò chạ kê bùnh ta lịch chên bùm chàng kể đế kê chạ rê âu đừng đàm rình tru hồ rô rình hạ bầu lạc chên mình ký tất nọ anh hiện nào kê đê chân này bằng nhuân kê mê vạ làng xa đừng tự gùm tự đoàn bùm chàng xa anh minh sụ ủy nằm mê vạ rong rê âu bật xa cùng lôi đi tìm ủy nằm nằm tầm mạng lăng hoặc bà thăm băng rong bà lòng lăng con sốt lùi xù con luông bà tờm lùng họ thấy nó khôn vì lăng trò hỏi chàng cùng tờ bọc tờ tùn bàn băng tờ rụ bùm chàng tích mà rò cơ hờ kì tờ quật họ thấy tờ nọ ní bà thăm lòng bà sà lăng băng mà số tờ riêng bà thăm mà số vọ bùm bà năn xa tầm mạng lưng bà tờ riêng đi lơ tầm mạng trò hỏi chàng gửi bố tờ nọ ní rong sốt bùm nhìm tờ quật họ thấy bà gà bà thăm lơ ăn ăn lòng bà thăm lâm uy nam nhong nguyễn hữu thượng lôi băng tập bọc chìa ba dọa dọc riêng tập tròn để chân nị lưng nâu cùng tròn giặc tập bọc đi xa ya gai tập rỗ mê vạ bơm kiệu lơ tập mầm tập gọp lăng xạ thêm tập tròn tập gồm còn bì ở tập kinh tế ở tập cư chung thu dọc băng ở tập cư chung bơm tập tròn tập tròn rồi tập bồn ở bản nạt đằng báo băng ri chiu bát đà rụp gia lai tru tàng ai lội đi bên này còn bì băng nê bồn lôi dục bờ gồm hưng cứ cú băng bạc tập bập lâm băng rạ rồi đằng rồng từng

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn phường Quy Nhơn. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân ở phường Thống Nhất gia cố bờ mương, định hướng dòng chảy ngay trong cơn mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu. Mục chống khai thác IUU ngày hôm nay có phóng sự đề cập đến một số tồn tại hạn chế về công nghệ trong công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận ấn tượng và giá trị kết nối du lịch tại triển lãm du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa vừa qua. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế sẽ đề cập đến vấn đề hạ ngưỡng miễn thuế hàng nhập khẩu giá trị thấp, tạo sân chơi công bằng hơn cho doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Đến dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, người đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước vào cuối thế kỷ 18. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, phong trào Tây Sơn đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Năm 1789, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

0: Cùng với đó, phong trào Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt kéo dài hơn 200 năm. Lễ Dỗ Khoan Đế Quang Trung lần thứ 234 được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô gắn kết không gian văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, tái hiện những giá trị lịch sử gắn với hình tượng áo vải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự. Qua thời gian, lễ dỗ trở thành một nét đẹp văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của vùng đất Tây Sơn. Đây cũng là dịp để hậu thế tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, văn minh và giàu mạnh.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn phường Quy Nhơn. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát còn có bà Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn quản lý 5 cơ sở trụ sở làm việc với tổng diện tích đất hơn 5.757 m², diện tích sàn sử dụng hơn 4.985 m². Hiện 4 cơ sở đang được bố trí sử dụng phục vụ hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Một cơ sở vô dư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bàn giao cho đơn vị khác. Việc bàn giao tiếp nhận trụ sở được thực hiện gắn với đối chiếu hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản, hiện trạng thực tế và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý tài sản vô dư trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi giám sát, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi làm rõ thêm về việc bảo đảm diện tích làm việc cho cán bộ công chức tại trụ sở theo quy định, phương án quản lý sử dụng và xử lý trụ sở sinh hoạt ở các tổ dân phố vô dư sau sáp nhập. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, dự kiến Gia Lai là một trong 12 tỉnh thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Nhấn mạnh công tác quản lý và sử dụng tài sản công là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn lưu ý phường Quy Nhơn tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Trong đó cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở, nhà, đất, tính toán bố trí kinh phí tu bổ cơ sở vật chất nơi làm việc khang trang hơn và đề xuất biện pháp giải pháp xử lý trụ sở, tổ dân phố vô dư. Đối với những vấn đề thực tế phát sinh, phường cần kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng. Chỉ riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 20.560 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 150.600 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt cao, chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng, hoạt động du lịch nội địa và lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Sức mua tăng cùng với hoạt động dịch vụ phát triển đang tạo động lực tích cực cho khu vực thương mại dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 8 tháng đầu năm.
1: Việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được tỉnh triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rà soát đối tượng và quan trọng hơn là bảo đảm các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Hiện tỉnh đang thử nghiệm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh tại địa chỉ https://gia-lai.vnbtasxh.vn. Đến nay, hệ thống đã khởi tạo và cấp phát 138 tài khoản cho 135 trên 135 xã phường. Phần mềm hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trung ương. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật kịp thời những biến động của đối tượng, tự động tính điểm và tổng hợp kết quả rà soát đa chiều. Việc quản lý dữ liệu trên nền tảng số sẽ góp phần hạn chế sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng trong quá trình rà soát, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở đầy đủ, chính xác hơn để hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo. Từ dữ liệu được cập nhật, các chính sách như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế sẽ được triển khai đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là 100% trường trung học phổ thông tổ chức các hoạt động trải nghiệm, diễn đàn, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dành cho học sinh. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và khoảng 15% học sinh tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp thông qua chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, STEM, nghiên cứu khoa học và các phong trào sáng tạo trong nhà trường. Khoảng 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Bình quân hàng năm tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án, mô hình hoặc hoạt động khởi nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở đào tạo ban hành công khai quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 85% sinh viên được học hoặc tham gia tối thiểu một học phần khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng lên, trong đó phấn đấu 65% học sinh trung học phổ thông, 35% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100 sinh viên trên 10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.
1: Công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được ngành y tế và các địa phương triển khai nhằm chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo số liệu, tính đến nay toàn tỉnh có gần 22.000 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đạt 51,3%. Trong đó, hơn 18.900 trẻ được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, đạt 44,3%. Đối với phụ nữ mang thai, có hơn 20.400 trường hợp được tiêm phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên, đạt 48,2%. Ngành Y tế Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền, rà soát và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đúng đủ mũi, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine và tạo lá chắn phòng bệnh cho cộng đồng.
0: Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Bình Hiệp vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết sau sửa chữa cho bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Bình Thuận, xã Bình Hiệp, thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà của bà Thơm bị hư hỏng nặng phần mái, thường xuyên dột khi trời mưa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau thời gian thi công, căn nhà đã được sửa chữa khang trang, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và an toàn cho các thành viên trong gia đình. Tổng kinh phí sửa chữa là 60 triệu đồng, trong đó Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Bình Hiệp hỗ trợ 30 triệu đồng. 30 triệu đồng còn lại do người thân trong gia đình đóng góp. Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở góp phần giúp hộ cận nghèo có nơi ở ổn định, an toàn, tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm sẻ chia của địa phương và cộng đồng đối với các hộ còn khó khăn trên địa bàn.
1: Chiều ngày 9 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức ra quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt năm 2026 cho đồng chí Rơ Ma Hơ Thiệp, vợ đồng chí Cơ Ba Thiếp, nguyên chiến sĩ ban tham mưu Trung đoàn 28 Sư đoàn 10 Quân đoàn 34. Đồng chí Cơ Ba Thiếp đã hy sinh khi dũng cảm cứu người dân bị điện giật. Theo quyết định số 4285 ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Rơ Ma Hơ Thiếp sinh năm 2003, chính thức được tuyển dụng vào Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phong quân hàm thiếu úy, giữ chức danh nhân viên nấu ăn, xếp lương, loại sơ cấp bậc 1 trên 10, hệ số 3,20 và được biên chế công tác tại Trung đoàn 66 Sư đoàn 10 Quân đoàn 34. Việc tuyển dụng bố trí công tác cho vợ đồng chí Cơ Ba Thiếp là chính sách hậu phương quân đội thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đối với gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về đời sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần, sự sẻ chia đối với gia đình người chiến sĩ đã hy sinh vì nhân dân, giúp đồng chí Rama Hathip có thêm điểm tựa để tiếp tục gắn bó với quân đội, xây dựng cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban

0: dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông sẽ phối hợp tổ chức lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực phong phú tại khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn cuối đường Hoa Lư. Chương trình khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 9 tại sân khấu chính, đoạn cuối đường Hoa Lư. Khởi đầu cho chuỗi sự kiện sôi động gồm các giải đấu thể thao như giải đua súp Hà Thanh và giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh. Hội thi và trải nghiệm thuyền hoa Hà Thanh lung linh sắc màu trên sông cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa sông nước như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước và trò chơi dân gian. Ngoài ra, du khách và người dân còn được trải nghiệm không gian ẩm thực OCOP, mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ trong cả hai ngày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đêm bế mạc lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, trao giải các hội thi và trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông. Lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo, góp phần kết nối cộng đồng và tôn vinh giá trị nét đẹp dòng sông Hà Thanh.
1: Tối qua ngày 9 tháng 9 tại nhà văn hóa xã Gia Năng, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề Lòng đèn thắp sáng ước mơ cho hơn 250 em thiếu nhi trên địa bàn. Tại chương trình, các em được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi ấm áp. Dịp này, Hội đồng đội Trung ương trao tặng 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm bánh trung thu, sữa, ba lô và lồng đèn. Ban tổ chức cũng trao 200 suất quà cho các em với tổng giá trị là 104 triệu đồng. Hoạt động góp phần mang đến cho thiếu nhi vùng biên một mùa trung thu vui tươi ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm đồng hành của tổ chức đoàn đội và cộng đồng đối với trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sau chuyến thăm Nga, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đã đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Việt Nam và Pháp trở thành đối tác chiến lược vào năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2024. Pháp là nước trong Liên minh châu Âu EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp năm 2025 đạt khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả chế biến đạt 1 tỷ 350 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nhóm có tốc độ tăng cao trong ngành rau quả, dù kim ngạch vẫn thấp hơn đáng kể so với hàng tươi. Nhóm đạt 3 tỷ 150 triệu đô la Mỹ, tăng 21,7%. Đà tăng này đến từ nhiều mặt hàng, trong nhóm có kim ngạch lớn gồm chanh leo tăng 35,5%, xoài tăng 22,4% và dừa chế biến tăng 8,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng mạnh hơn như là mắc ca chế biến tăng 345,7%, khoai tây tăng 82,6% và mãng cầu là 52,8%. Nhờ tăng nhanh hơn, nhóm chế biến chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sau 7 tháng. Theo báo cáo mới đây của TrackXN, nền tảng dữ liệu về startup, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm blockchain đáng chú ý ở Đông Nam Á. Đơn vị này ghi nhận có 322 công ty blockchain đặt trụ sở tại Việt Nam, đứng thứ 3 trong khu vực sau Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, số doanh nghiệp của Singapore ở khoảng 2.341, nhiều gấp 7,3 lần Việt Nam. Xét về vốn, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN với khoảng 395 triệu đô la Mỹ qua 36 vòng, chiếm 6,8% tổng vốn của các công ty blockchain trong phạm vi nghiên cứu. Singapore bỏ xa phần còn lại với 5,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương là 88,6%, trong khi Indonesia đứng thứ 3 với 262 triệu đô la Mỹ. Skymatis là doanh nghiệp được tài trợ nhiều nhất tại Việt Nam với khoảng 311 triệu đô la Mỹ. Con số này tương đương gần 79% tổng vốn 395 triệu đô la Mỹ mà các công ty blockchain Việt Nam huy động được theo thống kê của báo cáo. Công ty blockchain là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ theo chuỗi, khối để xây dựng các sản phẩm dịch vụ số hoặc giải pháp quản lý dữ liệu. Sáng nay, công an

0: xã Lộc An, công an thành phố Huế cho biết vừa xác minh hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng của 3 người dân đi mua cau. Trước đó vào ngày 1 tháng 9 khi tới xã Lộc An mua bán, 3 người dân chuyển nhầm tiền vào tài khoản một người dân địa phương với tổng cộng là 623 triệu đồng. Khi kiểm tra tài khoản, người này đã chủ động báo cáo cho cơ quan công an. Sau khi xác minh, công an hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục cần thiết để số tiền chuyển nhầm được hoàn trả cho người chuyển.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng phản đối nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gọi đây là động thái về cơ bản không liên quan và bác bỏ cáo buộc Tehran không tuân thủ nghĩa vụ hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghari cũng chỉ trích nghị quyết yêu cầu Iran thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận bảo đảm an toàn với IAEA, trong khi không tính đến việc Tehran từ chối cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran do những gì ông gọi là các hành động gây hấn của Mỹ và Israel. Nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ đệ trình được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống, trong đó có 1 phiếu của Trung Quốc và 8 phiếu trắng. Trong khi đó, truyền thông Iran vừa đưa tin về một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ nhiều khu vực ven bờ và trên biển phía nam của nước này sáng sớm nay. Một số nguồn nghi ngờ các tiếng nổ là do hoạt động tập kích của Mỹ gây ra. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại Tourbury của Pháp. Sự kiện quy tụ các quan chức, phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp của gần 100 quốc gia nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tại Grenoble. Hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ. Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, trong đó có Việt Nam, hơn 80 dự án dự kiến được ký kết và hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư. Một chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI từng làm việc tại Anthropic và OpenAI vừa từ chức, cáo buộc hai công ty này chạy đua phát triển siêu trí tuệ mà không kiểm soát được rủi ro. Ông Jacob Cousin, chuyên gia từng làm việc tại cả hai công ty này, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng quyết định từ chức xuất phát từ nỗi lo Anthropic và OpenAI đang đánh cược với mạng sống của nhân loại. Ông Ivan Hubiger, trưởng bộ phận về liên kết AI tại Anthropic, đồng tình với quan điểm này khi chia sẻ trên X rằng xác suất xảy ra kịch bản này trong thập kỷ tới là hơn 10%. Dù nghe cực đoan, nhưng báo cáo về nguy cơ AI dẫn tới tuyệt chủng nhân loại không còn mấy xa lạ. Phát biểu này phản ánh đúng mối lo thường trực của giới nghiên cứu về tự cải tiến đệ quy, viễn cảnh một hệ thống AI tự thiết kế và nâng cấp các phiên bản kế tiếp mà không cần sự can thiệp của con người. Theo hãng tin Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm nay cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 80 người mất tích sau khi phà MV Jules Aster bốc cháy ngoài khơi đảo Palawan, miền Tây nước này vào tối qua. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi chiếc phà đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi ở vùng biển gần điểm du lịch nổi tiếng Caron Palawan. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 43 người ngay trong đêm. Chiếc phà chở tổng cộng 134 người, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau vụ cháy phà đang được tăng cường, bao gồm cả sự hỗ trợ của các cộng đồng ngư dân tình nguyện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với người dân hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, mỗi khi mưa lớn kéo dài cũng là lúc nỗi lo nước dân gây ngập trở lại. Chỉ sau vài giờ mưa, nước từ đầu nguồn dồn về nhanh, tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản. Trong khi chờ một giải pháp lâu dài thì trước mắt, cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đồng hành với người dân, gia cố bờ mương định hướng dòng chảy, hạn chế nước tràn vào nhà. Không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm được phản ánh qua phóng sự, hỗ trợ gia cố bờ mương, hạn chế ngập khu dân cư do phóng viên Trần Thúy thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những ngày qua, cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân sống tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ lại thấp thỏm lo nước dân. Nước từ khu vực đầu nguồn nhanh chóng đổ về,

0: len qua các tuyến mương, dồn xuống khu dân cư. Khi lượng nước tăng nhanh, dòng chảy không kịp tiêu thoát, nước tràn qua bờ mương vào nhà dân. Nước có thời điểm dâng trên 1 mét, khiến nhiều hộ dân phải khẩn trương di chuyển tài sản. Ngay khi nhận tin báo, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã có mặt hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trung tá Phạm Thành Công, trưởng công an phường Thống Nhất cho biết.
1: Tôi đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự và một số cơ quan liên quan như phòng kinh tế hạ tầng xuống địa bàn để khẩn trương là di rời tài sản và đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân và đang triển khai các biện pháp khắc phục để mà nhằm giảm thiểu cái lượng nước đổ về trong cái khu vực này.
0: Theo đánh giá sơ bộ, hệ thống mương cống thoát nước dọc đường Lý Thái Tổ, nhất là đoạn tiếp giáp và đấu nối với hẻm 433, có khả năng tiêu thoát hạn chế. Lòng mương hẹp trong khi lượng nước từ khu vực đầu nguồn tập trung lớn trong thời gian ngắn. Nước thoát không kịp dội ngược tràn qua bờ mương và chảy vào khu dân cư. Ngày 5 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến hẻm 433, yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp xử lý triệt để, không để tình trạng ngập úng tiếp tục tái diễn. Trong khi chờ giải pháp căn cơ, sáng ngày 8 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất huy động lực lượng gia cố bờ mương tại khu vực có nguy cơ nước tràn vào nhà dân. Dọc bờ mương, hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất khẩn trương chia nhau từng phần việc. Người xúc đất, người đóng bao, người vận chuyển. Một số cán bộ chiến sĩ lội xuống dòng mương, dùng đá gia cố lớp tôn kề bờ. Sau 2 ngày, 3 vị trí với tổng chiều dài khoảng 70 mét đã được gia cố. Khoảng 1.000 bao đất được sử dụng, nâng cao bờ mương khoảng 2 mét. Trung tá A Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất cho biết.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, chỉ đạo cho các lực lượng là tham gia phòng chống lụt bão và đắp đê, thì đối với Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ, khoảng 30 đồng chí, phối hợp với hơn 20 đồng chí của các ban ngành đoàn thể phường, tiến hành tổ chức đắp đê, ngăn dòng để nước chảy đúng với cái đường kênh, đường mương, đường thủy lợi, ngăn dòng từ con suối nhỏ và tràn vào nhà dân.
0: Giữa trưa, những bao đất cuối cùng tiếp tục được chuyển đến vị trí cần gia cố. Mồ hôi lấm trên khuôn mặt những người lính, dân quân và lực lượng đoàn thể địa phương. Với người dân hẻm 433, một mét bờ mương được gia cố lúc này cũng thêm một lớp bảo vệ ngôi nhà trước những trận mưa lớn có thể xảy ra. Chứng kiến lực lượng chức năng trực tiếp đắp mương, người dân trong khu vực không giấu được sự vui mừng. Anh Nguyễn Minh Long, người dân hẻm 433 đường Lý Thái Tổ chia sẻ.
3: Nhà mỗi lần gặp nhà mệt quá, dọn đồ hư hết rồi. Chẳng hạn mình là thiệt hại như rất sớm. Mình rất là cảm ơn mấy anh dân quân phường Thống Nhất với lại là mấy anh bộ đội rất là tuyệt vời.
0: Cùng với gia cố bờ mương, lực lượng chức năng phường Thống Nhất tiếp tục duy trì quân số ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Trung tá Mai Thế Hiệp, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất cho biết.
4: Chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo anh em bám nắm ở địa bàn để kịp thời trường hợp trời nó có mưa quá, mưa tiếp tục mưa thì chúng tôi sẽ có biện pháp để hỗ trợ bà con những cái vùng lân cận. Chúng tôi là tiếp tục là hỗ trợ bà con khắc phục, đến khi nào ổn định thì chúng tôi mới tiếp tục các nhiệm vụ khác.
0: Sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng đã giúp người dân từng bước khắc phục hậu quả ngập úng, chủ động ứng phó mưa lớn, hạn chế thiệt hại, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình quân dân trong mùa mưa lũ.
5: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân ở phường Thống Nhất gia cố bờ mương, định hướng dòng chảy ngay trong cơn mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị, ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một bản tình ca hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và lòng yêu nước. Nhịp thở của quê hương được nhạc sĩ cảm nhận qua những hình ảnh hào hùng và đầy chất thơ. Từ tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, hương rừng già trên vai bộ đội đến hương đồng nội thanh niên xung phong, những tấm lòng chờ mong của hậu phương hòa vào nụ cười của người chiến sĩ nơi tiền tuyến tạo nên một sự kết nối tâm hồn sâu sắc. Toàn bộ nhạc phẩm toát lên niềm tự hào, sự lạc quan và tình yêu thiết tha dành cho mảnh đất quê hương gắn liền với những kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

Bây giờ là 17:33, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các

0: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác IUU được tỉnh Gia Lai thực hiện quyết liệt, đồng bộ đến từng cộng đồng dân cư ven biển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện việc quản lý giám sát tàu cá còn một số tồn tại hạn chế, trong đó có nhiều yếu tố liên quan tới các nền tảng số cần khắc phục nhanh để việc thực thi nhiệm vụ chống IUU đảm bảo thông suốt. Bài trong mục chống khai thác IUU hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng số tàu cá đã đánh dấu với số đăng ký tàu cá theo quy định của tỉnh Gia Lai 5.689 tàu, đạt 100%. Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt xấp xỉ 100%. Đây là nền tảng căn bản để tỉnh và các địa phương tổ chức quản lý toàn bộ hoạt động khai thác thủy sản. Tuy nhiên, qua thực tế, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT vẫn còn một số khó khăn, dù tỷ lệ áp dụng hệ thống này của tỉnh Gia Lai cao hơn bình quân chung cả nước. Đại diện các cảng cá cho biết một số chủ tàu thuyền trưởng còn lúng túng trong việc sử dụng ứng dụng cập nhật thông tin chuyến biển, sản lượng khai thác và các thông tin liên quan trên hệ thống. Nhiều trường hợp vẫn thực hiện song song giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, làm giảm hiệu quả khai thác dữ liệu. Hơn thế, việc kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm phục vụ quản lý tàu cá, giám sát hành trình, nhật ký khai thác điện tử và hệ thống ECDT chưa thực sự hoàn thiện, dẫn đến phát sinh khối lượng công việc nhập liệu thủ công. Dù hạ tầng viễn thông đã phủ kín địa bàn ven biển, tuy nhiên hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cảng cá, khu vực neo đậu và trên tàu cá còn hạn chế. Đường truyền Internet chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc cập nhật và khai thác dữ liệu trực tuyến. Đối với công tác quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, trong tháng 8, sản lượng khai thác bốc dỡ qua cảng là 3.308 tấn. Cơ quan chuyên môn thực hiện cấp 1.947 giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ với khối lượng 4.270 tấn. 55 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản với khối lượng 1.092 tấn. Lũy kế từ đầu năm, sản lượng khai thác bốc dỡ qua cảng là 40.515 tấn, đã thực hiện cấp 9.322 giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ với khối lượng 18.982 tấn, 409 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản với khối lượng 9.548 tấn, 12 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản với khối lượng 210 tấn. Song hiện việc thực hiện cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC trên hệ thống ECDT còn hạn chế. Các đơn vị vẫn phải duy trì song song quy trình xử lý hồ sơ giấy, làm tăng thời gian giải quyết thủ tục, phát sinh khối lượng công việc và chưa phát huy đầy đủ hiệu quả của công tác số hóa, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Nguyên nhân là do hệ thống ECDT chưa được kết nối liên thông đồng bộ với các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan như cơ sở dữ liệu tàu cá, dữ liệu giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác điện tử và các hệ thống phục vụ công tác quản lý nghề cá. Một số chức năng phục vụ cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC trên môi trường điện tử đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp theo lộ trình của cơ quan quản lý và đơn vị phát triển phần mềm. Để nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ thường trực tại cảng cá để hỗ trợ hướng dẫn chủ tàu thuyền trưởng trong quá trình thực hiện các thủ tục điện tử và xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng đơn vị phát triển phần mềm để hoàn thiện các chức năng cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC trên hệ thống ECDT. Để nhanh việc kết nối liên thông dữ liệu giữa hệ thống ECDT với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, nhật ký khai thác điện tử và các phần mềm liên quan nhằm bảo đảm dữ liệu được đồng bộ. Quan trọng nhất là nghiên cứu đẩy nhanh việc tích hợp, hợp nhất các phần mềm quản lý hiện có như VN FishBay, ECDT, eLogbook, VMS, Google Sheet, phần mềm quản lý của lực lượng biên phòng, phần mềm xử lý vi phạm thành một nền tảng dùng chung. Việc xây dựng hệ thống đồng bộ liên thông dữ liệu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị và chủ tàu cá trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, đồng thời khắc phục tình trạng phân tán chồng chéo dữ liệu như hiện nay. Đối với thiết bị giám sát hành trình, Bộ cần chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra đánh giá toàn diện chất lượng dịch vụ và tính ổn định của hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS do các nhà cung cấp triển khai, kịp thời chấn chỉnh xử lý các trường hợp hệ thống hoạt động không ổn định, thường xuyên

0: xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc gián đoạn truyền dữ liệu, ảnh hưởng đến công tác quản lý giám sát tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp của ngư dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU với phóng sự đề cập đến một số tồn tại hạn chế về công nghệ trong công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với mục du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, triển lãm du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa đã mang đến cho người dân và du khách tại Gia Lai một hành trình khám phá 16 tỉnh thành qua những sản vật đặc trưng, hình ảnh di sản và danh thắng. Dù đã khép lại, không gian ấy vẫn để lại nhiều ấn tượng và khơi gợi cảm hứng cho những chuyến đi đến các vùng đất mới, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều miền quê, 16 tỉnh thành mang đến triển lãm những di sản, sản vật và nét văn hóa đặc trưng, tạo nên một không gian giàu sắc màu vùng miền. Không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa, các địa phương còn đưa hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch đến gần hơn với người dân và du khách. Mỗi gian trưng bày là một câu chuyện về vùng đất, đồng thời gợi mở thêm những điểm đến để khám phá. Với nhiều du khách, đây cũng là cơ hội tìm hiểu những miền đất mới ngay tại Gia Lai, từ đó có thêm lựa chọn cho những hành trình trải nghiệm sắp tới. Chia sẻ về điều này, chị Phạm Thị Ngọc Bích đến từ Hà Nội cho biết.
2: Tôi đã từng tham gia rất nhiều những chương trình triển lãm không gian du lịch văn hóa của Việt Nam, ví dụ như là Hội An, Cần Thơ, Nghệ An, Cao Bằng, Điện Biên và đi rất nhiều nơi. Tôi nghĩ một điều là những cái mà để cho hấp dẫn đối với du lịch là phải là văn hóa dân gian dân tộc Việt Nam, và được mà Gia Lai sẽ có rất nhiều những cái mà người ta rất là muốn đến để tham quan, và nơi đây sẽ là ấn tượng rất là đẹp trong lòng du khách.
1: Với người dân Gia Lai, đây không chỉ là dịp tìm hiểu thêm về văn hóa các vùng miền mà còn mở ra những gợi ý thú vị cho những chuyến đi trong tương lai. Chị Khổng Thị Cúc, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Tôi không có cái điều kiện để đi để các cái tỉnh khác để mình nắm bắt được cái sự kiện của mỗi tỉnh, nhưng mà các tỉnh về đây tham gia thì tôi thấy tôi rất là ưng. Người dân Gia Lai tôi rất là hiếu khách, mến khách, nhưng mà tôi thấy là quảng bá những các cái tỉnh bạn á là tôi rất là vừa lòng.
1: Sự quan tâm của công chúng giúp những giá trị văn hóa có thêm cơ hội được biết đến, được chia sẻ và trở thành chất liệu để phát triển các sản phẩm du lịch. Từ những nét đặc trưng của mỗi vùng đất, các địa phương cũng có thêm cơ hội giới thiệu điểm đến, kết nối du khách và mở rộng thị trường. Đây cũng là hướng đi mà các địa phương đang quan tâm trong quá trình đưa văn hóa trở thành một phần quan trọng của sản phẩm du lịch. Bà Nguyễn Thị Kim Long, cán bộ Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
4: Mong muốn của mình là thứ nhất là muốn đem những sản phẩm này quảng bá tới tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung để biết về nền văn hóa ẩm thực hay là của tỉnh Thái Nguyên. Từ đó sẽ có mong muốn là bạn bè khắp cả nước sẽ biết đến Thái Nguyên và sẽ về thăm chính khu xưa để thưởng thức cái nền văn hóa ẩm thực rồi là văn hóa dân tộc của tỉnh Thái Nguyên.
1: Từ những câu chuyện văn hóa được giới thiệu tại triển lãm, các địa phương không chỉ quảng bá bản sắc riêng mà còn mở thêm những cánh cửa kết nối du lịch. Khi văn hóa trở thành điểm chạm với du khách, mỗi vùng đất lại có thêm cơ hội được biết đến, được lựa chọn và được khám phá.
0: Vừa rồi là một du lịch với phóng sự ghi nhận ấn tượng và giá trị kết nối du lịch tại triển lãm du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa vừa qua. Và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin mời quý vị đến với một thông tin kinh tế.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị nhỏ theo hướng thống nhất mức 100.000 đồng về trị giá hải quan hoặc 10.000 đồng về số tiền thuế phải nộp cho một lần xuất nhập khẩu, thay vì mức 1 triệu đồng và 100.000 đồng như hiện nay. Thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động nhập khẩu qua thương mại điện tử, đồng thời nhằm hạn chế tình trạng chia nhỏ đơn hàng, khai thấp giá trị để hưởng ưu đãi thuế. Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay đề cập cụ thể.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ ngành, hiệp hội về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giảm mạnh mức miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá nhỏ, dự kiến tác động trực tiếp đến lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, chuyển phát nhanh. Theo đề xuất, ngưỡng miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ sẽ được hạ từ 1 triệu đồng xuống 100.000 đồng cho mỗi lần nhập khẩu, hoặc áp dụng với trường hợp số thuế phải nộp từ 10.000 đồng trở xuống. Quy định này dự kiến áp dụng thống nhất cho các phương thức nhập khẩu, ngoài trừ quà biếu, quà tặng và hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới. Mức thuế tối thiểu 10.000 đồng được đề xuất trên cơ sở tương ứng với phí hải quan theo thông tư 86 năm 2025 của Bộ Tài chính. Về thuế suất ưu đãi bình quân khoảng 10%, mức thuế này tương ứng với hàng hóa có giá trị giá khoảng 100.000 đồng. Qua đó tạo cơ sở để kiểm soát các giao dịch giá trị thấp mà vẫn hạn chế chi phí thủ tục phát sinh. Bên cạnh đó, đề xuất ngưỡng 100.000 đồng được xây dựng trên cơ sở các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cục Hải quan cho biết Việt Nam là thành viên Công ước Kyoto sửa đổi từ năm 2008, cho phép các quốc gia quy định một ngưỡng trị giá hoặc số tiền thuế tối thiểu không thu, nhằm tránh trường hợp chi phí hành chính để thu thuế lớn hơn số thuế thực tế thu được. Trong đó, mức ngưỡng cụ thể cho mỗi quốc gia tự xác định, phù hợp với điều kiện quản lý và thực tiễn trong nước. Quy định hiện hành cho phép hàng nhập khẩu qua bưu chính chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc số thuế phải nộp từ 100.000 đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh đã làm thay đổi quy mô và phương thức giao dịch, khiến cơ chế miễn thuế này xuất hiện những khoảng trống trong quản lý. Theo Cục Hải quan, các mức miễn thuế hiện hành được xây dựng nhằm giảm chi phí quản lý, hạn chế thủ tục đối với những lô hàng có giá trị thấp và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đã thay đổi đáng kể khi thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. Hiện quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 đến 38,5 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng từ 21 đến 25,5%. Trong nửa đầu năm 2026, thị trường tiếp tục tăng trưởng hai chữ số ở mức 19%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao trên thế giới. Cùng với đó, sự phát triển của các nền tảng bán hàng trực tuyến khiến hàng hóa từ nước ngoài tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam thuận lợi hơn, kéo theo số lượng các lô hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ tăng nhanh cả về quy mô và tần suất. Vấn đề nằm ở quy mô cộng dồn của hàng triệu giao dịch nhỏ. Khi số lượng đơn hàng tăng mạnh, việc chia nhỏ đơn hàng hoặc khai thấp giá trị hàng hóa để hưởng miễn thuế có thể tạo lợi thế về chi phí cho hàng nhập khẩu, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thất thu ngân sách. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chi phí sản xuất, kho bãi, nhân công và các yêu cầu tuân thủ. Nếu hàng nhập khẩu giá trị nhỏ tiếp tục được hưởng ngưỡng miễn thuế cao, môi trường cạnh tranh sẽ xuất hiện sự chênh lệch ngay từ chính sách quản lý. Nếu diễn ra trên quy mô lớn, tình trạng này không chỉ làm thất thu ngân sách mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý kiểm tra và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Đại diện một doanh nghiệp hàng tiêu dùng khẳng định, đề xuất hạ ngưỡng miễn thuế là bước đi cần thiết để thu hẹp khoảng cách cạnh tranh giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua thương mại điện tử. Nếu chính sách mới được ban hành, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, giúp tạo ra sân chơi bình đẳng hơn. Theo các chuyên gia, trước những yêu cầu mới từ thực tiễn, các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh phải tính lại chi phí xử lý đơn hàng, hệ thống khai báo và quy trình vận hành. Người tiêu dùng cũng có thể phải trả thêm chi phí đối với những đơn hàng nhập khẩu trước đây nằm trong diện miễn thuế. Doanh nghiệp cần coi đây là thay đổi về mô hình vận hành, chứ không đơn thuần là một thay đổi về mức thuế. Hệ thống công nghệ, dữ liệu đơn hàng, khai báo, trị giá và khả năng kết nối với cơ quan hải quan sẽ ngày càng quyết định hiệu quả kinh doanh.
1: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã đề cập đến vấn đề hạ ngưỡng miễn thuế hàng nhập khẩu giá trị thấp, tạo sân chơi công bằng hơn cho doanh nghiệp.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Pet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu quay vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách

0: lừa Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
10: Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Ru Em bằng tiếng sóng hay còn được người nghe gọi với cái tên ngắn gọn là tiếng sóng là một ca khúc hay của nhạc sĩ Dân Thụ. Trong playlist của ca khúc về biển thì ai cũng yêu thích nhạc trẻ, chắc chắn không thể thiếu ca khúc này nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc Ru Em bằng tiếng sóng.

Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreux của Pháp. Chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành cơ quan liên quan về các dự án luật liên quan đến tài chính đất đai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Bộ Xây dựng bỏ khái niệm chung cư có thời hạn tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất nhằm tránh hiểu lầm quyền sở hữu căn hộ của người dân. Nhiều chuyên gia đồng tình Hà Nội cần bổ sung công trình mang tính biểu tượng, song nên cân nhắc khi đặt tại lõi nội đô di sản, nơi không gian đã quá chật hẹp. Liên quan đến vụ kẹp tiền để xã trị nhanh tại Bệnh viện E, Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu xác minh xử lý nghiêm. Lãnh đạo bệnh viện đã tạm đình chỉ nhân viên liên quan. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Công bố sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2027. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Chúng tôi xin tóm lược những nội dung quan trọng của tuyên bố chung.
1: Tuyên bố chung khẳng định, quan hệ Việt Nam-Nga thiết lập từ năm 1950 đã đứng vững qua mọi biến động. Hai nước coi tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu, phát triển quan hệ là lựa chọn chiến lược và ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Quan hệ hai nước dựa trên sự tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí, duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các chính đảng, cơ quan lập pháp và phối hợp thực hiện các cam kết đã đạt được. Về quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định đây là trụ cột chiến lược, sự hợp tác không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai nước sẽ mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ, công nghệ quân sự, ra phá bom mìn, nhân đạo, đảm bảo an ninh biển, an toàn hàng hải, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thảm họa. Hai bên cũng tăng cường phối hợp chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng, ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ thông tin cho mục đích khủng bố, can thiệp vào công việc nội bộ hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, hai nước sẽ triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác đến năm 2030 nhằm gia tăng kim ngạch và mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu, tháo gỡ các rào cản

cảng biển, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học. Hai bên cũng tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tăng cung ứng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao vào thị trường mỗi nước. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực tiếp tục được xác định là những động lực chính của hợp tác. Hai nước sẽ thúc đẩy nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và nông nghiệp công nghệ cao. Nga tiếp tục cấp chỉ tiêu đào tạo công dân Việt Nam, ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu cơ bản, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân. Hai nước hướng tới mô hình đào tạo gắn với dự án, tăng trao đổi chuyên gia, nhà khoa học, đẩy nhanh việc đưa trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động và thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục của Nga tại Việt Nam.

tự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Hai bên không ủng hộ các biện pháp cưỡng chế đơn phương, không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đồng thời ủng hộ kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hai nước ủng hộ xây dựng một cấu trúc an ninh hợp tác bao trùm, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên khẳng định, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, nhất trí phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thương mại. Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, hoan nghênh những nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế. Nga tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN. Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn APEC năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị Nga đăng cai APEC năm 2035. Hai bên cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững, bày tỏ quan ngại về thương

0: Thư Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa đặc biệt vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp. Trên hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan ấy, người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, những người đồng chí Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các thế hệ người dân thành phố đã luôn coi không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương. Tin tưởng thành phố Mông Thô sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nơi này mãi là điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh hữu nghị Việt Nam Pháp.
1: Hôm nay, thành kính nghiêng mình, dâng hoa lên người, chúng ta ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm kế thừa di sản của các thế hệ đi trước. Chân lý vĩ đại không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của nước Pháp đã phản ánh khát vọng chung của hai dân tộc về tự do và công lý, là động lực thôi thúc chúng ta chung tay hợp tác vì hòa bình và phát triển.
0: Đại diện chính quyền thành phố Mông Thô, thị trưởng thành phố Patrick Bessac cho biết:
2: Hồ Chí Minh appartient d'abord bien sûr à l'histoire du Việt Nam.
3: Cuộc đời hoạt động của người cũng gắn bó mật thiết với nước Pháp. Chính tại đây, ngay từ năm 1919, người đã cất lên tiếng nói đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, tiếp cận với phong trào công nhân Pháp và tham dự đại hội Tours năm 1920, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp. Người mãi là một người đồng chí của chúng tôi. Lịch sử đấu tranh, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc ấy luôn là niềm tự hào và sẽ được Mông Thơi mãi khắc ghi.
0: Ông Bessac tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự hợp tác của thành phố Mông Thô sẽ không ngừng phát triển và mở ra những tiềm năng hợp tác mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi tham quan không gian Hồ Chí Minh nằm trong bảo tàng lịch sử sống ở ngay trung tâm của công viên Mông Thô và ký sổ vàng nhấn mạnh nội dung, những tư liệu, hình ảnh và kỳ vật được lưu giữ tại đây giúp chúng ta càng thêm trân trọng cuộc đời hoạt động của người và lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời cảm nhận sâu sắc những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Pháp, trong đó có nhân dân thành phố Mông Thô dành cho Việt Nam.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan để cho ý kiến vào những định hướng quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ các dự thảo luật gồm Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến.

0: sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp một người với cơ chế cụ thể. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ doanh nghiệp trong và ngoài nước, làm rõ phát huy vai trò điều tiết, điều phối chung của Bộ Tài chính, thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác, đơn giản hóa quy trình, thủ tục. Thủ tướng cũng lưu ý cần đánh giá khách quan đúng bản chất về tỷ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về dự án luật đấu thầu sửa đổi, Thủ tướng cho rằng cần phải cải cách mạnh mẽ, thực chất, tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng hiệu quả tương xứng với giá trị. Phân định rõ phạm vi áp dụng giữa luật đấu thầu và pháp luật quản lý ngành lĩnh vực, trong đó có pháp luật về giá, đất đai xây dựng, y tế, khoa học công nghệ, đặc biệt đối với nội dung có tính chất đặc thù về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, quy định rõ đối với các trường hợp cụ thể không chồng chéo, đồng bộ, thống nhất khả thi, hiệu quả trong hệ thống pháp luật. Làm rõ quy định về thẩm quyền trách nhiệm cho chủ đầu tư quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát hậu kiểm, quy trình công khai minh bạch giải quyết các vấn đề trên thực tế. Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi đồng bộ các luật có liên quan, tránh tình trạng tháo gỡ ở lĩnh vực này thì lại ách tắc ở lĩnh vực khác.
1: Phân cấp phân quyền, rõ nguồn lực, về dữ liệu, công cụ quản lý và trách nhiệm đi cùng thẩm quyền, cơ chế kiểm tra giám sát hậu kiểm soát rủi ro, về phòng chống tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm, điều khoản về thi hành chuyển tiếp phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đồng bộ để đảm bảo không có cái khoảng trống pháp lý và có thời hạn chuyển tiếp cụ thể.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Đối với sửa đổi, cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh.
4: Cắt giảm 62 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. Nhằm cắt giảm đơn giản hóa các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
3: Về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.
5: Về trồng trọt thì cắt giảm điều kiện và thủ tục, công bố lưu hành giống cây trồng, quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, buôn bán giống cây trồng và phân bón. Về chăn nuôi thì luật đã cắt giảm thủ tục nhập khẩu giống, cắt giảm thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.
3: Liên quan về những điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết.
6: Đối với xuất bản phẩm có nội dung về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc, luật thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với trách nhiệm của các nhà xuất bản, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước. Cơ chế này chỉ áp dụng đối với phạm vi do chính phủ quy định, không áp dụng đối với mọi xuất bản phẩm và không làm thay đổi nguyên tắc nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản.
2: Một thông tin đáng chú ý là Bộ Xây dựng bỏ khái niệm chung cư có thời hạn tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất nhằm tránh hiểu lầm quyền sở hữu căn hộ của người dân. Nội dung này được cơ quan soạn thảo đưa vào hồ sơ dự thảo luật vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân đã tiến hành chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Vào sáng nay, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng

Bà hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, nhất là kể từ sau chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2024 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên

0: động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ, tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước, quảng bá tiềm năng thế mạnh các nét đẹp văn hóa du lịch của mỗi nước, phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa quốc hội hai nước, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội ký mới nhân chuyến thăm, tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định lâu dài tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn Việt Nam ủng hộ làm thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng với Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng Quốc hội hai nước. Trước đó, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Quốc hội Mông Cổ tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững. Chúc nhân dân Mông Cổ luôn ấm no, hạnh phúc và thành công.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nemorsor Ocalan.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng và lời mời Thủ tướng Mông Cổ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt, tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi, qua đó tạo bước chuyển biến đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh, đầu tư hạ tầng, kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics và kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn về vận tải. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, giao cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Mông Cổ. Nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Ocalan cho rằng hai bên cần thúc đẩy mở rộng hợp tác du lịch, duy trì đường bay thẳng định kỳ kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam, hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm khảo sát đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ. Cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, đề xuất việc nghiên cứu thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc để thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.
1: Hôm nay tại thủ đô Ulaanbaatar, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jaramba Enkhabaya.
2: Hai phó thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Mông Cổ, sớm hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam sinh sống và làm việc thuận lợi tại mỗi nước. Phó Thủ tướng Jaramba Enkhabaya đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mông Cổ tham gia vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ hàng hóa Mông Cổ tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Đồng tình với những đề xuất của Phó Thủ tướng Mông Cổ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh, đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics kho lạnh tại các điểm nút giao thông quan trọng để bảo quản hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, đồng thời phối hợp thúc đẩy sớm đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ trong thời gian tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phòng chống gian lận trong thi cử, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, tổ chức hoặc bao che cho gian lận thi cử. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Những vụ việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy cần tăng cường trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nâng cao khả năng

0: phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết.
1: Trong tháng 9, muộn nhất là tháng 10 là Bộ sẽ công bố cái quy chế thi tốt nghiệp sửa đổi và thực hiện ngay từ cái kỳ thi vào tháng 6 năm 2027 là tất cả các phòng thi là lắp camera. Cái thứ hai, nâng cao cái nhận thức chính trị pháp luật cho cán bộ của toàn ngành, không phải chỉ công tác coi thi này mà những vấn đề khác. Rồi là Bộ cũng giao cho các sở giáo dục ấy, chủ trương là trộn phòng thi, không để một trường ở một điểm thi, và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu cái tối đa của con người cũng như xử lý nghiêm đối với những vi phạm.
0: Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành, sở giáo dục các tỉnh, thành phố, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng đã nêu nhiều giải pháp để phòng chống gian lận thi cử. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng
2: thiết lập được hệ thống camera trong từng phòng, rồi là có đường truyền hữu tuyến về các máy chủ tại từng điểm thi, rồi vân vân. Nếu có cái hướng dẫn sớm thì cũng là một cái cách để địa phương có thể chuẩn bị.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ngay từ đầu năm học và trước các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả, trách nhiệm khi vi phạm để học sinh, sinh viên nhận thức rõ học thật, thi thật, kết quả thật là danh dự và trách nhiệm của người học, đồng thời hoàn thiện thể chế, siết chặt trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi.
3: Giao Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi bổ sung, để nhận diện một cách đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng AI, thiết bị công nghệ cao, và trong đó là xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Trường hợp cán bộ, giáo viên mà tiếp

0: Kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.
1: Liên quan đến vấn đề thiếu sách giáo khoa, theo phản ánh của phóng viên Kiều Anh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau những ngày phụ huynh phải xếp hàng dài từ sáng sớm thì tình trạng mua sách giáo khoa tại nhà xuất bản giáo dục đã hạ nhiệt.
2: Tại nhà sách giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 9, khu vực mua sách thông thoáng hơn, phụ huynh được nhân viên hướng dẫn, phân luồng nên thời gian chờ đợi được rút ngắn.
3: Vấn đề là nhanh đó, tại vì có người hướng dẫn, với lại có nhiều người phụ trách đó, nên là mua nhanh. Vậy thấy là mua nhanh hơn mấy lần trước thì phải. Vậy thấy ở đây hỗ trợ sách bán ok đó, có vẻ là nhanh. Chắc là mấy lần trước là đông, dạo này là chắc là sách là có những cái nhà sách gần nhà là người ta bán cũng lác đác đó, nên là phụ huynh là đi gom từng chỗ lại đó.
4: Như mọi người nhà hỗ trợ đồ tình lắm chị, dạ. Mua lẻ không phải hơn nữa. Tôi đã mua đủ sách cho con em mình và tôi thấy an tâm hơn cho con có sách đi học ở trường.
2: Đại diện nhà xuất bản giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng phụ huynh đến mua sách đã giảm mạnh so với những ngày trước và không còn tình trạng xếp hàng đông.
5: Sách thì đã được cung ứng từ trường, với những trường đã đặt từ trước rồi, nên là phụ huynh đã yên tâm hơn là nhà trường đã bắt đầu đưa sách về cho phụ huynh, nên là không còn tình trạng là hoang mang lo lắng để phụ huynh phải đi tìm sách tại các nhà sách nữa. Vì thế nên là hôm nay chắc là các phụ huynh cũng không quá căng thẳng để phải đi xếp hàng mua sách.
1: Còn tại Huế, theo phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, nhiều phụ huynh vẫn phải vất vả tìm mua sách giáo khoa ở nhiều nơi.
6: Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Anh Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1, dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
7: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số sách thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
6: Chị Huân Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa cho biết đã đăng ký mượn sách cho con nhưng chưa nhận được.
8: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập hóa nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập hóa thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mà có. Nhà trường không có cập nhật là gửi cái file PDF. Cháu thì cũng học lớp 6 rồi. Để mà thực tế thì mình cho cháu đọc được file rồi đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
6: Theo quản lý các nhà sách, nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp, các đơn vị kinh doanh phải liên hệ với nhà phát hành tìm nguồn và điều chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh. Ông Đinh Văn Hoàn, quản lý nhà sách Lạc Việt, thành phố Huế cho biết:
9: sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có, bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách. Cái thị trường vở với sách tham khảo thì nó lại đầy đủ, mà sách giáo khoa, sách kể cả sách lẻ cũng còn nữa. Bên em rất chi là muốn cung cấp cho đủ cho để cho học sinh cho có sách đủ mà tìm kiếm khắp nơi, đi thị trường khắp nơi kiếm từng cuốn về để mà bán lẻ cho phụ huynh. Phụ huynh họ đi tìm sách rất chi là nhiều, đi khắp thành phố Huế đi 6-7 nhà sách mà cũng có.
6: Về nguyên nhân chậm cung ứng sách theo chính sách cho mượn, ông Phạm Bá Thành, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Qua rà soát trong dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Đến ngày 25 tháng 8, Sở tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn hơn 12 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19 tháng 9 sẽ mở thầu.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong cả nước. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
0: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được Chính phủ giao, như tham gia triển khai luật kiến trúc, tổ chức triển lãm kiến trúc Việt Nam, thực hiện chương trình nghiên cứu thiết kế 500 kiểu nhà ở nông thôn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu phát triển kiến trúc xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình, hệ thống thông

0: tin địa lý trong quy hoạch, thiết kế và quản lý kiến trúc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ
1: quan tâm nhiều hơn nữa đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế. Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị hội chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.
2: Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Câu hỏi được dư luận đặt ra hiện nay không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn là công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan cũng như chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội hay không? Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
3: Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn. Tại phía Bắc Hồ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó Khải Hoàn Môn được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 hectare thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Khải Hoàn Môn dự kiến cao 63 mét, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này hướng về mặt hồ, tháp rùa và bầu trời phía Nam. Ý tưởng về một công trình mới bên Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân.
4: Cái Khải Hoàn Môn, tức là một cái cửa Khải Hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng coi chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí. Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, nếu không có đường đi, vào cũng không có đường vào.
5: Tôi thấy cái cổng Khải Hoàn Môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ, cảm thấy nó cũng không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn.
3: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một Khải Hoàn Môn đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hóa đủ để tạo nên giá trị biểu tượng.
6: Tất cả những Khải Hoàn Môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi, được nghiên cứu thấu đáo thì nó sẽ đem lại những giá trị tích cực.
3: Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội.
7: Khải Hoàn Môn thì nó phải gắn một đại lộ. Chúng ta khó thể có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó. Vì quanh đây nó còn có cả tháp bút, rồi tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế, thì bây giờ một công trình nó quá hiện đại và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Cang là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, định là một cái tô đậm thêm cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
3: Những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn cho thấy yêu cầu đặt ra là phải cân nhắc kỹ vị trí, quy mô, ngôn ngữ kiến trúc và đặc biệt là mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Bởi với Hồ Hoàn Kiếm, mỗi thay đổi về không gian không chỉ là câu chuyện của một công trình mới, mà còn là câu chuyện về ký ức, cảnh quan và bản sắc của Hà Nội.
2: Được kỳ vọng mang lại hơn 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá, vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
0: Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 hectare tại phường Pleiku, thành phố Pleiku trước đây. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống còn hơn 14.398 tỷ đồng. Kéo dài thời gian thực hiện, từ 60 tháng lên 72 tháng và chuyển sang giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
8: không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm? Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1-2 lần, 3 lần và thậm chí N lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại cái giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn là chúng ta bắt phải hạ xuống mới bán được hàng. Đây là chúng ta bán hàng mà.
2: Sau khi có phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân ung thư tại bệnh viện E ở Hà Nội muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ, các nhân viên y tế liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ công tác.
9: Trước đó, video của phóng viên báo Nông nghiệp và Môi trường ghi lại cảnh một số người bệnh đang điều trị ung thư tại bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ với mong muốn được ưu tiên thực hiện xạ trị sớm. Những trường hợp không đưa tiền có thể phải chờ đợi lâu hơn. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm bởi xạ trị là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh nhân ung thư, trong đó có lịch điều trị được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Lãnh đạo bệnh viện E đã mời phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố Hà Nội hỗ trợ để làm rõ xử lý vụ việc theo quy định. Bệnh viện cũng đã họp khẩn với khoa xạ trị để tiến hành xác minh. Có 4 trên 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị có mặt trong các clip phản ánh. Trong bản tường trình, các nhân viên khẳng định không cố tình trèo kéo gây khó khăn hay vòi vĩnh người bệnh. Việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ trị nhân viên không được biết và xác nhận một số ca có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ xong. Bệnh viện E sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp phòng chống tiêu cực nhằm đảm bảo môi trường khám chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn cho người bệnh.
2: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh sự việc báo chí phản ánh, chấn chỉnh xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bệnh viện E phải công khai thông tin về kết quả xử lý cho cơ quan truyền thông cũng như báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 15 tháng 9 để cơ quan này tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
10: Chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ toàn miền sẽ giảm nhẹ, thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến sáng mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ cũng có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vào khu vực Trung Bộ, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc của cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Mưa ở các khu vực này còn kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày tới, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trên biển, từ tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế chính thức khai mạc tại Thủ đô Paris của Pháp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
11: Diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại Grand Palais, hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ. Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, hơn 50 dự án được ký kết và hàng tỷ đô la đầu tư. Một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát trái đất. Liên minh châu Âu đang triển khai dự án tròm vệ tinh IRIS-2 nhằm xây dựng hệ thống liên lạc an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn, dự kiến vận hành đầy đủ vào năm 2030. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường vũ trụ với các chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA và sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp tư nhân như SpaceX. Tên lửa tái sử dụng của SpaceX đã làm thay đổi đáng kể thị trường phóng vệ tinh thương mại, tạo sức ép để các doanh nghiệp châu Âu nâng cao năng lực cạnh tranh. Châu Âu cũng đang đẩy mạnh chương trình tên lửa Ariane 6 và phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ nhiều mục đích, từ quan sát trái đất, nghiên cứu khoa học đến liên lạc. Riêng trong năm nay, tên lửa Ariane 6 đã thực hiện 3 lần phóng theo hợp đồng đưa tổng cộng 100 vệ tinh Amazon Leo lên quỹ đạo. Không chỉ tập trung vào cạnh tranh công nghệ, Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế còn là dịp thúc đẩy các chương trình hợp tác và những dự án thương mại giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Một số thỏa thuận mới đã được công bố ngay trong ngày khai mạc, cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.
2: Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran vừa bất ngờ phát đi những thông điệp về việc kết thúc chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dự đoán, cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.
13: Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không thể cầm cự thêm được nữa. Một cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang tính đến.
12: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran. Từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Điều đó cho thấy, dù cả hai phía đều đã bắt đầu nói đến khả năng kết thúc chiến tranh, khoảng cách về điều kiện để đi tới một thỏa thuận vẫn còn rất lớn. Và đáng chú ý hơn, những gì đang diễn ra ngoài thực địa lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, với những tín hiệu về một hồi kết. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz có thể gây những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực mà cả nền kinh tế thế giới. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nói,
13: Tổng thư ký vô cùng quan ngại trước tình trạng leo thang căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz. Quyền tự do hàng hải cần được khôi phục và tôn trọng đầy đủ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa, tránh những hành động và lời lẽ có thể làm tình hình thêm trầm trọng, đồng thời tận dụng các kênh ngoại giao và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.
12: Theo giới quan sát, khi chưa có điểm gặp nhau về con đường dẫn tới hồi kết, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, phạm vi căng thẳng ngày càng mở rộng và những tác động đã lan ra toàn bộ thị trường năng lượng thế giới.
2: Một tàu vận tải cỡ lớn của Hàn Quốc lần đầu tiên thực hiện thành công chuyến thử nghiệm trên tuyến đường biển Bắc Cực và đã vượt qua Bắc Băng Dương một cách an toàn, mở ra tuyến hàng hải mới cho quốc gia này. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
14: Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết tàu container Panstar Acro của nước này khởi hành từ cảng Busan hôm 22 tháng 8 đã đi vào Bắc Cực từ ngày 31 cùng tháng và 9 ngày sau, tức ngày 9 tháng 9, tàu này đã rời Bắc Cực để tiếp tục hành trình tới Anh. Sau khi ghé các cảng lớn của châu Âu, tàu dự kiến sẽ quay lại Busan vào khoảng ngày 12 tháng 10 thông qua tuyến đường biển Bắc Cực. Tuyến hàng hải Bắc Băng Dương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng vận tải biển quốc tế, được coi là một tuyến đường mới kết nối giữa châu Á và châu Âu do sự suy giảm của biển băng vì sự nóng lên nhanh của trái đất. Mặc dù tuyến đường này có những lợi thế như quãng đường đi ngắn hơn và tránh được các khu vực xung đột ở Trung Đông so với các tuyến đường trước đây, nhưng cũng có những thách thức như khoảng thời gian có thể thực hiện hải trình trong năm ngắn hơn, chi phí cao hơn, kèm theo đó là những lo ngại về độ an toàn. Tại một cuộc họp mới đây của Hội đồng Bắc Cực, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang chú ý đến tiềm năng kinh tế của khu vực Bắc Cực, nhưng cần phải tiếp cận vấn đề này một cách có trách nhiệm, tính đến an ninh, bảo vệ môi trường và luật pháp quốc tế. Theo đó, chuyến chạy thử thành công của tàu container Panstar Acro được coi là dấu mốc quan trọng của ngành vận tải biển Hàn Quốc.
2: Sách kỷ lục Guinness Thế giới 2027 được công bố hôm nay ghi nhận những thành tựu kỳ lạ và phi thường nhất của nhân loại.
15: Trong số hàng nghìn kỷ lục phi thường và độc đáo, có thể kể đến những kỷ lục độc lạ như chiếc máy sấy tóc khổng lồ, chiếc máy được chế tạo bằng quạt công nghiệp, các bộ phận gia nhiệt và lớp vỏ ngoài được tạo hình thủ công, chiếc máy sấy tóc hoàn chỉnh có kích thước dài 1,75 m, cao 1,6 m và thực sự có khả năng làm khô tóc. Chị Ruth Amos, chủ nhân của chiếc máy cho biết,
16: Tôi nghĩ điều này thực sự rất thú vị, bởi vì khi còn nhỏ tôi thường xem sách kỷ lục Guinness Thế giới và thấy rất nhiều người tuyệt vời. Và giờ đây khi thấy mình có tên trong cuốn sách đó, điều đó thật truyền cảm hứng.
15: Đối với động vật là sự ghi nhận của Hugo, một chú ngựa 4 tuổi ở Anh, đã nắm giữ kỷ lục Guinness Thế giới về chú ngựa cao nhất còn sống với chiều cao 199cm. Đối với lĩnh vực sưu tập kỷ vật, kỷ lục đã thuộc về Miranda đến từ Anh khi sở hữu bộ sưu tập ngựa pony lớn nhất với 4.550 món đồ được chủ nhân sưu tập trong 40 năm qua kể từ khi mới 3 tuổi. Về khả năng vô hạn của con người, sách ghi nhận kỷ lục của Emma Phillip, một người New Zealand hiện đang sinh sống tại Anh, đã lập kỷ lục về số lần xoay một chiếc bàn bằng chân nhanh và nhiều nhất. Để lập kỷ lục, Emma nằm ngửa trên một chiếc ghế chuyên dụng và xoay một chiếc bàn gỗ nặng gần 10kg trên đôi chân của mình và xoay được 77 lần chỉ trong 30 giây. Các kỷ lục khác từ khắp thế giới bao gồm chiếc xe có thể lái qua khoảng trống hẹp nhất chỉ với 50,2cm. Chiếc xe này dành cho một người lái có hình dáng giống mũi thuyền hơn là xe đường bộ và chỉ có một đèn pha duy nhất để giúp người lái xe vào ban đêm. Huấn luyện viên yoga trẻ nhất khi chưa đầy 6 tuổi, người nhớ được nhiều chữ số thập phân nhất dưới nước với 87 chữ. Bộ sưu tập các vật phẩm liên quan đến ếch lớn nhất với hơn 13.200 vật phẩm.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, sau chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tại Indonesia. Giải đấu gồm hai bảng. Bảng A có chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore, Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hội quân ngày 21 tháng 9 và sang Indonesia vào ngày 23 tháng 9. Đội sẽ đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26 tháng 9, tiếp tục đại chiến Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Mục tiêu của toàn đội là nhắm tới ngôi nhất bảng B để giành tấm vé bước vào trận tranh cúp vô địch. Tối nay vòng 2 V-League 2026-2027 khởi tranh với cặp đấu mở màn hứa hẹn kịch tính giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Để giành chiến thắng 2-0 ở ngày ra quân, hai đội cùng sở hữu 3 điểm và sẵn sàng cống hiến một trận derby thủ đô rực lửa. Màn so tài giữa nhà vô địch và á quân mùa trước được dự đoán diễn ra giằng co, quyết liệt và rất có thể sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Cũng trong khuôn khổ vòng 2, tối mai, Tân binh Bắc Ninh sẽ có trận tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Việt Yên. Trở về sau thất bại tối thiểu trước Sông Lam Nghệ An, Bắc Ninh quyết tâm tìm kiếm bàn thắng và điểm số đầu tiên ở sân chơi V-League. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paolo Fuani sẽ phải đau đầu giải bài toán lực lượng khi trung vệ Nguyễn Văn Đạt dính án treo giò. Huấn luyện viên Paolo Fuani cho biết:
18: When my team lost, everyone lost.
19: Khi thua, tất cả chúng tôi cùng thua. Tất cả đều biết chúng tôi còn phải cải thiện nhiều điều. Đó là điều bình thường ở giai đoạn đầu mùa giải. Tôi tin vào các cầu thủ của mình khi nhìn cách họ nỗ lực trong tập luyện. Tôi tin trận tới, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn.
17: Ở chiều ngược lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu tinh thần vô cùng hưng phấn nhờ chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 1. Dù vậy, huấn luyện viên Arthur Dio vẫn duy trì sự cẩn trọng tối đa trước chuyến làm khách sắp tới. Chiều nay tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Hiệp Hưng đã xuất sắc đánh bại Hà Nội với tỷ số đậm 7-2 ở lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Chiến thắng tưng bừng này giúp Tân Hiệp Hưng vươn lên có 4 điểm, tạm thời đứng thứ 2 bảng B. Kết quả này buộc Sài Gòn Titans phải giành chiến thắng trước đội đầu bảng Thái Sơn Nam ở trận đấu còn lại mới có thể giành tấm vé vào bán kết. Năm nay, do không đăng ký chỉ tiêu huy chương nên đội tuyển đấu kiếm tham dự ASEAN bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với 6 nội dung thi đấu. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc đấu kiếm châu Á, toàn đội vẫn giữ vững quyết tâm vượt khó. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang nhấn mạnh:
20: Hiện tại thì ở cái sân chơi ASEAN thì nó rất là mạnh. Càng khó khăn thì chúng ta sẽ càng cố gắng vượt qua những cái khó khăn và nó sẽ không bị áp lực. Nhưng khi mà chúng ta được đầu tư đầy đủ mà thì chúng ta có thể là cái áp lực tâm lý hoặc là những cái mà vô hình nó sẽ nặng hơn. Còn nếu như mà bên cạnh những cái mà khó khăn thì tôi nghĩ là cái khó khăn nó lại là cái điểm mạnh. Nó cũng có thể là nó sẽ giúp cho vận động viên phát huy được hơn 100% cái sức và không bị áp lực về thành tích. Tôi nghĩ là như vậy thì có khả năng là cái thành tích nó sẽ khả quan hơn.
17: Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam vừa chính thức công bố mức thưởng hấp dẫn cho các vận động viên giành huy chương tại ASEAN 2026. Cụ thể, võ sĩ đoạt huy chương vàng sẽ nhận 500 triệu đồng, huy chương bạc nhận 200 triệu đồng và huy chương đồng nhận 100 triệu đồng. Mức thưởng này chưa bao gồm tiền thưởng theo quy định của nhà nước và thưởng nóng tại đại hội. Đây là lần đầu tiên MMA Việt Nam góp mặt tranh tài tại Á vận hội. Mức thưởng lớn từ Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ giúp các võ sĩ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.
1: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.
21: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
22: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
21: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
22: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
21: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
22: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
23: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương, trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Chiều ngày 10 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến việc đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã, trong đó vấn đề nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã được đặc biệt quan tâm. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực đóng góp của nhà làng Cờ Bả Bưng ở buôn Thành Công, xã Phú Túc trong việc gìn giữ và trao truyền tiếng cồng, tiếng chiêng. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Đến dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, người đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước vào cuối thế kỷ 18. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, phong trào Tây Sơn đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm Xoài Mút. Năm 1789, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Cùng với đó, phong trào Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt kéo dài hơn 200 năm. Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô, gắn kết không gian văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, tái hiện những giá trị lịch sử gắn với hình tượng áo vải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự. Qua thời gian, lễ giỗ trở thành một nét đẹp văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của vùng đất Tây Sơn. Đây cũng là dịp để hậu thế tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong học tập rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.
1: Chiều ngày 10 tháng 9 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tham dự buổi giám sát còn có bà Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, tổng số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là 749 cơ sở. Tổng giá trị tài sản công là trụ sở làm việc toàn tỉnh gần 7.000 tỷ đồng. Với phương châm rà soát kỹ, phân loại đúng phương án cụ thể, xử lý kịp thời, trách nhiệm rõ ràng, khai thác hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2026, tổng số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc tỉnh đang quản lý sử dụng là 488 cơ sở, 261 trụ sở vô dư, tỉnh đã giao điều chuyển 173 trụ sở cho cơ quan đơn vị khác tiếp tục sử dụng làm việc và làm cơ sở sự nghiệp công, mục đích công cộng. 88 trụ sở vô dư còn lại đã giao cho cơ quan đơn vị quản lý cụ thể. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định việc quản lý, xử lý trụ sở vô dư là nhiệm vụ rất quan trọng, có thời hạn, có đầu mối và trách nhiệm cụ thể. Tỉnh sẽ chuyển từ quản lý tài sản vô dư sang xử lý và đưa tài sản vào sử dụng khai thác hiệu quả. Trao đổi làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc trong quản lý sử dụng công sở vô dư sau sắp xếp, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh xây dựng phương án định giá xử lý tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa tình trạng trục lợi khi xử lý tài sản nhà đất, trụ sở làm việc. Đồng thời tiếp tục có giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả đối với các trụ sở thôn, khu phố sau sắp xếp tại các xã phường trong tỉnh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân

0: tỉnh, các sở ngành địa phương đã nhanh chóng quyết liệt cụ thể trong việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp. Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế tại ba địa phương và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trong Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện việc bố trí, quản lý sử dụng và xử lý các cơ sở nhà đất sau sắp xếp. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất vô dư còn lại, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng trụ sở gắn với tiêu chuẩn định mức và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị địa phương, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ sở dữ liệu và tăng cường kỷ luật trong quản lý tài sản công, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, bố trí chưa phù hợp hoặc có nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trong Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc sắp xếp quản lý và xử lý trụ sở sau sắp xếp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành và có những vấn đề cần thời gian để giải quyết. Đối với những nội dung đã rõ căn cứ pháp lý, rõ thẩm quyền, rõ phương án thì cần quyết liệt tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, không để kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công.
1: Trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn phường Quy Nhân. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát còn có bà Siêu Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân quản lý 5 cơ sở trụ sở làm việc với tổng diện tích đất hơn 5.757 m², diện tích sàn sử dụng hơn 4.985 m². Hiện 4 cơ sở đang được bố trí sử dụng phục vụ hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Một cơ sở dôi dư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bàn giao cho đơn vị khác. Việc bàn giao tiếp nhận trụ sở được thực hiện gắn với đối chiếu hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản, hiện trạng thực tế và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý tài sản dôi dư trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi giám sát, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi làm rõ thêm về việc bảo đảm diện tích làm việc cho cán bộ công chức tại trụ sở theo quy định, phương án quản lý sử dụng và xử lý trụ sở sinh hoạt ở các tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, dự kiến Gia Lai là một trong 12 tỉnh, thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Nhấn mạnh công tác quản lý và sử dụng tài sản công là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng chí Châu Ngọc Tuấn lưu ý phường Quy Nhân tiếp tục rà soát nâng cao năng lực quản lý bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Trong đó cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà đất, tính toán bố trí kinh phí tu bổ cơ sở vật chất nơi làm việc khang trang hơn và đề xuất biện pháp giải pháp xử lý trụ sở tổ dân phố dôi dư. Đối với những vấn đề thực tế phát sinh, phường cần kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 20.560 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 150.600 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt cao chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng, hoạt động du lịch nội địa và lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Sức mua tăng cùng với hoạt động dịch vụ phát triển đang tạo động lực tích cực cho khu vực thương mại dịch vụ, có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 8 tháng đầu năm.
1: Việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được tỉnh triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rà soát đối tượng và quan trọng hơn là bảo đảm các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Hiện tỉnh đang thử nghiệm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh tại địa chỉ http://gialai.vnptas.hh.vn. Đến nay, hệ thống đã khởi tạo và cấp phát 138 tài khoản cho 135 trên 135 xã phường. Phần mềm hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trung ương. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật kịp thời những biến động của đối tượng, tự động tính điểm và tổng hợp kết quả rà soát đa chiều. Việc quản lý dữ liệu trên nền tảng số sẽ góp phần hạn chế sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng trong quá trình rà soát, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở đầy đủ, chính xác hơn để hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo. Từ dữ liệu được cập nhật các chính sách như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế sẽ được triển khai đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là 100% trường trung học phổ thông tổ chức các hoạt động trải nghiệm diễn đàn ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dành cho học sinh. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và khoảng 15% học sinh tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp thông qua chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm STEM, nghiên cứu khoa học và các phong trào sáng tạo trong nhà trường. Khoảng 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Bình quân hàng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án, mô hình hoặc hoạt động khởi nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở đào tạo ban hành công khai quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 85% sinh viên được học hoặc tham gia tối thiểu một học phần khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng lên, trong đó phấn đấu 65% học sinh trung học phổ thông, 35% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100 sinh viên trên 10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.
1: Công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được ngành y tế và các địa phương triển khai nhằm chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo số liệu, tính đến nay, toàn tỉnh có gần 22.000 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đạt 51,3%. Trong đó, hơn 18.900 trẻ được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, đạt 44,3%. Đối với phụ nữ mang thai, có hơn 20.400 trường hợp được tiêm phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên, đạt 48,2%. Ngành Y tế Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền, rà soát và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đủ mũi, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine và tạo lá chắn phòng bệnh cho cộng đồng.
0: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông sẽ phối hợp tổ chức lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực phong phú tại khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn cuối đường Hoa Lư. Chương trình khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 9 tại sân khấu chính đoạn cuối đường Hoa Lư, khởi đầu cho chuỗi sự kiện sôi động gồm các giải đấu thể thao như giải đua súp Hà Thanh và giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh, hội thi và trải nghiệm thuyền hoa Hà Thanh lung linh sắc màu trên sông cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa sông nước như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước và trò chơi dân gian. Ngoài ra, du khách và người dân còn được trải nghiệm không gian ẩm thực OCOP mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ trong cả hai ngày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đêm bế mạc lễ hội sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, trao giải các đội thi và trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông. Lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo, góp phần kết nối cộng đồng và tôn vinh giá trị nét đẹp dòng sông Hà Thanh. Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đặt ra yêu cầu vừa phải bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh ban đầu, vừa nâng cao năng lực y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh đó, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã đang là những vấn đề được đặc biệt quan tâm, phản ánh của phóng viên Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế tổ chức hai kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2025. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, có 114 người nhận việc tại các trạm y tế cấp xã, gồm một bác sĩ, 66 điều dưỡng, 35 dược sĩ và các vị trí khác. Tỉnh cũng điều động sắp xếp nhân lực luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 trạm y tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Cuối tháng 7 năm 2026, tại buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội về bảo đảm nguồn nhân lực y tế, tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ những khó khăn trong nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bà Lý Thiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tôi rất quan tâm đến cái việc mà nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế, nhất là các cái xã vùng sâu vùng xa, đây là cái đặc thù của tỉnh của chúng ta. Tuy nhiên là hiện nay thì qua báo cáo thì chúng ta thấy việc tương thích giữa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, rồi quản trị trình độ, rồi kể cả là cái thực trạng nhu cầu của từng địa phương đó, thì cũng đang có rất là nhiều vấn đề mà còn đáng quan tâm. Trong thời một tí nữa thì hiện nay mới đầu tư về giao y tế cơ sở mà gắn các cái chương trình mục tiêu quốc gia về dân số thì phải nói là đầu tư rất lớn chứ không phải là không có, nhưng mà chúng ta việc chúng ta sử dụng quản lý cái nguồn lực đó như thế nào để nó tương thích và nó phát huy được tác dụng và nó tránh cả những cái nữa là thất thoát lãng phí, đầu tư không hiệu quả nữa. Đây là cái bài toán cực kỳ khó, nó vừa là cái nhu cầu thực tế phải thông tin đầu tư, phải coi cái trạm y tế cơ sở ở vùng sâu vùng xa là cái trọng tâm mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm.
1: Thực tế cho thấy bài toán của y tế cơ sở không chỉ là thiếu người mà còn là sự tương thích giữa nhân lực với cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực quản trị. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ làm việc tại chỗ, nhiều trạm chỉ có 1 bác sĩ. Tổng nhân lực thực tế có mặt còn thấp hơn số lượng được giao tới 494 người. Đáng chú ý, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở ngày càng tăng thì yêu cầu đối với đội ngũ y tế tuyến xã cũng thay đổi. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thì hiện nay yêu cầu là cắt giảm người phần nào, người phần lương. Thì báo cáo chí nếu mà cái này thực hiện thì rõ ràng là vì khó khăn. Bởi vì y tế của chúng ta theo cái mô hình này nó phải tăng người. Nhưng mà bây giờ cắt giảm 10% thì nó sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Ví dụ cái câu chuyện là yêu cầu và cái sự chỉ đạo của thực tế. Trên thực tế đây là cái một trong cái khó khăn rất lớn. Về chất lượng của nhân lực thì cũng đã nêu được. Đặc biệt thì báo cáo cũng chỉ là về chất lượng nguồn nhân lực thì khi trạm y tế của chúng ta trước đây nó chỉ là cái đơn vị ban đầu cấp cứu khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện công tác y tế dự phòng, bác sĩ thì chỉ làm ban đầu thôi, rất sơ khai thôi. Thì các bác sĩ này hầu như họ chỉ có ống nghe rồi máy đo huyết áp và cũng phương tiện hỗ trợ thôi.
1: Áp lực nhân lực càng rõ hơn khi chức năng của trạm y tế không còn dừng ở việc khám chữa bệnh ban đầu với những kỹ thuật đơn giản. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trước đây bác sĩ tại trạm y tế chủ yếu thực hiện khám chữa bệnh ban đầu và công tác y tế dự phòng với phương tiện hỗ trợ còn khá đơn giản. Trong khi đó, yêu cầu hiện nay đòi hỏi tuyến cơ sở với từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa bàn. Điều này đặt ra bài toán kép, vừa phải đảm bảo đủ số lượng nhân lực, vừa phải nâng cao chất lượng đội ngũ. Với những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bài toán thu hút bác sĩ càng khó khăn hơn. Tuyến được đã khó để bác sĩ yên tâm gắn bó lâu dài với cơ sở lại càng khó hơn. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội nói.
4: Nghị quyết 54 của tỉnh, của Hội đồng Nhân dân về thu hút bác sĩ, tôi cũng thấy là đây là một nghị quyết mà có những cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên thì quan điểm cá nhân của tôi cũng cho rằng là ngoài tiền ra thì chúng ta phải xây dựng những gói hỗ trợ toàn diện. Còn tỉnh cũng đang dự trù ví dụ 2026 khoảng 70 tỷ. Nhưng mà đây toàn hỗ trợ bằng tiền. Và hỗ trợ bằng tiền với một tỉnh khó khăn thì mà không có cơ hội về lộ trình phát triển kinh tế nghề nghiệp thì các em cũng rất khó thu hút. Cho nên là ngoài cái hỗ trợ bằng tiền thì tôi cũng cho rằng là tỉnh cần nghiên cứu những cam kết hỗ trợ về luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm cán bộ mà một cách nó rất là đặc thù với tỉnh. Rồi cam kết chuyển lên tuyến cao hơn, được tham gia khám bệnh chữa bệnh ở tuyến cao hơn sau 3 đến 5 năm cống hiến ở trạm y tế xã, ngoài tiền ra, tức là động viên về tinh thần, về môi trường làm việc để các em có những cái cơ hội phát triển.
1: Câu chuyện của y tế cơ sở Gia Lai hiện nay không đơn thuần là thiếu bao nhiêu bác sĩ hay tuyển được bao nhiêu nhân viên y tế. Đó là bài toán làm thế nào để có người, có năng lực, có điều kiện làm việc và có cơ chế để họ muốn gắn bó lâu dài với cơ sở. Đối với những xã vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, việc đầu tư cho trạm y tế càng cần được xem là đầu tư trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng. Và để con số 100% trạm y tế có bác sĩ thực sự đi vào chất lượng, điều cần thiết không chỉ là có bác sĩ, mà là phải có bác sĩ thường trực tại chỗ, có đủ nhân lực hỗ trợ và có điều kiện để đội ngũ y tế phát huy năng lực chuyên môn. Đây là vấn đề cần tiếp tục được ngành chức năng và chính quyền các cấp quan tâm để tuyến y tế cơ sở thực sự trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến việc bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã, trong đó vấn đề nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã được đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, với người dân hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, mỗi khi mưa lớn kéo dài cũng là lúc nỗi lo nước dâng ngập lụt trở lại. Chỉ sau vài giờ mưa, nước từ đầu nguồn dồn về nhanh tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản. Trong khi chờ một giải pháp lâu dài, trước mắt, cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đồng hành với người dân gia cố bờ mương, định hướng dòng chảy, hạn chế nước tràn vào nhà. Không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm được phản ánh qua phóng sự hỗ trợ gia cố bờ mương, hạn chế ngập khu dân cư do phóng viên Trần Thúy thực hiện.
1: Những ngày qua, cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân sống tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ lại thấp thỏm lo nước dâng. Nước từ khu vực đầu nguồn nhanh chóng đổ về, len qua các tuyến mương, dồn xuống khu dân cư. Khi lượng nước tăng nhanh, dòng chảy không kịp tiêu thoát, nước tràn qua bờ mương vào nhà dân. Nước có thời điểm dâng trên 1 mét, khiến nhiều hộ dân phải khẩn trương di chuyển tài sản. Ngay khi nhận tin báo, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã có mặt hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trung tá Phạm Thành Công, trưởng công an phường Thống Nhất cho biết.
5: Tôi đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự và một số cơ quan liên quan như phòng kinh tế hạ tầng xuống địa bàn để khẩn trương là di rời tài sản và đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân và đang triển khai các biện pháp khắc phục để mà nhằm giảm thiểu cái lượng nước đổ về trong mỗi khu vực này.
1: Theo đánh giá sơ bộ, hệ thống mương cống thoát nước dọc đường Lý Thái Tổ, nhất là đoạn tiếp giáp và đấu nối với hẻm 433, có khả năng tiêu thoát hạn chế. Lòng mương hẹp trong khi lượng nước từ khu vực đầu nguồn tập trung lớn trong thời gian ngắn. Nước thoát không kịp, dội ngược tràn qua bờ mương và chảy vào khu dân cư. Ngày 5 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến hẻm 433, yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp xử lý triệt để, không để tình trạng ngập úng tiếp tục tái diễn. Trong khi chờ giải pháp căn cơ, sáng ngày 8 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất huy động lực lượng gia cố bờ mương tại khu vực có nguy cơ nước tràn vào nhà dân. Dọc bờ mương, hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất khẩn trương chia nhau từng phần việc. Người xúc đất, người đóng bao, người vận chuyển. Một số cán bộ chiến sĩ lội xuống dòng mương, dùng đá gia cố lớp tôn kề bờ. Sau 2 ngày, 3 vị trí với tổng chiều dài khoảng 70 mét đã được gia cố. Khoảng 1.000 bao đất được sử dụng, nâng cao bờ mương khoảng 2 mét. Trung tá A Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất cho biết.
6: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, chỉ đạo do các lực lượng là tham gia phòng chống lụt bão và đắp đê, thì đối với Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ, khoảng 30 đồng chí, phối hợp với hơn 20 đồng chí của các ban ngành đoàn thể phường, tiến hành tổ chức đắp đê, ngăn dòng để nước chảy đúng với cái đường kênh, đường mương, đường thủy lợi, ngăn dòng từ con suối nhỏ và tràn vào nhà dân.
1: Giữa trưa, những bao đất cuối cùng tiếp tục được chuyển đến vị trí cần gia cố. Mồ hôi lấm trên khuôn mặt những người lính, dân quân và lực lượng đoàn thể địa phương. Với người dân hẻm 433, mỗi mét bờ mương được gia cố lúc này cũng thêm một lớp bảo vệ ngôi nhà trước những trận mưa lớn có thể xảy ra. Chứng kiến lực lượng chức năng trực tiếp đắp mương, người dân trong khu vực không giấu được sự vui mừng. Anh Nguyễn Minh Long, người dân hẻm 433 đường Lý Thái Tổ chia sẻ.
7: Nhà mỗi lần gặp nhà mệt quá, dọn đồ hư hết. Mình thiệt hại chắc như rất sớm. Mình rất là cảm ơn mấy anh dân quân phường Thống Nhất với lại là mấy anh bộ đội rất là tuyệt vời.
1: Cùng với gia cố bờ mương, lực lượng chức năng phường Thống Nhất tiếp tục duy trì quân số ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Trung tá Mai Thế Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất cho biết.
8: Chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo anh em bám nắm ở địa bàn để kịp thời trường hợp trời nó có mưa quá, mưa tiếp tục mưa thì chúng tôi sẽ có biện pháp để hỗ trợ bà con những cái vùng lân cận. Chúng tôi là tiếp tục là hỗ trợ bà con khắc phục, đến khi nào ổn định thì chúng tôi mới tiếp tục các nhiệm vụ khác.
1: Sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng đã giúp người dân từng bước khắc phục hậu quả ngập úng, chủ động ứng phó mưa lớn, hạn chế thiệt hại, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình quân dân trong mùa mưa lũ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân ở phường Thống Nhất gia cố bờ mương, định hướng dòng chảy ngay trong cơn mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu. Thưa quý vị và các bạn, cồng chiêng, tiếng trống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Sa Rai. Để những âm thanh ấy tiếp tục vang lên qua các thế hệ, già làng Cơ Bao Bưng ở buôn Thành Công, xã Phú Túc vẫn luôn âm thầm trao truyền, gìn giữ bằng tất cả tâm huyết của mình. Phóng sự sau sẽ giới thiệu rõ hơn về những đóng góp của già Bưng trong việc trao truyền, gìn giữ tiếng chiêng, tiếng trống ở buôn làng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi chiều dưới mái nhà chài, già làng Cơ Bao Bưng lại có mặt trong những buổi tập của lớp trẻ. Ở tuổi ngoài 65, già vẫn kiên nhẫn hướng dẫn từng nhịp chiêng, động tác múa trống, đồng thời kể cho các em nghe về phong tục tập quán và những giá trị văn hóa của dân tộc Gia Rai. Với già, truyền dạy văn hóa không chỉ để phục vụ những mùa lễ hội, mà quan trọng hơn là giúp lớp trẻ hiểu và tiếp nối những giá trị mà cha ông để lại. Già làng Cơ Bao Bưng chia sẻ thêm.
9: Tôi là làm nghề nhân là cổng chiêng, tôi là hồi trước tôi theo, tôi đi theo của là ông già cũng là làm cổng chiêng, tôi theo từ nhỏ đến lớn. Bây giờ là tôi cũng luôn chưa bán sắt cũng chiêng, từ đó đến đây đó tôi là hiểu đồng, tôi dạy và tiền đặt lại mà là người nhỏ thanh niên cũng là đánh cái bộ chiêng à, từ đó đến đây hiểu vòng với anh em con trẻ.
1: Với già Cơ Bao Bưng, mong muốn lớn nhất là ngày càng có nhiều thanh thiếu niên trong buôn biết đánh chiêng, biết múa xoan để văn hóa truyền thống không bị mai một. Chính mong muốn ấy đã trở thành động lực để già duy trì việc truyền dạy cồng chiêng trong buôn suốt nhiều năm qua. Các em tham gia những buổi học không chỉ để học đánh chiêng mà qua những câu chuyện của già làng, còn hiểu thêm về lễ hội, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng mình. Em nay Hờ Hiền vui vẻ nói.
10: Ông Cơ Bao Bưng là một nghệ nhân rất là tài giỏi, đã truyền đạt lại cho bọn em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình là truyền thống đánh chiêng, đánh trống và nhảy xoang. Bên cạnh đó, ông Cơ Bao Bưng thường hay kể cho bọn em nghe về văn hóa của người Gia Rai mình, rồi dạy đánh chiêng, đánh trống. Chúng em rất là thích học để sau này truyền đạt lại cho thế hệ sau.
1: Không chỉ gắn bó với cồng chiêng, già làng Cơ Bao Bưng còn am hiểu nghệ thuật múa trống truyền thống. Già tự làm những chiếc trống phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng và truyền lại cách múa trống cho lớp trẻ. Từ khâu chọn gỗ, tạo thân đến căng da trống, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo. Qua đôi bàn tay của già, những thân gỗ trở thành nhạc cụ, góp phần tạo nên âm thanh trong các lễ hội của buôn làng. Đáng quý hơn, già là người hiếm hoi còn nắm giữ điệu múa trống truyền thống của cộng đồng. Điệu múa thường được trình diễn cùng bộ chiêng cổ trong những dịp mừng nhà mới, tạ ơn cũng bên nước. Với già làng Cơ Bao Bưng, giữ tiếng trống cũng là giữ ký ức phong tục và đời sống tinh thần của buôn làng. Ông Cờ So Hú, trưởng ban công tác mặt trận buôn Thành Công, xã Phú Túc nhận xét.
11: Ông Cơ Bao Bưng là một người rất yêu nghề. Và qua nhiều năm công tác nghệ nhân thì ông thường xuyên truyền đạt lại cho thế hệ trẻ và được biết cổng chiêng, gõ trống. Và qua nhiều năm thì là ông cũng đã được đi tham gia các tỉnh khi có ngày lễ hội. Thì ngoài ra ông Bưng là người uy tín, cũng là người đi đầu thường xuyên tuyên truyền bà con về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, động viên bà con quét dọn vệ sinh môi trường để thôn buôn mình có bộ mặt sạch sẽ và đẹp hơn.
1: Không chỉ trao truyền văn hóa bằng uy tín của mình, già làng Cơ Bao Bưng còn tích cực vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Những đóng góp bền bỉ của già được cộng đồng và chính quyền địa phương ghi nhận. Tháng 4 năm 2026, già vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là động lực để già tiếp tục kết nối, giáo dục và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai, để những giá trị ấy tiếp tục được lưu truyền qua các thế hệ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực đóng góp của già làng Cơ Bao Bưng ở buôn Thành Công, xã Phú Túc trong việc gìn giữ và trao truyền tiếng cồng, tiếng chiêng. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 10 ngày 11 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 31 độ. Khu vực Phượng Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 35 độ. Khu vực Phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, văn hóa không chỉ là ký ức, di sản, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa đã và đang trở thành nguồn lực, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá. Đặc biệt, trong năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai, các hoạt động bảo tồn, trưng bày, trình diễn và quảng bá không gian văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Gia Lai đã tạo sức lan tỏa lớn tới người dân và du khách bốn phương.
14: Ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐUC ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ là khẳng định vai trò của văn hóa mà đặt văn hóa vào đúng vị trí trong phát triển, ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn bảo tồn với phát huy, gắn di sản với du lịch, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập. Có thể nói, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có không gian văn hóa rộng lớn, đa tầng, giàu bản sắc. Đó là sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa xuyên hải miền Trung, giữa cổng chiêng, sử thi, lễ hội cộng đồng với hát bội, bài tròi, võ cổ truyền, giữa trầm tích văn hóa Chăm, dấu ấn Tây Sơn với đời sống văn hóa của các dân tộc Kinh, Sơ-rai, Ba-na, Hơ-rê, Chăm. Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên lợi thế riêng có của Gia Lai, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có biên độ phát triển mới. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có 200 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh, 13 bảo vật quốc gia với 40 hiện vật, 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, 9 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Toàn tỉnh có 21 nghệ sĩ nhân dân, 64 nghệ sĩ ưu tú, 7 nghệ nhân nhân dân, 67 nghệ nhân ưu tú, hơn 500 đội cồng chiêng với hơn 16.000 nghệ nhân cồng chiêng, khoảng 40 nhóm thực hành di sản bài tròi với khoảng 300 nghệ nhân, người thực hành các loại hình nghệ thuật. Thực tế cho thấy, Gia Lai không thiếu tài nguyên văn hóa. Vấn đề là phải chuyển tài nguyên thành nguồn lực, chuyển bản sắc thành lợi thế, chuyển di sản thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động số 12 CTRTU và cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.
15: Cấp ủy chính quyền tỉnh Gia Lai cùng với ngành du lịch cả nước còn tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: phát huy giá trị văn hóa, nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch, quán triệt sâu sắc nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chúng ta phải thực sự có văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực bứt phá của ngành du lịch. với Gia Lai, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử thi bất hủ hay tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, mà di sản ấy phải thực sự được hiện diện trong đời sống, mang lại sinh kế và sự ấm no, hạnh phúc cho chính đồng bào của mình. Chúng ta cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, khơi thông, chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đàn ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh, cát trắng sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.
14: Với diện tích lớn thứ hai cả nước, với hơn 21.500 km2 và dân số khoảng 3,5 triệu người, tỉnh Gia Lai có vị trí địa lý chiến lược là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch. Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 80% di sản văn hóa cấp tỉnh được số hóa, 100% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia, 40% di tích cấp tỉnh được xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. Một điểm nổi bật trong chương trình hành động số 12 CTRTU là xác định 3 thương hiệu công nghiệp văn hóa cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: võ cổ truyền Bình Định, không gian văn hóa cổng chiêng Gia Lai và du lịch văn hóa. Đây là những thương hiệu vừa có gốc rễ và quá trình lịch sử, vừa có khả năng tạo sản phẩm, tạo thị trường, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Gia Lai cũng đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch giải trí, sinh học tại Gành Ráng, Đề Si, Biển Hồ, Núi Lửa Chư Đăng Gia, cao nguyên Con Hà Nừng, phát triển 2 show diễn nghệ thuật thực cảnh thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai và Liên hoan quốc tế cổng chiêng tại Gia Lai định kỳ 2 năm một lần. Phấn đấu để võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cách làm này cho thấy, di sản văn hóa không chỉ để cất giữ mà phải được số hóa, kể lại, trình diễn, kết nối với du lịch, giáo dục, truyền thông và kinh tế sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ trong lễ hội hay không gian cộng đồng mà phải trở thành sản phẩm có giá trị, có thị trường, có sức lan tỏa. Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, Gia Lai Mountain Embrace the Sea không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển. Với quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch trong năm Du lịch Quốc gia 2026 do địa phương đăng cai. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung nhân vật lực, tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu như lễ hội Hoa Dã Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia, Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và tăng cường giao lưu văn hóa trong nước quốc tế. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cổng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 100/NQ-HĐNC ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
16: Từ nay đến cuối năm 2026 thì trong cái chuỗi hoạt động còn lại là chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh trong cái việc chỉ đạo tổ chức các cái hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có mấy cái sự kiện lớn, trong đó là có cái Festival Cồng Chiêng Tây Nguyên và các cái hoạt động Hoa Dạ Quỳ và các cái hoạt động khác trên địa bàn. Đối với tỉnh Gia Lai chúng ta thì rất là thuận lợi cái mùa cao điểm của khu vực phía đông, là cái mùa thấp điểm của cao vợ khu vực phía Tây và ngược lại. Và cuối năm thì chúng tôi tập trung cho các hoạt động trên địa bàn khu vực Gia Lai Tây để là phát triển, đưa khách, kết nối các cái tour tuyến đưa khách về với cái khu vực phía Tây để góp phần cho cái du lịch của tỉnh đạt cái mục tiêu trong năm 2026 này là 15 triệu lượt khách.
14: Thưa quý thính giả, trong mỗi chuyến đi, du khách không chỉ khám phá những vùng đất mới, ngắm nhìn danh thắng kỳ vĩ, mà còn là những trải nghiệm sâu sắc về văn hóa, con người và sự tử tế ở mỗi nơi họ đặt chân đến. Một điểm đến có giữ chân được du khách hay không, có khiến họ lưu luyến, muốn quay trở lại hay không, phần lớn không chỉ dựa vào những gì thiên nhiên ưu ái ban tặng, mà cốt lõi nằm ở cách mà cộng đồng địa phương cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch. Tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nơi sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp đang đồng lòng kiến tạo nên một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, hướng đến việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho mỗi du khách. Phóng sự sau đây của phóng viên Nguyễn Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
0: Để xây dựng nên một hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn, phường Quy Nhơn Đông hiện đang tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở và dịch vụ du lịch, quyết tâm trở thành điểm sáng của năm du lịch quốc gia 2026. Sau dấu ấn từ sự kiện Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh, cộng đồng làm du lịch nơi đây đã nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự bền vững. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, từ nhà hàng, khách sạn cho đến các đơn vị lữ hành đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ. Họ hiểu rằng sự hài lòng của du khách chính là yếu tố cốt lõi, là chiếc chìa khóa để xây dựng thương hiệu vững mạnh và phát triển lâu dài. Điển hình như nhà hàng dịch vụ du lịch Khánh An, phường Quy Nhơn Đông. Ngay từ những ngày đầu, công tác vận hành đón khách trong năm du lịch quốc gia được nhà hàng triển khai rất chu đáo, từ việc bảo đảm nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, cho đến việc kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện vận chuyển và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Tất cả đều được thực hiện bài bản nhằm sẵn sàng đón tiếp du khách trong mùa cao điểm. Anh Nguyễn Hữu Đảo, giám đốc của công ty cổ phần dịch vụ cộng đồng Khánh An, phường Quy Nhơn Đông cho biết.
17: Để cho du khách mà có thể quay trở lại du lịch Nhân Lý nói riêng và tỉnh Gia Lai mình nói chung thì đặc biệt mình không thể ham đông lợi trước mắt được. Mình làm phải có tính lâu dài. Thứ nhất là về ăn uống thì mình chuẩn bị đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Về mảng cano vận chuyển thì mình phải đảm bảo phương tiện vận chuyển, phải nhân viên này, phải được tập nghiệp vụ này. Cano vận chuyển phải đảm bảo tất cả các trang thiết bị để cho khách vận chuyển được an toàn nhất này. Và đặc biệt là mình là biển đảo cho nên mình phải lồng ghép những chương trình để cho du khách tham quan biển đảo và có ý thức bảo vệ môi trường biển đảo này. Và một mặt khác là ở cơ sở mình bán dịch vụ thì mình phải giá cả niêm yết phải công khai với khách hàng. Nhân viên phải niềm nở để góp phần để cho cái năm du lịch biển đảo quốc gia mình được thành công thắng lợi.
0: Cùng với các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông cũng chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn và văn minh du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện chuyên nghiệp. Tại Mộc Homestay, công tác quản lý khách lưu trú được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định. Đội ngũ nhân viên tại đây được đào tạo kỹ năng giao tiếp và tham gia tập huấn định kỳ về phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo sự thoải mái cho du khách, hệ thống điện nước cùng toàn bộ trang thiết bị của cơ sở đều được kiểm tra bảo dưỡng hàng ngày trước khi đón khách. Chia sẻ về công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao chất lượng phục vụ, chị Trương Thị Hoài Mỹ, người sáng lập Mộc Homestay, phường Quy Nhơn Đông cho biết.
18: Nhân Lý là cái nơi đón khách rất là đông. Thì về chính quyền có phát động các cái bộ nhận diện. Thì trong đó là nhân viên và ngay kể cả các chủ homestay cũng như nhà hàng. Thì mỗi một thành viên như vậy đều là một đại sứ du lịch. Không những là du khách đến nhà mình ở, đến cơ sở của mình thì mình mới chăm sóc. Mà là tất cả đều có thể là đón tiếp và hỗ trợ cho du khách khi mà đến đây. Nếu mà du khách có nhu cầu gì thì nhân viên sẽ hướng dẫn rất là nhiệt tình trong vấn đề là mời du khách đến tham quan chỗ của mình và có thể là đáp ứng mọi nhu cầu mà du khách cần.
0: Sự nhiệt tình, lòng hiếu khách tại Quy Nhơn Đông không dừng lại ở một cơ sở, một đơn vị mà đã lan rộng ra toàn cộng đồng. Bất kể du khách ở đâu, chỉ cần họ đặt chân đến nơi này và cần sự trợ giúp, họ luôn nhận được những nụ cười ấm áp cùng sự chỉ dẫn tận tình. Để từng bước khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp, vai trò định hướng của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Chính quyền phường Quy Nhân Đông đã xác định kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và lâu dài. Ban lãnh đạo phường đã triển khai hàng loạt giải pháp thiết thực, trong đó có việc vận động hộ dân đủ điều kiện sẵn sàng đón khách lưu trú nhằm tạo sự thân thiện, mến khách và giải quyết quá tải, giúp du khách luôn cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, một nỗ lực lớn của chính quyền Quy Nhân Đông là sự quyết tâm không khoan nhượng trong việc xử lý vấn nạn chèo kéo khách du lịch. Chia sẻ về những giải pháp này, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết.
19: Đã ngồi các cái cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, homestay, thì chúng tôi cũng đang kêu gọi vận động một số nhà dân có đủ điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, đón và cho lưu trú đối với những du khách đến xe để tạo cái sự thân thiện, mến khách của người dân ở nơi đây. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các mặt trận và các đoàn thể cho dán cái bộ nhận diện về vệ sinh miễn phí tại các cái tuyến đường để làm sao mà du khách cảm thấy một cách hài lòng nhất khi đến với địa phương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến công tác là xử lý và ngăn chặn các hành vi chèo kéo khách du lịch. Đây là một cái vấn nạn mà trong thời gian qua địa phương Quy Nhân Đông cũng phải. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp đối với các chủ kinh doanh du lịch không thỏa thuận, không thỏa hiệp để mà móc nối với các đối tượng chèo kéo để đưa khách về tại mình. Đây là một vấn đề là căn cơ.
0: Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, Quy Nhân Đông đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới, văn minh, an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Đây không chỉ là nền tảng nâng cao trải nghiệm của du khách trong năm du lịch quốc gia 2026, mà còn là hành trình xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo bền vững, đưa hình ảnh Gia Lai ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
14: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã ứng dụng rộng rãi công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước kết hợp với mô hình nhà màng. Giải pháp này không chỉ giúp cây trồng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tại tỉnh Gia Lai áp dụng rộng rãi trên các loại cây trồng cạn. Hệ thống này mang lại lợi ích kép vượt trội, vừa giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Theo các chuyên gia nhận định, trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, công nghệ tưới tiên tiến có khả năng giúp tiết kiệm tới 30% lượng nước cần thiết trong mùa khô. Không chỉ thế, công nghệ này còn cải tiến đáng kể hiệu quả sử dụng phân bón, giúp tăng hiệu quả sử dụng từ 20% đến 30%. Nhờ bón phân trực tiếp qua đường ống dẫn nước, lượng thất thoát được giảm thiểu tối đa, giúp năng suất cây trồng tăng thêm từ 10% đến 15% so với phương pháp tưới nước và bón phân truyền thống trước đây. Một yếu tố kinh tế quan trọng khác giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho bà con nông dân là việc tiết kiệm công lao động lên đến 50%. Mặc dù hệ thống này yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng được sử dụng lâu dài, giúp các gia đình nông dân tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và lượng nước tưới trong dài hạn. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai không còn dừng lại ở hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản, mà đã mở rộng sang các hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, nhà màng và nhà kính thông minh. Sự phát triển này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ tích hợp các công nghệ cảm biến và điều khiển từ xa. Nhờ đó, người nông dân có thể dễ dàng giám sát chặt chẽ độ ẩm, nhiệt độ, nước và dinh dưỡng một cách tối ưu nhất ngay trên chiếc điện thoại thông minh dù ở bất cứ đâu. Minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ thông minh này chính là mô hình sản xuất của nông trại Yuki Farm tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Anh Trịnh Hưng Công, chủ nông trại cho biết việc quản lý dinh dưỡng tại nông trại hiện nay được thực hiện tự động, chính xác và kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh để dự báo độ ẩm và điều tiết nước tưới.
2: Hiện tại Yuki Farm đang sử dụng cái công nghệ tưới tiêu vào trong việc sản xuất cây rau ăn lá, là sử dụng hệ thống bếp tưới bán tự động. Bên cạnh đó, với những mô hình về chuyên canh thì mình đang sử dụng hệ thống tưới tiêu tiết kiệm là hệ thống ống nhỏ giọt. Bên cạnh đó thì việc chăm phân cho đến từng gốc cây thì mình cũng đang sử dụng hệ thống chăm phân, cũng như là việc dự báo về độ ẩm để tưới tiêu thông qua việc kết nối với điện thoại thông minh. Hiện tại mình đang sử dụng cái hệ thống bơm ngắt tự động để cài đặt những khung giờ cố định, hoặc là dựa trên độ ẩm thì sẽ điều tiết mà việc tưới tiêu một cách hoàn toàn tự động.
1: Thưa bà con nông dân, bên cạnh công nghệ tưới tiết kiệm, mô hình trồng cây trong nhà màng cũng đang được các hợp tác xã và người nông dân tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Mô hình này giúp tạo ra một quy trình sản xuất khép kín, tối ưu hóa các điều kiện môi trường lý tưởng. Về mặt kỹ thuật, nhà màng giúp ngăn ngừa hiệu quả các loại côn trùng và sâu bệnh phá hoại, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra một cách ổn định, liên tục, tạo ra sản phẩm chất lượng cao và năng suất ổn định. Tại xã Tuy Phước Đông, để hỗ trợ hợp tác xã và người trồng hoa, địa phương đã triển khai mô hình trồng hoa trong nhà màng khép kín. Quy mô mỗi nhà màng có thể trồng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa. Đây là giải pháp hiệu quả giúp hoa tránh sâu bọ, ngăn ngừa các tác động xấu từ thời tiết, mang lại hiệu quả cao và giúp người trồng hoa có thu nhập ổn định. Ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, chia sẻ.
3: Diện tích nhà màng thì năm nay nó tăng lên là 2 cái nhà màng, thì cái số lượng hoa phải tăng lên. Một nhà màng thì cũng trên 1.000 chậu, cũng gần rưỡi 2.000 chậu. Thì năm nay các cái nhà màng so với mỗi năm thì năm nay là cái số lượng hoa là nhiều hơn, và các cái chủng loại hoa mới thì nó đa dạng hơn so với năm trước, và năm nay là đưa vào cái cây kiên lá nữa. Thì nói chung trong nhà màng là chúng tôi sẽ trồng hoa lúc nào cũng có trong nhà màng quanh năm, để phục vụ các cái lễ hội hay là để trang trí trên đường làng.
1: Không chỉ tại các vùng trồng hoa, công nghệ này cũng được các vùng sản xuất rau quả ứng dụng rộng rãi. Điển hình là tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam. Đến nay, nhiều diện tích rau của hợp tác xã đã được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại, kết hợp nhà sơ chế và thiết bị sơ chế rau quả an toàn, áp dụng nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng hàng trăm tấn rau quả sạch, chất lượng cao ra thị trường. Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, ông Phạm Văn Tân cho biết, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, kết hợp ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn mã vạch GS1. Chia sẻ thêm về những mục tiêu phát triển và định hướng chuyển đổi số của hợp tác xã trong thời gian tới, ông Phạm Văn Tân cho biết.
4: Thì hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch GS1. Trong thời gian tới thì hợp tác xã nông nghiệp Hai Nhân Thọ sẽ tiếp tục đặt cái mục tiêu nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiệu quả. Chúng tôi sẽ mở rộng cái diện tích vùng trồng được cấp mã số, ứng dụng thêm các cái công nghệ như là quản lý mùa vụ trên nền tảng số, rồi giám sát chất lượng bằng cảm biến và hệ thống tưới tiết kiệm.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, công nghệ nhà màng và tưới tiết kiệm không chỉ góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới, giảm công lao động, mà còn đảm bảo cả năng suất và chất lượng sản phẩm một cách bền vững. Đây chính là giải pháp và là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của thị trường về nông sản sạch, an toàn. Bà con và các bạn vừa nghe bài Lợi ích kép từ công nghệ tưới tiết kiệm và nhà màng. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, khi vụ thu hoạch sầu riêng về cơ bản kết thúc, nhiều nhà vườn bắt tay ngay vào công đoạn được ví như rửa vườn nhằm làm sạch tán cây, loại bỏ các yếu tố bất lợi tồn lưu sau một mùa mang trái. Cùng với đó là các giải pháp phục hồi đất, bộ rễ và duy trì sức khỏe của cây. Việc thực hiện đúng kỹ thuật, đúng thời điểm không chỉ giúp cây nhanh hồi phục mà còn góp phần hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả cho vụ mùa mới. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Theo một số nhà vườn trồng sầu riêng tại tỉnh Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay nếu so với những năm trước thì không đạt bằng cả về sản lượng, giá cả do các tác động của yếu tố thời tiết và những biến động của thị trường. Mặc dù vậy, ngay sau vụ thu hoạch, nhiều nhà vườn đã bắt tay ngay vào công việc rửa vườn, loại bỏ rong rêu, nấm bệnh và các tác nhân gây hại tồn lưu trên cây. Đây được xem là khâu làm sạch để vườn sầu riêng có thể tái sinh, chuẩn bị cho giai đoạn ra chồi, ra hoa vụ mới. Những ngày này, anh Nguyễn Văn Nam cùng gia đình ở làng Gia Răng 1, xã Gia Rai đang tất bật với công việc dọn cỏ, gom tàn dư sau thu hoạch, đồng thời cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành tăm nhằm tạo độ thông thoáng cho gần 500 cây sầu riêng của gia đình. Anh Nam chia sẻ, đây là thời điểm cây vừa trải qua giai đoạn mang trái nặng nề, bộ rễ và lá đều suy yếu. Vì vậy, khâu chăm sóc ban đầu giống như cho cây nghỉ ngơi và hồi sức để chuẩn bị cho một vụ mới. Anh chia sẻ thêm về kinh nghiệm phục hồi vườn sầu riêng của gia đình như sau.
5: Hiện tại bây giờ thì khi cắt xong vườn thì mình phải làm rất là nhiều bước. Đầu tiên là mình phải khử khuẩn, tức là bỏ vôi, bỏ lân, khử khuẩn. Xong khi bỏ vôi khử khuẩn xong thì mình sẽ làm tới cái bước thứ hai là mình phải tập trung cho nó ăn, tức là bỏ phân vi sinh, bỏ phân nước, đổ phân nước, rồi làm rất là nhiều việc để cho phục hồi cái cây cho nó, cái năm tới cái bộ lá nó sẽ không bị đuối sức. Và cái cây sầu riêng này thì nó, nếu mà mình bỏ được phân bò thì là cái tốt, nhưng mà phân bò mình là phải ủ hai cơ, nhưng mà mình không ủ hai được thì nó rất là sinh ra là nhiều bệnh. Cho nên tụi tôi là phải nên bỏ hữu cơ này để tức như là hạn chế cái mầm bệnh ở trong lô mẫu.
0: Không chỉ chú trọng đến việc duy trì sức khỏe của cây, sau thu hoạch, nhiều nhà vườn còn xem đây là thời điểm quan trọng để chủ động kiểm soát các nguồn bệnh có thể tồn tại trong vườn. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu Tây Nguyên có những thời điểm mưa ẩm kéo dài, tán cây rậm và nền đất giữ ẩm cao, các loại nấm bệnh có điều kiện phát sinh, phát triển và gây hại đến cây sầu riêng. Việc vệ sinh vườn vì thế không đơn thuần là dọn dẹp tàn dư sau thu hoạch mà còn hướng đến việc tạo môi trường thông thoáng, giảm những điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại. Cùng với đó, nhà vườn cần thường xuyên theo dõi biểu hiện của cây để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, tránh để một số cây bị suy yếu trở thành nguồn lây nhiễm cho cả vườn. Với cách làm đó, ông Lê Tấn Tài ở thôn Thôn Nam, xã Gia Băng cũng đang tranh thủ thời điểm sau thu hoạch để chăm sóc phục hồi hơn 200 cây sầu riêng của gia đình. Thực tế, nhiều năm gắn bó với cây trồng này, ông Tài đã hình thành quy trình chăm sóc riêng phù hợp với điều kiện vườn của gia đình. Ông Tài cho biết về cách phục hồi vườn sầu riêng của gia đình.
6: Cái đầu tiên là sau khi thu hoạch khoảng độ 5 đến 10 ngày là tôi tiến hành đánh mọt độc cảnh ở trên cọng, ở trên là mọt độc cảnh với lại Zidomin, còn ở bên dưới là tôi già Trạc Figo với lại Zidomin xong xuôi đầu đáy cắt tỉ cành xong là tôi dùng châm bi ông tôi đánh giữ vườn.
0: Kinh nghiệm của người trồng sầu riêng cho thấy nhà vườn thường quan tâm trước hết đến khâu làm sạch tán lá, cành cây để tránh tình trạng nấm bệnh lây lan từ vụ trước sang vụ sau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với cây sầu riêng, chăm sóc sau thu hoạch không nên được thực hiện theo một công thức chung cho mọi khu vườn. Mỗi vườn có điều kiện đất đai, tuổi cây, sức sinh trưởng và lịch sử sâu bệnh khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng trước khi lựa chọn biện pháp xử lý là rất cần thiết, nhất là đối với những giải pháp có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu áp dụng không đúng đối tượng, không đúng mức độ cần thiết, chi phí sản xuất có thể tăng lên trong khi hiệu quả phòng trừ không tương xứng. Về vấn đề này, tiến sĩ Tôn Nữ Tú Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ.
7: Theo tôi, những cái vườn mà sinh trưởng tốt mà không có tuyển trùng thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa những cái hóa chất để trị tuyển trùng hay nấm bệnh vào trong đất. Còn cái việc tạo hình tỉa cành thì chắc chắn là mình phải tùy thời cơ, thời tiết tàn rạo, nắng rạo thì mình đi làm cái động tác đó. Mà trời đang mưa sau 5-7 ngày gì đó mà trời đang mưa thì anh nó vẫn phải ngừng. Gần cho tới khi nào mà việc cắt tỉa cành nó sẽ được thực hiện trong ngày nắng rạo.
0: Ngoài việc sửa vườn, bà con cũng rất chú trọng phòng trị các đối tượng gây hại rễ cây, vốn là nguyên nhân khiến cây sầu riêng dễ suy yếu, giảm năng suất và thậm chí có thể chết cây. Sau khi rửa vườn, người nông dân còn tranh thủ xới nhẹ lớp đất quanh gốc để tạo độ thoáng khí, giúp bộ rễ hồi phục nhanh hơn. Nhiều hộ kết hợp gom lá rụng cỏ khô để hạn chế mầm bệnh lưu tồn, đồng thời bón bổ sung phân hữu cơ hoa mục nhằm cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây. Đây là bước quan trọng giúp rễ non phát triển.

0: Thì đó là điều rất cần thiết vì chúng ta phải cắt bỏ bớt những loại bỏ bớt những cái cành xấu, cành bệnh, những cái cành vô hiệu, những cái cành mà đợt trước nó đã kiệt sức rồi thì bây giờ chúng ta phải cắt để cho trống thoảng cái tán cây ra và tạo điều kiện cho cái cây nó phát triển thành một cái bộ tán mới đẹp trong những cái ngày sắp tới đây. Thì chúng ta phải cắt vào mùa vào những cái thời gian trời nắng, rồi cắt cành xong thì tới khi phun thuốc thì bà con cũng lưu ý là cắt xong trống thoảng thì cái việc mà phun thuốc rửa vườn rất là dễ dàng để mà trị cái rong rêu ở trên trên những cái cành và tạo tạo đỏ ở trên những cái lá da. Thì cái việc mà chúng ta trị sạch những cái nấm bệnh này thì cái áp lực về bệnh tật mùa sau nó đỡ đi, cho nên cái đó là một cái động tác nên làm. Và hơn nữa cái thuốc gốc đông dùng để trị rong rêu tạo này nó cũng có phổ rộng, cho nên nó có thể trị những cái bệnh khác ở trên cây nếu còn sót lại, là điều nên làm.
1: Rõ ràng điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng mà bà con cần tính đến. Nếu vội vàng phun rửa khi mưa nhiều, không những hiệu quả thấp mà còn có thể lãng phí công sức, chi phí. Do đó, việc sắp xếp thời điểm hợp lý, chờ khi nắng ráo và kết hợp với các biện pháp cắt tỉa cành là rất cần thiết. Thực tế cho thấy những vườn sầu riêng được chăm sóc tốt ngay sau thu hoạch thường có bộ tán lá khỏe mạnh, khả năng ra hoa đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao và ít bị sâu bệnh. Đây là cơ sở để nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời giúp nhà vườn giảm rủi ro trong sản xuất.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, năm học mới đã bắt đầu, sân trường lại rộn ràng tiếng cười và những bước chân háo hức của các bạn nhỏ. Để mỗi ngày đến lớp thêm trọn vẹn, bên cạnh tình yêu thương của gia đình và sự dạy dỗ của thầy cô, các em còn cần những hành trang thiết yếu như sách vở, quần áo, giày dép. Với nhiều bạn nhỏ, những vật dụng ấy đã được gia đình chuẩn bị chu đáo từ trước ngày khai giảng. Nhưng với những em có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi đó lại là một nỗi lo. Bởi vậy, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, dù bắt đầu từ những món quà giản dị, cũng có thể giúp các em có thêm điều kiện học tập, thêm niềm vui và tự tin bước vào năm học mới.
1: Ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại trường tiểu học Canh Hòa, xã Vân Canh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Caravan Families Club thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Tại chương trình, 235 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 cùng quần áo, giày dép, bánh kẹo và nhiều phần quà thiết thực khác đã được trao đến các em. Tổng giá trị chương trình hơn 110 triệu đồng. Những món quà được trao ngay trước thềm năm học mới khi các em chuẩn bị trở lại trường, vì thế càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên để các em yên tâm học tập, cố gắng hơn trong năm học mới. Trường tiểu học Canh Hòa nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa của xã Vân Canh. Nhà trường hiện có 205 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 98%, chủ yếu là các em dân tộc Chăm và Bà Na. Điều kiện cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, vì thế việc học tập và chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho các em đôi khi vẫn còn không ít trở ngại. Chính trong hoàn cảnh ấy, những phần quà được trao đến các em càng cho thấy ý nghĩa của sự chung tay từ cộng đồng. Đối với nhà trường, sự đồng hành này còn là nguồn động viên để thầy cô tiếp tục chăm lo cho học sinh, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình đến lớp. Cô Nguyễn Thị Chánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Hòa, chia sẻ.
2: Trong cái buổi gặp mặt hôm nay, thì con cũng đã hỗ trợ cho em, các em một món quà, đó là hỗ trợ bánh kẹo với lại một số quần áo mặc ở nhà, với lại những số giày dép cho những các em có những hoàn cảnh khó khăn. Cũng rất là chân thành cảm ơn đối với sự kết nối của đoàn CFC và Caravan của thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hội Chữ thập đỏ của tỉnh đã trao tặng cho các em món quà thật ý nghĩa, bộ sách để các em bước vào năm học mới, và cho các em là đủ sách vở các em để học tập, và nhà trường cũng không phải là băn khoăn hay là vấn đề về thiếu đủ sách cho học sinh. Đây là một món quà thật là ý nghĩa, rất là động viên cho các em, cho gia đình, cũng là động viên lớn cho nhà trường để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong năm học mới. Trường với cái bộ sách trao tặng cho các em thì nhà trường cũng vận động các em với tinh thần là giữ gìn cẩn thận bộ sách này để các em học xong năm học và có thể giữ gìn và trao tặng lại, gửi lại cho những em học năm học tiếp theo để đỡ được phần nào về kinh tế gia đình cho các bạn, cho các em khỏi mua trong bộ sách của cho vào năm học mới.
1: Với các em học sinh, những cuốn sách mới lại mở ra cả một thế giới mới. Từ những trang sách ấy, các em học những con chữ đầu tiên, khám phá những phép tính, tìm hiểu về thiên nhiên, cuộc sống và từng bước hiểu thêm về thế giới xung quanh. Vì thế, món quà hôm nay không chỉ giúp các em có thêm đầy đủ sách vở để học tập, mà còn mang đến một niềm vui rất trẻ thơ, được cầm trên tay những cuốn sách của lớp mình, được chuẩn bị hành trang như các bạn bè đồng trang lứa và háo hức chờ đón những bài học mới. Chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của các em học sinh ở đây.
3: Con học lớp 5, con tên Vương Hà Kiều Anh. Con cảm thấy được cô chú có phần góp cho tụi con cảm thấy con muốn học giỏi để nhớ công ơn của các cô chú. Con thấy vui vẻ, con cảm giác được các cô chú muốn lan sự yêu thương cho tụi con.
4: Dạ, con tên là Trần Nhật Hạ, học lớp 5A2. Con cảm thấy cực kỳ rất là vui và cảm ơn các thầy cô đã cho con những món quà đó. Và con cực kỳ biết ơn các thầy cô và năm học con sẽ cố gắng học hành.
5: Con họ tên là Mang Quốc Khanh, con học lớp 4. Con nhận bánh và nước và sách báo, sách để con đọc, để con học bài. Là để nâng cao, để con nhận biết. Con cảm thấy các cô chú rất là tốt bụng. và con cảm thấy con rất là vui.
1: Qua những chia sẻ của các em có thể thấy rằng, đôi khi niềm vui của tuổi thơ bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một cuốn sách mới, một đôi giày mới, một bộ quần áo hay đơn giản là cảm giác được mọi người quan tâm cũng đủ để một ngày đến trường trở nên thật đặc biệt. Mỗi năm học là một chặng đường mới. Trên chặng đường ấy, các em sẽ có thêm kiến thức, những người bạn và những trải nghiệm mới. Sẽ có những bài học dễ dàng, cũng có những bài học khó. Có những ngày thật vui và cũng có những lúc các em gặp một chút khó khăn. Khi ấy, sự động viên và đồng hành từ gia đình, thầy cô và cộng đồng sẽ trở thành nguồn sức mạnh để các em tiếp tục cố gắng. Những cuốn sách, bộ quần áo hay đôi giày được trao tặng không chỉ giúp vơi bớt những thiếu thốn trong cuộc sống mà còn là hành trang để các em tự tin hơn khi đến lớp. Mỗi món quà đến đúng lúc cũng là một lời động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em học tập cố gắng trong năm học mới. Các bạn và các em thân mến, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mỗi bạn nhỏ trở lại với những ngày học tập quen thuộc đến trường, gặp thầy cô, bạn bè, làm bài tập, đọc sách và khám phá thêm nhiều điều mới. Sau một kỳ nghỉ dài, việc trở lại với nhịp học tập đều đặn đôi khi không thật dễ dàng. Có bạn vẫn còn quen với việc thức khuya ngủ nướng, có bạn dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính hoặc những trò chơi yêu thích. Vì vậy, thay vì chờ đến khi bài vở nhiều lên thì mới bắt đầu thay đổi, ngay từ những ngày đầu năm học, mỗi bạn có thể tự tạo cho mình một vài thói quen tốt. Những việc tưởng như là rất nhỏ, nếu được thực hiện đều đặn mỗi ngày, sẽ giúp việc học trở nên nhẹ nhàng, chủ động và hiệu quả hơn.
0: Điều đầu tiên các em cần làm đó là sắp xếp thời gian hợp lý. Một ngày có 24 giờ, nhưng nếu không biết sử dụng thời gian, chúng ta rất dễ rơi vào cảnh vừa học vừa chơi. Đến khi gần đến giờ ngủ mới nhớ ra bài tập chưa hoàn thành. Các em nên lập một thời gian biểu đơn giản, trong đó dành thời gian cố định cho việc đến trường, làm bài, đọc sách, vui chơi, vận động và nghỉ ngơi. Khi trở về nhà, hãy ưu tiên hoàn thành những việc cần làm trước, rồi mới dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Đặc biệt, không nên để bài tập dồn lại đến tối muộn hoặc sát ngày kiểm tra mới bắt đầu học. Học một chút mỗi ngày sẽ giúp kiến thức được ghi nhớ lâu hơn và cũng giảm cảm giác căng thẳng khi có nhiều bài cần hoàn thành. Ngủ đủ giấc và thức dậy đúng giờ cũng là một thói quen rất quan trọng. Sau một ngày học tập và vui chơi, cơ thể cần được nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. Khi ngủ đủ, buổi sáng các bạn sẽ tỉnh táo hơn, dễ tập trung nghe giảng và tham gia các hoạt động ở trường. Ngược lại, nếu thường xuyên thức khuya, sáng hôm sau cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, việc tiếp thu bài học cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, các bạn nên đi ngủ và thức dậy, hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem TV quá lâu trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, các em nên xem lại thời khóa biểu của ngày hôm sau để chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút thước và những dụng cụ cần thiết. Việc này chỉ mất vài phút nhưng giúp buổi sáng không phải vội vàng tìm đồ, tránh tình trạng quên sách, quên vở hoặc dụng cụ học tập. Góc học tập các em cũng nên giữ gìn sạch sẽ, sắp xếp sách vở theo từng môn để khi cần có thể tìm thấy ngay. Một không gian học tập gọn gàng không chỉ giúp việc học thuận tiện hơn mà còn rèn cho chúng ta tính ngăn nắp cẩn thận và có trách nhiệm với công việc của mình. Khi đến lớp, các em hãy tập trung lắng nghe thầy cô, ghi lại những nội dung quan trọng và tích cực tham gia các hoạt động học tập. Nếu có phần kiến thức chưa hiểu, các em đừng ngần ngại hỏi lại thầy cô hoặc trao đổi cùng bạn bè để tìm ra câu trả lời. Việc đặt câu hỏi khi chưa hiểu không phải là điều đáng xấu hổ, mà ngược lại, đó là cách để các em học tập chủ động và hiểu bài sâu hơn. Mỗi lần mạnh dạn nêu ý kiến, trình bày suy nghĩ hay trao đổi về một vấn đề, các em cũng đang từng bước rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và sự tự tin trước tập thể. Trong thời đại công nghệ, biết sử dụng điện thoại, máy tính và Internet một cách hợp lý cũng là một kỹ năng quan trọng. Điện thoại và Internet có thể giúp chúng ta tìm kiếm thông tin, học ngoại ngữ, xem những bài giảng bổ ích hoặc khám phá nhiều điều mới mẻ. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho trò chơi, video hay mạng xã hội, các bạn có thể dễ bị sao nhãng và quên mất nhiệm vụ học tập. Vì vậy, hãy đặt ra khoảng thời gian cụ thể cho việc sử dụng thiết bị điện tử và cố gắng tuân thủ thời gian đó. Quan trọng hơn, các bạn cần nhớ rằng, không phải thông tin nào trên Internet cũng chính xác. Khi tìm kiếm kiến thức, hãy ưu tiên những nguồn đáng tin cậy và hỏi thầy cô, cha mẹ khi gặp những thông tin chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, sách vẫn là một người bạn đồng hành hữu ích trong học tập. Mỗi ngày, các em có thể dành khoảng 30 phút để đọc một cuốn sách mà mình yêu thích. Đọc sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức, khám phá thêm nhiều điều thú vị, mà còn giúp các bạn làm giàu vốn từ, rèn khả năng đọc hiểu và diễn đạt. Khi duy trì thói quen đọc sách đều đặn, việc đọc và viết cũng sẽ ngày càng trở nên tự tin, linh hoạt hơn. Ăn uống đầy đủ và vận động thường xuyên cũng góp phần giúp các em học tập tốt hơn. Các em nên ăn sáng đầy đủ, uống đủ nước, ăn đa dạng các loại thực phẩm. Sau những giờ ngồi học, hãy dành thời gian đứng dậy, đi lại, chơi thể thao hoặc tham gia những hoạt động vận động phù hợp. Chạy bộ, đạp xe, bơi, bóng đá, cầu lông hay đơn giản là vui chơi ngoài trời đều có thể giúp cơ thể khỏe khoắn và tinh thần thoải mái hơn. Khi cơ thể khỏe mạnh, các em sẽ có thêm năng lượng để học tập vui chơi và tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Năm học mới cũng là dịp để mỗi bạn rèn luyện tính tự giác và trách nhiệm. Tự giác không có nghĩa là lúc nào cũng phải học thật nhiều, mà là biết mình cần làm gì và cố gắng hoàn thành công việc mà không phải chờ người khác nhắc nhở. Từ việc tự chuẩn bị sách vở, làm bài đúng hạn, giữ gìn đồ dùng học tập cho đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong lớp, tất cả đều là những cơ hội để các bạn rèn luyện tính trách nhiệm. Khi đã quen với việc tự mình hoàn thành những công việc nhỏ, các bạn sẽ dần hình thành khả năng tự quản lý bản thân và chủ động hơn trước những nhiệm vụ lớn. Đặc biệt, đừng biến việc học thành một cuộc chạy đua với bạn bè. Mỗi người có điểm mạnh và cách học khác nhau. Có bạn giỏi toán, có bạn thích văn, có bạn có năng khiếu âm nhạc, thể thao hoặc hội họa. Điều quan trọng không phải là lúc nào cũng phải giỏi hơn người khác, mà là biết mình đang ở đâu và cố gắng tiến bộ từng ngày. Nếu hôm nay em làm được một bài mà hôm qua chưa làm được, nhớ được một kiến thức mà trước đây còn quên, hay mạnh dạn phát biểu trước lớp, dù trước đó rất ngại, đó cũng là sự tiến bộ của mình. Hãy đặt cho mình những mục tiêu vừa sức và chia thành từng việc nhỏ để thực hiện. Một năm học mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mục tiêu thật lớn, mà có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Biết sắp xếp thời gian, chăm sóc bản thân, chủ động trong học tập và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Khi những thói quen tốt được duy trì mỗi ngày, các em sẽ dần nhận ra mình không chỉ học tốt hơn mà còn trưởng thành hơn. Vì vậy, hãy cùng khởi động năm học mới bằng những thay đổi nhỏ và tích cực để mỗi ngày đến trường là một ngày thêm nhiều niềm vui, kiến thức và những bước tiến mới. Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
6: Mục vì an ninh tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hiệu quả một năm thực hiện tuần tra chống tội phạm đường phố. Tiếp đó là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Trong những ngày đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh bước vào năm học mới. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực cổng trường học. Song song với đó, đơn vị cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến phụ huynh và học sinh ở các trường. Các nội dung trọng tâm bao gồm chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như mũ bảo hiểm, cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực đã góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, tạo động lực để các em học sinh vững tin, phấn khởi bước vào năm học mới. Công an phường Diên Hồng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hai học sinh trung học phổ thông có hành vi tàng trữ hung khí nguy hiểm nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 3 tháng 9, lực lượng công an phường tiến hành kiểm tra tại một quán cà phê ở tổ 1 phường Diên Hồng và phát hiện hai học sinh cùng học trường trung học phổ thông Pleiku mang hung khí đi học. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 ba lô, bên trong chứa 16 vỏ chai bia, một con dao cán gỗ dài 38cm và một con dao cán nhựa dài 18cm. Hai học sinh đã cất giấu số tang vật này nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự Trần Ngọc Luân, 36 tuổi, trú ở phường Quy Nhân để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại một ngôi nhà trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhân và bắt quả tang Luân đang có hành vi chuẩn bị bán ma túy cho một đối tượng nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 túi nhỏ bên trong có chứa 12 gram tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh khai thác nhanh, bước đầu đối tượng thừa nhận số tinh thể trên là ma túy dạng đá đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ cho các con nghiện trên địa bàn. Ngày 7 tháng 9, Công an xã Gia Hờ Rung cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Công an xã tiếp nhận tin báo từ ông Đặng Văn Đông, sinh năm 1971, trú tại thôn 4 xã Gia Krai, về việc bị kẻ gian đột nhập vào căn nhà đang xây dựng của gia đình tại làng Plan xã Gia Hờ Rung lấy trộm một điện thoại di động. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Hờ Rung đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Tâm, 55 tuổi, ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tâm còn thừa nhận đã lợi dụng sự sơ hở của nhà dân ở các công trình đang xây dựng để thực hiện hai vụ trộm khác. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, qua một năm triển khai kế hoạch tuần tra phòng chống tội phạm đường phố, các lực lượng tuần tra cấp tỉnh và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 18.500 lượt tuần tra, qua đó phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng côn đồ, gây rối trật tự công cộng.
1: Kế hoạch số 151 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được triển khai vào cuối tháng 8 năm 2025, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đường phố, tội phạm cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng thành lập hai tổ tuần tra 151 cấp tỉnh do các chỉ huy, đội nghiệp vụ và cán bộ dày dặn kinh nghiệm làm tổ trưởng. Lực lượng tham gia được huy động liên quân từ nhiều đơn vị nghiệp vụ chủ chốt như là Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Phòng chống ma túy, Cảnh sát Trật tự. Trung tá Nguyễn Trung Ái, công tác Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh thường xuyên tham gia tổ 151 cho biết.
7: Dù thời tiết đêm khuya, mưa gió hay khó khăn đến đâu, khi người dân cần đến, chúng tôi sẵn sàng lên đường, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm.
1: Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch tuần tra theo kế hoạch 151, huy động sức mạnh tổng hợp của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ, tạo nên thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở. Qua một năm hoạt động, tổ công tác 151 Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức 350 lượt tuần tra đêm, mỗi lượt kéo dài 4 giờ, huy động hơn 4.500 lượt cán bộ chiến sĩ. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng này đã kiểm tra hơn 700 lượt phương tiện, giải tán 50 nhóm với 215 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Đồng thời phát hiện xử lý 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe. Đồng thời đã kịp thời phát hiện xử lý 3 vụ với 25 đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng và một vụ tàng trữ cất giấu hung khí chuẩn bị đánh nhau. Điển hình vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Tây Sơn, phường Pleiku, phát hiện nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đi xe mô tô dàn hàng ngang, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như phát bờ, nỏ, kiếm tự chế, vỏ chai bia. Tổ công tác đã lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ 8 đối tượng. Qua đấu tranh nhanh, lực lượng chức năng đã làm rõ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên, kịp thời ngăn chặn một cuộc đâm chém trả thù quy mô lớn trên phố. Ông Nguyễn Văn Huấn, người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
8: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
1: Ở cấp xã, lực lượng công an địa phương đã phát huy tối đa vai trò tham mưu và phối hợp. Hơn 18.000 lượt tuần tra đã được tổ chức với sự tham gia của 119.274 lượt cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và 108.000 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ. Thông qua công tác tuần tra bám sát địa bàn, công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 100 vụ trên 204 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và đề nghị khởi tố 41 vụ với 92 đối tượng hình sự. Nhìn lại một năm thực hiện kế hoạch 151, có thể khẳng định Đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của Công an tỉnh Gia Lai. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng này trên khắp các nẻo đường bất kể nắng hay mưa, đêm tối, không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm đường phố, giữ bình yên địa bàn, mà còn củng cố niềm tin yêu vững chắc của nhân dân.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Mời quý vị và các đồng chí, các bạn cùng nghe.
1: Trước thêm năm học mới 2026-2027, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các hội phụ nữ cơ sở công an tỉnh đã chuẩn bị hành trang tiếp sức cho các con đỡ đầu. Sự đồng hành đầy trách nhiệm và ấm áp tình thương ấy không chỉ chia sẻ gánh nặng vật chất với gia đình các em mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc tiếp thêm nghị lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước vào năm học mới nhờ sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các mẹ đỡ đầu công an phường Hoài Nhân. Em Nguyễn Mai Mai, 18 tuổi, ở phường Hoài Nhân đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để xuất sắc trúng tuyển ngành tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Dù mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại sống cùng ông bà ngoại già yếu, Mai Mai chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. Trước ngày nhập học, em đã nhận được những phần quà tiếp sức trị giá hơn 10,5 triệu đồng từ công an phường cùng các nhà hảo tâm. Đây sẽ là hành trang ban đầu giúp các em vững bước vào giảng đường đại học. Em Mai Mai chia sẻ.
2: Các cô chú thường xuyên đồng hành, quan tâm và động viên con để con có nhiều động lực học tập. Con đã đậu vào trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và đó là món quà lòng biết ơn mà con dành tặng cho các cô chú.
1: Ngày đầu tiên bước chân vào trường Đại học Quy Nhơn của tân sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, 18 tuổi, xã Phù Mỹ Bắc, có sự đồng hành của các mẹ công an thuộc Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế. Một cô cha từ đại dịch COVID-19 năm 2022, gia cảnh Yến trải qua nhiều biến cố và khó khăn chồng chất. Đón nhận em theo mô hình mẹ đỡ đầu, các mẹ không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn là chỗ dựa tinh thần định hướng cho Yến trong suốt chặng đường trung học phổ thông. Trước ngày khai giảng, em được các mẹ đưa đến trường Đại học Quy Nhơn làm thủ tục sắm sửa từng cuốn sách, dụng cụ học tập và lo chu toàn nơi ăn chốn ở. Sự chăm sóc ân cần ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp cô học trò nghèo tự tin hơn trên chặng đường đại học phía trước. Không chỉ chắp cánh cho các tân sinh viên, các cơ sở hội còn chăm lo chu đáo cho các em nhỏ ở bậc phổ thông. Ngày 12 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã đến tận nhà trao 4,5 triệu đồng kinh phí tiếp sức đến trường cho em Khổ Nguyễn Mộng Huyền, 15 tuổi, học sinh lớp 10 ở xã Tuy Phước Đông. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ được Hội Phụ nữ Phòng An ninh Điều tra nhận đỡ đầu. Huyền vừa trải qua một mùa hè ý nghĩa khi tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và nhận hai suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ trại hè do Bộ Công an tổ chức. Xúc động trước sự quan tâm của các mẹ, ông Trần Văn Hời, ông ngoại cháu Huyền, chia sẻ.
3: Khi mà các đồng chí mẹ ở công an Gia Lai đỡ đầu á, thì luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn quan tâm đến cháu hơn nữa. Mà làm sao tạo mọi điều kiện để cháu có điều kiện học tập rất tốt. Thì bản thân của cháu Huyền rất thay đổi, có nhiều thay đổi, càng cố gắng học nữa.
1: Trước năm học 2026-2027, toàn bộ 116 con đỡ đầu của phụ nữ công an toàn tỉnh đều nhận được sự chăm lo chu đáo. Các cơ sở hội đã chủ động thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực, tạo động lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Mô hình mẹ đỡ đầu của phụ nữ công an tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những phần quà hay kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Sự đồng hành ấy chính là điểm tựa vững chắc giúp các em gặt hái tri thức, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chương mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp cùng với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, bước vào năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành quyết định số 2623, xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến căn bản toàn diện cho toàn hệ thống giáo dục. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những định hướng cốt lõi này. Quyết định nêu rõ năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét thực chất trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2026-2027 là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Toàn ngành giáo dục xác định chuyển dịch trọng tâm từ xây dựng hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả. Mục tiêu cốt lõi là đưa chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ, nhà giáo, cho đến nội dung phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Lấy kết quả thực tế và sự tiến bộ của người học làm thước đo, ngành sẽ đưa vào vận hành trên nền tảng số, bộ chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo quốc gia, địa phương và đại học. Hệ thống chỉ số này theo dõi hàng năm với mốc trung gian đến năm 2030, đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và rõ trách nhiệm. Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về nhân lực và cơ sở vật chất. Một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu là giải quyết các điểm nghẽn tồn đọng về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất. Ngành giáo dục cam kết đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, tuyệt đối không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Ưu tiên đặc biệt sẽ dành cho vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với việc xử lý triệt để tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị lớn, khu công nghiệp có tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Công tác điều động giáo viên giữa các địa bàn được rà soát linh hoạt nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, kết hợp hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực cho các môn học khó tuyển. Bên cạnh đó, mô hình trường phổ thông liên cấp nội trú biên giới sẽ tiếp tục được đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng tại các địa bàn khó khăn, kết hợp cùng nguồn lực đầu tư công trọng điểm cho hạ tầng số và phòng thí nghiệm. Tại bậc mầm non và phổ thông, năm học mới tập trung tinh giản nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa và tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động thực hành trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và thể chất được đẩy mạnh với lộ trình từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để giảm áp lực cho giáo viên, các cuộc thi hồ sơ, sổ sách và hội họp không cần thiết sẽ tiếp tục bị cắt giảm. Công tác xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương an toàn lành mạnh với phương châm thầy ra thầy, trò ra trò được chú trọng hàng đầu. Ngành kiên quyết phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời siết chặt quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn học đường. Công tác thi kiểm tra và đánh giá cũng đổi mới theo hướng thực chất, giảm áp lực và chi phí xã hội, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong dạy và học. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở đào tạo tiếp tục được sắp xếp lại, ngành tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng dẫn dắt các trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia vùng. Điểm nhấn trong năm học này là việc đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng. Nền tảng quản trị nhân lực, kỹ năng và việc làm quốc gia được triển khai nhằm tăng cường dự báo cung cầu và gắn kết đào tạo với thị trường lao động. Công tác hướng nghiệp phân luồng được đẩy mạnh, tập trung phát triển nhân lực cho các ngành STEM, lĩnh vực mũi nhọn và công nghệ mới. Các mô hình trung học nghề đào tạo kép sẽ được nhân rộng, kết hợp chặt chẽ kiến thức trung học phổ thông với kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn. Giáo dục đại học bước vào giai đoạn hiện đại hóa mạnh mẽ với việc kiểm soát quy mô gắn liền với các điều kiện đảm bảo chất lượng, ưu tiên các ngành STEM và công nghệ chiến lược. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, đội ngũ tiến sĩ và các nhóm nghiên cứu mạnh tiếp tục được hoàn thiện, đánh giá nghiên cứu khoa học chuyển trọng tâm từ số lượng công bố sang sáng chế sản phẩm và chuyển giao công nghệ thực tế. Môi trường sử dụng tiếng Anh được thúc đẩy hiệu quả trong giảng dạy để đưa Đại học Việt Nam hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm đầu tư phát triển từ 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế. Mô hình đầu tư chuyển dần từ đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, hình thành các khu đô thị giáo dục đại học kết hợp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng động lực. Chuyển đổi số tiếp tục lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng quản trị. Các cơ sở dữ liệu giáo dục được chuẩn hóa, làm sạch và kết nối theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và VNEAD. Việc sử dụng học bạ số, văn bằng số được đẩy mạnh để thay thế dần hồ sơ giấy tờ thủ công.
Trí tuệ nhân tạo AI được thúc đẩy ứng dụng sâu trong quản lý, dạy học và cá thể hóa việc học tập, đi đôi với việc đưa kiến thức AI vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học. Khung quản lý việc sử dụng AI cũng được hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và liêm chính học thuật. Cuối cùng, trong công tác hội nhập quốc tế, ngành chuyển trọng tâm từ số lượng thỏa thuận sang sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể. Mỗi hợp tác chiến lược đều phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và chỉ số đánh giá, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới. Qua đó, nâng cao tầm vóc của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Thưa các bạn, từ trăn trở về những biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã tìm đến công nghệ trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý về mắt thông qua phân tích hình ảnh võng mạc, đề tài Judith AI. Không chỉ xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026, mà còn cho thấy sức sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ của thế hệ trẻ. Đằng sau thành tích này là hành trình từ những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sự nỗ lực của cả thầy và trò. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng giao lưu với bạn Phùng Nguyễn Như Bách, lớp 12 tin, đại diện của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, để hiểu hơn về hành trình biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm và những dự định phía trước.
1: Xin chào Như Bách. Trước tiên, bạn có thể chia sẻ điều gì đã khiến cho nhóm của các bạn nảy ra ý tưởng thực hiện sản phẩm này? Và từ một vấn đề trong thực tế, thì các bạn đã nhìn thấy cơ hội sáng tạo như thế nào?
2: Ý tưởng dự án bắt đầu từ em sau khi thi một cuộc thi AI. Thì em thấy chủ đề AI ứng dụng trong y tế khá là hay, nên em tìm hiểu một số vấn đề trong thực tế. Và em thấy dự án liên quan đến bệnh về mắt do bệnh tiểu đường gây ra thì là một cái bệnh rất là phổ biến, nhiều người bị, trong đó cũng có ông bà ngoại của em bị, nên em đã thấy được cái tiềm năng khi mà ứng dụng AI vào đó để giảm thiểu cái số người không phát hiện bệnh được và tăng năng suất hơn cho các bệnh viện, giảm thiểu chi phí.
1: Vậy thì từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thiện sản phẩm thì nhóm của các bạn đã trải qua những bước nào và mất bao lâu để biến những ý tưởng đó thành hiện thực vậy Bách?
2: Dự án của tụi em kéo dài trong khoảng 1 năm và trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là xác định vấn đề. Đây là giai đoạn xây ý tưởng và xác định bài toán mà mô hình AI cần phải xử lý. Giai đoạn thứ hai là xây dựng mô hình. Đây là một giai đoạn khá quan trọng và cũng là khá là lâu. Bởi vì khi mà xây dựng mô hình thì rất tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian để tính toán cũng như là cho AI học hỏi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ba là khá là quan trọng, bởi vì đây là một dự án về y tế cần phải có độ minh bạch và sự uy tín. Đây là bước mà tụi em đánh giá lại mô hình, coi thử nó liệu nó có bị ảo giác hay là học quá khớp không. Và cuối cùng là giai đoạn 4, giai đoạn trực quan hóa. Đây là giai đoạn tụi em khá là nhẹ nhàng khi mà chỉ cần xây dựng bỏ mô hình lên để visualize ra cho mọi người thấy rằng là mô hình này có hoạt động.
1: Vậy không biết là trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thì khó khăn lớn nhất mà nhóm của các bạn gặp phải là gì? Và không biết là có thời điểm nào các bạn đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc hay chưa?
2: Trong xuyên suốt dự án thì phần khó khăn nhất, mất nhiều thời gian nhất, đó chính là phần thuật toán cho dự án. Bởi vì khi tụi em sử dụng thuật toán truyền thống cho mô hình thì nó chỉ dậm chân tại mức dưới 90%. Và vì thế tụi em muốn nâng cao hơn hiệu suất của mô hình thì tìm một thuật toán phù hợp để nâng lên độ chính xác cho mô hình là 94,4% là mô hình dự án hiện tại. Thì trong giai đoạn này thì em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi vì khi để bắt tay vô làm thì phải đi đến cùng dù có khó khăn đến đâu, phải kiên định với niềm tin là mình làm được.
1: Theo các bạn, đâu là điểm đặc biệt trong sản phẩm khiến nhóm thuyết phục được ban giám khảo và giành giải nhất tại cuộc thi năm nay?
2: Những yếu tố em nghĩ từ dự án của tụi em để đây là nhất thuyết phục ban giám khảo trong cuộc thi năm nay. Đầu tiên là thuật toán của dự án, là một thuật toán khá mới do tụi em tự sáng tạo ra và đúng với cái tinh thần của cuộc thi là sáng tạo. Thứ hai là về ứng dụng, thì em nghĩ dự án này là một dự án ứng dụng y tế và hỗ trợ rất là nhiều cho bác sĩ cũng như các bệnh viện, và người hưởng lợi là các bệnh nhân không biết được mình có bị bệnh hay không. Điều này làm dự án của chúng em đặc biệt hơn và thuyết phục được giám khảo để cho dự án tụi em giải nhất.
1: Nếu sản phẩm được đưa vào ứng dụng thực tế thì các bạn kỳ vọng là nó sẽ giải quyết vấn đề gì và mang lại lợi ích như thế nào cho cộng đồng?
2: Nếu dự án này được ứng dụng thực tế thì em sẽ tối ưu hơn nữa và mong nó giúp được các bác sĩ tiết kiệm thêm thời gian, tiết kiệm chi phí vận hành và giúp nhiều bệnh nhân chưa phát hiện được mình có vấn đề về mắt phát hiện sớm hơn để có những cái lộ trình điều trị tối ưu hơn và giải quyết triệt để cái bệnh này do bệnh tiểu đường gây ra.
1: Bắp này giải nhất là một dấu mốc đáng nhớ đúng không nào? Nhưng mà sau cuộc thi thì nhóm của các bạn có dự định gì để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm hay không?
2: Sau cuộc thi, sau khi được giải nhất thì em quyết định là có thể tối ưu hơn dự án bằng những cái data sạch thu thập từ những bệnh viện tại Việt Nam, bởi vì data của tụi em sử dụng data quốc tế, có thể gen của những nước khác có thể khác cái gen của Việt Nam mình, cho nên em muốn tìm thêm những cái data thuần Việt để có thể build một cái mô hình chỉ dành cho người Việt để hỗ trợ những người sinh sống tại Việt Nam tốt nhất, hay là mở rộng hơn là gen về châu Á, và mở rộng hơn nữa thì có thể thu thập nhiều cái bệnh viện trên toàn quốc tế để AI học.
1: Từ chính những trải nghiệm của mình, lời cuối cùng thì không biết là Bách có muốn đại diện cho nhóm của mình nhắn gửi điều gì đến với những bạn trẻ đang có ý tưởng sáng tạo nhưng còn e ngại chưa dám bắt đầu hay không?
2: Chúng mình muốn nhắn nhủ rằng đừng chờ đến khi thật giỏi mới bắt đầu, hãy thử từ những việc nhỏ, đừng ngại sai và chủ động tìm sự giúp đỡ. Mỗi lần thử là một cơ hội để học hỏi và đưa ý tưởng đến gần hơn với thực tế.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn Phùng Nguyễn Như Bách.

0: Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có công văn về việc cắt giảm các cuộc thi hồ sơ sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian, tăng cường số khóa, khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung trong ngành giáo dục. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, đơn vị giáo dục rà soát cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức trùng lập, không cần thiết, thực hiện đúng đủ hồ sơ sổ sách theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của từng loại hình cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành. Đối với các cuộc thi, hồ sơ sổ sách, biểu mẫu, chế độ báo cáo, hội họp đã được quy định nhưng qua thực tiễn triển khai còn bất cập, trùng lập, không còn phù hợp hoặc cần sửa đổi bổ sung, các cơ sở giáo dục tổng hợp phản ánh về Sở Giáo dục Đào tạo. Đối với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân xã phường, thực hiện thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường. Công văn nêu rõ, không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên, cấp tỉnh, cấp quốc gia tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh. Các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEAM, STEM, trải nghiệm văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI và các hoạt động giáo dục phù hợp khác được tổ chức theo hướng vui tươi, tự nguyện, thiết thực. Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích. Trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định. Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi. Khuyến khích giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến thiết kế thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số AI phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sổ sách số và sử dụng dữ liệu số dùng chung. Bảo đảm dữ liệu được tạo lập tại nguồn, cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời, sử dụng nhiều lần và chia sẻ theo thẩm quyền. Việc cắt giảm báo cáo trung gian phải gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong cập nhật, kiểm tra, phê duyệt và khai thác dữ liệu. Việc rà soát cắt giảm hồ sơ sổ sách phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ sổ sách theo quy định và lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ưu tiên tạo lập hồ sơ số ngay từ đầu trên hệ thống quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống nền tảng số dùng chung. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ sở giáo dục chủ động khai thác dữ liệu thuộc phạm vi được phân quyền trên cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống nền tảng số dùng chung để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, thống kê và báo cáo. Cùng với đó, rà soát cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết, ưu tiên thời gian cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn, tăng cường trao đổi, xử lý công việc trên môi trường số, ưu tiên sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và các nền tảng số chung.

Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch phân bổ gạo hỗ trợ học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo quyết định, Gia Lai được phân bổ gần 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên. Việc cấp phát gạo được thực hiện theo hai chính sách của chính phủ. Theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, Gia Lai được phân bổ hơn 1.420 tấn gạo cho hơn 24.000 học sinh, học viên thuộc diện được hưởng chính sách. Đối tượng chủ yếu là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Học sinh ở xa trường, địa hình cách trở, không thể đi về trong ngày. Chính sách này cũng áp dụng đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách như con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật. Đối với học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chính sách hỗ trợ được áp dụng cho những trường hợp thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc có khoảng cách từ nhà đến trung tâm từ 10 km trở lên. Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, Gia Lai được cấp thêm hơn 291 tấn gạo hỗ trợ hơn 6.800 học sinh. Trong số này, hơn 4.200 học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ hơn 136 tấn gạo, hơn 2.500 học sinh nội trú được hỗ trợ hơn 155 tấn. Các học sinh này đang theo học tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, gồm các trường tại các xã Gia O, Gia Chía, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nan và Gia Tom. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 11 vận chuyển đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đến các địa điểm giao nhận tại trung tâm các xã phường. Việc giao nhận gạo phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời đúng đối tượng. Chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới. Năm học mới 2026-2027 đã chính thức khởi động, nhưng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, không ít phụ huynh vẫn đang chật vật xếp hàng, chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm mua sách giáo khoa cho con. Thậm chí tại nhiều nơi có trường hợp ghi nhận tới 40% học sinh chưa có đủ bộ sách. Tình trạng này khiến việc gom đủ sách cho con trở thành nhiệm vụ bất khả thi, buộc nhiều trường học phải photocopy từ bản mềm để học sinh tạm dùng trong những ngày chờ đợi. Lý giải về cơn khát sách giáo khoa kéo dài này, đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý chờ chính sách miễn phí sách giáo khoa. Nhiều trường học chưa đọc kỹ Nghị định 271/2026/NĐ-CP nên chậm trễ đăng ký, mãi sau ngày 15 tháng 8 mới đặt mua, trong khi quy trình in ấn cần tối thiểu 6 tháng. Bên cạnh đó, các công ty sách địa phương cũng e dè không dám nhập dư vì sợ tồn kho, lỗ vốn như năm trước. Chỉ khi các trường báo số lượng bổ sung thì mới đặt hàng, khiến đơn hàng dồn ứ cục bộ vào sát thềm khai giảng. Phía nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định đã phát hành hơn 228 triệu bản sách và ưu tiên cung ứng đầy đủ cho các khu vực vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo. Đơn vị này đang gấp rút in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách và sách bài tập trong tháng 9 để chuyển tới các trường. Trong thời gian chờ đợi, giáo viên và học sinh có thể sử dụng bản sách điện tử miễn phí tại trang tập huấn.nhasuatbangiaouduc.vn hoặc tận dụng sách cũ của năm học trước. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được xét chọn tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2016. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tấm gương vượt khó vươn lên, khẳng định bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trải qua quá trình thẩm định từ 62 hồ sơ gửi về, hội đồng xét chọn đã chọn ra 26 gương mặt xuất sắc nhất hoạt động trên các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp và công tác xã hội. Trong danh sách năm nay có sự góp mặt của nhiều cá nhân tiêu biểu từ các tỉnh thành phố trên cả nước. Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân, ủy viên ban chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam là đại diện duy nhất của Gia Lai trong danh sách này. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu nhân ái, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí và nghị lực sống trong thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Cát Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những

0: và Ratpachet Nado đã tài trợ trang thiết bị đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga sẽ khai thác hiệu quả phòng xét nghiệm, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hợp tác khoa học giữa hai nước, có những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu phòng chống dịch bệnh.
1: Các cơ quan báo chí quân đội đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội, các hoạt động quân sự quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Đặc biệt, báo chí quân đội đã phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo khi Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan báo chí quân đội sáng ngày 10 tháng 9.
0: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu thời gian tới các cơ quan báo chí quân đội siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động báo chí, ra soát chuẩn hóa quy trình sản xuất, biên tập, kiểm duyệt và đăng phát, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tuyên truyền, chuyển từ đưa tin, phản ánh, nêu số liệu đơn thuần sang tăng cường phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp, làm rõ những vấn đề mới từ thực tiễn quân sự quốc phòng và đơn vị cơ sở, đầu tư xây dựng các tác phẩm có chiều sâu, sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa cao. Cùng với đó, các cơ quan báo chí quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí, tăng cường phối hợp cung cấp và xử lý thông tin kịp thời chặt chẽ, đúng định hướng. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín, vị thế của báo chí quân đội trong tình hình mới.
1: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội thảo về sửa đổi bổ sung quy định số 332 của Bộ Chính trị về tổ chức và dự thảo quy định của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ trực thuộc cơ sở, chi bộ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khái quát một số nội dung cụ thể. Hội thảo thống nhất cao về sự cần thiết, quan điểm và cách tiếp cận trong việc sửa đổi bổ sung hai quy định nhằm kịp thời cập nhật, quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định hướng dẫn mới của Trung ương, bảo đảm tổ chức đảng trong quân đội đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức đảng của toàn đảng, thống nhất quan điểm kế thừa tối đa nội dung còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung thật sự cần thiết, bám sát quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, nhưng phải giữ được tính đặc thù của tổ chức đảng trong quân đội. Hội thảo tập trung thảo luận sâu về tổ chức đảng ở Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Những vấn đề rất cụ thể được nêu ra như mô hình đảng bộ quân sự cấp xã và các chi bộ trực thuộc, điều kiện về tổ chức biên chế để đủ điều kiện lập đảng bộ, thành phần đảng viên, thẩm quyền kết nạp đảng viên. Kết quả hội thảo là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện dự thảo hai quy định trước khi trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.
1: Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Học viện Chính trị vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào giảng dạy công tác đảng, công tác chính trị ở Học viện Chính trị hiện nay. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị mùng 10 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị 25 tháng 10.
0: Tại hội thảo, các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung phân tích nhằm làm rõ những nội dung của nghị quyết Đại hội 14 cần được lựa chọn, cập nhật và luận giải trong giảng dạy công tác đảng, công tác chính trị, cách thức chuyển hóa những nội dung đó vào nội dung phương pháp giảng dạy, góp phần hình thành ở người học tri thức phương pháp tư duy và năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Kết quả của hội thảo lần này góp phần cung cấp luận cứ khoa học thiết thực, giúp Đảng ủy chỉ huy khoa công tác đảng, công tác chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy công tác đảng, công tác chính trị ở Học viện Chính trị hiện nay.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, giữa nhịp độ học tập rèn luyện cao tại Học viện Chính trị, những bữa cơm đủ dinh dưỡng là nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ học viên. Để chu toàn công việc, làm dâu trăm họ, những chiến sĩ nuôi quân ở bếp ăn hệ 2 luôn tận

0: tuệ tỉ mỉ trong từng khâu chế biến. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Phạm An.
1: Đến bếp ăn hệ 2, Học viện Chính trị và những giờ chuẩn bị bữa ăn mới thấy hết không khí khẩn trương nhưng tràn đầy sự ngăn nắp khoa học của những anh nuôi chiến sĩ. Bữa ăn không đơn thuần là định lượng calo, mà đó là tinh thần, là tình cảm gửi gắm vào từng khay cơm, tô canh nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ học viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Nói về cái khó của công việc làm dâu trăm họ, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Út, bếp trưởng bếp ăn hệ 2 trải lòng. Trước tiên là chúng tôi phải dựa trên tiêu chuẩn tiền ăn của từng đối tượng, nguồn thực phẩm theo từng mùa vụ và định lượng calo cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng màu sắc hình thức các món ăn để cân đối xây dựng thực đơn tuần sao cho hấp dẫn, phù hợp nhất. Học viên từ khắp mọi miền đất nước về đây hội tụ. Khẩu vị mỗi vùng mỗi khác, nấu canh cá thì phải thêm ớt cho có vị cay đậm đà cho học viên ở miền Trung miền Nam, thêm chút đường dịu ngọt nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ của món ăn miền Bắc. Làm sao để người ăn cảm thấy có nét quen thuộc của quê hương mình, ăn ngon miệng và ăn hết tiêu chuẩn? Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Út nói.
2: Thì trong quá trình chế biến thì chúng tôi cũng dựa trên các cái thực phẩm và chúng tôi cho các cái loại gia vị để nó phù hợp nhất. Như chẳng hạn như là chúng tôi nấu canh cá thì chúng tôi luôn luôn phải có thêm ớt để phù hợp với những người ăn cay. Hoặc là chúng tôi cũng cho thêm đường để nó làm sao để cho nó phù hợp nhất. Để người miền Bắc hay người miền Nam hay người miền Trung thì khi ăn nó để đảm bảo ăn hết cái khẩu phần của mình.
1: Nếu như người chỉ huy quản lý bằng mệnh lệnh và kỷ luật thì những người phục vụ nơi đây lại gìn giữ kỷ luật và sức khỏe bộ đội bằng sự tận tụy. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng, khi không gian toàn đơn vị còn chìm trong giấc ngủ, đèn nhà bếp hệ 2 đã sáng, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Hoa, nhân viên nấu ăn bộc bạch. Lực lượng phục vụ mỏng nhưng phải đảm bảo bữa sáng đúng giờ cho số lượng học viên đông kịp lịch huấn luyện, đòi hỏi mỗi nhân viên nấu ăn phải chuẩn bị rất tỉ mỉ như chăm sóc người thân trong gia đình. Phục vụ trong môi trường quân ngũ là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức lớn. Với những nhân viên như chị Hoa, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy bộ đội ăn hết tiêu chuẩn, khỏe mạnh, sẵn sàng bước vào ca học mới.
3: Niềm vui của chúng tôi là sau mỗi giờ phục vụ là được thấy bộ đội khỏe mạnh, ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đào tạo của học viện.
1: Trung tá Nguyễn Văn Dương, học viên lớp 2B, hệ 2, tâm sự.
4: Cá nhân tôi cảm nhận cái thứ nhất là về cái chế độ tiêu chuẩn định lượng trong bữa ăn thì tôi thấy đảm bảo tốt, chất lượng bữa ăn tốt. Về bộ đội thì ăn ngon và ăn hết chế độ khẩu phần của mình. Thái độ phục vụ thì ân cần, cởi mở cũng như tạo điều kiện cán bộ học viên trong quá trình là sinh hoạt tại bếp ăn của hệ. Đây là một cái cơ sở là nền tảng động viên cho chúng tôi học tập tốt hơn.
1: Đánh giá về vai trò của công tác nuôi dưỡng bộ đội cũng như hướng phấn đấu của đơn vị trong thời gian tới, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, hệ trưởng hệ 2 nhấn mạnh, công tác nuôi dưỡng bộ đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao sức khỏe và tạo tâm lý phấn khởi, hăng say rèn luyện cho học viên. Đảng ủy chỉ huy hệ luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên bếp, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt.
5: Đảng ủy chỉ huy hệ rất là quan tâm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội và đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chiến sĩ nấu ăn, tạo điều kiện cho các đồng chí học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, kiểm tra nhằm khắc phục những hạn chế, bổ sung những vấn đề còn thiếu, còn yếu và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, tạo động lực để toàn hệ phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Giữa thầm lặng khói bếp và tiếng reo của lửa, những anh nuôi thuộc bếp ăn hệ 2 vẫn đang ngày đêm giữ lửa hồng, chăm chút từng bát canh, khay cơm, tình cảm và trách nhiệm của họ chính là điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho những thế hệ học viên vững bước trên con đường học tập, rèn luyện, trở thành những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên của quân đội. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quản lý bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc trên địa bàn rộng, lực lượng đóng quân phân tán, Trung đoàn Radar 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài mới hiện đại là yêu cầu trực tiếp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, đơn vị đã đổi mới, tổ chức huấn luyện, tăng cường thực hành, kiểm tra, từng bước nâng cao khả năng khai thác, vận hành khí tài, gắn huấn luyện với trực ban, sẵn sàng chiến đấu. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Phạm Huy Hải, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Radar 294 về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa đồng chí, với đặc thù địa bàn đóng quân rộng và phân tán, trong khi yêu cầu quản lý vùng trời ngày càng cao, Trung đoàn Radar 294 thì đã triển khai những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
7: Là một trung đoàn làm nhiệm vụ quản lý vùng trời phía nam của Tổ quốc, địa bàn đóng quân của trung đoàn thì rộng, trải dài trên 7 tỉnh thành của khu vực phía nam. Đối với những khó khăn của trung đoàn thì trong điều kiện đóng quân phân tán, trung đoàn cũng gặp nhiều khó khăn trong cái công tác chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc và bảo đảm cho các đơn vị. Quân số của các đơn vị thì thiếu nhiều so với biên chế, đặc biệt là cái thời điểm 6 tháng đầu năm khi mà chiến sĩ ra quân. Đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện của trung đoàn, một số cán bộ còn trẻ, phương pháp sư phạm còn hạn chế. Trên những cơ sở đặc thù thuận lợi và khó khăn như vậy thì năm 2016 trung đoàn cũng đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện của trung đoàn. Trong đó, trung đoàn xác định người chỉ huy các đơn vị phải là người trực tiếp lập kế hoạch và tổ chức quản lý điều hành kế hoạch luyện, thường xuyên kiểm tra theo dõi huấn luyện chặt chẽ, thường xuyên rút kinh nghiệm huấn luyện đảm bảo nghiêm túc chất lượng, hướng dẫn các đơn vị tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, tập trung các nội dung còn yếu sau kiểm tra của các cấp, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện, tăng cường huấn luyện chuyên môn, huấn luyện cán bộ làm then chốt, lấy việc tự giác, tự học, tự rèn là chính, chủ động có biện pháp huấn luyện phù hợp với cơ quan đơn vị mình, xây dựng công tác huấn luyện thành nề nếp, tập trung huấn luyện quy trình thao tác phát hiện các mục tiêu bay thấp, UAV loại nhỏ, các loại mục tiêu có diện tích phản xạ sử dụng nhỏ, huấn luyện để quản lý chặt chẽ vùng trời, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị khí tài mới được trang bị. Thì từ những cái biện pháp đó, toàn trung đoàn đã đạt được kết quả huấn luyện theo đúng nhiệm vụ chỉ tiêu mà cấp trên giao. Trong đó, kết quả kiểm tra thường xuyên 100% đạt yêu cầu, có 82,7% đạt khá giỏi.
6: Vâng, từ những cái giải pháp chung trong nâng cao chất lượng huấn luyện đối với các cái loại khí tài mới, khí tài cải tiến, thì trung đoàn đã tổ chức tiếp nhận huấn luyện và bồi dưỡng các kíp chiến đấu như thế nào để nhanh chóng làm chủ, đưa khí tài vào thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu?
7: Khi có kế hoạch tiếp nhận các bộ khí tài mới, khí tài cải tiến, thì trung đoàn đã cử những cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết và quyết tâm tham gia các lớp tập huấn do sư đoàn, quân chủng và các nhà máy tổ chức tập huấn về khí tài mới. Sau khi tập huấn thì trung đoàn về tổ chức xây dựng hệ thống giáo án, tài liệu và tổ chức tập huấn tập trung đối với các kiếp chiến đấu trong đơn vị. Sau khi tập huấn tập trung, các đơn vị tổ chức huấn luyện và làm chủ khí tài. Kết hợp với đó thì trung đoàn tổ chức các đoàn kiểm tra, tổ chức hội thi, hội thao các kiếp chiến đấu sau một quá trình khai thác, vận dụng và từng bước đưa vào trực ban chiến đấu.
6: Qua quá trình huấn luyện và đưa vào khai thác, đồng chí đánh giá như thế nào về những ưu thế của các cái loại khí tài mới, khí tài cải tiến? Đồng thời thì đâu là những cái khó khăn đặt ra đối với cán bộ chiến sĩ trong quá trình tiếp cận và vận hành, làm chủ các cái trang bị này?
7: Đối với các loại khí tài mới thì một là khả năng chống nhiễu tốt hơn, hai là khả năng phát hiện, bám sát mục tiêu tốt hơn, ba là khả năng nhận dạng và phân biệt các cái tốp mục tiêu quân sự, hàng không dân dụng và các tốp khả năng nhận dạng địch ta tốt hơn. Cái khó khăn nhất là hệ thống khí tài mới thì thường sử dụng các công nghệ cao hơn và hệ thống máy tính đi theo kèm. Do vậy là trình độ của một số cái hạ sĩ quan binh sĩ mà nhập ngũ thì việc khai thác vận hành cái hệ thống máy tính theo đài nó còn hạn chế.
6: Từ thực tiễn đồng chí vừa nêu, trung đoàn đã kết hợp giữa huấn luyện với trực ban sẵn sàng chiến đấu như thế nào để nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời phía nam của Tổ quốc?
7: Việc kết hợp giữa huấn luyện và quản lý vùng trời, đây là một cái nội dung đặc thù của bộ đội radar, là vừa huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu. Thế do vậy là quá trình huấn luyện thuần thục dưới máy, sau đó tổ chức thực hành trên máy. Quá trình chiến đấu các phiên ban thì cũng là quá trình kết hợp với thực hành huấn luyện và cái truyền thụ kinh nghiệm của người chỉ huy cho các kiếp chiến đấu. Việc tổ chức tốt cái công tác huấn luyện, đặc biệt là đối với các kiếp chiến đấu, thì đã góp phần cho trung đoàn làm chủ công tác quản lý vùng trời phía nam của Tổ quốc. Thì trong những năm gần đây thì 100% các tốp quản lý mục tiêu của trung đoàn thì đều đạt tốp khá và tốt, không có sai sót, loạt chậm, hoang báo mục tiêu, quản lý tốt các hoạt động bay của không quân ta cũng như là các cái tốp bay quá cảnh, các cái tốp quân sự của địch có khả năng nguy cơ xâm phạm lãnh hải.
6: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ở bài đầu của loạt phóng sự Hải trình tiếp nối nguồn năng lượng, chúng ta đã cùng tàu 51-1180 thuộc Cục Xe Máy Vận tải Tổng cục Hậu Cần Kỹ thuật rời bến, theo dòng nhiên liệu ra khơi và hòa mình vào không khí làm việc khẩn trương của những người lính vận tải biển. Phía sau, một con tàu chạy suốt ngày đêm là những bữa cơm nóng giữa biển khơi, là tình đồng đội và những câu chuyện về hậu phương người lính. Mời quý thính giả và các đồng chí nghe bài thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Những người giữ nhịp con tàu của Ngọc Linh.
0: Trên chuyến hải trình, chúng tôi cứ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi. Với một con tàu chạy suốt ngày đêm, ngày mới thực sự bắt đầu từ lúc nào? Là khi phiên trực đêm đầu tiên đổi ca, hay khi bóng tối ngoài khơi dần nhường chỗ cho vệt bình minh phía chân trời? Cuối cùng, tôi tìm được câu trả lời của riêng mình. Ngày mới trên tàu bắt đầu khi gian bếp đã sáng đèn. Khi đồng đội còn đang nghỉ sau những ca trực dài, những người lính vận tải đã có mặt trong bếp chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày. Người hôm qua còn tất bật ngoài boong tàu, hôm nay đã đứng vào vai bếp trưởng. Người hôm qua trong cabin sát vai cùng thủy thủ trưởng theo dõi hải trình. Sáng nay tôi thấy anh nhặt giá, rửa rau. Cứ thế họ luân phiên qua từng ngày, mỗi người một nhiệm vụ, chẳng ai đứng ngoài việc chăm lo cho cuộc sống chung trên tàu. Những bàn tay quen với dây neo, hải đồ, máy móc hôm nay lại vun vén cho một bữa cơm nóng. Giữa mênh mang sóng nước, gian bếp nhỏ ấy làm ấm tình đồng chí đồng đội, để mỗi hải trình dù dài ngày và nhiều sóng gió vẫn luôn có một nơi mang hơi ấm của một mái nhà. Tôi hỏi Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Hiếu, bữa cơm trưa nay có món gì? Anh vừa làm vừa háo hức liệt kê.
8: Hôm nay thì khẩu phần ăn thì gồm có sườn xào chua ngọt, dạ dày xào tiêu, cá gì luộc mẻ, chả cá, rồi rau như là rau luộc, bầu xào tôm, những món tráng miệng nữa. Đến cái cương vị của người nấu cơm ấy, thì thường là bọn anh hay gửi cái tâm. Mình làm hết tâm của mình thì mọi người ăn sẽ cảm nhận được. Thì từ cái món ăn ngon hay không là cũng do cái tâm của mình. Cũng muốn là phục vụ hết mình cho món ăn được ngon nhất. Để cho đồng đội thưởng thức cũng như là mình được cảm thấy nó vui. Mọi người ăn mà nhìn thấy ngon miệng là mình cũng cảm thấy là tự hào rồi.
0: Anh Hiếu dí dỏm tiếp lời. Bếp tàu vì thế cũng có những đặc sản mang cách gọi rất riêng của lính.
8: Bọn anh cứ hay nôm na là áng mây lượn vườn hồng ấy, canh trứng thôi. Đấy, ví dụ trứng nấu canh cho cà chua vào đấy, gọi là áng mây lượn vườn hồng đúng không?
0: Còn Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Bình, hôm qua tôi gặp anh trong công việc của một người thủy thủ, hôm nay thấy anh ngồi bóc tỏi nhặt rau. Ở tàu, chẳng ai được đào tạo thành đầu bếp. Người biết nhiều chỉ người biết ít, ai có món ngon lại truyền cho nhau cách làm. Cứ thế mà những người lính dần có thêm một nghề tay trái.
9: Anh ăn món nào cũng ngon. Anh cứ anh em nấu ăn là ngon rồi. Nếu mà bình thường nằm ở bờ bọn anh thì một người nấu bếp và một người phụ bếp. Đi biển thì hai người đứng bếp chính còn hai người phụ bếp.
0: Từ những bữa cơm như thế, chuyện về những mái nhà trên bờ cũng thường được kể. Chuyện vợ con, chuyện những lần nghỉ phép, chuyện món ăn sẽ nấu khi trở về. Có câu chuyện khiến cả mâm cơm bật cười, nhưng cũng có những câu chuyện nghe rồi người ta bỗng chậm đũa, như câu chuyện của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quang Vinh, nhân viên điện trên tàu. Công việc của anh phần lớn ở dưới buồng điều khiển, giữa những bảng điện và máy móc trên một con tàu mà gần như mọi thiết bị đều cần đến điện. Anh là người quán xuyến vận hành hệ thống ấy, cấp nguồn cho cả con tàu vận hành phía trên. Tôi đã nghĩ, hơn 20 năm đi biển, không biết người lính ấy đã bao lần gửi những nỗi niềm của mình vào tiếng máy, vào những ca trực dài, vào biển rộng ngoài kia. Bởi đó cũng là hành trình gần 20 năm vợ chồng anh đi tìm con.
10: Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2007, thì đến bây giờ là 18 năm rồi, hành trình hai vợ chồng đi tìm con. nói chung là cũng nhiều gian nan vì cũng không thành công. Lúc nào thành công thì nó được khoảng nhiều nhất là được 7 tuần thì lại thất bại. Nói thật là như hai vợ chồng tôi thì bác sĩ của khoa thì là nhẵn mặt, ai cũng thế, lần nào ai cũng thương. Đi đến các viện là bác sĩ thương lắm nên là cũng động viên, muốn là thất bại ấy thì buồn và các bác sĩ cũng lại gọi về hỏi thăm và động viên để tiếp tục lần sau. Khóc nhiều chứ. Hai vợ chồng thì muốn lần thất bại này khóc nhiều chứ.
0: Anh Vinh nhớ nhất là năm 2022, khi anh cùng đồng đội chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ra Trường Sa thì nhận tin vợ anh phải phẫu thuật.
10: Ngày kia là bắt đầu tàu xuất phát đi đảo rồi. Thì là hôm nay là vợ lại có tin vui thì đã mừng rồi, nhưng mà lại đi kiểm tra thì lại bị nó trong một ngoài. Thế là bắt buộc phải mổ bỏ, bắt buộc phải quay về. Thế là cũng xin thủ trưởng và chỉ huy tàu nó tạo điều kiện cho về qua nhà một đêm. Thì là ra mua vé về, về đến nhà đến viện là 10 giờ đêm thì là ký cái giấy mổ cho vợ xong thì vợ mổ định 10 giờ sáng mai lại bay vào để đi làm nhiệm vụ đi đảo.

0: như tôi thấy là năm lúc là vợ nó cũng buồn vì là mình xa nhà. Trước hết là cái nhu cầu công tác của mình và cái đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị nên là mình cũng phải xa thường xuyên. Xong rồi trộm vía là đến bây giờ là ông trời cũng thương hai vợ chồng, chỉ đi tìm con dài, thế là bây giờ là bạn ấy được năm bây giờ là được khoảng 35 tuần rồi, thì dự sinh là vào cuối tháng 9 này.
1: Ngoài kia con tàu vẫn rẽ sóng đi, trong gian bếp bữa cơm của những người lính vẫn nóng. Từ những mâm cơm bình dị ấy, mỗi người mang theo một câu chuyện về mái nhà của mình. Biển rộng đến đâu cũng có bến bờ để người lính nhớ về. Chính từ những bến bờ ấy, họ lại yên tâm bám trụ vị trí của mình trên tàu với ca trực, buồng máy, cabin, boong tàu và những công việc đã thành nếp. Tình yêu gia đình giữ cho lòng người ấm, tình đồng đội giữ cho con tàu vững. Còn phía trước, những người lính vận tải vẫn đang làm chủ từng thiết bị, từng hải trình, để tàu 51-1180 kiêu hãnh mang theo những dòng nhiên liệu đến với những đơn vị. Và từ đó, một mạch dầu lặng lẽ nhưng không bao giờ ngừng chảy giữa biển khơi. Đó là nội dung của bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút ngày mai, thứ 6, 11 tháng 9. Kính mời quý thính giả và các đồng chí đón nghe.

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi cung cấp thông tin tìm thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ năm 1968.
2: Trong quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một chi tiết đặc biệt. Theo đó, có 9 bộ hài cốt liệt sĩ được chôn cất cùng những chiếc khăn quàng cổ. Đây không chỉ là di vật cá nhân, mà còn là manh mối quý giá mở ra hướng xác định danh tính cho các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. Bởi đối chiếu với các ghi chép lịch sử, chi tiết này mang tính gợi mở rất lớn. Trong cuốn Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm Sài Gòn Gia Định, khi thuật lại thời điểm lực lượng biệt động Sài Gòn tiếp cận Đại sứ quán Mỹ, hai tác giả Hà Minh Hồng và Trần Nam Tiến đã ghi: những người trên xe mang khăn quàng cổ và băng tay làm tín hiệu lao xuống và cùng rocket và bộc phá để tấn công. Trong trận đánh quả cảm ấy, 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Việc tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ có khăn quàng cổ đặt ra giả thiết, đây có phải là những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong trận đánh Đại sứ quán Mỹ năm xưa hay không? Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn Gia Định, các nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử, với hy vọng tìm được thân nhân của 15 liệt sĩ hy sinh trong trận tiến công Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968. Việc xác định và kết nối với thân nhân 15 liệt sĩ sẽ là mắt xích quan trọng để lấy mẫu ADN, tạo cơ sở dữ liệu đối chứng trực tiếp với mẫu ADN thu thập được từ 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh kết quả ADN, lực lượng chức năng sẽ tổng hợp đồng bộ các thông tin về vị trí chôn cất, đặc điểm, di vật, phiên hiệu, đơn vị và lời kể nhân chứng để đưa ra kết luận chính xác nhất. Trải qua gần 60 năm, hành trình xác minh gặp vô vàn thách thức khi địa hình thay đổi, hồ sơ lưu trữ bị thất lạc và các nhân chứng lịch sử ngày càng thưa dần. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội tìm lại người thân của các gia đình liệt sĩ lại thêm khó khăn. Qua đây, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự chung tay của các nhân chứng, các cựu chiến binh và người dân. Quý thính giả có thông tin về thân nhân của 15 liệt sĩ hy sinh trong trận tiến công Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân năm 1968, xin liên hệ số điện thoại 0986 759 538, gặp Đại úy Nguyễn Văn Huế, trợ lý Tuyên Huấn, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Chúng tôi xin được đọc lại số điện thoại 0986 759 538. Mỗi thông tin do người dân cung cấp lúc này đều giúp con đường đưa các liệt sĩ trở về với gia đình được gần hơn.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu, khẳng định không gian phải vì hòa bình và vì con người. Khởi tố Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Cả nước xuất hiện mưa rông, Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Trong phần tin thế giới, Iraq tìm đường xuất khẩu dầu thay thế eo biển Hormuz. Thế giới vừa trải qua tháng nóng nhất lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ địa phương tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ ở Paris, được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026 tại Paris, Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và trái đất ở trung tâm, đồng thời sẵn sàng làm điểm kết nối cho Đông Nam Á trong hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
1: Hội nghị quy tụ các đoàn đại biểu nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới và kết nối trực tiếp với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp Macron trình bày tầm nhìn chiến lược về chủ quyền không gian của châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực phóng độc lập cho châu Âu và đảm bảo tự chủ về các khoán sản, chiến lược, chuỗi cung ứng cho công nghệ vũ trụ, đồng thời kêu gọi xây dựng một thị trường châu Âu gắn kết, áp dụng nguyên tắc ưu tiên châu Âu trong hoạt động mua sắm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định lợi ích tiềm năng lớn nhất từ không gian vũ trụ chỉ có thể được cụ thể hóa thông qua hợp tác quốc tế. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao đầu tiên về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ, tạo cơ hội để các quốc gia trao đổi, thúc đẩy định hình một tầm nhìn mới, phát triển năng lực đi đôi với trách nhiệm, lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung, thúc đẩy đổi mới, kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho trái đất.
2: Nguyên tắc thứ nhất, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chế độ vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc là sử dụng vũ lực. Thứ hai, để đặt con người vào phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững. Thứ ba, thượng tôn pháp luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình ở trung tâm quản trị đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của liên minh viễn thông quốc tế. Thứ tư, đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu công nghệ. Thứ năm, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm.
1: Đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, công nghệ hàng không vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển là một cấu phần của năng lực phát triển quốc gia với ba hướng ưu tiên.
2: Thứ nhất, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian. Thứ hai là phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, khuyến khích các mô hình tài chính cho những ứng dụng phục vụ cho lợi ích công. Thứ ba, hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị hoạt động không gian phù hợp với luật pháp quốc tế. Hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào tiến trình Việt Nam sử dụng không gian vì người dân, vì hòa bình và vì phát triển. Năm 1980, tức là cách đây 46 năm, Phạm Tuân đã trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Việt Nam cũng đã chế tạo và phóng một số vệ tinh nhỏ, phát triển năng lực, nghiên cứu, đào tạo, viễn thám và quan trắc phục vụ phát triển bền vững.
1: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáng kiến, theo đó Việt Nam cùng Pháp, Liên Hợp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu, tập trung vào chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững và kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối. Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề này là phiên đầu tiên trong 3 phiên chuyên đề cấp cao trong khuôn khổ hội nghị. Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng, còn có trưởng đoàn các nước Serbia, Luxembourg, Bulgaria, Đan Mạch, Nhật Bản. Các lãnh đạo trưởng đoàn các nước cũng chia sẻ các nguyên tắc quản trị đa phương và các sáng kiến hợp tác mà Việt Nam giới thiệu, cũng như việc khai thác sử dụng không gian vũ trụ bền vững, hòa bình, đề cao hợp tác khu vực và vai trò của các cơ chế quản trị toàn cầu.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil.
1: Bày tỏ vui mừng gặp lại Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp và đồng chí Fabien Roussel tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Toàn quốc. Về quan hệ hai đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận về những vấn đề cùng quan tâm, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức địa phương và thế hệ trẻ hai nước, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, qua đó đóng góp vào việc củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục góp phần hỗ trợ tăng cường hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập, đóng góp cho sở tại và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp. Đồng chí Fabien Roussel khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi giữa hai đảng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ và tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Việt Nam ngày càng thực chất.
0: Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot. Trên cơ sở những định hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Pháp, hai bộ trưởng nhất trí hai bộ ngoại giao cần phát huy vai trò điều phối, tích cực đôn đốc các bộ triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận của các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là tuyên bố chung và kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Sáng nay, đoàn khảo sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đại diện các cơ quan tư pháp trung ương có cuộc làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
5: Sau một năm thực hiện nghị quyết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã triển khai nhiệm vụ chủ động, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả thực chất. 100% đơn vị thiết lập cơ chế phối hợp, tiếp nhận 2.160 thông tin, thụ lý 2.113 vụ việc, giải quyết trên 86,7% vụ việc bằng cơ chế tiền khởi kiện, ban hành 44 quyết định khởi kiện, thu hồi gần 219 tỷ đồng, khôi phục quyền quản lý hơn 131.000 m2 đất, trực tiếp bảo vệ quyền cho 36 người yếu thế. 100% vụ án đã xét xử đều được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện Kiểm sát. Ông Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Phải lựa chọn những điểm chốt để mà tổ chức thực hiện. Phải nghiên cứu rất là kỹ những cái chỉ đạo của Viện Kiểm sát tối cao. Quan tâm hỗ trợ đến các đơn vị làm tố tụng ích này. Có những cái biện pháp là về hành chính thì cũng phải giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu.
5: Từ hiệu quả thực tế, các đại biểu đề nghị nên rút ngắn thời gian thực hiện thí điểm nghị quyết từ 3 năm xuống 1 năm. Ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trưởng đoàn khảo sát đề nghị.
7: Tập thể lãnh đạo và kiểm sát viên công chức Viện Kiểm sát 2 cấp tiếp tục nỗ lực, chủ động và cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được nhiều cái kết quả cao hơn nữa, để góp phần vào cái kết quả chung của toàn ngành trong việc thực hiện nghị quyết 205. Cũng rất mong sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân trong các lãnh đạo chỉ đạo được phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện, đặc biệt là sự phối hợp của Ủy ban nhân dân, của các sở ban ngành trong việc cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc xác minh.
0: Theo thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
1: Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 tháng 9 và hôm nay, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu với mục tiêu gỡ thẻ vàng vào tháng 10. Thông tin được đưa ra tại họp báo Kinh tế Xã hội chiều nay. Phóng viên Vũ Hường tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tháng 8 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháng cao điểm với sự phối hợp của 22 xã phường và các sở ngành liên quan, tập trung 5 nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Ngoài ra, đơn vị tập trung giám sát đội tàu khi khai thác trên biển. Tất cả tàu cá trên 15 mét đều được gắn thiết bị giám sát hành trình VMS, qua đó giám sát hoạt động khai thác đúng khu vực, không vượt ranh giới.
9: Khi mà những cái tàu này mà có dấu hiệu mà gần ranh giới, lập tức là chúng tôi phải gọi điện yêu cầu quay trở Việt Nam. Qua đó là nó ngăn chặn được cái tình trạng mà vi phạm được vùng biển nước ngoài để khai thác. Rồi làm tốt cái việc này thì từ đầu năm là chúng ta chỉ có 3 tàu là vượt ranh giới. Và khi vượt ranh giới thì là gọi về liền và đã được lực lượng biên phòng xử lý ngay.
8: Đại diện sở này cũng cho biết nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định xuất khẩu đến châu Âu, trong đó đảm bảo minh bạch từ tọa độ vùng biển, con tàu khai thác đến quá trình đưa thủy sản từ cảng này đến cảng khác. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc này, các lô hàng đều được thông quan.
0: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào thị trường Hà Lan, các sản phẩm đáp ứng quy định về ăn uống và tiêu dùng theo đạo Hồi, đồng thời tuyên truyền về hiệp định VIPTA và CEPA năm 2026. Dự sự kiện có gần 100 đại biểu đại diện các bộ ngành trung ương cùng cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
10: Với sản lượng cà phê hơn 560.000 tấn, hồ tiêu 84.000 tấn, sầu riêng 400.000 tấn và thủy sản gần 51.000 tấn mỗi năm, tỉnh Đắk Lắk có nguồn nguyên liệu dồi dào, đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực của địa phương vẫn tập trung chủ yếu vào các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Trong khi đó, thị trường các quốc gia Hồi giáo gồm khu vực Ả Rập, Malaysia, Indonesia còn nhiều dư địa nhưng chưa đến 9% hàng hóa xuất khẩu của Đắk Lắk tới được các thị trường này. Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Cà phê Vương Thành Công, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho rằng doanh nghiệp hiện vẫn thiếu dữ liệu cụ thể về nhu cầu, quy định của thị trường Hà Lan, trong khi chi phí để đáp ứng và chứng nhận các tiêu chuẩn cũng là một trở ngại lớn. Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường này, ông Vương kiến nghị.
11: Doanh nghiệp cần cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, của sở ban ngành, bộ ban ngành về cái việc là giúp cho các doanh nghiệp là có dữ liệu khách hàng, tập huấn đào tạo và chỉ rõ cho doanh nghiệp thấy được chúng ta cần phải có được cái gì và cần khắc phục cái gì để mà tiếp cận được một cách là tốt nhất đối với lại cái chứng nhận HALA. Hỗ trợ về kinh phí cũng như là tập huấn đào tạo cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể có được cái chứng nhận HALA và từ đó mở rộng được thị trường xuất khẩu.
0: Cụ thể hóa nghị quyết 53 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân và quyết định số 35 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất lúa, nhà màng, nhà lưới, chuyển giao khoa học kỹ thuật và phát triển chuỗi liên kết ngành nông nghiệp Hà Nội đang đưa chính sách nông nghiệp vào thực tiễn.
1: Cụ thể, để chính sách không dừng ở văn bản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong công tác khuyến nông. Trung tâm khuyến nông Hà Nội được giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện chuyển giao kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, xúc tiến nông nghiệp, hỗ trợ khuyến nông tại cơ sở và quản lý quỹ khuyến nông nhằm thực hiện hiệu quả chính sách. Cùng với đó, Sở đã xây dựng các cơ chế phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, công nghệ cao gắn với chuyển đổi số và nâng cao giá trị gia tăng. Đây được xem là hướng đi quan trọng để chính sách thực sự trở thành nguồn lực giúp nông dân đổi mới sản xuất, giảm chi phí, nâng thu nhập và phát triển bền vững. Hiện nay, tại một số địa phương trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân xã phường đã thông báo để các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp đăng ký hưởng chính sách theo nghị quyết 53. Bên cạnh đó, hệ thống khuyến nông đã tổ chức tập huấn cơ chế chính sách năm 2026, hướng dẫn cán bộ và người dân về hồ sơ, thủ tục, hỗ trợ giống, thiết bị, mô hình công nghệ cao, liên kết sản xuất và phát triển thương hiệu.
0: Không khí lạnh đầu mùa đã ảnh hưởng đến miền Bắc từ sáng nay và sẽ gây mưa to cho các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong những ngày tới. Tin của phóng viên Quang Huy.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay sang ngày mai 11 tháng 9, một đợt không khí lạnh bổ sung từ phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì xu hướng giảm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ C, riêng vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C. Đây là mức nhiệt cho thấy thời tiết miền Bắc đã chuyển rõ sang trạng thái mát hơn, đặc biệt về đêm và sáng. Không khí lạnh cũng gây thay đổi đáng kể trên biển. Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Đáng chú ý, không khí lạnh đang kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, tạo điều kiện cho mưa gia tăng tại khu vực Bắc Trung Bộ. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
13: Do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa cường độ yếu, nên ngay từ chiều ngày 9 thì khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10 tháng 9 thì khu vực Bắc Trung Bộ, tức là từ Thanh Hóa đến thành phố Huế thì kết hợp với lại giải hội tụ nhiệt đới nên sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn sẽ có khả năng kéo dài ở khu vực này và tiếp tục mở rộng xuống phía Nam trong những ngày tới.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, tại hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 diễn ra ngày hôm nay tại Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN công bố chương trình nghị sự chiến lược về y tế ASEAN giai đoạn 2026-2030, định hướng hợp tác xây dựng một ASEAN khỏe mạnh và không để cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
14: Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zulkifli Ahmad nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình nghị sự chiến lược về y tế ASEAN trong giai đoạn 5 năm tới.
15: Chương trình nghị sự này không chỉ là một văn kiện chính sách mà là cam kết chung đối với hơn 600 triệu người dân ASEAN nhằm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và có khả năng chống chịu tốt.
14: Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 có chủ đề ASEAN khỏe mạnh, cùng nhau hướng tới các hệ thống y tế công bằng, sẵn sàng cho tương lai. Các nội dung thảo luận tại hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm của ASEAN trong tăng cường hợp tác y tế khu vực hướng tới bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe người dân toàn khối.
0: Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha trên bờ biển phía tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
16: Theo một quan chức Yemen, các lực lượng chính phủ đã rời Mocha và hiện đang đóng quân tại Dubab, cách thành phố cảng nói trên khoảng 46 km về phía nam. Trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Tariq Saleh cho biết, lực lượng chính phủ đã chịu thương vong trong nhiều ngày bị Houthi tấn công tại Mocha và tỉnh Taiz. Mocha cách thành phố cảng Hodeida do Houthi kiểm soát khoảng 150 km về phía nam. việc chiếm được thành phố cảng Mocha khiến Houthi kiểm soát gần như toàn bộ bờ biển Yemen trên Biển Đỏ, qua đó kiểm soát eo biển Bab al-Mandab dễ dàng hơn. Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen ngày càng leo thang, trong khi các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã gia tăng mạnh trong những ngày qua.
0: Iraq đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới nâng công suất các tuyến đường ống thay thế lên hơn 1 triệu thùng một ngày. Động thái này nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
1: Iraq xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 9. Nước này đang xây dựng kế hoạch tăng năng lực xuất khẩu thêm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày bằng đường ống đi qua Syria và cảng Zeyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án tuyến ống mới của Syria có thể cần khoảng 4 năm xây dựng với chi phí ít nhất 15 tỷ đô la và công suất thiết kế ban đầu có thể lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày. Iraq đồng thời đã nối lại xuất khẩu dầu từ Kirkuk tới Zeyhan qua Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu khoảng 250.000 thùng mỗi ngày. Việc đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu trở nên cấp thiết trong bối cảnh giao tranh liên quan Mỹ và Iran tiếp tục gây bất ổn tại eo biển Hormuz.
0: Một tàu hàng nước ngoài đã bốc cháy tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, buộc Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
17: Một tàu chở hàng nước ngoài đã bốc cháy vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 10 tháng 9, khi đang neo đậu để bảo trì sửa chữa tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Theo thông tin mới nhất từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, trên tàu có 42 người, trong đó 12 người đã được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và được đưa đến bệnh viện, 25 người được báo cáo là mất tích. Ngọn lửa đã được dập tắt vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày giờ địa phương. Tính đến 17 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 người trong số những người mất tích, nhưng tất cả đều không còn dấu hiệu sự sống. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Sơn Đông và thành phố Thanh Đảo đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Các lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Sơn Đông đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người mất tích, làm tốt công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của những cá nhân tập thể liên quan theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu hộ những người bị mắc kẹt, điều trị cho người bị thương và phòng ngừa nghiêm ngặt các thảm họa thứ cấp. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh Sơn Đông cũng đã huy động lực lượng triển khai công tác ứng phó tại chỗ.
0: Theo số liệu vừa được các nhà khoa học công bố, tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu, khi chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Đây là mức độ nóng lên mà gần 200 quốc gia đã cam kết thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 sẽ nỗ lực ngăn chặn để tránh những hậu quả tồi tệ nhất của sự nóng lên toàn cầu. Bà Samantha Bouguet, trưởng nhóm chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu cho biết.
19: Chúng ta đã chứng kiến mùa hè nóng nhất trong lịch sử Tây Âu, với rất nhiều đợt nắng nóng và các tác động cộng hưởng khác như đất khô hạn kỷ lục, mực nước sông thấp và nguy cơ cháy rừng rất cao. Và chúng ta thực sự đã thấy tác động trên khắp châu Âu về việc chúng ta thích ứng kém như thế nào với những hậu quả như đường xá tan chảy, đường ray xe lửa bị cong vênh, trường học đóng cửa, bệnh viện quá tải, cháy rừng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái. Và câu chuyện về biến đổi khí hậu đã thực sự chuyển từ một khái niệm khá trừu tượng xảy ra ở một nơi xa xôi sang việc làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
18: Các nhà khoa học cho rằng khí thải từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ ở Paris được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và trái đất ở trung tâm, đồng thời sẵn sàng làm điểm kết nối cho Đông Nam Á trong hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ. Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Iraq đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, hướng tới nâng công suất các tuyến đường ống thay thế lên hơn 1 triệu thùng một ngày, động thái nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Các nhà khoa học cho biết tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi bắt đầu dữ liệu, khi chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Các nhà khoa học cho rằng khí thải từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
22: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
22: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
25: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
23: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: VOV1 lắng nghe để

0: Biên tập viên Hương Giang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ra mắt tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7. Khi cộng đồng chung tay nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân là chủ đề dòng chảy sự kiện. Mục kết nối thế giới là câu chuyện về nữ tay đua xe liệt tứ chi duy nhất trên thế giới ở Anh. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dân Huyền về ca khúc Bên Lăng Bác Hồ, ca khúc đầu tiên viết về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, mới đây, Tổng đài Quốc gia 117 đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ 24/7 dành cho người bị bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn hay thương tích có thể nhìn thấy, mà còn có thể là lời xúc phạm, đe dọa, kiểm soát tiền bạc, cô lập hay hạ thấp giá trị của người thân. Những tổn thương ấy có thể âm thầm kéo dài và ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của nạn nhân. Cùng với việc có thêm một địa chỉ hỗ trợ như Tổng đài Quốc gia 117, điều quan trọng là mỗi người cần biết nhận diện sớm những dấu hiệu của bạo lực, biết tìm kiếm sự trợ giúp đúng lúc và có kỹ năng bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm. Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện với chủ đề ra mắt Tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7, khi cộng đồng chung tay nhận diện phòng ngừa bảo vệ nạn nhân. Biên tập viên Đỗ Minh trao đổi cùng chuyên gia trị liệu tâm lý Vũ Thu Hà và luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tấn và Cộng sự.
2: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình, bạo hành gia đình từ chồng không những gây tổn thương cho người vợ cả về thể chất tinh thần, mà còn để lại những tổn thương cho những đứa con. Và trước hết thì dưới góc độ tâm lý thì đâu là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã vượt qua

0: trách đổ lỗi đó là cái làm cho tinh thần của người phụ nữ yếu đi, thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng tới tinh thần, và cái đấy chúng ta không nhìn thấy, nhưng cái đấy nó sẽ có rất nguy cơ ảnh hưởng tới việc mà người ta suy nghĩ nhiều về điều đó, người ta cảm thấy người ta vô dụng, người ta cảm thấy người ta không thể có năng lực để giải quyết cái việc làm vợ và làm mẹ, thì cái đấy rất nguy hiểm, có thể dẫn đến việc người ta có thể bị trầm cảm ạ.
1: Như vậy là bạo lực về tinh thần thì sẽ gây ra những cái hậu quả cũng rất là âm thầm và nặng nề đối với người vợ và thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, dưới góc độ pháp lý thì pháp luật hiện nay nhận diện những hành vi bạo lực gia đình như thế nào, và đặc biệt bạo lực tinh thần, kiểm soát kinh tế, cô lập, đe dọa có thể được nhìn nhận và xử lý ra sao? Khi nào một hành vi không còn được là một câu chuyện đóng cửa bảo nhau mà cần sự can thiệp của cơ quan tổ chức có thẩm quyền ạ?
2: Vâng, thưa quý vị giả, pháp luật hiện nay nhận diện các hành vi bạo lực gia đình được thể hiện đã được quy định rất rõ trong luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây chính là các hành vi cố ý của một thành viên gia đình đối với thành viên khác trong gia đình. Hiện nay chúng ta thấy rằng đối với hành vi bạo lực nó phân ra làm ba nhóm chính: một là bạo lực về tinh thần, hai là về kinh tế, và ba là về thể chất. Đối với tinh thần, nó thể hiện qua hành vi đó là gì? Đó là hành vi lăng mạ, chỉ chiết này, rồi các hành vi cố ý khác dẫn đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đổ lỗi. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm về kinh tế. Bạo lực kinh tế đó là gì? Đó là sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ về kinh tế, khiến cho người bị bạo hành bị phụ thuộc về kinh tế phần lớn hoặc là toàn bộ, dẫn đến việc người bị bạo lực về kinh tế không thể tự chủ, không thể quyết định được về cái cuộc sống của mình, dẫn đến khi mà muốn tách rời ra khỏi tình huống bạo lực này, nó khó khăn cho người phụ nữ hoặc là người bị bạo lực. Cái nhóm thứ ba là nhóm về thể chất. Thể chất đây đó có thể là xảy ra giữa người chồng với người vợ, và bố mẹ với con. Nó thể hiện ở vấn đề về ngược đãi, đánh đập. Và đây, cái nhóm này thì thưa quý vị giả là thường xuyên xảy ra ở Việt Nam hiện nay. Đây là cái tôi cho rằng là một cái cần phải ngăn chặn sớm. Bởi vì hành vi bạo lực từ và hành vi bạo lực thể chất nó có thể đưa sang hành vi bạo lực tinh thần. Đây là ba cái nhóm chính mà theo luật phòng chống bạo lực gia đình đã đưa ra, và trong đó các hành vi này đã được quy định rất rõ ở trong luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2002 đã quy định gồm các biện pháp can thiệp khẩn cấp, như cơ quan chức năng có thể yêu cầu chấm dứt hành vi ngay lập tức, yêu cầu người có hành vi bạo lực là phải ra cơ quan công an xã nơi gần nhất, và ủy ban nhân cấp xã khi phát hiện có quyền ra quyết định cấm tiếp xúc nhằm hạn chế cái vấn đề bạo lực gia đình xảy ra đối với người bị bạo hành gia đình. Và nếu như hành vi này đủ yếu tố cấu thành hình sự thì sẽ bị truy tố theo bộ luật hình sự của đất nước Việt Nam, ở Việt Nam.
1: Dưới góc độ pháp lý, khi một nạn nhân bị bạo lực gia đình rơi vào trạng thái sợ hãi, phụ thuộc, thậm chí không đủ khả năng tự mình làm đơn, trình báo hay tìm kiếm sự trợ giúp, thì có phải chính quyền, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng không thể chỉ chờ nạn nhân lên tiếng? Vậy thì pháp luật hiện hành quy định trách nhiệm chủ động và các chủ thể này đến đâu, và hệ thống chính trị cần hỗ trợ nạn nhân ở mức độ nào để thực sự bảo vệ họ, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn?
2: Vâng, ở đây chúng ta thấy rằng đối với một người nạn nhân bị bạo hành gia đình, khi họ rơi vào trạng thái hoảng loạn, họ không thể làm chủ được hành vi hình sự, và thậm chí họ bị ngăn cấm tiếp xúc, ngăn cấm ra khỏi nhà, thì họ không thể làm đơn được. Do đó lúc này bất cứ ai, bất cứ cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào khi phát hiện cái hành vi bạo lực này đều có quyền làm đơn, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào can thiệp. Và khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình này mà cần thiết phải xử lý bằng hình sự thì có thể chuyển sang cơ quan công an.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, thời gian gần đây thì nhiều vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, không ít nạn nhân bị chính người thân, người chồng gây tổn thương ngay trong ngôi nhà của mình.
3: Tại Đắk Lắk, ngày 30 tháng 5 năm 2026, Công an xã Krông Park xác minh đơn trình báo của một phụ nữ 37 tuổi tố chồng mình nhiều lần hành hung khi chị vừa sinh con khoảng 2 tháng. Đáng chú ý, gần 3 tháng sau, chị mới trình báo sau khi hình ảnh, clip về việc bị đánh được đưa lên mạng xã hội. Còn tại Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3, một phụ nữ 36 tuổi bị chồng là Đinh Hữu Quý hành hung, tổn hại 95% sức khỏe. Người chồng sau đó bị khởi tố, tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau hơn 2 tháng điều trị, ngày 4 tháng 6, chị này tử vong do thương tích quá nặng. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian qua. Theo Điều tra Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam

0: 62,9% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. 31,6% phụ nữ từng kết hôn chịu bạo lực thể xác và hoặc tình dục do chồng gây ra. Đáng lo ngại, hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Những vụ việc và con số vừa nêu cho thấy bạo lực gia đình không phải chuyện riêng của mỗi nhà. Sự im lặng, chậm trễ trong trình báo có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị tổn thương, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Bạo lực gia đình chỉ có thể được ngăn chặn khi những người bị bạo lực được bảo vệ và cộng đồng không im lặng.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy bạo lực gia đình không phải là chuyện riêng của một gia đình. Đặc biệt sự im lặng hoặc chậm trễ tìm kiếm sự giúp đỡ có thể khiến nguy cơ tiếp diễn và nghiêm trọng hơn. Thưa bà Vũ Thu Hà, dưới góc độ tâm lý, vì sao nhiều nạn nhân dù chịu bạo lực vẫn không tìm kiếm sự giúp đỡ?
2: Thứ nhất là họ không muốn mất đi gia đình của họ. Bởi vì ai cũng cần có một cái gia đình. Và tôi nghĩ có một cái điều quan trọng là cái việc họ lo lắng cho đứa con của họ. Với một phần cũng khá là quan trọng, đó là họ cảm thấy xấu hổ. Họ xấu hổ khi mà họ bước vào một hôn nhân và họ phải rời bỏ, ly hôn. Đấy là một cái sự xấu hổ đối với một người phụ nữ. Thì tôi nghĩ đấy là những cái lý do mà khiến họ rất là khó có thể rời bỏ gia đình của họ.
1: Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, luật phòng chống bạo lực gia đình quy định những địa chỉ nào có thể tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình? Người dân có bắt buộc phải chờ chính nạn nhân làm đơn hay không? Và khi đã nhận được thông tin thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong việc ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân?
3: Vâng, nếu như một nạn nhân bị bạo lực gia đình thì có thể làm đơn đến Ủy ban nhân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực, cơ quan công an, đồn biên phòng nơi gần nhất xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học, hoặc trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư này xảy ra hành vi vi phạm, hoặc người đứng đầu của tổ chức chính trị xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, hoặc tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Và việc báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình có thể theo hình thức gọi điện, nhắn tin và gửi thư trực tiếp. Và khi nhận được tin báo này thì công an xã, đồn biên phòng sẽ là nơi ngăn chặn kịp thời, khẩn cấp các hành vi bạo lực này và sau đó chuyển giao về báo cáo về cho Ủy ban cấp xã để giải quyết theo quy định pháp luật.
1: Thưa bà Vũ Thu Hà, nếu một người đang thường xuyên bị bạo hành, họ cần được hỗ trợ như thế nào để xây dựng một cái kế hoạch an toàn cho bản thân và con trẻ và chủ động ứng phó khi tình huống nguy hiểm xảy ra, khi mình có thể bị bạo lực?
2: Tôi thì tôi có một cái chia sẻ như thế này. Khi mà nhận thấy có những cái dấu hiệu bạo lực cả về mặt tinh thần, cả về mặt kinh tế hay là cả về mặt thể xác, thì chúng ta nhận thấy là cái trách nhiệm đầu tiên là thuộc về chúng ta. Chúng ta cần phải có cái cách giải quyết là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây là chúng ta cần tìm kiếm những cái sự hỗ trợ. Và cái sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý cũng giúp cho cái gọi là cái ổn định cái thực trạng trong hôn nhân. Còn trong trường hợp mà người chồng không nhận ra cái điều đó, người chồng vẫn tiếp tục có một cái gọi là một cái sự bạo lực đối với người vợ, thì người vợ ngay lập tức phải có cái báo cáo với cả chính quyền của mình. Tôi cũng chia sẻ một cách rất là chân thành với các chị rằng cái bạo lực các chị gánh chịu và các con của chị gánh chịu, đó là những cái thế hệ sau này nữa, nó sẽ là một cái chịu đựng rất là lớn và có thể hủy hoại cả cuộc sống của chính chị và các con chị. Vì vậy, chúng ta không cần phải xấu hổ trong những tình huống như thế này.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, thoát khỏi một người chồng bạo hành có thể mới chỉ là bước đầu. Với nhiều nạn nhân, phía trước còn là một chặng đường rất dài để ổn định chỗ ở, chăm sóc con, phục hồi tâm lý, tìm việc làm, tự chủ về kinh tế và xây dựng lại các cái mối quan hệ. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và hai vị khách mời nghe một số ý kiến sau.
4: Nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
5: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế?
6: Được tham vấn tâm lý thì em mới hiểu rõ hơn về những cái cảm xúc mà mình đã trải qua.
4: về cách mà mình phản ứng với các tình huống trong cuộc sống ấy, thì từ đấy mới dần chấp nhận cảm xúc đó và chấp nhận bản thân mình hơn. Ngoài vấn đề tâm lý thì em cũng được hỗ trợ về hướng nghiệp và có đi học nghề sau đấy, cũng ở một môi trường an toàn, cảm xúc, đời sống tinh thần cũng ổn định hơn, cảm thấy bản thân dễ mở lòng với mọi người hơn và có thể chia sẻ những suy nghĩ bên trong của mình.
6: Trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một người, một mối quan hệ mà không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì. Sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi và qua thực tế tham vấn cũng như là hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân, thưa bà Vũ Thu Hà, đâu là những cái bước quan trọng nhất để một người từng sống trong bạo lực có thể phục hồi về tâm lý, lấy lại lòng tự trọng và dần làm chủ cuộc sống của chính mình?
2: Vâng ạ, tôi cho rằng cái điều đầu tiên họ phải trải qua được cái giải quyết được những vấn đề tổn thương của họ đã. Điều đầu tiên là họ phải bày tỏ được quan điểm, chia sẻ những tổn thương của họ sau khi có một cái từ mà người ta hay nói rằng là sau khi chữa lành ấy, thì họ bình tĩnh trở lại. Và khi họ bình tĩnh trở lại, họ nói được cảm xúc của họ, thì lúc đấy chúng ta sẽ chia sẻ những cái chiến lược về phát triển bản thân.
1: Luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, nếu gửi một thông điệp thật ngắn gọn tới những người đang chứng kiến hoặc một trường hợp đang bị bạo lực gia đình nhưng còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu có thể thì làm một việc gì để giúp đỡ những người đang bị bạo lực, thì ông có những khuyến nghị như thế nào?
3: Vâng, thưa quý vị, nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình, chúng ta nên có trách nhiệm cũng như quyền để thực hiện các hành vi pháp luật theo quy định để ngăn chặn, ngăn ngừa, phòng chống ngay hành vi bạo lực gia đình này. Và chúng hãy cùng chung tay xây dựng một gia đình, một xã hội nó không có bạo lực gia đình, và hãy để gia đình là nơi an yên, chốn an toàn, là nơi để về và nuôi dưỡng cuộc sống, tình cảm, gia đình hạnh phúc. Và nếu như có thể làm một việc ngay lúc này thì chúng ta, thứ nhất, nếu phát hiện, chúng ta hãy làm đơn và hãy bảo vệ họ. Đồng thời chúng ta hãy cùng làm gương, hãy tuyên truyền, vận động và chia sẻ để việc ngăn chặn, phòng chống bạo lực gia đình được lan tỏa một cách mạnh mẽ và để mọi người hiểu và tạo lập được một hành vi nói không với bạo lực gia đình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình có thể bắt đầu từ một lời xúc phạm, một sự kiểm soát, một lời đe dọa, một cái tát hay một trận đòn. Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ nằm ở một hành vi bạo lực, mà là khi những hành vi ấy lặp đi lặp lại khiến nạn nhân mất đi sự tự tin, lòng tự trọng và niềm tin rằng mình có quyền được sống một cuộc sống an toàn. Qua những câu chuyện về bạo lực gia đình cùng những phân tích từ chuyên gia tâm lý và luật sư, có thể thấy thoát khỏi bạo lực gia đình không đơn giản là rời khỏi một căn nhà hay chấm dứt một cuộc hôn nhân. Đó cả là một hành trình cần sự bảo vệ của pháp luật, sự đồng hành về tâm lý, sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng và các thiết chế xã hội. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia trị liệu tâm lý Vũ Thu Hà và luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tấn và Cộng sự đã tham gia chương trình.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung ra mắt Tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7, khi cộng đồng chung tay nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Triển lãm nhân vật truyện tranh Snoopy tại New York, Mỹ. Câu chuyện về nữ tay đua xe liệt tứ chi duy nhất trên thế giới ở Anh. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Mỹ-Iran tấn công lớn chưa từng có vào các tàu vận tải trên biển là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và tờ Nation, Mỹ và Iran đang mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng. Mặt trận trên biển biến các tàu vận tải thương mại thành mục tiêu và có nguy cơ lặp lại chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980. Tờ Nation phân tích, tình trạng leo thang căng thẳng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn chính sách ăn miếng trả miếng nhằm vào các tàu chở dầu, nguy cơ kéo các quốc gia vùng vịnh, các cường quốc bên ngoài và thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy xung đột sâu hơn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết tấn công 10 tàu, gồm 2 tàu của Mỹ và 8 tàu chở dầu. Trong khi đó, quân đội Mỹ nói phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran, đồng thời công bố video cho thấy các tàu bốc cháy trước khi chìm. Cả hai bên đều cáo buộc các tàu này vi phạm khu vực được chỉ định là vùng nguy hiểm xung quanh eo biển Hormuz. Trong khi đó, Reuters cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau. Giao tranh leo thang khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng. Theo chuyên gia Claudio Galimberti, thì lưu lượng dầu qua eo biển đã giảm xuống còn khoảng 2 triệu thùng một ngày, từ mức 8 đến 9 triệu thùng một ngày trong tuần trước khi giao tranh tái bùng phát. Theo CNBC, giá dầu Brent đã tăng lên 101,843 đô la Mỹ một thùng, đánh dấu lần đầu tiên giá dầu vượt mức 100 đô la Mỹ một thùng kể từ tháng 7 năm nay. Còn hãng tin CBS News dẫn phân tích của Goldman Sachs, giá dầu có thể tăng lên tới 120 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu diesel bán lẻ trung bình tại Mỹ cũng vượt 5,94 đô la Mỹ một gallon, lập mức cao kỷ lục mới. Căng thẳng thương mại Canada-Mỹ leo thang với loạt biện pháp trả đũa mới cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. AP và Reuters cho biết Canada đã áp thuế từ 15% đến 50% đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ. Danh sách chịu thuế gồm thép, nhôm, sản phẩm sữa, đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, thiết bị điện tử và máy móc nông nghiệp. Ottawa cho biết đây là biện pháp đáp trả tương ứng sau khi Washington áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa từ Canada từ ngày 22 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Nhà Trắng thông báo cấm nhập khẩu phần lớn đồ uống có cồn, một số sản phẩm sữa, mật đường, xe máy và xe gắn máy từ Canada. Các lệnh cấm dự kiến có hiệu lực ngày 29 tháng 9 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời yêu cầu loại hàng hóa Canada khỏi các hợp đồng mua sắm dài hạn của chính phủ liên bang cho đến khi Ottawa dành cho sản phẩm Mỹ điều mà Washington gọi là sự tiếp cận đầy đủ và công bằng. Một thông tin rất đáng chú ý, thành phố Yarra thuộc bang Victoria của Australia đã quyết định cấm sử dụng kính thông minh có gắn camera tại các khu vực công cộng như hồ bơi, phòng gym, sân chơi và trung tâm chăm sóc trẻ em nhằm ngăn nguy cơ quay lén. ABC News cho biết Hội đồng thành phố Yarra đã thông qua về lệnh cấm này và sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới. Lệnh cấm này sẽ có ngoại lệ đối với những người dùng bị khiếm thính, thị lực kém hoặc mắc các khuyết tật khác cần sự hỗ trợ của kính thông minh.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, chú chó Snoopy là nhân vật nổi tiếng trong loạt truyện tranh kinh điển Peanuts của họa sĩ người Mỹ Charles Kuhn. Trong truyện, Snoopy đã không ngừng biến hóa thành nhiều nhân vật khi là phi công, lúc trở thành tiểu thuyết gia, phi hành gia, sinh viên đại học. Từ những trang truyện tranh quen thuộc, nhân vật chú chó Snoopy đã trở thành một biểu tượng văn hóa được yêu mến trên khắp thế giới. Và giờ đây, nhân vật hoạt hình nổi tiếng này tiếp tục trở thành tâm điểm của triển lãm đặc biệt Snoopy in Style NYC tại New York, Mỹ, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá sức sống bền bỉ của nhân vật Snoopy qua nhiều thập kỷ.
3: Triển lãm Snoopy in Style NYC được tổ chức tại khu Mid-Parking District, một trong những khu vực sôi động của thành phố New York, Mỹ. Sự kiện được mở cửa miễn phí cho khách tham quan, trưng bày nhiều hiện vật lưu trữ quý hiếm. Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối trực tiếp với hai sự kiện tầm cỡ thế giới đang diễn ra tại thành phố này là tuần lễ thời trang New York và giải quần vợt Mỹ mở rộng. Đây là bước tiếp nối bùng nổ sau thành công rực rỡ của phiên bản triển lãm từng diễn ra tại Pháp. Trong không gian rộng gần 1.500 m2, khách tham quan được chiêm ngưỡng những phiên bản thú nhồi bông Snoopy và Woodstock độc bản, được khoác lên mình các thiết kế riêng của nhiều nhà thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, không gian triển lãm cũng giúp khán giả khám phá sâu sắc tầm ảnh hưởng của loạt truyện tranh Peanuts đối với văn hóa đại chúng, thể thao và âm nhạc thông qua các không gian sắp đặt sống động. Bà Melissa Menta, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu và truyền thông toàn cầu của công ty Peanuts Worldwide cho biết.
4: Triển lãm này có rất nhiều điểm nhấn thú vị. Các nhà thiết kế thời trang đã sáng tạo những bộ trang phục riêng cho Snoopy và Woodstock, và chúng thực sự rất ấn tượng. Còn có cả câu chuyện về mối quan hệ giữa tác giả Charles Kuhn và Billy John King, đặc biệt một phòng nghe nhạc được thiết kế độc đáo mang đến cho khách tham quan cơ hội được bước vào thế giới Peanuts và thưởng thức những giai điệu gắn liền với các nhân vật.
3: Ngoài nhân vật Snoopy, triển lãm còn kể lại câu chuyện ngôn ngữ thời trang đã định hình nét tính cách riêng biệt cho cả các nhân vật trong loạt truyện tranh Peanuts, từ chiếc áo sơ mi họa tiết xích xắc kinh điển của Charlie Brown đến sự phát triển phong phú trong trang phục của Lucy hay Sally qua từng thời kỳ. Chính sự gần gũi và chân thực ấy đã giúp bộ truyện tranh Peanuts giữ được sức hút vượt thời gian. Bà Jean Skun, vợ cố nghệ sĩ Charles Skun, cho biết.
4: Ở những nhân vật mà ông ấy sáng tạo ra như là Charlie Brown, Lucy hay là Scrooge đều là những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống. Mỗi người có thể tìm thấy một phần tính cách của mình trong đó hoặc là bắt gặp hình bóng của những người xung quanh. Bởi đó đều là những nét tính cách rất đỗi đời thường mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày trong cuộc sống.
3: Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã giúp các nhân vật trong Peanuts vượt qua giới hạn của một bộ truyện tranh để trở thành những biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn cầu. Nhân vật chú chó Snoopy có thể thay đổi vai trò, khoác lên mình nhiều diện mạo khác nhau, nhưng trí tưởng tượng, sự hài hước và những nét tính cách rất con người vẫn là điều giúp nhân vật này chinh phục nhiều thế hệ. Tại New York, triển lãm Snoopy in Style NYC không chỉ kể lại câu chuyện về thời trang mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa, nơi truyện tranh giao thoa với thời trang, âm nhạc và thể thao. Sự kiện sẽ tiếp tục mở cửa đón công chúng tham quan tự do cho đến hết ngày 26 tháng 9.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thể thao từ lâu không chỉ là cuộc đua về thành tích mà còn là hành trình con người vượt qua những giới hạn của chính mình. Một trong những câu chuyện đặc biệt như vậy là Natalie McCroy, một phụ nữ người Anh từng mất khả năng vận động từ phần ngực trở xuống sau một vụ tai nạn xe hơi năm 16 tuổi. Nhiều năm sau biến cố ấy, cô trở lại với chính chiếc xe đua và trở thành nữ tay đua xe liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Thi đấu cùng những tay đua không khuyết tật. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền cảm hứng từ người phụ nữ này.
1: Mối quan hệ của tôi với chiếc xe mang rất nhiều cảm xúc, bởi chính chiếc xe đã gây ra tai nạn khiến tôi bị thương và gần như lấy đi tất cả mọi thứ của tôi khi tôi mới chỉ 16 tuổi. Nhưng 16 năm sau, tôi nhận ra rằng thông qua việc đua xe, một chiếc xe lại có thể mang gần như tất cả những điều đó trở lại với tôi.
2: Đó là chia sẻ của Natalie McCloy, người đang thi đấu với tư cách nữ tay đua liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Sau nhiều năm thích nghi với cuộc sống của một người bị chấn thương cột sống, Natalie dần học cách chấp nhận thực tế và tìm kiếm những khả năng mới. Bước ngoặt đến khi Natalie tìm thấy môn bóng bầu dục xe lăn, ở đó cô gặp những người có hoàn cảnh tương đồng, cùng chia sẻ những khó khăn, nỗ lực và khát vọng vượt qua giới hạn thể chất. Natalie cho rằng chính cộng đồng này đã giúp cô có được sức mạnh tinh thần để thử sức với những điều tưởng như không thể.
1: Tôi tin chắc rằng nếu không tìm được một cộng đồng gồm những người khuyết tật giống như mình thì có lẽ tôi đã không trở thành tay đua xe. Bóng bầu dục xe lăn đã cho tôi sức mạnh tinh thần và khả năng thích ứng, giúp tôi tin rằng là mọi điều đều có thể xảy ra.
2: Sau đó, thông qua một người bạn có cùng niềm đam mê với ô tô, Natalie được giới thiệu đến các buổi chạy thử xe trên đường đua. Từ một hoạt động trải nghiệm, cô dần trở thành vận động viên rồi bước vào thế giới đua xe chuyên nghiệp. Chiếc xe của Natalie được điều chỉnh để cô có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay thay vì bằng chân. Những thiết bị hỗ trợ này tương đối đơn giản nhưng đủ để cô cạnh tranh bình đẳng với các tay đua khác.
1: Đua xe là một môn thể thao rất đặc biệt bởi khuyết tật và giới tính hoàn toàn không quan trọng. Khuyết tật quyết định cách tôi điều khiển chiếc xe, nhưng tôi không hề ở thế bất lợi so với các đối thủ. Điều duy nhất quan trọng là bạn về đích ở vị trí nào.
2: Không dừng lại ở việc khẳng định khả năng của bản thân, Natalie còn muốn tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác được trải nghiệm môn thể thao tốc độ. Năm 2018, cô trở thành Chủ tịch Ủy ban về Người Khuyết Tật và Khả năng Tiếp Cận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế, gọi tắt là FIA. Ủy ban của Natalie chịu trách nhiệm thúc đẩy các quy định và giải pháp nhằm giúp môn đua xe trở nên dễ tiếp cận hơn với người khuyết tật trên toàn thế giới.
1: Tôi có một đội ngũ gồm những người khuyết tật, những người hiểu rõ các vấn đề đang tồn tại và biết cách tìm ra giải pháp. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho môn đua xe trở nên dễ tiếp cận nhất đối với người khuyết tật, đồng thời truyền đi thông điệp rằng môn thể thao này luôn rộng mở với cộng đồng của chúng tôi.
2: Năm 2016, Natalie cùng chồng thành lập tổ chức từ thiện Spinal Stretch. Ý tưởng bắt đầu từ những tin nhắn của những người khuyết tật muốn được thử lái xe đua sau khi biết câu chuyện của cô. Từ một chiếc xe đua cá nhân, Spinal Stretch hiện có 7 chiếc xe được thiết kế đặc biệt, trang bị hệ thống điều khiển bằng tay và bàn đạp ga bên trái, phù hợp với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Mỗi năm, tổ chức này thực hiện từ 10 đến 12 ngày trải nghiệm trên đường đua, cùng nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe, giúp hơn 100 người khuyết tật có cơ hội tiếp cận với môn thể thao tốc độ. Với Natalie, Spinal Stretch không chỉ là một tổ chức từ thiện, đó còn là cộng đồng, là nơi cô thuộc về và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về hành trình vượt qua nghịch cảnh của chị Natalie truyền đi một thông điệp rằng với ý chí, sự hỗ trợ và cơ hội phù hợp, mỗi người đều có thể tìm thấy một con đường mới để sống, để thi đấu và để tự do. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với ca khúc Unstoppable do ca sĩ Sia thể hiện, một ca khúc như lời khẳng định về sức mạnh để bước tiếp, bất chấp mọi trở ngại.

0: Nếp nhà. Thưa quý vị và các bạn, những mẫu đồ chơi cổ từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ trong gia đình người Hà Nội như đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa, mô hình đèn lồng tháp bút, đài nghiên, v.v. sẽ được giới thiệu tại triển lãm Lưu Trăng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
1: Mấy con kia đầu ngựa kia ông chủ đi.
2: Người trẻ tre bôi giấy, người pha màu khâu vải, rộn ràng tất bật nhưng mà háo hức vui tươi là không khí rộn ràng những ngày này tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Nhân lực không đủ, nhiều nhóm bạn trẻ còn huy động thêm người thân, bạn bè để đẩy nhanh tiến độ cho triển lãm Lưu Trăng. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê, thương hiệu của Nả cho biết, nhóm phục dựng và sáng tạo các tác phẩm mang đậm triết lý và niềm tin Cát Tường, Đỗ Đạt của người Việt như đèn con tôm, đầu sư tử, đèn kéo quân.
3: Giá trị trong từng sản phẩm rất là nhiều, đơn giản như trong một cái sản phẩm này người ta chỉ có thể để ý đến tính thẩm mỹ hay tính mỹ nghệ của nó thôi. Nhưng mà đến khi bọn em bắt tay vào làm, nó là công nghệ khoa học mà các ông cha ra tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc bọn em xử lý tre chẳng hạn, ngâm tre trong bùn để chống muối mọt, hay là việc sử dụng loại giấy gió như thế nào, độ dai ra sao, là những khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
2: Đến với triển lãm Lưu Trăng, người dân thủ đô và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đèn lồng làm từ tre nứa của Nả, mà còn được lắng nghe câu chuyện về tinh thần thượng võ và khí phách lịch sử qua bộ thiết mã tái hiện hình ảnh ngựa sắt hội gióng của thương hiệu Thong Dong, hay chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghi trượng, quạt áp nhĩ, quạt lông, gợi nhắc không gian cung đình xưa từ thương hiệu The An Nam. Trong lễ rước Trung thu quanh Hồ Hoàn Kiếm vào tối rằm tháng 8 năm 2026, bên cạnh những chiếc đèn lồng truyền thống mang hình cua, cá, tôm, bướm, ông tiến sĩ, v.v., câu lạc bộ Đình Làng Việt còn giới thiệu hai mô hình đèn lồng đặc biệt lấy cảm hứng từ tháp bút và đài nghiên trước cổng đền Ngọc Sơn. Đây không chỉ là những chiếc đèn lồng được phóng tác từ một biểu tượng quen thuộc của Hà Nội, mà còn là cách đưa một phần không gian văn hóa Hồ Gươm vào trong đời sống Trung thu đương đại. Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, đồng hành cùng các nhóm sáng tạo trẻ tại triển lãm Lưu Trăng chia sẻ.
4: Chúng tôi mang một tinh thần thẩm mỹ truyền thống khác biệt. Thực sự bước vào phòng triển lãm nó là một sự thưởng ngoạn. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó. Và đặc biệt năm nay thì lễ rước truyền thống thì chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào.
2: Cũng dịp này, họa sĩ Vũ Đình Tuấn đưa thẩm mỹ thời trang ghép vải, một trong những xu hướng thẩm mỹ đang rất thịnh hành, vào các sản phẩm ngựa trưng bày.
5: Con ngựa của tôi nó ở trên một cái cốt truyền thống đan tre và bồi giấy, nhưng mà tôi sẽ khoác cho nó một cái áo vải bò và các loại vải vá lại để tạo ra các cái khoảng màu sắc khác nhau, nó rất đương đại. Chúng tôi đưa hội họa lên trên để biến nó trở thành cái con ngựa nghệ thuật.
2: Chương trình Lưu Trăng Phố Cổ 2026 diễn ra đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức. Câu lạc bộ Đình Làng Việt phối hợp kết nối 6 di tích, trung tâm và không gian văn hóa thành các trạm kể chuyện về Trung thu. Tại 22 Hàng Buồm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức triển lãm Lưu Trăng giới thiệu đồ chơi Trung thu truyền thống, nghệ thuật tạo hình, trò chơi dân gian và văn hóa trà Việt. Không gian 87 Mã Mây, ngôi nhà di sản, kể câu chuyện Trung thu trong gia đình người Hà Nội qua hoạt động đón trăng, trải nghiệm làm bánh Trung thu và sản phẩm thủ công truyền thống. Tại 40 Lãn Ông, chương trình giới thiệu những giá trị tri thức văn hóa dân gian gắn với dược trà, trà trầm và các sản phẩm sinh dược. Còn không gian tại số 2 Lê Thái Tổ, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tập trung vào nghệ thuật tạo hình đầu sư tử truyền thống, đồng thời giới thiệu tác phẩm của học sinh sinh viên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Trong khi đó, không gian 28 Hàng Buồm mang chủ đề Hương trầm với trăng xưa tái hiện nét đẹp của hương trầm trong mùa trăng đoàn viên. Các hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, ông Địa, Nguyệt Cung cùng những màn diễn sướng dân gian, đồng dao, múa lân sư tử sẽ đưa công chúng trở về với không khí Trung thu xưa, đồng thời tạo nên một lễ hội cộng đồng nơi người dân và du khách cùng tham gia, cùng trải nghiệm và cùng gìn giữ di sản.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Hiền Lương gặp gỡ và nghe chia sẻ của nhạc sĩ Dân Huyền về ca khúc đầu tiên viết về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi độ thu về hay vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, hàng triệu bước chân tìm về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang theo âm điệu ngọt ngào ấy. Ca khúc Bên Lăng Bác Hồ do nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã chất lọc từ tình cảm máu thịt của chính mình và của đồng bào cả nước hướng về vị cha già.

Nhạc sĩ Dân Huyền là người đầu tiên sáng tác ca khúc về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và bài hát Bên Lăng Bác Hồ, bài ca đi cùng năm tháng ấy được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1974, khi Lăng Bác vẫn còn ngổn ngang giữa công trường xây dựng.

0: Quay ngược lại thời gian, khi mà nhạc sĩ Sơn Huyền mới 25 tuổi, là cán bộ tuyên huấn của nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, được cùng các cán bộ, kỹ sư và công nhân vinh dự đón Bác Hồ về thăm.
1: Tôi lúc ấy là ở nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, thì đấy là một cái đơn vị mà dẫn đầu toàn Hà Nội và gần như toàn miền Bắc về ham học và chăm làm, thì vì miền Nam ruột thịt. Thì cho nên là có cái thành tích ấy nên được Bác Hồ về thăm 19 tháng 12 năm 1966. Khi đó thì tôi mới được kết nạp vào Đảng 3 năm. Thì là tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Bác đến thăm và người đã bắt tay tôi và hỏi quê cháu ở đâu. Tôi bảo là quê cháu ở Nghệ An. Bác nói vui, ô rồi sẽ cùng quê với Bác Hồ cố gắng lên nhé. Thế cái câu nói đấy rồi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đặc biệt trong những năm công tác ở nhà máy ô tô một tháng năm, sau cái những cái năm học ở trường Tây Nguyên Trung ương, thì tôi đã viết được những cái bài báo. Trong đó có hai tờ Người Hà Nội, một tờ là gồm có cả trang 4 viết về nhà máy ô tô một năm chăm làm ham học, rồi một tờ khác nữa, thì cả hai tờ ấy đều có ba về bài viết của tôi và được Bác Hồ đọc. Bác Hồ đọc thì đọc xong thì lại Bác mới chỉ thị cho phủ chủ tịch, có viết thư về cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Hà Nội, trong đó cũng có gửi cho tôi một bản là sau khi Bác đọc bài báo, các bài báo ở trên báo thủ đô Hà Nội, Bác đã chỉ thị cho chúng tôi gửi tặng các nhân vật trong các bài báo ấy mỗi người một huy hiệu của Bác Hồ. Thì tôi rất là vinh dự, rất khó tả, tôi vinh dự lắm.
0: Cái bắt tay ấm áp và nụ cười đôn hậu của Bác Hồ cùng câu nói thân tình, đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé, đã trở thành hành trang tinh thần vô giá theo ông suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ của mình. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Sơn Huyền cùng đoàn văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuối năm 1973 là bắt đầu xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tháng 10 năm 1974, đoàn văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do phó ban văn nghệ là ông Hoàng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đi vào công trường lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan. Thế chúng tôi bước vào cái cổng sau của lăng ấy, đường là đường Ngọc Hà ấy, thì là thấy nó rất là ngổn ngang, công trình đang xây dựng ngổn ngang lắm, bê tông cốt thép, nhưng mà cũng đã bắt đầu hiện lên là một cái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi mới nghĩ rằng là hiện nay là đang xây dựng như thế này, thì chỉ sau một thời gian thôi thì toàn thể nhân dân khắp cả nước, nếu mà sau khi thống nhất nước nhà thì chắc chắn đồng bào trong nước và ngoài nước, cũng như kiều bào nước ngoài và đặc biệt là đồng bào Nam Bộ sẽ ra thăm thủ đô và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch hiện lên cũng là to đẹp, và những đoàn người vào lăng viếng Bác thì quân và dân ta nườm nượp đi vào để viếng lăng Bác. Và sau khi về thì tôi cũng cứ suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu là Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì hai câu ấy đã giúp cho tôi được tạo nên cái ý nhạc và thơ.
0: Nhạc sĩ Dân Huyền là một cây bút có nhiều gắn bó với âm nhạc truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng. Ở ông, người nghe có thể nhận ra một tình yêu đặc biệt dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam. Chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền không chỉ là những âm thanh quen thuộc, đó còn là cách ông đưa âm nhạc đến với đời sống, gần với chiến sĩ, gần với những con người bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Và khi viết về Bác Hồ thì sự giản dị ấy càng trở nên rõ nét.
1: Tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phía Bắc, là một, hai nữa là phải tìm một cái giai điệu rất là dân ca Nam Bộ để mọi người cũng dễ thuộc, dễ hát và tình cảm nó thiết tha. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy thì tôi muốn nói cái lời của tác giả, nhưng mà lời nói là lời tác giả, nhưng mà chính đó là lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ, đó là niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa, nỗi chờ mong trời Ba Đình xanh trong tỏa hương khắc then hồng về thăm Bác hôm nay.
0: Có lẽ điều đáng nhớ nhất ở bài hát Bên Lăng Bác Hồ chính là cảm xúc. Đó không phải là sự ngợi ca bằng những lời lẽ quá lớn lao, mà là tình cảm của một người con khi đứng trước Bác. Từ hình ảnh lăng Bác, ca khúc mở ra cả một không gian. Bác không chỉ hiện diện trong một công trình kiến trúc giữa quảng trường Ba Đình, mà Bác hiện diện trong quá khứ của cả dân tộc, trong những câu chuyện của cha ông, trong những bài hát thiếu nhi, trong những trang sách lịch sử, và trong tình cảm rất đỗi tự nhiên của mỗi người Việt Nam.
1: Sau hoàn thành được rồi thì tôi hát cho các nhạc sĩ như là Lê Lôi, Nguyễn Mạnh Thường, Lưu Bách Thu nghe và góp ý kiến để tôi sửa cả nhạc và lời cho hoàn chỉnh hơn. Sau khi đưa cho ông Phạm Tuyên xem thì ông Phạm Tuyên duyệt và nói là bài này nên để cho Kiều Hưng hát thì hay hơn.
2: Bác có thể hát được một câu không ạ?
1: Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa, nỗi chờ mong trời Ba Đình xanh trong.

0: giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi bên lăng Bác Hồ vang lên, người nghe lại có thể hình dung ra quảng trường Ba Đình, một buổi sớm Hà Nội và dòng người thành kính hướng về người. Chính trực giác nghệ thuật và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ đã thôi thúc nhạc sĩ Dân Huyền đặt bút viết nên những giai điệu mang âm hưởng ngọt ngào của dân ca Nam Bộ. Và bên lăng Bác Hồ ra đời khi công trình lăng vẫn còn đang thi công dở dang. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành. Giai điệu bên lăng Bác Hồ vang lên giữa trời thu Ba Đình, hòa vào niềm hân hoan của ngày hội non sông thống nhất. Và nhạc sĩ Dân Huyền đã vinh dự nằm trong dòng người đầu tiên được bước qua bậc thềm hoa cương vào lăng viếng Bác Hồ giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng. Nhìn Bác nằm nghỉ yên bình như vừa chợp mắt sau những năm tháng lo cho dân, cho nước, người nghệ sĩ xứ Nghệ không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
1: Tôi đúng là thật là vinh dự và mình muốn khóc, run run, tức là sao mà xúc động thế. Tức là bài vừa viết xong mà lại được phát ngay và lại được đúng vào lăng Bác Hồ để viếng người. Lại bên tai lại tất cả mọi người đi viếng này lại đều được nghe bài hát bên lăng Bác Hồ của tôi. Điều đó làm cho tôi quá xúc động và làm tôi rất là vinh dự.
0: Bên lăng Bác Hồ không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng tác giả mà đã nói hộ lòng của hàng triệu đồng bào miền Nam ruột thịt cùng nhân dân cả nước kính dâng lên Bác nghĩa tình sâu nặng của non sông.
2: Bài hát bên lăng Bác Hồ ra đời vậy thì là nó gây một cái xúc động rất lớn, bởi vì bài hát này nó mang cái chất dân tộc rất là đậm đà. Cho đến bây giờ khi mỗi lần người ta phát ra cái bài ấy, thì nó vẫn mang cái ấn tượng như vậy. Cái thứ hai là cái nội dung của bài hát của nhạc sĩ Dân Huyền ấy, nó nói được cái tấm lòng của người dân đối với Bác. Mỗi một lần đứng cạnh cái lăng của Bác ấy, thì nó rất là sâu sắc, và cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái thành công của nhạc sĩ Dân Huyền.
3: Bên lăng Bác Hồ là một trong bài hát mà nhạc sĩ Dân Huyền đã sử dụng cái chất liệu dân ca trong bài hát của mình. Một cái điều nữa thì người ta thấy anh Dân Huyền ấy thì là người Nghệ An. Cho nên khi viết về Bác Hồ tôi cho thế nào có một cái cộng hưởng gì đó. Vì thế trong bài hát ấy, đứng về âm nhạc cũng như là lời ca thì nó có một cái âm hưởng gì đó rất là dân gian. Nhưng mà dân gian nó nghiêng về cái phần nghệ tĩnh. Và một cái điều nữa người ta thấy là đây bài hát nó tự sự, tâm sự, nhưng mà không phải tâm sự cá nhân mình mà tâm sự với cộng đồng và bày tỏ cái lòng thành kính đối với Bác Hồ và kính yêu.
0: Đó cũng là những cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu bên lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Cát Vận. Và đó cũng là cảm xúc của mỗi người con Việt Nam khi bên lăng Bác Hồ vang lên, trong tim ai cũng trào dâng niềm tương nhớ, cùng hướng về một địa chỉ thiêng liêng của dân tộc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Dân Huyền giống như một lời thủ thỉ. Dù thời gian có trôi qua, nhưng những tình cảm dành cho Bác vẫn luôn ở đó. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc Bên Lăng Bác Hồ đã có một đời sống riêng, một ca khúc đi cùng năm tháng trong lòng công chúng. Những câu hát giản dị, mộc mạc vẫn luôn vang lên như một lời tri ân của bao thế hệ người Việt đến vị cha già dân tộc. Và mỗi lời ca cất lên là một nhịp cầu gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Ba Đình lịch sử.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài thơ Hoa cỏ may của nhà thơ Xuân Quỳnh qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VOV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại Paris, Pháp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ ở Paris, được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung, thúc đẩy đổi mới kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho trái đất.
3: Nguyên tắc thứ nhất, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chế độ vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc là sử dụng vũ lực. Thứ hai, để đặt con người và phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững. Thứ ba, thượng tôn pháp luật quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặt Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình ở trung tâm quản trị đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của Liên minh Viễn thông quốc tế. Thứ tư, đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ. Thứ năm, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris, Pháp, hôm nay theo giờ địa phương, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này. Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Hôm nay tại Cần Thơ, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị trong thực hiện đề án thu hút nguồn vốn và doanh nghiệp đầu tư.
4: Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai hơn 40% kế hoạch với trên 400.000 hecta. Trong đó, các địa phương, hợp tác xã và nông dân từng bước hình thành quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo ra dòng sản phẩm có sự khác biệt so với phương thức canh tác thông thường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức tiêu thụ hiệu quả sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và gia tăng giá trị cho các tác nhân trong chuỗi. Tiến sĩ Trần Minh Hải cho rằng, các địa phương cần tận dụng nguồn lực sẵn có để nâng cao năng lực hợp tác xã, mở rộng quy mô vùng sản xuất.
5: Chúng ta đã thay đổi dần được cái thói quen và tập quán sản xuất của người nông dân bằng cách là ta giảm cái đầu vào, ta giảm phân, ta giảm thuốc bảo vệ thực vật, nên ta tạo ra một cái dòng sản phẩm nó có cái tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn, thúc để cho các doanh nghiệp họ tham gia nhiều hơn để họ đặt hàng theo các cái liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra chúng ta cũng kết hợp với Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, hiện nay thì có 8 cái doanh nghiệp đã đi theo cái quy trình sản xuất gạo Việt sạch và phát thải thấp.
2: Tối nay tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 hàng

0: bằng những ngôn ngữ đương đại. Nhiều người dân đến tham quan triển lãm ấn tượng với những bộ đèn lồng bắt mắt.
1: Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ.
2: Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
3: Các bạn rất trẻ mà nghĩ ra được những cái này, đẻ này thì cũng rất là thích. Đầu lân thì là đẹp, và đây mới biết là những cái văn hóa các cụ để lại.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm nay, giải quyết tình trạng ngập khi mưa bão. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm để tăng năng lực tiêu thoát nước, chủ động phương án ứng cứu và bố trí tổ túc trực cơ động 24/7.
5: Đồng thời, Sở cũng phối hợp với lại địa phương để tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp mà xả rác ra các kinh mương rạch, các cái vị trí mà cửa xả có vị trí tiêu thoát nước, có chức năng tiêu thoát nước.
4: Sở cũng yêu cầu kiểm tra mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải hệ thống cấp nước, phương án cấp nước khẩn cấp khi có sự cố. Với hệ thống chiếu sáng đô thị cũng kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão.
0: Trước phản ánh liên quan đến việc điều trị ung thư tại Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 9. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra giám sát các khoa phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để sớm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm. Tin thế giới. Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc xung đột sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran, từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Trong chuyến thăm Canada kéo dài 3 ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky hội đàm với Thủ tướng Mark Carney. Hai bên tập trung thảo luận các ưu tiên chung giữa hai nước, bao gồm tăng cường hợp tác quốc phòng, kinh tế và năng lượng. Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh về vũ trụ diễn ra Paris, Pháp. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên minh châu Âu đã kêu gọi lục địa già hành động quyết liệt nhằm củng cố năng lực tự chủ chiến lược và khẳng định vị thế trước các cuộc đua không gian toàn cầu. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định thế giới đang bước vào một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các thế hệ vệ tinh mới. Nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của lĩnh vực này sau những biến động chính trị gần đây, bà khẳng định không gian một lần nữa trở thành một tiền đồn vĩ đại cho sự thịnh vượng, an ninh và nền độc lập của chúng ta. Những lựa chọn mà chúng ta đưa ra ngay lúc này sẽ định hình vị thế của chúng ta trong không gian suốt nhiều thập kỷ tới. For the decades to come. Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn mà khu vực đang đối mặt, đồng thời cam kết nguồn tài chính lớn để bứt phá. Ngành vũ trụ châu Âu của chúng ta vẫn còn mong manh và chúng ta phải tăng tốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư 20 tỷ euro cho đến năm 2030 vào lĩnh vực vũ trụ bởi định hướng này đang phát huy hiệu quả. Tại sự kiện, Pháp tích cực kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi từ các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là Đức, đối với bệ phóng tên lửa Ariane 6 và mạng lưới chùm vệ tinh kết nối an toàn Iris. Hội nghị thượng đỉnh năm nay được xem là nỗ lực quan trọng của Tổng thống Macron nhằm củng cố hợp tác công nghệ nội khối trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.
0: Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay cho biết không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành thêm ít nhất 40 cuộc tập kích vào các vị trí của nhóm này trong ít giờ qua. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo thông báo của Houthi, các máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út đã tập kích nhiều vị trí ở các tỉnh Taiz, Hodeida, Anjawab và Marib. Đây là những địa phương đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều ngày qua giữa Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích gây ra không được đề cập. Ở chiều ngược lại, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cáo buộc Houthi đã phát động các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ít nhất 3 thành phố ở khu vực phía nam Ả Rập Xê Út. Một ngày trước đó, Houthi cũng bị cáo buộc đã tập kích 4 tỉnh của Ả Rập Xê Út, khiến 73 dân thường bị thương. Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, căng thẳng tại Yemen tiếp tục kìm giữ lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb ở mức thấp, chỉ với 28 tàu lưu thông trong ngày 9 tháng 9.
0: Tranh chấp thuế quan kéo dài giữa Mỹ và Canada đang làm gia tăng tâm lý bất ổn trong cộng đồng doanh

0: nghiệp Canada, gây khó khăn cho các quyết định đầu tư và có nguy cơ đẩy chi phí hàng hóa, trong đó có thực phẩm tăng cao. Theo ông Michael Harvey, Giám đốc điều hành Liên minh Thương mại Nông sản Thực phẩm Canada, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là sự bất định về chính sách thương mại, do điều này làm gia tăng chi phí hoạt động, trong khi thuế quan tiếp tục tạo thêm sức ép đối với giá cả hàng hóa.
1: Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất lúc này là sự không chắc chắn. Nông dân và những người làm kinh doanh rất khó đưa ra các quyết định đầu tư và bản thân điều đó làm tăng chi phí. Thuế quan là một loại thuế. Vì vậy, chúng tôi luôn cho rằng thuế quan là điều không tốt. Chúng tôi hiểu tại sao chính phủ Canada lúc này cần có đòn bẩy trong các cuộc đàm phán, nhưng thuế quan là một loại thuế, nên rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí của hàng hóa.
2: So obviously it'll play into food costs.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, xuất khẩu rau quả nước ta tiếp tục đà bứt phá, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, lệnh cấm sản phẩm AI của Australia kích hoạt cuộc tranh luận về tương lai của âm nhạc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, phát triển quỹ đầu tư để tạo dòng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, cách đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng biến di sản thành sinh kế. 10:30 vì an ninh tổ quốc. Thảm án ở Đồng Nai cảnh báo về những hành vi cực đoan trong quan hệ tình cảm. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, từ sắp xếp đến đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội khai thác hiệu quả camera an ninh trong giải quyết các điểm nghẽn đô thị. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. 13:45 chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần vì sao khó. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống. Cựu chiến binh Vũ Trung Kiên 25 năm xây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, tỉnh Hưng Yên. 14:35 pháp luật và đời sống, khi lời so sánh trở thành bạo lực tinh thần trong gia đình. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì với kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, làm gì để tự chủ tương lai nghề nghiệp cho người trẻ trong kỷ nguyên số. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyển đêm, câu chuyện với anh Đậu Văn Nam quê ở Nghệ An tìm ra quy trình biến sợi dứa thô thành sợi bông xuất khẩu đi các thị trường lớn trên thế giới. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thông báo truy nã, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988. Quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đỉnh, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đỉnh bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao góp phần chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ có nhiệm vụ mở rộng không gian hợp tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ việc mở rộng quan hệ, ký kết cam kết sang tổ chức thực hiện hiệu quả, biến những khuôn khổ hợp tác quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới cho nền kinh tế. Đây cũng là thước đo thực chất để đánh giá hiệu quả của công tác đối ngoại trong tiến trình phát triển đất nước.
7: Những năm gần đây, mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức đối tác toàn diện trở lên 45 nước, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, nâng tổng số đối tác ngoại giao lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những kết quả này tạo thêm nền tảng thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới quan hệ mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của đối ngoại ngày càng được thể hiện ở khả năng biến lợi thế về quan hệ và hội nhập thành những nguồn lực cụ thể cho đất nước. Đó có thể là thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam, những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những kết nối mới về tài chính, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước. Trong nền kinh tế tri thức, không gian phát triển của một quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi lãnh thổ hay quy mô thị trường trong nước, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối với các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ của đối ngoại không chỉ là mở rộng thị trường xuất khẩu hay thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn là mở ra những không gian phát triển mới về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thị trường. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
8: Tinh thần chỉ đạo đó đòi hỏi đối ngoại vừa mở rộng hội nhập, vừa góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của đất nước. Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế mới thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh, củng cố nền tảng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
7: Với tư duy mới này, yêu cầu đặt ra với hoạt động đối ngoại là chuyển từ tranh thủ nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phát triển, ví dụ với ngoại giao kinh tế. Nếu trước đây thành công thường được nhìn qua quy mô thương mại hay lượng vốn đầu tư thu hút được, thì trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đó là thu hút công nghệ nguồn, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các trường đại học hàng đầu, chuyên gia quốc tế và những tập đoàn công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là thước đo về hiệu quả thực tế của đối ngoại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, quản trị và tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ quan điểm.
9: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ tăng trưởng, trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực công nghệ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Kết quả của hội nhập không chỉ là số lượng hiệp định tham gia, mà là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.
7: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thời gian qua đối ngoại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm. Quan hệ chính trị tốt đẹp với một số đối tác chưa được chuyển hóa tương xứng thành thị trường, dự án, công nghệ và lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đây chính là điểm cần có sự thay đổi mạnh về cách làm và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
10: Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt là việc giữ thế chủ động chiến lược với đối ngoại, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, phát huy vai trò để chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác, tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ phù hợp với chúng ta.
7: Trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại là góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước. Khi thế giới đang tái định hình sâu sắc về kinh tế, công nghệ và các chuỗi giá trị, khả năng kết nối với nguồn lực mới bên ngoài sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Khi sức mạnh đối ngoại được kết nối với sức mạnh nội sinh, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra thêm những cơ hội cho Việt Nam mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để đất nước chủ động bước vào những không gian phát triển mới, vững vàng hơn trên hành trình hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ và thịnh vượng.
6: Thưa quý vị, Việt Nam và Myanmar đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới, khi thương mại mở rộng thị trường, đầu tư kết nối chuỗi cung ứng và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, những tiềm năng giữa hai nền kinh tế đang từng bước được khai mở. Từ những cam kết ở cấp chính phủ đến các dự án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Myanmar đang hướng tới mục tiêu thực chất và bền vững hơn.
11: Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2025-2026 đạt hơn 510 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ với hơn 30 dự án đang hoạt động. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
12: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
11: Về phía Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam, cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Theo đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hiện thực hóa những định hướng từ cấp chính phủ, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực biến tiềm năng thành các dự án cụ thể. Trong đó, nông nghiệp trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Myanmar. Hai năm qua, tập đoàn này đã thúc đẩy việc đưa các giống lúa chất lượng cao của Việt Nam vào Myanmar. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn Lộc Trời, nhấn mạnh.
13: Trong cái hợp tác lần này thì chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Myanmar vì Việt Nam và Myanmar là hai vùng nguyên liệu lớn nhất của châu Á. Và trong cái chương trình là 1 triệu hecta của lúa gạo giải quyết an ninh lương thực cho toàn cầu thì đi đầu có Singapore, có Nhật Bản, Việt Nam và Myanmar. Trong cái chương trình này với 4 cái giống lúa này chúng tôi đã làm việc ròng rã và kỳ vọng là nhận cái đặt hàng rất nhanh trong tháng này để tháng 10 toàn bộ những giống lúa tốt nhất của chúng tôi sẽ có mặt ở thị trường Myanmar.
11: Từ thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, những lĩnh vực hợp tác này đang ngày càng được mở rộng. Khi các cơ chế hợp tác được vận hành hiệu quả hơn và doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, những tiềm năng sẵn có sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các dự án cụ thể. Tăng cường kết nối, tháo gỡ rào cản và tạo dựng môi trường hợp tác thuận lợi sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam Myanmar cùng mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất, bền vững trong thời gian tới.
6: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
15: được ghi nhận trung thực
14: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
14: trên kênh Thời sự VV1
15: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
16: Vé số đây bà con ơi! Ai mua giúp tôi tờ vé số lấy may nào!
17: Ông Tư! Ông Tư ơi!
16: Cô mua vé số à?
17: Dạ không ạ. Cháu là Hoa, cán bộ mặt trận phường. Cháu gặp ông mấy lần rồi. Nay cháu có việc nên tìm ông. Trời nắng thế này mà ông vẫn đi bán vé số ạ.
16: Chào cô Hoa. Cô biết gia cảnh tôi rồi đấy. Người già nuôi cháu, không đi thì lấy gì nuôi cháu ăn học hả cô? Cháu nó học khá lắm. Tôi chỉ mong nó học đến nơi đến chốn, nên tuy mù vẫn phải cố cô ạ. Mà cô tìm tôi có chuyện gì thế?
17: Dạ, có việc. Còn cậu Nam, đoàn viên của đoàn phường, đang cất xe ở đằng kia. Nam ơi, lại đây.
18: Dạ, cháu chào ông Tư ạ.
16: Chào cậu.
18: Ông ơi, hôm nay chúng cháu đến thăm ông và cũng muốn trao đổi một việc ạ.
16: Có việc gì, cô cậu cứ nói đi.
18: Dạ, qua nắm tình hình, chúng cháu biết hoàn cảnh của ông rất khó khăn. Nhưng điều khiến mọi người quý trọng là ông luôn chăm chỉ lao động, không than phiền, không trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người.
16: Ôi sao, có làm thì mới có ăn cậu ạ. Tôi là tôi nghĩ thế đấy.
17: Ông ơi, bọn cháu có một kế hoạch cho ông đây ạ. Hy vọng sẽ giúp ông đỡ vất vả phần nào ạ.
16: Thế cái kế hoạch gì thế?
17: Dạ, nhà ông nằm ở mặt ngõ rộng, lại có sân nữa. Bọn cháu nghĩ ông có thể mở một quán nước nhỏ ở trước sân ạ.
16: Hả? Quán nước à?
17: Vâng, chỉ cần bán trà đá, cà phê, nước giải khát đơn giản. Ông vẫn có thể bán thêm vài tờ vé số cho khách quen ạ.
16: Ôi, nhưng mà tôi già rồi, lại mù nữa, thì liệu...
17: Ông yên tâm, chuyện đó bọn cháu sẽ hỗ trợ. Đoàn thanh niên sẽ giúp dựng quầy, sắp xếp bàn ghế. Chúng cháu còn hướng dẫn ông cách quản lý tiền bạc nữa.
16: Tôi sợ mình không làm nổi đâu.
17: Ông chưa thử thì làm sao biết không nổi hả ông? Quan trọng là ông không phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày dưới nắng nữa.
16: Nhưng mà tôi chỉ lo thất bại, lại phụ lòng mọi người.
17: Nếu mình không thử thì sẽ không có cơ hội thay đổi đâu ông ạ.
18: Đúng rồi ạ.
17: Ông cứ thử nghĩ đi. Chúng cháu hứa sẽ sát cánh cùng ông.
16: Thôi được rồi. Tôi sẽ thử, nếu được thì tốt quá. Chứ đôi chân già nua cùng đôi mắt mù lòa này cứ lang thang ngoài đường ngày này qua ngày khác mãi cũng không ổn.
17: Dạ.
16: Thế cảm ơn cô cậu nhé.
18: Dạ.
17: Ông Tư ơi, ông Tư.
16: Tôi đây.
17: Cháu chào ông.
16: Cô Hoa đây à?
17: Vâng, cháu đây ạ.
16: Này, cô lại ghé thăm tôi. Thế có cái việc gì không?
17: Không ông ạ. Hôm nay cháu rủ nhóm bạn đại học qua đây để uống cà phê ông ạ.
16: Ồ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã ủng hộ nhé. Ôi, tốt quá cô ạ.
17: Tại cà phê quán ông ngon à. Thấy đông khách, cháu mừng quá ông ạ.
16: Ờ, tất cả ấy là nhờ sự giúp đỡ của cô và cậu Nam. Nhờ cái quán này tôi cũng yên tâm nuôi cháu nó ăn học. Sự hỗ trợ ý nghĩa nhất không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là tạo cơ hội để mỗi người có thể tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững cho bản thân và gia đình đấy cô ạ.
17: Dạ vâng ạ.
16: Thế tôi cảm ơn cô lần nữa nhá. Hôm nay cho phép tôi được mời cô cà phê.
17: Không không, ông Tư, để cháu trả tiền.
16: Không được, nhất định là hôm nay tôi phải mời.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Chuyện ông Tư mù. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
14: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin được gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau trải qua kỳ lễ mùng 2 tháng 9 và Thanh Nga hy vọng rằng các thính giả đã có những ngày nghỉ thật vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Trong dư âm tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của chị Thu Hà ở Ba Vì, Hà Nội. Thính giả mong muốn được nghe lại ca khúc Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, giai điệu tươi sáng về những ngày hòa bình của đất nước. Nhân đây chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp thời điểm ra đời và tác giả của bài hát này. Chị Thu Hà thân mến, tác phẩm được sáng tác năm 1976, Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui là ca khúc được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ. Nguồn cảm hứng của nhạc sĩ đến từ những chuyến đi thực tế tại các đơn vị công binh. Ông nhiều lần chứng kiến sự vất vả, gian khổ của những người lính làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường. Hình ảnh ấy thôi thúc ông viết một ca khúc dành riêng cho họ. Khi bắt gặp bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ với những cảm xúc đồng điệu, nhạc sĩ Văn An đã quyết định chuyển những câu thơ thành giai điệu, không chặt màu sắc hành khúc quen thuộc trong các sáng tác về bộ đội công binh. Ông mang đến cho tác phẩm một âm hưởng trữ tình da diết mềm mại, đậm chất dân ca. Với Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, nhạc sĩ Văn An đã góp thêm một giai điệu đẹp viết về người lính công binh và được Bộ Tư lệnh Công binh trao tặng giải thưởng ghi nhận những đóng góp ấy. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, tốc ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, sáng tác nhạc sĩ Văn An, thủ thơ Phan Văn Tử, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chú Hoàng Hiệp, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, muốn gửi tặng quý thính giả ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Đi kèm món quà âm nhạc này, chú Hiệp cũng nhờ chương trình giải đáp một điều mà chú vẫn băn khoăn. Trong thư có viết rằng, có phải cảm hứng để nhạc sĩ viết nên ca khúc này được bắt nguồn từ một địa danh có thật hay không? Vâng, giải đáp thắc mắc của chú Hoàng Hiệp. Quả thực, Tàu Anh Qua Núi được ra đời từ một câu chuyện xúc động gắn với địa danh đèo Hải Vân. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa từng kể lại rằng, trong lần biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc, khi tàu đến đèo Hải Vân, trưởng tàu Tiên Quý đã kéo một hồi còi dài rồi dừng tàu, dù nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu. Khi hai người trở lại, bà nhận thấy mắt họ đều đỏ hoe. Hỏi ra mới biết, người yêu của anh Quý đã hy sinh tại chính nơi này trong lúc làm nhiệm vụ gỡ mìn để khôi phục đường dây. Vì thế, mỗi lần đoàn tàu đi qua đèo Hải Vân, anh lại kéo một hồi còi như lời chào gửi đến người đã khuất, rồi xuống thắp cho chị một nén nhang. Câu chuyện ấy khiến vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa vô cùng xúc động. Từ sự quý mến và cảm phục trước chuyện tình của người trưởng tàu, nghệ sĩ Phan Lạc Hoa đã viết ca khúc Tàu Anh Qua Núi như một món quà gửi tặng anh Quý. Và bài hát này sẽ do chính nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa

tôi không quên thì có lẽ nhiều thính giả không còn xa lạ. Thưa quý thính giả, ca khúc mà chú Cường yêu cầu mang tên Bài ca không quên. Bài hát này cũng thường được thính giả gọi theo câu hát quen thuộc trong tác phẩm mà chú Cường vừa nhắc tới. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ rằng ông viết ca khúc như một lời nhắc nhớ thế hệ sau phải ghi nhớ những hy sinh của cha anh để thêm biết ơn, trân trọng giá trị của hòa bình độc lập. Bởi vậy câu hát Tôi không quên, tôi không quên không chỉ là một điệp khúc mà còn là lời tự nhắc được viết nên từ chính những trải nghiệm sâu sắc của người nhạc sĩ. Với ông, tác phẩm là nơi nỗi đau riêng của gia đình hòa vào nỗi đau chung của đất nước. Đó là mất mát khi ông phải tiễn biệt người con gái mới 6 tháng tuổi giữa những năm tháng chiến tranh, cùng nỗi xót xa trước sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng đội, đồng chí và đồng bào.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca không quên sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Vân trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo là lá thư được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của bạn trẻ Quốc Hùng. Hùng chia sẻ rằng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, bạn đã dành thời gian làm những việc thật ý nghĩa như đến thăm các cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam anh hùng và xem những bộ phim về đề tài kháng chiến lịch sử dân tộc. Qua những câu chuyện và thước phim ấy, Hùng càng cảm phục tinh thần lạc quan, quả cảm của người lính, gợi nhắc cho bạn câu hát "Đâu có giặc là ta cứ đi". Tuy nhiên bạn lại không nhớ rõ câu hát ấy nằm trong tác phẩm nào, nên đã viết thư nhờ chương trình tìm hiểu và giới thiệu về bài hát. Quý thính giả thân mến, câu hát mà Quốc Hùng vừa nhắc tới cũng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên ca khúc Hành Quân Xa. Ca khúc được ra đời năm 1953 trong một chặng hành quân của ông cùng các đồng đội từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên lên Thượng Bằng La, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Những ngày hành quân giữa núi rừng, đoàn quân vẫn chưa biết điểm tập kết cuối cùng là nơi đâu và cũng chưa rõ mình có cơ hội góp sức vào chiến dịch Điện Biên Phủ hay không. Trong một lần nghỉ chân, các chiến sĩ đã cùng nhau bàn luận, phán đoán ý đồ tác chiến của cấp trên. Bất chợt một đồng chí đứng dậy và dõng dạc nói: "Thôi, dẹp thắc mắc nhé. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi". Và câu nói ngắn gọn mà hào sảng ấy đã khơi nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên một bản hành khúc bất hủ gắn liền với hình ảnh người lính trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Tốc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của cô Ngọc Lan, một thính giả đến từ đất cảng Hải Phòng. Cô Ngọc Lan muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Và chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, cô Ngọc Lan cho biết âm hưởng ca khúc cũng như tiếng sóng biển giật rào rất thân thuộc với những người con vùng biển như cô. Cùng với đó, cô Lan cũng mong muốn được biết liệu ca khúc này có phải được sáng tác sau ngày đất nước thống nhất hay không, bởi những hình ảnh bình dị yên ả trong bài hát khiến cô cảm nhận rõ nét về một cuộc sống thanh bình. Thưa cô Lan và quý khán giả, bài hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh thực chất được ra đời năm 1973 khi đất nước vẫn đang trong những năm tháng kháng chiến. Trong khi nhiều nhạc sĩ khi ấy hướng hòn bút vào những ca khúc cổ vũ tinh thần chiến đấu, thì nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương lại hình dung về một ngày chiến thắng bằng những hình ảnh thật bình dị. Ông muốn viết về một ca khúc không có tiếng súng, không có chiến tranh mà chỉ có niềm vui của cuộc sống mới và không khí hăng say lao động. Nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương còn lựa chọn đưa điệu van vào âm hưởng ca khúc này bởi theo ông, nhịp điệu ấy gợi lên liên tưởng những con sóng và phù hợp với hình ảnh những con tàu lênh đênh trên biển. Có lẽ vì thế mà mỗi khi giai điệu vang lên, các thính giả sẽ như cảm nhận được cả nhịp sóng và hơi thở của biển khơi. Tuy được sáng tác từ năm 1973, nhưng phải đến năm 1976 tác giả mới gửi ca khúc đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đó tác phẩm nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán thính giả. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn. Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với bức thư của một thính giả ở Hà Nội, chị Thùy Dương. Chị mong muốn gửi tặng các thính giả cả nước giai điệu hân hoan, lạc quan và tươi vui của bài hát Tiếng đàn ta lư. Chia sẻ trong cuộc gọi đến Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị cho biết dù đã yêu thích tác phẩm từ lâu nhưng vẫn chưa biết ai là tác giả của ca khúc. Vì vậy, chị Thùy Dương muốn nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin. Và tác giả của bài hát Tiếng đàn ta lư chính là nhạc sĩ Huy Thục. Trong những ngày cùng đoàn văn công phục vụ bộ đội tại mặt trận đường 9, ông đặc biệt xúc động trước hình ảnh những cô gái Vân Kiều gùi trên vai đạn dược, lương thực ra trận. Tuy khó khăn gian khổ là thế, nhưng trên ngực họ vẫn đeo cây đàn ta lư. Mỗi khi nghỉ chân, tiếng đàn, tiếng hát của những cô gái Vân Kiều lại vang lên để động viên các chiến sĩ, mang theo sự lạc quan, tươi sáng và đầy hy vọng về ngày hòa bình của đất nước. Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Huy Thục viết nên ca khúc Tiếng đàn ta lư. Cuối năm 1968, khi cùng đoàn văn công Tổng cục Chính trị trở về Hà Nội báo cáo kết quả của chuyến đi, ca khúc đã được đưa vào chương trình biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Trong buổi tổng duyệt, có ý kiến cho rằng tác phẩm quá sôi động, không phù hợp để biểu diễn trước Bác Hồ và đề nghị nhạc sĩ sửa lại hoặc không đưa vào chương trình. Nhưng nhạc sĩ Huy Thục quyết tâm giữ nguyên tác phẩm và lấy danh dự của mình để cam đoan. Cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Tường Vi đã hát Tiếng đàn ta lư trước Bác Hồ, giai điệu và câu chuyện về những người Paco Vân Kiều nơi chiến trường đã khiến Bác Hồ hết sức xúc động. Bác hỏi thăm về đồng bào Paco Vân Kiều và căn dặn: chúng ta phải học tập người Paco Vân Kiều, dù phải uống nước muối, ăn rau rừng, họ vẫn không tự hào một hạt gạo của cách mạng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026, tức ngày 1 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, xuất khẩu rau quả nước ta tiếp tục đà bứt phá, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, lệnh cấm sản phẩm AI của Australia kích hoạt cuộc tranh luận về tương lai của âm nhạc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, phát triển quỹ đầu tư để tạo dòng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, cách đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng biến di sản thành sinh kế. 10:30 vì an ninh tổ quốc. Thảm án ở Đồng Nai cảnh báo về những hành vi cực đoan trong quan hệ tình cảm. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, từ sắp xếp đến đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội khai thác hiệu quả camera an ninh trong giải quyết các điểm nghẽn đô thị. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. 13:45 chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, vì sao khó. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên 25 năm xây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, tỉnh Hưng Yên. 14:35 pháp luật và đời sống, khi lời so sánh trở thành bạo lực tinh thần trong gia đình. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì với kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, làm gì để tự chủ tương lai nghề nghiệp cho người trẻ trong kỷ nguyên số. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyển đêm, câu chuyện với anh Đậu Văn Nam quê ở Nghệ An, tìm ra quy trình biến sợi dứa thô thành sợi bông xuất khẩu đi các thị trường lớn trên thế giới. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng qua, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreal. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận về những vấn đề cùng quan tâm, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức địa phương và thế hệ trẻ hai nước, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, qua đó đóng góp vào việc củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp tiếp tục quan tâm ủng hộ quan hệ Việt Nam-Pháp, đề nghị Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục góp phần hỗ trợ tăng cường hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập, đóng góp cho sở tại và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp. Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng tình hữu nghị đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi giữa hai đảng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ và tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Việt Nam ngày càng thực chất. Chủ trì làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành về định hướng hoàn thiện 4 dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, gồm Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quá trình xây dựng luật phải xử lý tận gốc các vướng mắc thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, giảm tầng nấc trung gian, cơ chế xin cho và không để phát sinh thủ tục mới.
3: Bên cạnh những cái việc mà chúng ta nói là tháo gỡ cái điểm ngẽn thì một trong những điểm rất quan trọng đó là chúng ta mang một cái tư duy mới, tức là kiến tạo, phát triển, quy định những khoản mới, tạo điều kiện, giải phóng các cái nguồn lực, quy động các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển, xử lý tận gốc những cái vướng mắc trong thực tiễn và cải cách, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục tầng nấc trung gian, cơ chế xin cho, đơn giản hóa các cái thủ tục cũ và kiểm soát.

0: phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Tạp chí The Times Vương quốc Anh vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026. Những điểm đến này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến các cung đường ven biển và hải đảo. Trong đó có các điểm Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Trị, Huế, Hà Nội, Thánh địa Mỹ Sơn - Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, Sapa - Lào Cai, Hoàng Su Phì - Tuyên Quang, thác Bản Dốc và núi Mắt Thần - Cao Bằng, Cát Tiên - Đồng Nai, giải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang và Côn Đảo - thành phố Hồ Chí Minh. Phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang thu hút sự quan tâm, trong đó có đề xuất xây dựng công trình Khải Hoàn Môn cao 63 mét tại khu vực phía Bắc Hồ. Theo phương án nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm được tổ chức thành quảng trường lớn, kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn, hình thành chuỗi không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Công trình Khải Hoàn Môn được tính toán tạo điểm nhấn chân trục từ khu phố cổ về phía hồ. Tuy nhiên, người dân và giới chuyên môn có nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào vị trí, quy mô và sự phù hợp với cảnh quan, chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm. Các ý kiến cho rằng cần nghiên cứu thấu đáo, bàn thảo rộng rãi trước khi quyết định.
1: Cái Khải Hoàn Môn, tức là một cái cửa Khải Hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí. Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, nếu không có đường đi, vào cũng không có đường vào.
2: Khải Hoàn Môn thì nó phải cắm một đại lộ. Chúng ta khó thể có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó. Vì quanh đây nó còn có cả tháp Bút, rồi tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc. Những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế thì bây giờ mọi công trình nó quá hiện đại. Và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Can là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài. Định là một cái tô đậm thành cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
0: Chiều qua, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo, thành phố Đồng Nai, đã tổ chức lễ xuất quân vận chuyển và bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN. Các mẫu sinh phẩm đợt này được thu thập từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, quá trình quy tập trong nước cũng như từ chiến trường Campuchia. Theo kế hoạch, vào sáng mai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ xuất phát vận chuyển 13.529 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm, thủ đô Hà Nội để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có mẫu hài cốt liệt sĩ do Ban chỉ đạo của thành phố Đồng Nai bàn giao. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thăm Canada trong 3 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trọng tâm là quốc phòng, kinh tế và năng lượng. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hai bên thảo luận các ưu tiên chung, những tổn thất về người do xung đột Nga-Ukraine gây ra và việc củng cố quan hệ nhân dân giữa hai nước. Thủ tướng Canada nhấn mạnh vai trò của nước này trong hỗ trợ Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Canada tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực quốc phòng, phục hồi và tái thiết. Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành ít nhất 40 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng này trong vài giờ qua. Theo Houthi, các cuộc tập kích diễn ra tại nhiều vị trí ở các tỉnh Taiz, Hodeidah, Anjas và Marib, những địa phương đang giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Houthi không công bố thông tin về thương vong và thiệt hại. Trong khi đó, Liên quân Ả Rập Xê Út, Yemen cáo buộc Houthi tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào 3 thành phố phía Nam Ả Rập Xê Út vào ngày 9 tháng 9. Tại hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN công bố chương trình nghị sự chiến lược về y tế ASEAN giai đoạn 2026-2030, định hướng hợp tác xây dựng một ASEAN khỏe mạnh và không để cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zulkifli Ahmad nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình nghị sự chiến lược về y tế ASEAN trong giai đoạn 5 năm tới.

0: Chương trình nghị sự này không chỉ là một văn kiện chính sách, mà là cam kết chung đối với hơn 600 triệu người dân ASEAN nhằm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và có khả năng chống chịu tốt.
1: Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội San Luin cho biết, thông qua chương trình nghị sự chiến lược về y tế ASEAN, các quốc gia thành viên sẽ cùng nhau thực hiện các nhóm ưu tiên lớn.
0: ASEAN sẽ cùng nhau củng cố các hệ thống y tế theo hướng công bằng và có khả năng chống chịu, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao sức khỏe và phúc lợi của người dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp.
1: Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là tăng cường khả năng sẵn sàng trước các cuộc khủng hoảng y tế. Các bộ trưởng đã thảo luận, nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn và thống nhất sớm đưa Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh mới nổi vào vận hành thực chất.
2: Lực lượng cứu nạn bờ biển Tây Ban Nha giải cứu 152 người di cư trên một chiếc thuyền trôi giạt ngoài khơi quần đảo Canary, đưa họ vào đảo Enzero an toàn. Theo cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, nhóm người được cứu gồm 130 nam giới và 22 phụ nữ. Một người di cư được phát hiện đã tử vong trên thuyền. Dự kiến được công bố vào hôm nay, sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2027 sẽ ghi nhận những thành tựu kỳ lạ và phi thường nhất của nhân loại, từ con ngựa cao nhất nước Anh, chiếc máy sấy tóc lớn nhất, đến người nhớ được nhiều số thập phân nhất.
3: Trong số hàng nghìn kỷ lục phi thường và độc đáo, có thể kể đến những kỷ lục độc lạ như chiếc máy sấy tóc khổng lồ, chiếc máy được chế tạo bằng quạt công nghiệp, các bộ phận gia nhiệt và lớp vỏ ngoài được tạo hình thủ công, chiếc máy sấy tóc hoàn chỉnh có kích thước dài 1,75m, cao 1,6m và thực sự có khả năng làm khô tóc. Đối với động vật là sự ghi nhận của Hugo, một chú ngựa 4 tuổi ở Anh, đã nắm giữ kỷ lục Guinness Thế giới về chú ngựa cao nhất còn sống với chiều cao 199cm. Đối với lĩnh vực sưu tập kỷ vật, kỷ lục đã thuộc về Miranda đến từ Anh khi sở hữu bộ sưu tập ngựa pony lớn nhất với 4.550 món đồ được chủ nhân sưu tập trong 40 năm qua kể từ khi mới 3 tuổi, chị Miranda chia sẻ.
4: Lúc tôi khoảng 3 tuổi, tôi nhìn thấy một chú ngựa pony nhồi bông ở cửa hàng đồ chơi gần nhà. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy nó trên kệ. Đó là một chú ngựa màu hồng tươi với bộ lông trắng. Tôi nài nỉ mẹ mua cho tôi, và mẹ đã mua cho tôi. Từ đó trở đi, tất cả tiền tiêu vặt, mỗi dịp Giáng sinh, mỗi dịp sinh nhật đều được dùng để mua pony.
3: Về khả năng vô hạn của con người, sách ghi nhận kỷ lục của Emma Philip, một người New Zealand, hiện đang sinh sống tại Anh, đã lập kỷ lục về số lần xoay một chiếc bàn bằng chân nhanh và nhiều nhất. Trong số những người được ghi nhận, còn có kỷ lục người xăm mình nhiều nhất còn sống, với mực xăm phủ kín 90% cơ thể và lên đến 40 lớp. Các kỷ lục khác từ khắp thế giới bao gồm chiếc xe có thể lái qua khoảng trống hẹp nhất chỉ với 50,2cm, huấn luyện viên yoga trẻ nhất khi chưa đầy 6 tuổi, người nhớ được nhiều chữ số thập phân nhất dưới nước với 87 chữ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía Tây, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung xuất khẩu rau quả, lâm sản, vượt khó tăng trưởng. Ngành chăn nuôi cần gỡ nút thắt, giết mổ tập trung là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Nông thôn mới mở hướng cho sản xuất an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 8 tháng năm 2026 đã xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả riêng trong tháng 8 ước đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ hai ngành hàng rau quả tiếp tục bứt phá, vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với điểm nhấn của nhiều ngành hàng, trong đó có sầu riêng, mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực rau quả, cho thấy xuất khẩu rau quả năm nay nhiều khả năng tiếp tục cán mốc lịch sử.
3: Xã Pungrang, tỉnh Đắk Lắk đang trong vụ thu hoạch sầu riêng. Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tải, xe chuyên dụng đã về các vườn sầu riêng mua hàng. Cùng với xe tải nặng, những chiếc xe bán tải, xe đắt tiền của bà con nông dân cũng được mang ra để vận chuyển sầu riêng. Nhà anh Nguyễn Văn Hải ở xã Pungrang có hơn 40 gốc sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay, giá sầu riêng luôn đặt cao. So với những năm trước, năm nay giá sầu riêng ổn định. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Hiện tại anh Hải đang tiếp tục trồng thêm sầu riêng cuối vụ tại mấy công đất của gia đình. Anh rất phấn khởi.
4: Sầu riêng được giá lắm nên chúng tôi mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều. Chúng tôi rất mừng và hào hứng để mở rộng thêm quy mô trồng thêm.
3: Những ngày tháng 9 này, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2026. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định trong nhiều năm qua. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với 8 tháng đầu năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la Mỹ đạt được sớm hơn so với năm ngoái. Năm ngoái phải đến tháng 9 ngành rau quả mới vượt mốc này. Động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch tháng 8 năm 2026 vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đến từ mặt hàng sầu riêng khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Việc Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè tạo lợi thế cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, dự kiến đóng góp từ 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ trong các tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao về mặt hàng sầu riêng.
5: Ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà gọi nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt, mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng vào thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
3: Ngoài sầu riêng, các loại khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét.
6: Xuất khẩu mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng như dừa, dứa, chanh dây và mặt hàng chuối. Các cái mặt hàng này đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
3: Có thể nói Trung Quốc hiện vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả tiềm năng, chiếm kim ngạch cao xuất khẩu rau quả của cả nước. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đánh giá rất cao thị trường này trong việc nhập sản phẩm rau quả. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường thời gian qua cũng rất khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho sản phẩm.
7: Thị trường Trung Quốc ấy rất là rộng lớn và người ta tiêu thụ cái sản lượng nông sản cũng là rất nhiều, mà cái vấn đề là làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được cái an toàn vệ sinh sản phẩm, và đặc biệt thị trường Trung Quốc rất quan trọng đến cái mẫu mã. Thị trường Trung Quốc thì cái thị trường mà cũng rất là yêu cầu ngặt nghèo về các cái an toàn vệ sinh chất lượng.
3: Với đà tăng trưởng hiện nay cùng nguồn cung dồi dào trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả nước ta được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt mùa thu hoạch sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên cao điểm vào tháng 9, tháng 10 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng tạo dư địa để ngành hàng rau quả hướng tới những mốc kim ngạch mới trong năm nay. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt để chuyển lợi thế về mùa vụ và sản lượng thành giá trị xuất khẩu ổn định lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu rau quả là rất ấn tượng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất ổn. Trong khi đó, với ngành sản xuất và chế biến gỗ, trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng khiêm tốn so với mục tiêu đã đề ra. Dự báo trong thời gian tới, ngành này sẽ chịu nhiều tác động từ xung đột ở Trung Đông, khiến giá đầu vào tăng, các vấn đề về thuế quan, rào cản thương mại và những quy định mới liên quan đến nguồn gốc gỗ hợp pháp cũng có tác động lớn đến ngành sản xuất gỗ. Vậy cần làm gì để ngành gỗ tiếp tục phát triển ổn định? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
8: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 ước đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của nước ta. Tuy nhiên, trước những tác động từ căng thẳng địa chính trị, chi phí vận tải tăng và chính sách thuế thay đổi, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng chững lại, lợi nhuận sụt giảm. Ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng cho biết.
9: Mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi, còn cái việc đó là khách sẽ lo. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Về chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó.
8: Không chỉ thị trường Hoa Kỳ, thị trường châu Âu cũng là khu vực nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng viên nén gỗ và đồ gỗ nội thất của Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định mới về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDA, đang đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải làm rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và đầu tư sản xuất xanh. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hiệp hội Đồ gỗ và Mỹ nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần phải chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ và tận dụng tối đa nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp.
10: Chúng tôi đang hướng đến một cái chuỗi sản xuất chế biến sâu. Nó có ba cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ dùng, đó là một là dùng cho cái ngành gỗ nội thất, hai nữa là các cái sản phẩm phụ như là MDF, như là ván ép, cái mà sản phẩm còn lại mà chúng tôi có thể tận dụng được để làm những cái viên nén hoặc là những cái dăm gỗ.
8: Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, khoảng 78% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường quốc tế. Xuất khẩu là động lực tăng trưởng chính của ngành chế biến gỗ nước ta. Để giảm chi phí và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, dù xuất khẩu gặp khó khăn nhưng giá trị nhập gỗ nguyên liệu của nước ta trong 8 tháng năm 2026 vẫn tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới.
11: Thì thực sự là doanh nghiệp gỗ rất khó khăn và có thể trong mấy tháng cuối năm thì cái tốc độ tăng trưởng sẽ còn giảm. Nhưng mà chúng tôi cũng rất cố gắng là sẽ đạt được tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng độ 19 tỷ đô la Mỹ, cả gỗ, cả lâm sản ngoài gỗ.
8: Thị trường thế giới biến động đang mang lại nhiều thách thức cho ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực thiết kế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, tăng cường liên kết, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và chủ động trước các rào cản thương mại sẽ là chìa khóa để ngành gỗ phát triển bền vững.
12: thông tin quảng cáo.
13: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
14: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
13: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
14: Vậy hả? Bón loại nào? Bón cây nào thì được anh?
13: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
14: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
13: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
14: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Chiều ngày 10 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến việc đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã, trong đó vấn đề nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã được đặc biệt quan tâm. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026. Đến dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, người đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước vào cuối thế kỷ 18. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, phong trào Tây Sơn đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm Xoài Mút. Năm 1789, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Cùng với đó, phong trào Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt kéo dài hơn 200 năm. Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 được tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô, gắn kết không gian văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, tái hiện những giá trị lịch sử gắn với hình tượng áo phải cờ đào, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự. Qua thời gian, lễ giỗ trở thành một nét đẹp văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của vùng đất Tây Sơn. Đây cũng là dịp để hậu thế tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong học tập rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.
1: Chiều ngày 10 tháng 9 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tham dự buổi giám sát còn có bà Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, tổng số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là 749 cơ sở. Tổng giá trị tài sản công là trụ sở làm việc toàn tỉnh gần 7.000 tỷ đồng. Với phương châm rà soát kỹ, phân loại đúng phương án cụ thể, xử lý kịp thời, trách nhiệm rõ ràng, khai thác hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2026, tổng số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc tỉnh đang quản lý sử dụng là 488 cơ sở, 261 trụ sở vô dư, tỉnh đã giao điều chuyển 173 trụ sở cho cơ quan đơn vị khác tiếp tục sử dụng làm việc và làm cơ sở sự nghiệp công, mục đích công cộng. 88 trụ sở vô dư còn lại đã giao cho cơ quan đơn vị quản lý cụ thể. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định việc quản lý, xử lý trụ sở vô dư là nhiệm vụ rất quan trọng, có thời hạn, có đầu mối và trách nhiệm cụ thể. Tỉnh sẽ chuyển từ quản lý tài sản vô dư sang xử lý và đưa tài sản vào sử dụng khai thác hiệu quả. Trao đổi làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc trong quản lý sử dụng công sở vô dư sau sắp xếp, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh xây dựng phương án định giá xử lý tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa tình trạng trục lợi khi xử lý tài sản nhà đất, trụ sở làm việc. đồng thời tiếp tục có giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả đối với các trụ sở thôn, khu phố sau sắp xếp tại các xã phường trong tỉnh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương đã nhanh chóng quyết liệt cụ thể trong việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp. Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế tại ba địa phương và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện việc bố trí, quản lý sử dụng và xử lý các cơ sở nhà đất sau sắp xếp. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất vô dư còn lại, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng trụ sở, gắn với tiêu chuẩn định mức và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị địa phương, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ sở dữ liệu và tăng cường kỷ luật trong quản lý tài sản công, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, bố trí chưa phù hợp hoặc có nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc sắp xếp quản lý và xử lý trụ sở sau sắp xếp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành và có những vấn đề cần thời gian để giải quyết. Đối với những nội dung đã rõ căn cứ pháp lý, rõ thẩm quyền, rõ phương án thì cần quyết liệt tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, không để kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công.
0: Trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn phường Quy Nhân. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát còn có bà Siêu Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính

0: Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn quản lý 5 cơ sở trụ sở làm việc với tổng diện tích đất hơn 5.757 m², diện tích sàn sử dụng hơn 4.985 m². Hiện 4 cơ sở đang được bố trí sử dụng phục vụ hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Một cơ sở dôi dư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bàn giao cho đơn vị khác. Việc bàn giao tiếp nhận trụ sở được thực hiện gắn với đối chiếu hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản, hiện trạng thực tế và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý tài sản dôi dư trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi giám sát, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi làm rõ thêm về việc bảo đảm diện tích làm việc cho cán bộ công chức tại trụ sở theo quy định, phương án quản lý sử dụng và xử lý trụ sở sinh hoạt ở các tổ dân phố dôi dư sau sắp nhập. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, dự kiến Gia Lai là một trong 12 tỉnh thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Nhấn mạnh công tác quản lý và sử dụng tài sản công là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn lưu ý phường Quy Nhơn tiếp tục rà soát nâng cao năng lực quản lý bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Trong đó cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà đất, tính toán bố trí kinh phí tu bổ cơ sở vật chất nơi làm việc khang trang hơn và đề xuất biện pháp giải pháp xử lý trụ sở tổ dân phố dôi dư. Đối với những vấn đề thực tế phát sinh, phường cần kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 20.560 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 150.600 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt cao chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng, hoạt động du lịch nội địa và lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Sức mua tăng cùng với hoạt động dịch vụ phát triển đang tạo động lực tích cực cho khu vực thương mại dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 8 tháng đầu năm.
0: Việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được tỉnh triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rà soát đối tượng và quan trọng hơn là bảo đảm các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Hiện tỉnh đang thử nghiệm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh tại địa chỉ http://gialai.vnptax.hh.vn. Đến nay hệ thống đã khởi tạo và cấp phát 138 tài khoản cho 135 trên 135 xã phường. Phần mềm hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trung ương. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật kịp thời những biến động của đối tượng, tự động tính điểm và tổng hợp kết quả rà soát đa chiều. Việc quản lý dữ liệu trên nền tảng số sẽ góp phần hạn chế sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng trong quá trình rà soát, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở đầy đủ, chính xác hơn để hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo. Từ dữ liệu được cập nhật các chính sách như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế sẽ được triển khai đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là 100% trường trung học phổ thông tổ chức các hoạt động trải nghiệm, diễn đàn, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp dành cho học sinh. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và khoảng 15% học sinh tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp thông qua chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm STEM, nghiên cứu khoa học và các phong trào sáng tạo trong nhà trường. Khoảng 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Bình quân hàng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án, mô hình hoặc hoạt động khởi nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở đào tạo ban hành công khai quy chế hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, 85% sinh viên được học hoặc tham gia tối thiểu một học phần khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng lên, trong đó phấn đấu 65% học sinh trung học phổ thông, 35% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp, 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100 sinh viên trên 10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.
0: Công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được ngành y tế và các địa phương triển khai nhằm chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo số liệu, tính đến nay, toàn tỉnh có gần 22.000 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đạt 51,3%. Trong đó, hơn 18.900 trẻ được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, đạt 44,3%. Đối với phụ nữ mang thai, có hơn 20.400 trường hợp được tiêm phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên, đạt 48,2%. Ngành y tế Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền, rà soát và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đủ mũi, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine và tạo lá chắn phòng bệnh cho cộng đồng.
1: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông sẽ phối hợp tổ chức lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực phong phú tại khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn cuối đường Hoa Lư. Chương trình khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 9 tại sân khấu chính đoạn cuối đường Hoa Lư, khởi đầu cho chuỗi sự kiện sôi động gồm các giải đấu thể thao như giải đua súp Hà Thanh và giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh, hội thi và trải nghiệm thuyền hoa Hà Thanh lung linh sắc màu trên sông cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa sông nước như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước và trò chơi dân gian. Ngoài ra, du khách và người dân còn được trải nghiệm không gian ẩm thực OCOP mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ trong cả hai ngày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đêm bế mạc lễ hội sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, trao giải các đội thi và trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông. Lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ hứa hẹn mang lại những trải nghiệm độc đáo, góp phần kết nối cộng đồng và tôn vinh giá trị nét đẹp dòng sông Hà Thanh. Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý đặt ra yêu cầu vừa phải bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh ban đầu, vừa nâng cao năng lực y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh đó, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã đang là những vấn đề được đặc biệt quan tâm, phản ánh của phóng viên Lệ Xuân.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế tổ chức hai kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2025. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, có 114 người nhận việc tại các trạm y tế cấp xã, gồm một bác sĩ, 66 điều dưỡng, 35 dược sĩ và các vị trí khác. Tỉnh cũng điều động sắp xếp nhân lực luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 trạm y tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Cuối tháng 7 năm 2026, tại buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về bảo đảm nguồn nhân lực y tế, tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ những khó khăn trong nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bà Lý Thị Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tôi rất quan tâm đến cái việc mà nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế, nhất là các cái xã vùng sâu vùng xa, đây là cái đặc thù của tỉnh của chúng ta. Tuy nhiên là hiện nay thì qua báo cáo thì chúng ta thấy việc tương thích giữa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, rồi quản trị, trình độ, rồi kể cả là cái thực trạng nhu cầu của từng địa phương á, thì cũng đang có rất là nhiều vấn đề mà còn đang quan tâm. Trong thời quý nữa thì hiện nay mới đầu tư về giao y tế cơ sở nào gắn các cái chương trình mục tiêu quốc gia về dân số thì phải nói là đầu tư rất lớn, chứ không phải là không có. Nhưng mà việc chúng ta sử dụng quản lý cái nguồn lực đó như thế nào để nó tương thích và nó phát huy được tác dụng và nó tránh các những cái như là thất thoát lãng phí, đầu tư không hiệu quả nữa. Đây là một cái bài toán cực kỳ khó, nó vừa là cái nhu cầu thực tế phải thông tin đầu tư, phải coi cái trạm y tế cơ sở ở vùng sâu vùng xa là cái trọng tâm mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm.
0: Thực tế cho thấy bài toán của y tế cơ sở không chỉ là thiếu người mà còn là sự tương thích giữa nhân lực với cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực quản trị. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ làm việc tại chỗ, nhiều trạm chỉ có một bác sĩ. Tổng nhân lực thực tế có mặt còn thấp hơn số lượng được giao tới 494 người. Đáng chú ý, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở ngày càng tăng, thì yêu cầu đối với đội ngũ y tế tuyến xã cũng thay đổi. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thì hiện nay yêu cầu là cắt giảm 10% người hưởng lương. Thì báo cáo chí nếu mà cái này thực hiện thì rõ ràng về khó khăn. Bởi vì y tế của chúng ta theo cái mô hình này nó phải tăng người. Nhưng mà bây giờ cắt giảm 10% thì nó sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn giữa cái câu chuyện là yêu cầu và cái sự chỉ đạo thực tế. Nên đây là cái một trong cái khó khăn rất lớn. Về chất lượng của nhân lực thì cũng đã nêu rồi. Đặc biệt thì báo cáo chính là về chất lượng nguồn nhân lực thì khi tạm y tế của chúng ta trước đây nó chỉ là cái đơn vị ban đầu cấp cứu khám chữa bệnh ban đầu và thực hiện công tác y tế dự phòng, bác sĩ thì chỉ làm ban đầu thôi, rất sơ khai thôi. Thì các bác sĩ này hầu như họ chỉ có ống nghe rồi máy đo huyết áp và hệ thống phương tiện hỗ trợ thôi.
0: Áp lực nhân lực càng rõ hơn khi chức năng của trạm y tế không còn dừng ở việc khám chữa bệnh ban đầu với những kỹ thuật đơn giản. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trước đây bác sĩ tại trạm y tế chủ yếu thực hiện khám chữa bệnh ban đầu và công tác y tế dự phòng với phương tiện hỗ trợ còn khá đơn giản. Trong khi đó, yêu cầu hiện nay đòi hỏi tuyến cơ sở với từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa bàn. Điều này đặt ra bài toán kép, vừa phải đảm bảo đủ số lượng nhân lực, vừa phải nâng cao chất lượng đội ngũ. Với những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bài toán thu hút bác sĩ càng khó khăn hơn. Tuyến được đã khó để bác sĩ yên tâm gắn bó lâu dài với cơ sở lại càng khó hơn. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nói.
4: Nghị quyết 54 của tỉnh, của Hội đồng Nhân dân về thu hút bác sĩ, tôi cũng thấy là đây là một nghị quyết mà có những cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên thì quan điểm cá nhân của tôi cũng cho rằng là ngoài tiền ra thì chúng ta phải xây dựng những cái gói hỗ trợ toàn diện. Tỉnh cũng đang dự trù ví dụ 2026 khoảng 70 tỷ, nhưng mà đây là hỗ trợ bằng tiền, và hỗ trợ bằng tiền với một tỉnh khó khăn thì mà không có cơ hội về lộ trình phát triển thăng tiến nghề nghiệp thì các em cũng rất khó thu hút. Cho nên là ngoài cái hỗ trợ bằng tiền thì tôi cũng cho rằng là tỉnh cần nghiên cứu những cam kết hỗ trợ về luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm cán bộ mà một cách nó rất là đặc thù với tỉnh, rồi cam kết chuyển lên tuyến cao hơn, được tham gia khám bệnh chữa bệnh ở một tuyến cao hơn sau 3 đến 5 năm cống hiến ở trạm y tế xã, ngoài tiền ra, tức là động viên về tinh thần, về môi trường làm việc để các em có những cái cơ hội phát triển.
0: Câu chuyện của y tế cơ sở Gia Lai hiện nay không đơn thuần là thiếu bao nhiêu bác sĩ hay tuyển được bao nhiêu nhân viên y tế. Đó là bài toán làm thế nào để có người, có năng lực, có điều kiện làm việc và có cơ chế để họ muốn gắn bó lâu dài với cơ sở. Đối với những xã vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, việc đầu tư cho trạm y tế càng cần được xem là đầu tư trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng. Và để con số 100% trạm y tế có bác sĩ thực sự đi vào chất lượng, điều cần thiết không chỉ là có bác sĩ, mà là phải có bác sĩ thường trực tại chỗ, có đủ nhân lực hỗ trợ và có điều kiện để đội ngũ y tế phát huy năng lực chuyên môn. Đây là vấn đề cần tiếp tục được ngành chức năng và chính quyền các cấp quan tâm để tuyến y tế cơ sở thực sự trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến việc bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã, trong đó vấn đề nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến xã được đặc biệt quan tâm. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 10 ngày 11 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 31 độ. Khu vực Phượng Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Thông tin quảng cáo.
5: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
6: Ve vào ve muối bay vô nhà,

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát. Yeah.

0: biệt, từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Cún ơi, ra đây bật tivi lên nào, xem chương trình sức khỏe mỗi ngày hôm nay có nói gì về tác hại thuốc lá nữa không? Để cho bố sợ, bố bỏ thuốc lá luôn nào.
3: Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư miệng, các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, không hút thuốc lá là 3,2%.
2: Đấy nhá, bố Cún nghe thấy chưa? Không phải là em dọa đâu nhá. Nếu bố Cún yêu thương Cún con thì bố bỏ thuốc lá đi. Ngày nào em cũng lo lắng, không chỉ hại cho anh mà hại cho cả mẹ con em. Chẳng lúc nào em yên tâm được cả.
4: Ừ, thì anh sẽ bỏ thuốc lá ngày hôm nay, được chưa?
2: Anh hứa rồi đấy nhá.
4: Rồi, anh hứa.
5: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam. Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026, tức ngày 1 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray để công chúng được gặp gỡ đối thoại với những nhân chứng lịch sử gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Trong phần tin thế giới, Algeria đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỹ và Ecuador tăng cường liên minh chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, tại điện Élysée, phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, có cuộc gặp hẹp và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Thông tin chi tiết về cuộc hội đàm và cuộc gặp hẹp sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau khi phóng viên chuyển về. Trước cuộc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp gỡ báo chí.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nhiệt độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng, đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, hai bên cần cam kết ủng hộ triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVIPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới, khẳng định mong muốn Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo. Hợp tác về giáo dục, y tế là những lĩnh vực hợp tác có tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp-Việt. Hai bên cần dành sự quan tâm cao nhất cho việc trao đổi sinh viên giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ngài Tổng thống cùng phu nhân, chính phủ và nhân dân Pháp đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh, kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam và Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính, tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh, cho nên còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác trong thời gian tới. Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra những khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác. Nếu hai bên cùng quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo đột phá hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế thương mại xứng tầm khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Thủ tướng Sebastian Lecornu nhấn mạnh, dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 37% tổng sản phẩm quốc nội GDP và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đối với vấn đề thẻ vàng EU, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng EU và danh sách không hợp tác về thuế. Trao đổi về tình hình quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về việc đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc, cộng đồng pháp ngữ cũng như trong khuôn khổ ASEAN-EU.
0: Trước đó, sáng qua theo giờ địa phương tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: thế giới đổi thay nhanh chóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không gian vũ trụ ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống và nền kinh tế hiện đại. Với vệ tinh, viễn thám, định vị và dữ liệu không gian phục vụ thông tin liên lạc, giao thông, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm quỹ đạo tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn bền vững, dùng chung, thúc đẩy đổi mới kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho trái đất.
1: Nguyên tắc thứ nhất, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chế độ vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc là sử dụng vũ lực. Thứ hai, để đặt con người và phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững. Thứ ba, thượng tôn pháp luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình ở trung tâm quản trị đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của Liên minh Viễn thông quốc tế. Thứ tư, đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ. Thứ năm, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm.
0: Đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, công nghệ hàng không vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển là một cấu phần của năng lực phát triển quốc gia với ba hướng ưu tiên.
1: Thứ nhất, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian. Thứ hai là phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, khuyến khích các mô hình tài chính cho những ứng dụng phục vụ cho lợi ích công. Thứ ba, hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị hoạt động không gian phù hợp với luật pháp quốc tế.
0: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáng kiến Việt Nam cùng Pháp, Liên Hợp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu, tập trung vào chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn bền vững và kết nối nghiên cứu đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối.
2: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray để là dịp công chúng gặp gỡ, đối thoại với những nhân chứng lịch sử, qua đó biết thêm những câu chuyện về con người, công việc và ký ức gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Phản ánh của cộng tác viên Anh Dũng.
5: Với Lửa trên đường ray, Bảo tàng Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận lịch sử từ những con người từng gắn bó với ngành đường sắt. Trong đó, đầu máy tự lực mang số hiệu 141-179 trở thành điểm tựa để mở ra những câu chuyện về các chuyến tàu thời chiến và những con người đứng phía sau mỗi hành trình. Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết.
6: Chúng ta đặt tên tự lực là chúng ta phải tự lực. Chúng ta nói đầu tàu là phải đi trước. Thì tên đặt đầu tàu tự lực này nó đã nói lên một tinh thần. Đoàn tàu đấy không chỉ là chở hàng mà chở cả những người con của Tổ quốc để ra mặt trận. Và đoàn tàu đấy không chỉ chở người con và đoàn tàu đấy chuyên chở cả những bức thư của hậu phương cho tiền tuyến. Và đoàn tàu đấy cũng sẽ trở về cho cái ngày thống nhất.
5: Đằng sau hiện vật 141-179 là câu chuyện của những người từng trực tiếp làm việc trên những đầu máy hơi nước. Thông qua buổi tọa đàm, những câu chuyện của một thế hệ đi trước cũng tạo thêm một góc nhìn đối với những người trẻ hôm nay.
7: Sau khi nghe những câu chuyện của các bác thì em cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh và trách nhiệm của thế hệ đi trước. Thì trong thời chiến thì dù những cái công việc đấy rất là nguy hiểm thì các bác vẫn là bám đường, giữ đường và cố gắng đưa những chuyến tàu đấy hoàn thành nhiệm vụ. Thì điều đấy làm em cảm thấy rằng là những vị thế hệ trẻ chúng em đang có hôm nay, đặc biệt như là cuộc sống hòa bình, thực sự là được đánh đổi bằng nhiều sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Em cũng thấy thì mình cần có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và với đất nước.
2: Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng xảy ra

0: Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Tại một số nhà sách, sau khai giảng nhiều phụ huynh vẫn tất bật tìm mua các đầu sách còn thiếu.
2: Con em là có một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 1, và mấy ngày nay là đi học là thiếu sách không có để học, phải xem chung với bạn, phải đi thu thập tất cả các nhà sách để có quyển nào hay quyển đó. Và em cũng mong muốn là nhà nước làm thế nào để xuất bản sách cho kịp thời để cho các cháu được đến trường.
1: Đại diện một nhà sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu hè đơn vị đã nhập số lượng lớn sách giáo khoa nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện các nhà sách đang liên hệ với tổng kho để tiếp tục nhập hàng.
3: Thì lâu lâu mới về được mấy tên sách, nhưng qua là về được vở tiếng Anh 2 này, vở bài tập toán tiếng Việt lớp 2 này, trong khoảng nửa tiếng là hết sách, về không có đủ bộ. Tình trạng năm nay như thiếu từ đầu đến giờ, có nào thì bán hết đó thôi. Chứ sách có một số tên cũ tồn thôi, chứ còn năm nay hầu như tình trạng là toàn bộ hết.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 8 tháng 9, toàn thành phố Đà Nẵng còn thiếu gần 40.000 bộ sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 7,26%. Trong thời gian chờ nguồn cung, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các trường học rà soát nhu cầu thực tế, điều phối nguồn sách và triển khai các giải pháp linh hoạt, ưu tiên bảo đảm học sinh có sách để học. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục huy động các nguồn lực để đảm bảo nguồn sách tại các thư viện để cho học sinh có thể mượn sách, cũng như việc bố trí cho mượn sách ở các trường khác nhau trên địa bàn.
0: Ngày hội việc làm ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư thu hút gần 1.000 ứng viên, dù nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng đang có nghịch lý là nguồn cung bác sĩ vượt xa chỉ tiêu, trong khi nhóm điều dưỡng kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tuyển dụng.
5: Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 970 ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng lần này, gồm 747 bác sĩ chiếm 77%, 112 điều dưỡng, 91 kỹ thuật y và 20 hộ sinh. Số bác sĩ đăng ký cao hơn nhu cầu tuyển dụng 420 người, trong khi số điều dưỡng, kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Thực tế này thể hiện rõ tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Vân, giám đốc trung tâm cho biết, đơn vị cần tuyển gần 20 nhân sự, chủ yếu là điều dưỡng và kỹ thuật y ở các lĩnh vực hình ảnh y học, xét nghiệm, phục hồi chức năng. Tuy nhiên, trong buổi sáng, trung tâm mới tuyển được 2 người.
6: Đa phần là các bạn quan tâm tới cái mức thu nhập, nhưng mà mình là bệnh viện công cho nên là nó theo quy định rồi. Nói chung là chè tuyển những cái chuyên ngành mà nó còn thiếu, sáng giờ đều được ít lắm. Còn có mấy bạn tới thì lại nó không tới đáp ứng giống như cái mong muốn của mình.
5: Sau hợp nhất, hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, kéo theo nhu cầu nhân lực không đồng đều giữa các khu vực. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, muốn thu hút bác sĩ trẻ về cơ sở, ngoài tuyển dụng cần tạo điều kiện để họ tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn và được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ.
0: Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, triển lãm nghệ thuật Lưu Trăng nằm trong chuỗi hoạt động Lưu Trăng phố cổ đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
7: Triển lãm gây ấn tượng mạnh khi quy tụ các tác phẩm, mô hình đồ chơi trung thu truyền thống được phục dựng và sáng tạo công phu bởi đội ngũ nghệ sĩ trẻ thuộc các thương hiệu Thong Dong, Của Nả và Thị An Nam. Từ những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân cho đến các bộ sưu tập mang đậm tinh thần lịch sử như bộ thiết mã hay nghi trượng cung đình, tất cả đều được thổi hồn bằng ngôn ngữ đương đại. Bên cạnh không gian trưng bày, lễ khai mạc còn mang đến màn trình diễn tương tác nghệ thuật độc đáo giữa họa sĩ và các nhà sáng tạo trẻ trên nền đồ chơi dân gian. Sự kiện mở ra không gian trải nghiệm sâu sắc, nơi thế hệ trẻ khẳng định vai trò chủ thể trong việc tiếp nối, làm mới và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay. Nhiều người dân đến tham quan triển lãm, ấn tượng với những bộ đèn lồng bắt mắt.
8: Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ. Con thích nhất là tiến sĩ giỏi ạ và cả đèn lồng ạ.
9: Các bạn rất trẻ mà nghĩ ra được những cái này, đẻ này thì cũng rất là thích. Đầu lân thì là đẹp, vào đây mới biết là những cái văn hóa các cụ để lại nè.
0: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Tối qua, thông tin từ báo chí, hãng xe công nghệ Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ vẫn diễn ra bình thường và doanh nghiệp đang nghiêm túc đánh giá những thông tin, thảo luận liên quan đến việc các lái xe phản ứng việc chiết khấu cao, giá cước thấp và dự định đồng thời tắt app vào ngày 12 và 13 tháng 9. Grab khẳng định ưu tiên duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo sinh kế cho tài xế, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục xem xét các giải pháp hỗ trợ quyền lợi chính đáng của đối tác. Chiều tối qua, xe khách giường nằm chở 17 người trên quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng gặp tai nạn khi tông giải phân cách rồi lật, khiến

0: 8 người bị thương, trong số này có 6 hành khách và 2 phụ xe đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, mặt đường trơn, tài xế không làm chủ tốc độ khi qua đoạn đường cong. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua Algeria đã đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, viện dẫn lý do UAE có một loạt các hành động khiêu khích hoặc thù địch.
1: Ngay sau thông báo của Algeria, ông Anwar Gagat, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE đã viết trên mạng xã hội X rằng quan hệ ngoại giao cần dựa trên sự hợp lý, đối thoại và sự rõ ràng về lợi ích, thay vì những câu đố và tín hiệu đòi hỏi phải giải mã. Quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây khi các phương tiện truyền thông Algeria chỉ trích gay gắt UAE và cáo buộc nước này tìm cách gieo rắc sự chia rẽ trong khu vực. Algeria và UAE có quan điểm khác biệt về một số vấn đề trong khu vực. Algeria phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Israel, trong khi UAE và Maroc, đối thủ của Algeria trong khu vực, đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel và theo Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian vào năm 2020.
0: Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh đêm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc hai tàu hàng nước ngoài bị tấn công gần bờ biển của Oman. Vụ tấn công khiến ít nhất một trong hai tàu bị bốc cháy. Phóng viên Bán Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Theo nguồn tin, hai tàu hàng bị tấn công bởi bốn vũ khí chưa xác định tại vị trí cách khu vực Khasab của Oman khoảng 6,5 km về phía tây. Một trong hai tàu đã bốc cháy sau đòn tập kích. Số phận của tàu còn lại chưa được xác định. Quốc tịch cũng như tình trạng thủy thủ đoàn trên hai tàu cũng không được đề cập. Thông tin về việc hai tàu hàng bị tập kích tại vịnh Oman được công bố trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau cũng như nhằm vào tàu hàng trên các vùng biển khu vực.
0: Chính phủ Ecuador và Mỹ đã nhất trí thắt chặt hợp tác trong chiến dịch trấn áp các tội phạm tổ chức xuyên quốc gia, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận của Mỹ đối vấn đề an ninh hàng hải tại khu vực Mỹ Latin.
3: Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới thủ đô Quito. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Rubio nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của các băng nhóm buôn lậu ma túy hiện nay và kêu gọi thành lập một mặt trận phối hợp chặt chẽ. Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay thực chất là mạng lưới của các nhóm khủng bố. Không chỉ là tội phạm thông thường, đó là những kẻ khủng bố hết các quốc gia này đến quốc gia khác, đe dọa trực tiếp đến an ninh, sức khỏe và tính mạng của người dân. Để giải quyết một thách thức mang tính xuyên quốc gia, bắt buộc phải có một liên minh hành động, và Ecuador chính là một trong những quốc gia tiên phong nỗ lực nhất trên mặt trận này. Về phía nước chủ nhà, Tổng thống Daniel Noboa khẳng định cam kết đồng hành cùng Mỹ.
0: Ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm qua tại trường tiểu học Ujama ở thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn dẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
1: Đám cháy xảy ra khi học sinh đang trong giờ học. Một số em đã tìm cách thoát ra ngoài bằng cách nhảy từ các tầng cao của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn gồm hơn 500 ngôi nhà trên sườn đồi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói vẫn bốc lên vào giữa trưa theo giờ địa phương. Bukavu thuộc phủ của tỉnh Sao Nam Kivu, nằm bên hồ Kivu và nổi tiếng với những khu dân cư có mật độ dân số cao, nhiều nhà gỗ được xây dựng trên các sườn đồi. Tại thành phố này thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, khoảng cách giữa các công trình nhỏ và tình trạng đấu nối điện trái phép.
0: Giá vàng thế giới tối qua có lúc giảm mạnh xuống 4.323 đô la Mỹ một ounce, sau đó phục hồi lên 4.363 đô la Mỹ. So với đỉnh gần nhất, giá vàng đã giảm 335 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,3 triệu đồng một lượng. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên các sân cỏ châu Âu, Champions League diễn ra 6 trận còn lại của lượt trận đầu tiên vòng phân hạng. Câu lạc bộ Bayern Munich và Manchester United cùng giành chiến thắng đậm. Bayern Munich vượt qua Bodo Glimt 5-0, trong khi đó Mikel Olise lập cú đúp. Còn Manchester United thắng Saba của Azerbaijan 4-0 với các pha lập công của Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Bất ngờ lớn đến từ Como khi đội bóng Italia thắng Leipzig 4-1. Len cũng giành trọn 3 điểm sau khi đánh bại Slavia Praha 3-2. Trong khi đó, Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 và PSV Eindhoven chia điểm cùng Shakhtar Donetsk với cùng tỷ số. Như vậy, lượt trận đầu tiên Champions League mùa giải mới đã khép lại sau 3 ngày thi đấu với nhiều chiến thắng đậm của các đội bóng lớn.
4: Dự báo thời tiết.

0: Vực Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía Tây, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn và khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray, qua đó công chúng được gặp gỡ, đối thoại với những nhân chứng lịch sử gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Algeria đã đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, viện dẫn lý do UAE có một loạt các hành động khiêu khích hoặc thù địch. Chính phủ Ecuador và Mỹ nhất trí thắt chặt hợp tác trong chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề an ninh hàng hải tại khu vực Mỹ Latin. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. À.

0: Việt Hằng.
1: Ờ, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
0: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
0: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
0: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững trong đơn vị.
0: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật.
1: Cuối chương trình là bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự Hải trình tiếp nối nguồn năng lượng.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 10 tháng 9, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh Quân đoàn 12 đã kế thừa truyền thống vẻ vang, những chiến công và kinh nghiệm quý báu của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất cao đối với cán bộ chiến sĩ quân đoàn.
3: Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 thời gian tới tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của các đơn vị tiền thân, xây dựng niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với truyền thống thần tốc, quyết chiến, quyết thắng, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục đoàn kết đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng quân đoàn tinh gọn mạnh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Xây dựng tầm nhìn lâu dài để bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam trở thành một thiết chế văn hóa tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, của đất nước và quân đội. Đây là một trong những nội dung được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại buổi làm việc với Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chiều ngày 10 tháng 9.
3: Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hệ thống trưng bày trong nhà ngoài trời và các hạng mục chuẩn bị đầu tư. Tăng cường phối hợp với hệ thống bảo tàng trong và ngoài quân đội để tạo nên một chỉnh thể kết nối, đồng bộ, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và truyền thống, làm nổi bật hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng là địa chỉ đỏ, là cầu nối giữa quá khứ và hiện thực, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách quốc tế.
2: Chiều ngày 10 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác chuẩn bị lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Đội công binh số 5, đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ về nước.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm lễ xuất quân và đón lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức trọng thị, chú đáo, chặt chẽ, an toàn, đúng quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, đồng thời bảo đảm lực lượng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ nhanh nhất. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, từ Ben Tiu Nam Sudan đến IBA, những người lính mũ nổi danh Việt Nam đã biến năng lực chuyên môn thành những đóng góp cụ thể trong cộng đồng và cho hoạt động của Liên Hợp Quốc. Dự kiến lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 diễn ra ngày 22 tháng 9, lễ đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 về nước diễn ra ngày 26 tháng 9 và lễ đón Đội công binh số 4 diễn ra vào ngày 29 tháng 9.
2: Các cơ quan báo chí quân đội đã chủ động đổi mới nội dung hình thức, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội, các hoạt động quân sự quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Đặc biệt, báo chí quân đội đã phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo khi Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan báo chí quân đội sáng ngày 10 tháng 9.
3: Thượng tướng Trương Thiên Tội yêu cầu thời gian tới các cơ quan báo chí quân đội siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động báo chí, ra soát chuẩn hóa quy trình sản xuất, biên tập, kiểm duyệt và đăng phát, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tuyên truyền, chuyển từ đưa tin, phản ánh, nêu số liệu đơn thuần sang tăng cường phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp, làm rõ những vấn đề mới từ thực tiễn quân sự quốc phòng và đơn vị cơ sở, đầu tư xây dựng các tác phẩm có chiều sâu, sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa cao. Cùng với đó, các cơ quan báo chí quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí, tăng cường phối hợp cung cấp và xử lý thông tin kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín, vị thế của báo chí quân đội trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 10 tháng 9, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết tuyên dương đoàn báo cáo viên Quân ủy Trung ương tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: Theo báo cáo của ban tổ chức tại vòng thi khu vực 1 và 2, 8 trên 8 thí sinh của đoàn Quân ủy Trung ương đều đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và 1 giải ba. Cả 8 đồng chí được lựa chọn vào vòng trung khảo toàn quốc. Đây là đoàn đạt thành tích cao nhất trong 42 đoàn, 94 thí sinh tham dự các vòng thi khu vực. Tại vòng trung khảo toàn quốc ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 8 báo cáo viên tiếp tục đạt thành tích cao nhất trong 23 đoàn, 32 thí sinh, với 1 giải đặc biệt, 6 giải nhất và 1 giải nhì. Trong đó, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị, xuất sắc giành giải đặc biệt. Biểu dương chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn báo cáo viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động đổi mới nội dung hình thức, phương pháp tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng bài thi, bài thuyết trình, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, kỹ năng tốt. Trên cơ sở kết quả tham gia hội thi, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nằm vững, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp thiết thực. Qua đó, lực lượng vũ trang thành phố không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa Đại tá Đinh Văn Hưng, tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội. Vậy thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã cụ thể hóa cái nội dung hai kiên định như thế nào để giữ vững cái bản lĩnh chính trị cho lực lượng vũ trang thành phố trong mọi tình huống?
5: Có thể nói chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững là định hướng chiến lược rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi xác định đây là hệ thống quan điểm chỉ đạo xuyên suốt để cụ thể hóa vào trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó thì hai kiên định giữ vai trò nền tảng. Chúng tôi tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc để mọi cán bộ đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang thành phố kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, là cơ sở để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ trước mọi khó khăn thách thức. Chúng tôi xác định là kiên định không chỉ là giữ vững nguyên tắc mà còn là giữ vững niềm tin, giữ vững bản chất cách mạng và sức mạnh chính trị tinh thần của quân đội để chủ động thích ứng, đổi mới và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo phương châm nắm vững trong tình hình mới.
2: Vâng, nếu hai kiên định là nền tảng thì hai đẩy mạnh,
6: chính là cái động lực để tạo ra bước chuyển về chất. Đơn vị đã có những cái giải pháp đột phá nào để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi hợp nhất, mở rộng địa bàn quản lý?
5: Chúng tôi xác định việc thực hiện tốt hai đẩy mạnh không chỉ là yêu cầu đối với cấp ủy chỉ huy mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi quân nhân trong lực lượng vũ trang thành phố. Bởi mọi chủ trương đúng đắn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong thực tiễn công tác, trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt tinh thần đó thì Đảng ủy Bộ Chính trị thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ nhiều chủ trương giải pháp nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm nền tảng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi thành phố Đà Nẵng được hợp nhất, thì địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Vì vậy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực sát thực tế, nâng cao khả năng cơ động, khả năng hiệp đồng và xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, các thách thức phi truyền thống, an ninh phi truyền thống như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chúng tôi xác định thực hiện hiệu quả hai đẩy mạnh không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, mà còn góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động tạo thế và lực để phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự và bảo vệ Tổ quốc.
6: Một trong những cái nhiệm vụ then chốt để giữ nghiêm kỷ luật và bản chất cách mạng của quân đội là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đề nghị đồng chí cho biết Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai những cái giải pháp gì để thực hiện hiệu quả hay ngăn ngừa, qua đó thì tạo cái lá chắn vững chắc trước nguy cơ suy thoái và các cái biểu hiện tiêu cực ngay từ cơ sở.
5: Thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thì luôn xác định là cái hai ngăn ngừa không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm để phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ có thể tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là tư duy chỉ đạo rất mới, thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng là giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quán triệt tinh thần đó thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở từ cơ sở, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, không để các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đặc biệt coi trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự, đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong của Hồ Chủ tịch trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chúng tôi xác định là mỗi khi cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, thì đó chính là lá chắn vững chắc để ngăn ngừa từ gốc các nguy cơ ảnh hưởng đến sức mạnh của lực lượng vũ trang thành phố.
6: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, quản lý bảo vệ tuyến biên giới dài, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân là một trong những biện pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bằng nhiều mô hình cách làm sáng tạo và quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
8: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đóng quân trên địa bàn phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phụ trách quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài với nhiều cột mốc chính, Phụ và Cọc Dấu. Đây cũng là nơi có đông đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ lớn, sinh sống tập trung theo các sóc. Đại úy Thái Công Diện, chính trị viên phó đồn cho biết, để tuyên truyền hiệu quả đến đồng bào Khmer, yêu cầu đặt ra là cán bộ biên phòng không chỉ nắm chắc pháp luật mà phải giao tiếp giỏi tiếng dân tộc, hiểu sâu sắc phong tục tập quán và tín ngưỡng tôn giáo Nam Tông Khmer. Do đó, đơn vị đã cử cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của các vị sư sãi tại các chùa Khmer và những người có uy tín, thông qua họ để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với bà con một cách tự nhiên và dễ hiểu nhất.
9: Đồn biên phòng thì đã cử cán bộ thường xuyên bám nắm, nhất là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các sư xã à cha ở chùa mới và cũng như là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, thông qua họ để tuyên truyền giáo dục cho bà con trong sóc Khmer nắm những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước. Trong thời gian qua thì đối với đồng bào dân tộc Khmer ở phường Tịnh Biên thì luôn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, không có sự việc nào xảy ra là thành điểm nóng hay là xảy ra vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
8: Đặc biệt, thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 được đơn vị cụ thể hóa bằng mô hình tiếng loa biên phòng. Tổ tuyên truyền của đồn đã thu thanh nội dung bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Khmer vào loa di động, phối hợp cùng người có uy tín đến từng khóm ấp, các buổi họp sóc, chợ phiên, chợ sáng hay những nơi tập trung đông người. Nội dung tuyên truyền tập trung vào luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, các hiệp định, nghị định thư về biên giới, quy chế khu vực biên giới và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm. Song song đó, tại trạm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh cũng lồng ghép tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới qua lại làm ăn và giao thương. Nhờ làm tốt công tác vận động, thời gian qua, địa bàn phường Tịnh Biên không phát sinh khiếu kiện phức tạp, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Bà con phấn khởi an tâm lao động sản xuất, tích cực phối hợp cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc. Cùng với công tác vận động quần chúng, bộ đội biên phòng An Giang luôn chủ động quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Theo đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, địa bàn biên giới An Giang có nhiều đường mòn, kênh rạch thông thương, cư dân hai bên có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng tội phạm thường xuyên tổ chức các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép. Do đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động cụ thể hóa thành các kế hoạch nghiệp vụ, chỉ đạo các phòng chức năng và các đồn biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, quản lý thị trường, đánh bắt hiệu quả. Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm chia sẻ.
10: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục cho bà con ở khu vực biên giới biển đảo nắm được cái âm mưu thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng tội phạm để nhân dân là có cái ý thức cảnh giác và có trách nhiệm trong tố giác tội phạm cho các lực lượng chức năng. Tiếp theo nữa là phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, tổ chức đánh bắt đấu tranh và điều tra xử lý các tội phạm.
8: Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm trên tuyến biên giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo Thượng tá Phan Hữu Thực, trưởng phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, phòng đã thường xuyên đôn đốc đội đặc nhiệm và các đồn biên phòng bám nắm địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ có hàm lượng chuyên môn cao. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ra soát nguồn, xác lập đấu tranh với các chuyên án mới, quyết tâm không để bị động bất ngờ.
11: Phòng cũng đã tham mưu cho Ban chỉ huy bộ đội biên phòng xây dựng cái kế hoạch và quán triệt triển khai đến các cái cơ quan đơn vị tập trung đấu tranh các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa biên giới, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo trực tuyến và tội phạm vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới biển đảo tỉnh An Giang. Đơn vị cũng đã triển khai cái kế hoạch chỉ đạo cho đội đặc nhiệm các đồn là tiếp tục là nắm tình hình để tìm nguồn, xác lập chuyên án đấu tranh.
8: Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ra soát quản lý chặt chẽ các đường dây, đối tượng manh nha hoạt động từ bên ngoài và bên trong địa bàn, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là biên dịch nội dung pháp luật ra tiếng Khmer, phát huy vai trò của cán bộ biết tiếng dân tộc và người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý tội phạm. Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, tích cực vận động bà con tham gia tố giác tội phạm, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong các bài trước của loạt phóng sự Hải Trình tiếp nối nguồn năng lượng, chúng ta đã gặp những người lính vận tải biển phía sau những ca trực, với những người lính trên tàu 511180 thuộc lữ đoàn 649 cục xe máy vận tải tổng cục hậu cần kỹ thuật làm chủ một con tàu vận tải xăng dầu hiện đại, cần nắm vững một nguyên tắc không bao giờ thay đổi, đó là không được phép chủ quan. Mỗi chuyến đi của con tàu mở rộng thêm năng lực đảm bảo xăng dầu từ đất liền ra biển. Đây cũng là nội dung bài cuối trong loạt phóng sự này, chúng ta cùng theo dõi.
1: Đêm xuống trên biển, ánh trăng đêm nay tràn khắp mặt boong. Dưới vầng trăng sáng ấy, cả boong tàu bỗng như một sân khấu giữa biển khơi. Trăng làm ánh đèn, mặt nước lấp loáng. Mỗi con sóng nhỏ đi qua lại kéo theo một vệt sáng dài, khiến sân khấu đặc biệt ấy càng thêm thi vị. Trong thứ ánh sáng dịu dàng của biển đêm, những người lính vận tải biển bắt đầu những tiết mục cây nhà lá vườn của riêng mình. Đêm nay các anh vẫn chọn bài hát Thuyền và Biển, bài hát tôi đã nghe từ những ngày đầu của chuyến hải trình này. Một người cất giọng, rồi những tiếng hát khác hòa theo.
12: Nếu từ ra biển rồi, biết gì con.
1: Sau những ca trực, những lần kiểm tra máy, kiểm tra hàng, những người lính vận tải biển trên con tàu 511180 lại tìm lên boong. Dưới chân họ là những khoang trữ nhiên liệu đang được giữ an toàn qua từng đường ống, từng chiếc van. Ngày mai, 3.000 mét khối nhiên liệu trên tàu sẽ được bàn giao tại điểm đến. Dòng nhiên liệu ấy lại tiếp tục hành trình của mình đến với những đơn vị đang chờ phía trước. Con tàu 511180 sẽ lại tiếp tục những hải trình nối từ bờ ra biển. Và trong những nhiệm vụ phía trước, hành trình của dòng nhiên liệu còn có thể được nối dài hơn nữa, từ con tàu này sang những con tàu khác ngay giữa biển. Đó cũng là một trong những điểm mới của con tàu này mà Thượng tá Đỗ Văn Quý, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 phấn khởi chia sẻ.
13: Tàu này đã được trang bị một cái hệ thống cấp dầu trên biển. Những tàu khác, những con tàu trước thì chúng tôi chưa được trang bị cái hệ thống cấp dầu trên biển. Và chúng đối với lại những cái phương tiện ngày xưa thì cơ bản là chúng tôi không có thiết kế cái cấp dầu trên biển. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện dầu, nhưng mà cái hệ thống nó không hiện đại, cho nên quá trình cấp dầu trên biển nó rất là khó khăn. Đấy, chúng tôi phải chế các đường ống rồi các thứ nó không được tự động như đối với lại phương tiện này. Cái này là mình có cái hệ thống đường ống cấp được ngay.
1: Thời điểm hiện tại, tàu 511180 chưa thực hiện nhiệm vụ cấp dầu trên biển. Nội dung này đã được đưa vào huấn luyện, kiểm tra và chuẩn bị diễn tập để từng vị trí trên tàu luôn sẵn sàng khi nhiệm vụ đặt ra. Thượng tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 511180 cho biết.
14: Ngoài chức năng nhiệm vụ là vận tải xăng dầu bảo đảm cho các đơn vị toàn quân, thì đơn vị cũng có cái nhiệm vụ là tiếp dầu trên biển bảo đảm cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển. Thì đấy là trang bị là đầu tiên đưa vào tàu 511180. Thì quá trình khai thác vận hành thì đơn vị cũng chú trọng học tập lý thuyết và tổ chức khai thác vận hành, tổ chức luyện tập kiểm tra để làm sao mà cán bộ thuyền viên nắm chắc được tính năng cầu tàu và ý nghĩa mục đích của trang thiết bị này.
1: Với những người lính trên tàu 511180, phía sau việc làm chủ con tàu hiện đại này là một quá trình bắt đầu từ khi con tàu còn chưa hoàn thiện. 30 năm đi tàu, 16 năm làm máy trưởng trên những con tàu lớn. Vậy mà khi được điều động sang tàu 511180, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi vẫn thừa nhận những tháng đầu tiên mình cũng còn bỡ ngỡ lắm. 6 tháng trước khi con tàu hoàn thiện, anh đã sang nhà máy đóng tàu Hồng Hà, theo dõi từng hệ thống dần thành hình, từng thiết bị được đưa vào vị trí để làm quen với con tàu ngay từ khi nó còn nằm trên đà.
15: Rất tự hào được Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn điều động sang đây để giữ chức vụ máy trưởng ở đây. Khi sang đây thì tôi cũng phải cố gắng trau dồi, cũng phải tìm tòi học hỏi để đáp ứng được những cái trang thiết bị hiện đại mới của con tàu này. Con tàu này thì cũng là tàu dầu, đơn vị tôi cũng rất nhiều tàu dầu, nhưng mà ở con tàu này thì có hệ thống van. Trước kia thì là van hết mình cứ phải mở bằng tay, mình phải xoáy thôi. Nhưng mà bây giờ ở đây thì nó dùng thủy lực hết. Cái tàu này thì có thể chở 2 loại hàng một chuyến, 2 loại hàng, 3 loại hàng, thì vì các hệ thống van ống nó tách rời ra.
1: Những ngày đầu chuẩn bị cho việc nhận hàng tại cảng Dung Quất, có những đêm trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi và đồng đội trằn trọc lại xuống buồng máy nghiên cứu lại hệ thống.
15: Tôi với đồng chí máy 2, đồng chí Thuấn ấy, hai anh em sang đúng cũng như nhiều đêm hai anh em cũng phải dậy để lật từng cái la canh lên để mình xem lại xem mình đã suy nghĩ của mình với lại cái hiểu biết của mình đã chuẩn chưa. Đấy, xong các hệ thống thủy lực mình đã nắm như thế đã chuẩn chưa. Thì vì khi lấy hàng ở Dung Quất người ta xuống hàng rất nhanh, rất nhiều, cái lưu lượng nó khoảng 600-700 khối một giờ. Mà mình chỉ cần mình sai một cái là sẽ dầu sẽ tràn hết ra ngoài biển. Hiện tại đến bây giờ chạy chuyến thế này là chuyến thứ 14 rồi. Anh em thợ thuyền vậy bỏ ra rất nhiều tâm huyết cũng đến đây là hiện tại đến bây giờ là cũng cảm thấy là mình cũng rất vui vì là mình đã khai thác vận hành đúng quy trình quy phạm để con tàu đi và cập bến an toàn.
1: Trên cabin, Thượng tá Ngô Đình Toàn thường dành thời gian khá lâu để quan sát khoảng biển phía trước mũi tàu. Mỗi lần vào cầu, tàu phải có hoa tiêu dẫn luồng, tàu lai hỗ trợ và mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Đến chuyến thứ 14, nhiều điều đã khác khi được hỏi điều gì giữa chuyến đầu tiên và chuyến thứ 14 vẫn không thay đổi. Thượng tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 51-1180 trả lời:
16: chúng tôi không bao giờ chủ quan, làm sao chứ mọi cái mặt công tác chuẩn bị tốt nhất. Các cái nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn về cảng cũng như an toàn tàu được đặt lên hàng đầu.
1: Giữa tiếng máy đều đặn, tiếng sóng vỗ mạn và những câu hát cất lên sau một ca trực, tàu 51-1180 cục xe máy vận tải tổng cục hậu cần kỹ thuật tiếp tục rẽ sóng hướng về phía trước. Trên con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay, mỗi chuyến đi không chỉ được tính bằng hải lý, bằng những giờ máy chạy hay những con số hàng hóa được giao nhận an toàn. Với những người lính vận tải biển, sau mỗi hành trình còn là thêm một lần đón mặt trời lên từ đường chân trời, thêm một buổi chiều nhìn nắng cuối ngày trải dài trên mặt sóng, thêm những tháng ngày gắn bó với con tàu và biển cả. Bằng tình yêu với con tàu, với biển và bằng sự tận tụy lặng thầm trong từng ca trực, con tàu sẽ tiếp tục những hải trình của mình, mang nguồn năng lượng từ đất liền đến các kho trạm, đơn vị và những lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bây giờ

0: Các biên tập viên Mỹ Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hơn 100 sản phẩm đặc sản hương vị Cao Bằng đến với người tiêu dùng thủ đô. Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam là những nội dung đáng chú ý của sức sống hàng Việt.
1: BRICS và phép thử đồng thuận từ hội nghị thượng đỉnh 2026, phân tích có trong vấn đề quốc tế.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Thủ tướng Luxembourg, Lars Friedan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg tiếp tục đồng hành, nhất là trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và phát triển tài chính xanh. Thủ tướng Lars Friedan khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tri thức và nguồn lực với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen, đề nghị hai bên thúc đẩy các cam kết dự án cụ thể mang lại kết quả thực chất. Chủ tịch Ủy ban châu đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quản trị không gian vũ trụ hòa bình, an toàn, bền vững và ghi nhận những bước tiến trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU.
2: Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn trong bản mới nhất của dự thảo luật nhà ở sửa đổi nhằm tránh cách hiểu có thể gây lo ngại về quyền sở hữu căn hộ của người dân. Trước đó, dự thảo chính Quốc hội hồi tháng 8 sử dụng khái niệm này để chỉ chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo pháp luật về xây dựng. Một số đại biểu lo ngại cách diễn đạt có thể khiến người dân nhầm lẫn giữa thời hạn sử dụng của tòa nhà với thời hạn sở hữu căn hộ. Theo nghị quyết 21 của Trung ương, chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình, nhưng quyền tài sản của chủ sở hữu phải được bảo đảm. Khi tòa nhà hết thời hạn sử dụng, chủ căn hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại theo quy định. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm.